0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Ramon, men vi ska aldrig gå hem för soluppgången. Det börjar ju vara såna säsonger
1: som
0: där man kan göra så, inte gå hem för soluppgången.
1: Ja,
0: och vintern är det ju otroligt utmanande.
1: Jag vet nu nära soluppgången. Ja, det är soluppgången. Ja, ja, inte så utmanande ändå. Det är typ 9.
0: Ja, jag tycker det är ganska. Det är nog så länge har jag aldrig varit vaken.
1: Aldrig?
0: Till 9, nej. Det längst sedan jag varit vaken tror jag var på min student. Och då, för då hade jag liksom committat till mig själv att jag skulle inte få hem tidigt.
1: Mm.
0: Jag är ju annars en människa som älskar att få hem. Och då var jag vaken till alltså 7 kanske. 6-7. Så det, det var liksom folk var igång på med nästa dag när jag får hem.
1: Ja, jag skulle säga 7 är vanlig tid, så här sommartid.
0: Men hur orkar man? För jag förstår inte när man måste vakna. För att, jag tyckte det var jobbigt med Eurovision. För man är ju ändå vaken vanlig tid och sen ska man vaken så sent.
1: Nej, alltså jag har ju nog med tanke på de här tiderna vi nu har, så det händer ju ganska ofta att man är vaken 24 timmar.
0: Men blir du inte helt slut?
1: Nej. Här är man nöjd och glad.
0: Ja, nu, men nu har du ju ändå sovit, eller?
1: Alltså, det är ju det som är så galet, att jag sover typ aldrig på helgerna.
0: Nej.
1: Att ofta är det ju då att man är vaken till vet du 4-5. Och sen så vaknar man ju typ 8.
0: Är du som Bill Clinton?
1: Ingen aning.
0: Det är inte en sån här grej att liksom de flesta människor har ett sömnbehov från så här mellan 7 och 9 timmar.
1: Ja.
0: Men sen finns det alltså också människor som inte har ett så stort sömnbehov. Jag vet inte om det är Bill Clinton, men det är någon känd politiker som påstår sig bara behöva sova liksom 4-5 timmar per natt.

0: Alltså jag vet att min far, han sover ju typ bara sådär 4-5 timmar per natt.
1: Han är Bill Clinton.
0: Ja, och alltså jag gör ju det här bara på helgerna.
1: Ja, men att du ändå inte...
0: På vardagarna sover man ju en 7,5 timme. En perfekt.
1: Jo, är 7,5 den perfekta?
0: Ja, för mellan 28 så då tänker jag 7,5 är liksom optimalt. Mm,
1: jag har ju alltså 8,5. Ja, tror jag att det är min perfekta.
0: Det är för mycket.
1: Det blir dåligt då.
0: Ja, då blir man blir på dåligt humör om man sover så länge.
1: Det är ju så himla individuellt. Det är få saker som är mer provocerande än människor som påstår sig ha ett jättehögt eller jättelågt sömnbehov, har jag märkt. Mm. Alltså så länge du rör dig mellan 7 och 9, då är du en vanlig människa. Mm. Men när man umgås med människor som börjar påstå just sådär som din far då, att ja, men jag behöver bara 5 timmar. Mm. Eller någon som sen påstår att jag behöver 10 timmar per natt. Då blir jag... Nej.
0: Men det är så galet för att min far påstår inte, utan jag bara märkte.
1: Mm-hmm.
0: Så jag sa att okay, men han får sova 12, men han steg upp liksom 4:30.
1: Men är inte lika provocerande ändå?
0: Nej.
1: Jag kan
0: men,
1: bli
0: för
1: så...
0: jag tror också att han får liksom sömn i andra former. Han börjar ju typ ofta, eller i alla fall minns jag då när han ännu bodde i Finland och vi bodde i samma hus, så då börjar han ofta morgonen först med att meditera typ 1,5 timme.
1: Ja.
0: Så då tänker jag, det är typ som att sova.
1: Ja, just som att ha det lugnt.
0: Mm. Ja, man kopplar bort allting. Och sen efter det var det typ morgonyoga.
1: Just det. Mm. Hur långt shift?
0: Det är ganska långt nog.
1: Men jag tycker det är intressant det här. Har du mött de här människorna som påstår sig ha 10 timmar sömnbehov?
0: Ja, min fästman påstår ju sig ha typ 18 timmar sömnbehov.
1: Är inte otroligt provocerande? Man blir bara så här, ställer ett alarm och stiger upp.
0: Ja, alltså mest det här med de som tror att de måste sova jättelänge.
1: Ja,
0: då är det,
1: det är ju samma sak.
0: Ja, men ni behöver inte. Men jag förstår sådana som säger att de inte behöver sova så länge.
1: Ja, jag tycker det, jag har samma problem med båda. Jag tror ju att båda branscherna, människor är sådana som ljuger för sig själva.
0: Mm.
1: Alltså att man inte, att de som då har jättekorta nätter, att de inte vill erkänna att de typ har sömnbehov. Och sen de som har jättelånga nätter vill inte erkänna att det bara är skönt att ligga och dra sig. För det är ju klart att jag menar, då talar jag ju som en människa som, om inte jag lägger ett alarm så sover jag ju lätt 10-11 timmar.
0: Ja.
1: Må bra av det.
0: Ja, alltså jag tycker att ligga och dra sig också en annan sak. För det kan kännas att ligga i sängen vaken. Alltså det är ju skönare att ligga i sängen vaken än sovande, för man märker ju inte sömnen.
1: Nej, det är ju därför jag tycker det sköna som finns är liksom det här på helgen när man vaknar och somnar om, vaknar och somnar om. För det här med att ligga vaken, jag kan ju inte ligga. Det här vi ju vilja etablera tidigare.
0: Ja.
1: När du vaknar så vaknar du ju.
0: Ja.
1: När jag vaknar så somnar jag ju om.
0: Ja.
1: Och så där kan jag ju hålla på. Och det bästa är ju på helgen när man får. Alltså man får ligga och bara vakna. Alltså jag somnar ju och vaknar ju om. Somnar ju om alltså 4-5 gånger per helg.
0: Ja, alltså det är ändå att man...
1: Och det är ju under ett 2 timmars sjok liksom.
0: Ja, jag vaknar ju, alltså jag vet inte, min kropp har bara hela mitt liv varit sådär att du måste vakna där någon gång 6-tiden.
1: Ja.
0: Så då tycker jag min kropp igen att den är färdig. Ingen skillnad när jag har gått och sova.
1: Det blir ju utmanande sen när du är vaken till klockan 7. Så att du liksom far
0: alltså,
1: över.
0: Det bästa är ju det när man far och sova efter det här har gått. Så då finns det ingen intresse.

0: you coming in or what? Jag tror ju min provokation med människor som påstår sig måste liksom sova jättelänge är grundad i att jag inte får sova jättelänge för tillfället. För jag har ju alltså för några ynka månader sedan så var jag ju den personen som vet du, högt proklamerade att jag skulle aldrig kunna stiga upp tidigt. Jag skulle aldrig kunna vakna tidigt. För att jag kände det starkt inom mig att jag kunde inte vakna.
1: Ja.
0: Och sen så klarar man ju av det för att man måste. Och sen så insåg jag att det är bara att göra det.
1: Ja, alltså jag har ju aldrig haft ett problem med det, så det är svårt att ställa mig in i det.
0: Men du kanske känner andra som har, eller?
1: Just som sagt min sambo, men ingen skillnad när han har gått och sovat så vill han aldrig stiga upp.
0: Jo, men jag är ju samma, det är ju ingen skillnad.
1: Ja.
0: Alltså det är ju det jag menar, jag sover ju helt tillräckligt med ett timmar varje natt. Mm. Jag är ju inte ens trött på kvällen när jag ska gå och lägga mig, men då kommer jag inte upp på morgonen. Alltså jag får inte dygnsrytmen att gå ihop.
1: Ja, det är det som jag tycker är så konstigt. Och det är också sådär att jag kan liksom, jag kan festa på hur mycket som helst under helgen och ändå ha, för jag är ju en morgonmänniska på vardagar och en kvällsnattmänniska på helger.
0: Ja, det är ju jätteskönt. Njuter du av det? Känner du att det är liksom...
1: Ja, det är det perfekta.
0: Ja,
1: man kan inte må bättre än så.
0: Nej, jag blir så glad för din skull.
1: Vi har fått in också 2 stycken bidrag i vår arena-chat. Jag vill utan Per Slickenberg skriver att cirka 20 antal timmar
0: sömn.
1: Ja. Och Rättland 95 skriver good morning 7 timmar 15 minuter.
0: Jätteintressant.
1: Är det liksom det optimala, funderar jag.
0: Nå, grejen är ju den att det är ju individuellt. Ja. Och om vi tänker att det vanliga människans sömnbehov ligger mellan 7 och 9 timmar, det är ju ändå en ganska stor skillnad på 7 och 9. Alltså om du är en person som sover 20 och andra sover 9, så är det ju en timme i varje enda som man ska sova längre.
1: Det var väl dock någon undersökning nyligen som sa att mellan 20 och 8 timmar var optimala för kroppen.
0: Mm.
1: Om man är vuxen, sen tonåringar behöver ju jättemycket sömn.
0: Ja, gud ja, alltså sätter man sov som tonåring, eller jag i alla fall, det var inte nådigt.
1: Ja.
0: Alltså ja, det var som, man var så trött. Och sen slutade jag ju aldrig vara trött. Alltså jag är ju inte en trött människa på dagen, jag är bara trött, jag kommer inte upp ur sängen, jag vaknar inte. Det är mitt problem.
1: Alltså jag blev just tänka, jag tror inte att jag typ alls sov i högstadiet.
0: Ja.
1: För att jag minns att man ska ju snappa med alla på kvällarna och
0: det här är en man. Nej, jag sa just att man behövde ju sova så mycket som tonåring. Och sen säger du, man behövde ju snappa så mycket. Det är 2 olika man här.
1: Ja, för det var ju det där att alltid pojkarna började ju skicka åt en då 23:00 ungefär. Ja. Och sen ska man ju snappa med dem i några timmar, så man får ju alltid sova där mellan 1 och 2.
0: Ja.
1: Och sen ska man ju upp till skolan som börjar klockan 9.
0: Just
1: så
0: det
1: var ju inte, det var inte kanske jättemycket sömn. Och sen får man ju festa varje helg.
0: Ja.
1: Så, nej.
0: Det var definitivt de som man gick i skolan med som jag var alltså, oroade för. Det var ofta de som var spelberoende. Ja, alltså som gamer på nätterna.
1: Oh.
0: För att man kunde se på morgonen när de kom till skolan att de där har inte kommit i säng förrän klockan 3.
1: Just det.
0: Alltså, och det var ju vissa just som man kunde kartlägga via andra som gamer, för att de är online.
1: Ja.
0: Så man är ju inte ensam. Så då kunde de ju se till exempel när de vaknar, om de har vaknat på natten eller någon, vet du, det är en person som alltid är vaken. Han är alltid och gamer. Och så såg man ju det på dem liksom. Man ser ju inte så bra ut när man har sovit så lite.
1: Jag vet inte om jag hängde så mycket med de som gamer så mycket.
0: Nej.
1: Alltså det var ju så de jag hängde med, så de gamer ju absolut. Men det var ju mer så där att vet du, en kväll så gamer man och en kväll så röker man på.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran såklart med Photograph. Vi snackar lite sömn. Emilie och jag är väldigt olika vad gäller sömn. Delvis har Emilie kanske lite mindre sömnbehov än mig, men ändå vi ligger där liksom med de där 28-9 där som en average människa. Vi har ändå etablerat att ingen av oss kanske är de här beryktade människorna som bara klarar sig med 4-5 timmar. Och,
2: nej, alltså jag är ju nog under 7 timmar, eller jag ska säga under 6,5.
1: Ja.
2: Det är otrevligt.
1: Ja, det blir ju det. Ja. Sen en dag eller några dagar klarar man ju, men det är ju den här liksom när det blir sån här sömnbrist. När det är pågående.
2: Alltså, det värsta är ju egentligen första dagen. För andra dagen tror man att man är sådär, det är som att man ska vara lite i fyllan.
1: Tycker du det?
2: Ja, ja.
1: Jag tycker liksom en dag med lite sömn känns som att det är fine. Kroppen i något skede såhär, okej, god morgon. Men sen när man börjar vara på 4-5 dagen med korta nätter, då märker man att liksom man börjar somna på dagen. Alltså bara med våld. Man blir så trött att den där tröttheten kommer ut på andra ställen. Men vi fick in ett meddelande här av Erika. Man kan såklart höra av sig på WhatsApp 044-2800-180. Det är också en pågående diskussion i Arena-chatten om hur mycket man sover per natt. Men Erika skriver in att den här sömndiskussionen, den känns ganska tröttsam idag. Jag är också ledsen att vi måste prata om sömn den här tiden på dygnet ifall man själv känner sig lite sömnig. Erika skriver, somna först vid 23 för att tvååringen vägrar somna. Vaknar sen en timme senare, kunde inte somna om förrän efter klockan 4. Sen ringde alarmen klockan 6. Och så ska man orka med lång jobbdag och sen hem till alla barn. Och så börjar nattningen om igen. Tips, skaffa inte barn.
2: Det är jättemånga som gör det tipset faktiskt. Ja.
1: Ofta när man diskuterar sömn så, ja, och fritid så, ja, kommer den tipsen in. Skaffa inte barn.
2: Ja.
1: Men sen har ni ju alla gått att skaffa barn. Så vad ska man ta med sig från det?
2: Ja, eller är det som man borde skaffa en sån här nattskötare?
1: Sån här som är vanliga i Amerika.
2: Ja.
1: Ja, night nurse.
2: Ja.
1: Alltså kanske... Eller så får man bara bli tillsammans med Bill Clinton eller någon.
2: Eller så måste man bara skaffa ett jättebra barn.
1: Ett jättebra
2: alltså
1: barn.
2: Jag tror det, min gummor, när hon fick barn, så hon, hennes barn, alltså de båda sov liksom från 10 till 10.
1: Ja, det är otroligt. Jag borde egentligen fråga mina föräldrar om det här. Jag vet bara att jag sov så mycket som barn. Det är därför jag vet att jag är en sovande människa. Men att jag i något skede sov så mycket att de frågade läkaren om det var något fel på mig. Men sen fanns det ju också andra barn i bilden, så de kanske förstörde.
2: Ja.
1: Läget. Men om man håller på att skaffa barn, vilket många gör, eller kanske skaffa barn snart, så då är man ju också i diskussionen om att vad ska det här barnet heta?
2: Ja.
1: Och kan man kanske få några tips från dagens namnsdagsbarn?
2: Jo, det är ju alltså otroligt många som ska firas idag.
1: Okay.
2: Inte bara 9000 namnsdagsbarn, också min kompis Jesse som fyller år idag, grattis.
1: Grattis Jesse.
2: Men vi
1: har Jesse också namnsdag. Nej, okej, vi ska bara fira Jesse.
2: Vi ska bara fira Jesse, okay, för nice. Det är det vi firar 19.5 när jag ser på datumet, så det är viktigt.
1: Nice.
2: Men vi har idag namnsdagsbarnen som ska firas. Amalia, Amelia, Amelie, Emelie, Emilia, Emelie, Emma, Emma, Emmi, Emmos, Emmy, Mila, Milena, Milia, Milia, Milka, Milla.
1: Grattis Emilie på namnsdagen.
2: Thank you.
1: Är det din första? Nej, din andra.
2: Min andra namnsdag.
1: Din andra namnsdag.
2: Förra året firade jag min första namnsdag. Alltså första året som min stavning kom in i namnsdagskalendern, så firade jag det med daimikaka.
1: Jättebra.
2: Och så fick jag 2 blommor. Så jag tänkte att jag tror idag också jag måste fira det med daimikaka.
1: Och 3 blommor kanske.
2: Jag
1: det känns lite bättre.
2: Men det var det att jag fick ju blommorna.
1: Jo, men exakt. Men då måste 3 människor ge dig blommor.
2: Ja, okej. Okay, ifall någon hör det här, absolut ingen känner vaken den här tiden. Alla ska ge en blomma till mig.
1: Men det där var ju bra också, namn för barn. För det där är ju, alltså det är liksom mycket väldigt mellan, men det där, de där finns i dagis.
2: Det är ju mycket Emelie som trendar nu.
1: Och Amelie har jag också börjat.
2: Ja,
1: och Amalia, alltså de börjar alla komma upp. Det är de här trestaviga namnen.
2: Ja, sen alltså, tycker jag ändå synd om en som jag gick med i högstadie gymnasiet som heter Amalie, som inte är med här.
1: Amalie?
2: Men när vi har ändå Amalia, Amelia, Amelie, så tycker jag att Amalie ska rymmas med. Speciellt när man ändå har klämt in så många här.
1: Samtidigt, om man bara ska hitta på namn, alltså, då kan inte man förvänta sig att få en namnsdag att fira. Och inte heller ett alla barnen skämt som vi ju frikostigt delar ut här varje namnsdag.
2: Jag har tänkt på antalet namn idag faktiskt, och valt enligt det. Eller antalet personer som heter det här.
1: Du har inte bara valt...
2: Nej, det finns roliga saker att rimma på här, men faktiskt jag tänkte på befolkningen.
1: Vi ska se vad det blir.
2: Alla barnen hade förstoppning utom Emma. Hon var en mästare på att klämma.
1: Bella Kay drar vi vidare med I love it, I love it, I love it.

0: Jag måste ju ställa frågan då. Hur många timmar har du sovit i natt, Emily?
1: 7,5.
0: 7,5?
1: Ja.
0: Och det är bra för dig?
1: Det är min favorit.
0: Okej, okay. Ja. Planerar du din sömn så att du ska få sovet 7,5?
1: Ja, eller ja, mellan 7 och 8.
0: Okej,
1: okay. Ja,
0: just det.
1: Det brukar gå riktigt bra.
0: Och det känns bra.
1: Mm.
0: Blir du trött igen på kvällen?
1: Mm, alltså jag är ju sådär att när jag bestämmer mig för att jag ska sova så sover jag. Riktigt skönt faktiskt.
0: Du är faktiskt den mest frustrerande människan att prata sömn med. Det är som min, du påminner mig väl. Jag tror att egentligen att Emily och jag borde byta partners. Mm. Eller då skulle jag vara tillsammans med någon och vi skulle aldrig lämna sängen.
1: Mm.
0: Och Emily skulle vara tillsammans med någon som skulle vara så här. Ja, då går vi och lägger oss ner. Ja, men då somnar man ju. Det är inget problem med det.
1: Ja.
0: Och sen när man ska vakna, men då är man ju vaken. Det är inget problem med det. För men, jag har ju då en sån sambo.
1: Det måste jag ändå säga att jag har väl kanske inte alltid varit så här. Men det som har förstört det tidigare är att jag har använt telefonen i sängen.
0: Ja, ja.
1: Och det gör jag inte mera.
0: Nej, det gör jag inte
1: heller. Alltså jag är sådär att när jag ska gå och sova så då sätter jag alarm på, sätter telefonen ladda och sen så använder jag inte det mera.
0: Det här har gått i perioder för mig. Jag började med det i gymnasiet. Att jag inte hade telefonen så att man inte räcktes till den från sängen.
1: Mm.
0: Alltså så att man fysiskt lägger den och laddar. Man har bara laddat den annanstans på ett bord liksom.
1: Ja.
0: Och då, det blev ju dubbel liksom bra. Det var ju bra i båda ändarna. Delvis blev det bra för att man somnade bättre.
1: Mm.
0: Och sen blev det bra för att när man skulle stiga upp, när alarmen ringde, så måste man stiga upp från sängen.
1: Mm.
0: För att stänga av alarmen. Och för mig som är väldigt trött av mig.
1: Mm.
0: Så var det ju, då blev det bara så här att okej, när jag vill stå upp så var det så här. Sätt inte ner, lägg inte ner.
1: Ja.
0: Så började man så. Det var liksom, man fick den där tröskeln bort. Men sen har det gått i perioder då jag inte har klarat, så här som med alla goda vanor.
1: Mm.
0: Att sen plötsligt kan man inte hålla det. Vet du, det är som träning eller äta hälsosamt.
1: Ja.
0: Att man vet vad som är rätt, men sen är det svårt ibland att göra det.
1: Ja.
0: Men nu är jag igen in i en fas där det går bättre med det här att inte vara på telefon, att ha telefonen sådär. Så att jag måste stiga upp från sängen för att stänga av alarmen. Och då är jag ju vaken.
1: Ja.
0: Jag är ju inte vaken, alltså det tar kanske 20 minuter tills jag på riktigt är vaken, men jag ligger inte i sängen mera.
1: Ja, så jag har ju en sån här, vad heter det, wake up clock kanske det heter.
0: Ja.
1: Sån här som ljusnar till lite.
0: Ja.
1: Och sen börjar det med fågelkvitter. Jag måste byta alarmsignal för att jag börjar reagera på fågelkvitter utomhus också när jag fönstrar uppe. Men jag vaknar alltid på första kvittret. Så jag har liksom telefonen bara 5 minuter senare på alarm, ifall jag inte ska vakna fågel.
0: Men från det första fågelkvittret somnar du inte om då?
1: Nej.
0: Till det jag tycker är så sjukt imponerande. Alltså det är ju ingen skillnad för mig hur många, alltså jag kommer som någon så länge jag ligger i sängen.
1: Ja.
0: Alltså hur länge som helst.
1: Men jag börjar, heter ju första fågelkvittret.
0: Ja.
1: Så dricker jag mitt glas vatten som jag har på bordet.
0: Ja.
1: Och då är man vaken.
0: Ja.
1: Så det skulle inte ens gå att somna om.
0: Ja, för dig.
1: Nej. Det är riktigt känsla faktiskt.
0: Men,
1: där.
0: Jag kan inte tipsa tillräckligt mycket om att inte ha telefonen. Alltså bara fysiskt flytta på din laddare. Jag vet att det låter liksom som en så präktig grej. Och vet du, laddla och måste komma hit och se. Det är så trevligt att ligga i sängen. Jo, men bara flytta på laddaren.
1: Mm.
0: För att om du är en sån som laddar på natten, vilket de flesta är.
1: Ja.
0: Så bara ha en yta där telefonen måste vara. Om man alltså vill minska på sin skärmtid. Sen om man älskar att scrolla sig till sömns. Alltså you do you, what
1: men,
0: do I care?
1: Det var ju också någon, alltså jag har för mig att det här var någon finsk undersökning på så här sömnforskning.
0: Ja.
1: Att om du är jättemycket på telefonen i sängen, så då kopplar din hjärna ihop det med att när du far till sängen så då ska du inte sova, utan då får du något roligt liksom.
0: Jag vet inte någonting om den här forskningen, men det är nog det jag har uppfattat, att sömnen, om man har möjlighet att ha en säng reserverad för sömnen, så ska man reservera sängen för sömnen.
1: Ja.
0: Man ska inte göra något annat i sängen.
1: Nej.
0: För att lära kroppen att vad sängen är till för. Men det är verkligen som ett barn som ska lära sig att när du lägger på dig din yllehalare och sovsäcken dyker fram, då kommer du hamna i vagnen och du kommer...
1: Oj, jag vill också hamna i vagnen.
0: Jag kan ju inte gå ut med barn i vagn, när det är så att jag inte har barn. Men också för att jag blir så avundsjuk.
1: Ja.
0: Man ser på dem och man tänker, gud, du lever det goda livet.
1: Skönt.
0: Du vet,

0: Alla två räddrammar var det här med låten Gone. Klockan är 7.32 och du lyssnar på Extrem morgon med Alma och Emily. God morgon.
1: God morgon.
0: Imorgon får vi Titus tillbaka så länge allt går bra och han slipper hem. Han har varit på en surfresa.
1: Han har sett ganska bränd ut på sin Instagram, så jag är orolig vilken färg han kommer hit imorgon.
0: Ja, det är hummen. Kräftan kommer in.
1: Ja.
0: Vi ska se vilken Titus vi får tillbaka med oss imorgon. Men idag är vi ännu på Tumi, så vi snackar en hel del sömn. Du får jättegärna delta i diskussionen, det kan du göra på Arena-chatten. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Sen har vi också en WhatsApp-chatt, numret där är 044-7800-180. Skriv gärna in och berätta lite om du vill, om dina sömnbehov eller dina sömnrutiner. Det kommer jätteintressanta meddelanden, bland annat Blubli Blä som skriver in: jag har en sollampa som sätter på radion klockan 6.30 och så tar jag min medicin och en koffeintablett och så ligger jag och lyssnar på musiken tills ni börjar tala. Då har koffeinet gjort mig pigg och jag kan sticka. Otrolig rutin.
1: Faktiskt, jag skulle ju jättegärna vilja ha radio på morgonen, men det finns ju inte.
0: För det jag började göra morgonen, alltså när Emilie och jag ändå sände eftermiddag, då vaknar man ju en sån här vanlig tid. Och då hade jag ett sånt system att radion gick på automatiskt 6.30.
1: Jag brukar
0: det var
1: sätta,
0: jätteskönt.
1: Alltså jag brukar sätta på den, men det är just det, jag vill inte lyssna på Vega. Så jag måste ju vänta till 7.00 på Extrem.
0: Ja.
1: Men det är just det bra, det är ju ändå, är det en timme eller en halvtimme innan sändning som det kommer musik?
0: Jo, så då kan man ju lyssna på det också om man vill. Men det är jätteskönt att lägga på radion på morgonen om man har ett sånt, en sån system hemma att man kan möjliggöra det. Alltså otroligt härligt. Man känner sig också mindre ensam. Så hade jag när jag bodde ensam och inte hade något desto mer liksom system, men jag satt på från telefonen bara.
1: Ja.
0: Och så fick man sällskap. Alltså gud, jag gör verkligen reklam för mitt eget jobb. Men det var sjukt, för jag hade en tid då jag inte lyssnade på radio.
1: Ja.
0: Och sen började jag lyssna på radio på grund av att jag tyckte morgnarna var så himla jobbiga. Och då fick jag, varenda gång när jag lyssnade på radion så tänkte jag, någon annan är också vaken.
1: Ja, alltså jag är ju så irriterad på min sambo har en, vad heter det, någon sån här Google-apparat.
0: Ja.
1: Som i alla fall, väldigt mycket grejer har den. Vet du kan just ha, du kan ha den som sollampa, du kan ha den som, eller så här wake-up light och allt. Möjligt. Och sen så var jag så här, men kan du få den att den börjar spela från arenan på morgonen? Nej, nej, absolut inte. Absolut inte. Det är bara Spotify som funkar.
0: Jaha, okej. Tänk att betala så mycket för teknik och
1: sen så
0: begränsad i sin användning. Vi ska ta en liten paus från den här sömndiskussionen, för vi ska såklart tävla i Kan du gurgla Johanna? Jag kommer gurgla på en låt. Du ska gissa vad det är för låt helt snabbare än Emily gissar. Det är efter Sara Larsson och Pink Panthers med mitt

0: Varför kan du gurgla Johanna? Tävlingen där jag kommer gurgla på en låt. Du ska veta vad det är för låt. Helst för Emilie vet det. För att om Emilie vet det först vinner Emilie. Mm. Om du vet det först så vinner du. Jag vill ha alltså artist och låtnamn inskickat på WhatsApp 044-7800-180 numret. Och jag vill att medlemmen ska komma in direkt när du har en gissning.
1: Jag har kommit in redan.
0: En gissning?
1: Ja.
0: Ska jag öppna och kolla om det är inte rätt? Kärja, cha-cha-cha, det är det inte idag.
1: Inte i år.
0: Inte i år. No, kanske inte ens i år.
1: Nej, okej. Okay.
0: Den är ju väldigt svår.
1: Bra gissning.
0: Hur ska man gurgla? Jag kan inte. Det är inte Kärja, cha-cha-cha, men det är en låt och det är en artist. Och du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180 direkt. Du har en gissning för vad det kan vara. Det svåraste är alltid att komma ihåg eller komma liksom på melodier.
1: Jag kan ju också vinna det här, så det gäller att vara snabbare än mig. 044-7800-180 artist och låtnamn. Det räcker inte med ena, utan man måste ha båda. Är du redo? Du bara tänka på den blomstertid nu kommer. Vem sjunger den? Jesus. Artist och låten, vilken låt är det där? Jag kan också vinna det här, men som sagt, jag har redan gissat på den blomstertid nu kommer av Jesus, så jag vet inte om...
0: Okej, okay, jag rör mig till refrängen.
1: Okej, okay. Okay, det där var inte refrängen. Är det Vårt land, vårt land av Runeberg? 044-7800-180. Vilken låt gurglas? Jag kan också vinna det här, men jag har inga...
0: Det var ju

0: såklart. Fix You av Coldplay. Mm. Det hade Elin koll på.
1: Herregud.
0: Elin var också otroligt snabb.
1: Det kom liksom versen.
0: When you try your best but you don't succeed. Och sen så kom jag ju då till den här Light Will Guide. Sen så kom jag tog aldrig Tear Stream Down Your Face för det kändes jättejobbigt. Men Fix You av Coldplay var det såklart. Jag tänkte igår när jag skulle välja vilken låt jag skulle gurgla. Först ville jag ju välja Bangaranga. På grund av Bangaranga.
1: Men det skulle kanske vara för lätt.
0: Det var delvis att jag tänkte att det var för aktuellt.
1: Ja.
0: Och sen tänkte jag att jag vill höra Coldplay's Fix You. Så det blev ett sånt beslut.
1: Alltså, det är ju flera som har fått rätt svar. Men jag måste ändå säga att 1000 poäng till Björn som var på mitt spår med Santa Lucia.
0: Santa Lucia.
1: Som också är sjungen av Jesus. Då.
0: Jättebra gissning. Det är sant, vem är det som är sångaren på alla de här?
1: Det är alla. Det är Jesus.
0: Skolkören?
1: Det är Jesus.
0: Det är Jesus.
1: Jesus är dirigent i alla fall.
0: Kan du gurgla Johanna? Det här var i låten vi sökte var Fix You av Coldplay. Och vår vinnare idag, det är Elin.
2: Kan du gurgla Johanna?
0: Som utlovat kommer det då Coldplays Fix You till näst. En otroligt vacker låt. Nu är det 5 minuter av att du i bilen eller om du ligger i sängen eller i frukostbordet bara ska få njuta.

0: vecka sedan så pratade Alma om manspreading för att det hade kommit några undersökningar. Och då, vi diskuterade mycket manspreading och vi kanske, eller för mig i alla fall så lämnade kvar en fråga eller fundering liksom att är det bra eller dåligt?
1: Alltså för den här studien jag hade tagit del av handlar just om ifall det finns fysiologiska orsaker till att manspreada. Kan man liksom bortförklara det med att säga att men de måste sitta så?
0: Ja.
1: Och svaret var väl ungefär typ nä.
0: Ja, men det, då var jag ändå sådär, men att det känns ju som att kanske att om det ändå liksom, det händer lite automatiskt, ja. Så man manspreadar.
1: Det är ju ett skönt sätt att sitta, det är avslappnat.
0: Ja, men att jag tyckte ändå att det måste ju ha något, liksom vara antingen bra eller dåligt. Ingenting kan ju vara liksom naturellt, det måste ju vara
1: mera
0: bra du, eller dåligt.
1: Neutralt.
0: Ja, naturellt.
1: Jag skulle vilja ha en neutral yoghurt idag.
0: Ja, och nu har det ju kommit, nu har det kommit svar på mina frågor.
1: Oh, manligt bresande på tema. Igen.
0: Det är ju så att TV4 Nyheterna i Sverige, de har frågat en läkare om det här.
1: Okej.
0: Och han pratade om ja, varför ska du eller ska du inte manspreada?
1: Okej.
0: Och det låter så här.
2: Jag kan bara säga att det har ju med också med spermiekvalitet att göra. När spermierna bildas så är det väldigt temperaturkänsligt. Man brukar säga att testiklarna är ungefär 2 grader svalare än resten av kroppen av den här anledningen. Och då så har man sett att liksom folk som badar bastu mycket och jacuzzi mycket går runt i tajta jeans hela tiden. Det är ju heller inte bra faktiskt. De får sämre spermiekvalitet.
0: Så det betyder att de som inte manspreadar,
1: ja,
0: de får sämre spermiekvalitet.
1: Ja, de små simmarna var inte så bra.
0: Jo, det är så här, det blir varmt där mellan benen och du klämmer ihop liksom. Det är inte alls bra. Så då har vi ju kommit fram till den här läkaren då har kommit fram till en slutsats.
2: Om man manspreadar mycket så kan man säga att man gör det för Sverige faktiskt och för vår befolkning.
1: Nej.
0: Man gör det för befolkningen. Man spreadar för befolkningen. Tänk, det är ju det som alla måste göra nu för att det föds ju så otroligt, otroligt få barn.
1: Jag vet inte om det är det som är problemet.
0: Ja, jag tror det faktiskt är att
1: kvaliteten på simmarna är dålig.
0: Ja, folk manspreadar inte tillräckligt.
1: Jag tycker det här är så intressant att det har startat grej i Sverige för att min artikel var ju också svensk och då hade de intervjuat en läkare som sa att det finns inga fysiologiska orsaker att manspreada.
0: Ja.
1: Och det så hittade någon annan en annan läkare som säger motsatsen. Alltså foliehatten är på, vem har betalat vem?
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
1: Är det Sipilä som har farit i Sverige och det är synligt just alkot?
0: Men jag tycker ändå det, för jag tycker det är så logiskt det där, att jag förstår ju inte män som sitter med benen i kors. Alltså det tycker jag att där känns det nog som att det blir, det är några vägar till spermieproduktionen som knips igen.
1: När man lägger benen i kors?
0: Ja, när du sitter helt med benen i kors som man. Så då tänker jag att det blir ju nog för tajt mellan benen. Men, du klämmer det på onaturliga sätt.
1: Men den ligger väl bara där nedanför?
0: Spermieproduktionen?
1: Ja.
0: Nej, jag tror nog att den tar
1: stryk. Det måste man ju ha som thunder thighs. Men många människor känner ju ganska spinkiga ben.
0: Men det beror också på hur stort det är, ditt paket är.
1: Ja, no, det är ju alltid...
0: Så det är just att har du ett jättelitet paket kan du sitta hur du vill.
1: Ja.
0: Men har du ett jättestort paket så då är det ju, det är ju då det är problematiskt, tror jag.
1: Enligt den här studien då, som vi först talade om, så handlar det om att manspreading börjar när knäna är bredare än höfterna. Så hur brett, hur många centimeter snackar vi för att simmarna ska få luft och få ha det trevligt?
0: I manspreading eller i paketet?

0: Manspreading, alla har vi varit med om det. Men tydligen ska man inte liksom kritisera och bli sur, utan man ska tänka att det här är bra för befolkningen.
1: Det är så bra för befolkningen. Så säger en läkare i Sverige alltså, när de frågar om det är bra att manspreada. Jo, för spermiekvaliteten så är det jättebra. För det ska aldrig vara tajt och varmt mellan benen, för att då kan det gå dåligt.
0: Ja, jag är ju av åsikten att det finns ju en skillnad mellan att spreada och att sitta med benen i kors, så man kan liksom sitta bara med benen på höftavstånd. Mm. Men det beror ju såklart på också hur den här lår man har, hur den paket man har, hur situationen står till. Jag tycker det är intressant, den här läkaren som TV4 hade intervjuat talar just om att det är bra för befolkningen. Och vi ska ju liksom, vi har ju låg nativitet och sådana grejer. Men sen tänker jag att vad blir den här gränsdragningen? För att samtidigt måste ju också nativiteten lida av att folk manspreadar. Förstår du, alltså på det sättet att om jag sitter i en buss kanske och så säger jag att vissa manspreadar, då är det ju inte dem jag går fram och flirtar med och frågar, vill vi ha barn tillsammans? För att jag tänker ju att det här är ju gener jag inte vill föra vidare.
1: Förstår du jag vill min ju nog nivå? Absolut. Jag tycker det är ju lika attraktivt som män som sitter och kissar. För att det är så att man vet att de gör det för hälsan.
0: Ja, du tänker på det sättet.
1: De vet ju de funderar jättemycket liksom, när du ser vad som är bra.
0: Ja, det är det du tänker. När jag ser nästa gång någon som manspreadar på bussen så att jag inte kan sitta där. Så då ska jag tänka att han är health conscious, som det kallas nu för tiden.
1: Sen ligger jag också där, för många blir irriterade liksom, på folk som manspreadar på bussen för att de tar mycket plats.
0: Ja.
1: Men jag tycker att, vet du, jag skulle ändå sätta dem samma som gravida kvinnor, vet du.
0: Ja.
1: De gör det för befolkningen.
0: Just det.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Charlie XCX är det här med rock music. Efter det blir det nyheter.

0: X med Rock Music. Klockan slår 8. Vi säger god morgon till Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: 6 personer har dött i en skjutning i Turkiet. Landets president säger att incidenten hände i södra Turkiet nära staden Mersin. Enligt medier så söker myndigheterna nu efter en 37-årig man. Skjutningen ska börja med att gärningsmannen sköt sin exfru, varefter han ska öppna eld i en restaurang och fortsatt skjuta människor när han flydde platsen. Mm-hmm. Tidigare rapporterades det att 2 personer skulle ha skjutits ihjäl, men nu har dödsoffersiffran stigit till 6. Idag samlas riksdagens försvarsutskott för att diskutera förra fredagens drönarhot. Under mötet ska det bland annat diskuteras hur varningsmeddelanden i fortsättningen ska fungera.
0: Ja, det var ju väldigt många som inte nåddes av beskedet. Det var ju mycket tack vare medierna som folk fick koll på det här.
1: Ja, precis. Det var alltså då förra fredagen tidigt på morgonen som ett varningsmeddelande skickades ut till hela Nyland. Och enligt det här varningsmeddelandet så hotades Nyland möjligen av en drönare som hade flugit vilse.
0: Ja, men det här att ett meddelande skickades ut i hela Nyland, det är väl det som då har varit nu på tapeten, för det gick ju inte riktigt så.
1: Nej, alltså det, tanken var att det skulle ha gjort så, men, men det nådde inte riktigt alla.
0: Nej.
1: Och det var många som inte fick det egentligen direkt till sig, utan de såg det via nyhetsmedia.
0: Precis.
1: Och sen var det lite oklart att hur man ska göra, liksom att hur ska man, får man gå ut, liksom, ja. Det stod att man inte får gå ut, eller, så, eller att man ska söka sig in.
3: Hela Nyland typ. Det var ganska stor så här, för jag vet ingen i Karis som har fått ett varningsmeddelande.
1: Nej, det var främst då att liksom det hotet riktades då möjligen till, mot Nyland.
0: Okej, vet vi mer om, liksom, så där ska det nu diskuteras de här varningsmeddelandena?
1: Ja, där ska då bland annat försvarsminister Antti Häkkänen och inrikesminister Mari Rantanen tala.
0: Ja.
1: Och jag vet inte mer än så om att de kommer att diskutera den här situationen och ifall ett varningsmeddelande ska fungera på något sätt.
0: Vet vi egentligen vad som hände?
3: Jag tänkte säga, vems drönare var det nu?
1: Det enda som vi vet är att ingen drönare hade nått vårt luftrum. Så det var det var ingen fara sen heller.
0: Okej.
1: Åbo får spårvagnar. Det här bestämde Åbos stadsfullmäktige sent igår kväll. Det var nära att projektet skulle få ett nej, i och med att frågan fick nästan lika många nejröster som ja-röster, men till sist så vann då de här ja. Beslutet att bygga det här spårvagnarna, så det är villkorligt, i och med att projektet förutsätter att staten betalar 30% av det.
3: Vad innebär att bygga är villkorligt?
1: Att det är liksom så länge som staten går med på att betala 30%.
0: Aha. Ja.
1: I princip okay. Så.
3: Och det är ju Åbo, så det kommer ju bli otroligt nu.
1: Du har rätt. För det här hela kalaset kommer att kosta cirka 465 miljoner euro.
3: Ja, och sen blir det ju ännu dyrare när man hittar sådana specifika skalbaggar, och så hittar man ju stadion när man börjar gräva.
1: Ja,
3: och sen så måste man ha arkeologiska utgrävningar i några år. Ja.
1: Ja.
3: Nice ändå.
1: Jo, alltså om allting går som det är planerat, vilket det nu kanske inte alltid gör, men vi får se, så då skulle spårvagnstrafiken i Åbo kunna inledas 2033.
3: Det är nog alltså,
0: fram emot.
3: Det är ju jättesnabbt med tanke på att det är ju hela liksom, alltså man måste ju ändra om så mycket.
1: Vi ser hur det går.
0: Ja.
1: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Nyheter igen klockan 9.

0: Hammar med Fantomsmärta. Nu är det alltså klart att man kommer kunna åka räls i Åbo högst antagligen.
1: Roligt.
0: Ja. Efter en jämn omröstning i fullmäktige 36-31 så har man nu röstat för att börja det här spårvagnsbygget i Åbo. Det här var en diskussion som har pågått, herregud, 20 år, 15 år.
1: Ja, jag är ändå mest bara confused alltid att varför tog de bort spårvagnarna från
0: första början.
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det känns som ett jättestort projekt att ta bort spårvagnar, och nu känns det som ett ännu större projekt att sätta dem tillbaka.
0: Det är ju en stor katastrof att de tog bort spårvagnarna i Åbo. Mm. Alltså, de borde kämmas. De
1: jag som var någonting för det. Som är ett fungerande koncept liksom.
0: Spårvagnar?
1: Ja.
0: Ja. Vi vet ju alla vad byggarbeten i Åbo betyder. Arkeologiska utgrävningar.
1: Ja,
0: och det sen har också meddelats alltså färdigt att de kommer göra arkeologiska utgrävningar i samband med...
1: Okej, bra, de planerar in det.
0: Ja, för att de har väl lärt sig av sina misstag att när det grejs i Åbo så ska det göra arkeologiska utgrävningar, för Åbo väldigt gammal stad.
1: Ja, och sen, men hur är det med insekterna då?
0: Insekterna har jag inte läst någonting om, men du måste påminna mig om vad problemet med insekterna i Åbo var.
1: När de byggde om spårvägen mellan Kuppis och Åbo centralstation,
0: ja,
1: så tog det typ ett år extra för att när de skulle börja gräva så var de så här: oj nej, här är typ skalbaggar. Och de får man inte flytta på.
0: Nä,
1: så de finns bara på typ ett ställe på i hela Finland, och det är där. Så just de hamnar och planerar om i järnvägen. Så det tog lite extra, det tog mycket tid och mycket pengar.
0: Vi har inte ännu fått veta någonting om skalbaggar, men just att det har planerat sin tid för arkeologisk utgrävning.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är så himla roligt. Jag känner som att vi har så lite sånt i Finland. Alltså vi har så lite
1: arkeologiska
0: historia, ja. Tycker jag. På det där sättet som man tänker att andra länder har.
1: Mm.
0: Alltså det är ju inte som att vi har inte en Stonehenge, och vi har ingen sån här påskönfigur här. Vi har liksom lerkrukor,
1: ja,
0: i Åbo.
1: Det är ju jättetråkigt också, för att då när de i Åbo grävde upp torget, och sen var det såhär, åhå, en stad, hittade de där under torget, alltså typ
0: Åbo stad då.
1: Ja, och det var ju jättekul medan de hade arkeologiska utgrävningar, för att de hade ju sån här, i det här liksom stängslet, runt det här stora hålet då på torget, så fanns det sån här typ kikare liksom.
0: Mm.
1: Så man fick gå och titta in, så fick man se vad som hände. Men nu har de tog bort det.
0: Ja, för de har ju täckt igen det.
1: Ja, det var ju jättetråkigt.
0: Nu är det här kanske ett påhittat minne. Vet du när man har sådana att man inte vet om det är sant eller inte. Men jag har ett minne av att när de i katedralskolan, så gymnasiet i Åbo, när de skulle
1: i
0: gympasalen.
1: Ja, var det inte en pool?
0: Det blev väl i gympaanläggningarna,
1: ja.
0: Så skulle de skulle ändra om,
1: ja.
0: Och då hittade de ju massa, och då gjorde de väl det till ett i princip museum under en kort tid, så att du fick gå in och titta.
1: Ja, men det är just det, under en kort tid.
0: Jo, men
1: det är ju det som är så,
0: vadå, om de gräver upp centralgatan i Åbo, jag vet inte om det finns en gata som heter centralgatan.
1: Nä.
0: Men den centrala gatan,
1: ja.
0: I Åbo, och så hittar man några lerkrukor. Ska de bara inte låta trafiken fara där?
1: Nu,
0: vad vill du att
1: torget skulle ju ha varit jättekul. De skulle ju laga en trappa ner, och så man har fått gått där i gamla liksom, där som det var gamla hus.
0: Alltså det ska se ut sådär som det gör i typ Rom eller Athena. Det finns sådana gamla...
1: Mm. Det var ju ändå bara halva torget. Och där är det är ju inte trafik eller någonting. Man skulle kunna ha sina, vet du, fruktstånd där också.
0: Fruktstånden alltså nere i gamla stan?
1: Ja.
0: Ja, nere i gropen?
1: Ja.
0: Okej, okay, just det. Mm. Så nu när man ska göra spårvagn i Åbo, så tycker du, Emilie, att man inte bara borde planera in tid för arkeologisk utgrävning, utan man borde också planera in hur de här arkeologiska fynden kan tas del av.
1: Alltså, jag tänker, hittar man en stad överallt under liksom alla där de ska laga spår?
0: Ja.
1: Så metro genom gamla staden?
0: Ja, man kör en metro med sån här glasväggar.
1: Ja.
0: Så, och sen kör den jättelångsamt.
1: Ja.
0: Det är en lilliputtig metro genom Åbo. Bor du i Åbo, berörs du av det här spårvagnsbygget eller de arkeologiska utgrävningarna? Vad tycker du om det här att det ska bli spårvagn? Jag vet ju att det är en het potatis. 044 2800 180 är vårt WhatsApp-nummer, så har vi också en arena-chatt där du får höra av dig.

0: många om och många män. Den omröstningen gick igenom, det var en ganska jämn omröstning. Mm. Och det var väldigt splittrat också inom partierna. Ja. Man sällan ser, ofta finns det ju den här partipiskan. Ja. Men det kanske är vanligare inom regeringen och riksdagen.
1: 36-31 får
0: ja, rösterna. Absolut. Och vi har liksom medlemmar från olika partier på båda sidorna om ja och nej. Mm. Majoriteten av samlingspartisterna röstar emot spårvagnen. Mm. Men på plats bland dem fanns Petteri Orpo. Han är ju invald i Åbo stadsfullmäktige, men han är ju aldrig på plats.
1: Det här nu,
0: ju,
1: röstar han nej?
0: No, jag ska komma till det. Ja. Det här är ju ett stort problem alltså generellt att politiker är på flera nivåer, för de kan inte vara på flera nivåer. Ja. Så att de drar massa röster, men sen är, har de bara sin supplant på plats. Men han dök upp för den här omröstningen. Och en sak vi har fått lära oss om Petteri Orpo under den senaste regeringsperioden är ju att han, liksom Titus, älskar räls.
1: Mm.
0: Petteri Orpo älskar räls.
1: Ja.
0: Vare sig det ska gå mellan Hesa och Åbo eller inom Åbo så kommer Petteri såklart rösta ja.
1: Ja,
0: varifrån, mera räls.
1: Varifrån är han?
0: Åbo.
1: Han är från Åbo.
0: Ja, därför är han invald i Åbo.
1: Han är liksom born and raised Åbo.
0: Det vet jag ingenting.
1: Det ska förklara varför han är lite intressant.

0: Lappo nu ska bygga spårvagn har inte varit ett lätt beslut. Det har diskuterats av och an, det har gjort kampanj också, liksom när folk har blivit invalda på att jag kommer rösta nej, jag kommer rösta ja. Och folk är fortfarande såklart missnöjda med att det blir nu spårvagn. Och omröstningen var väldigt jämn, 36-31. Och det var länge oklart hur det skulle gå. Emily har nu gjort lite alltså, politisk efterforskning.
1: Ja, det var intressant bara, för det finns en på Svenska Yle så hittar man den här artikeln om ja till spårväg i Åbo, och här finns en lista då på så röstade Åbo-fullmäktige, och så ser man vem har röstat ja och vem har röstat nej. Och så var det bara när jag scrollade igenom här så jag säger att det var inte många män här på ja, och det var inte många kvinnor här på nej. Och nu så här snabbräknat, 31 människor har röstat nej. 8 av dem är kvinnor.
0: Så under en tredjedel.
1: Ja. 36 människor har röstat ja. 9 av dem är män.
0: Okej, så igen under en tredjedel.
1: Ja, så jag vet inte, vad
0: så
1: är det?
0: Så majoriteten av ja-rösterna är kvinnor och majoriteten av nej-rösterna är män.
1: Ändå en sån där liksom klar majoritet.
0: Ja, gud, det här får mig ju, man ju vill ju lite spekulera.
1: Ja, ja, men för jag blev ju sänkt att jag skulle tycka att det är männen som vill ha räls.
0: Ja, de är ju rälsmänniskor.
1: Ja, de älskar ju allt som går liksom på jul och speciellt sådär som inte kan liksom, som har klara spår.
0: Ja, räls, med andra ord. Jag vill ju direkt spekulera i varför det här är. Jag har ju åkt mycket spårvagn. Och min bedömning av att åka mycket spårvagn är att spårvagnarnas kundkrets är kvinnodominerad. Ah. Det är mycket kvinnor och barn. Ja. Och sen när man sitter i spårvagnen och tittar ut vilka som åker bil, väldigt mycket män. Väldigt mycket män i bil.
1: Ja, det är sant. Männen vill ju ha bil.
0: Så jag tror att de älskar tåg, absolut. Men de älskar ju nog my freedom and my car. Och det att du måste åka spårvagn betyder ju att du måste gå på någon annans tidtabell. Ja. Och det är kanske någon kärring som har gjort en tidtabell.

0: veckan funderar jag mycket på saker jag helst inte skulle vilja krocka med när jag kör så mycket bil.
1: Just det.
0: Och det är då alltså kanske främst saker som man kan råka ut för i trafiken. Det var
1: det var mycket människor du inte vill ha ansvar för.
0: Ja, det var en människa speciellt, och det är Longkai, alltså en sån här frivillig gubbe i Karis som städar gatorna.
1: Han är som den här ena karaktären i den här Momo-boken, Momo-kampen om tiden, som sopar gator hela tiden.
0: Ja.
1: Jag tänker alltid på honom, det är så roligt när han finns på riktigt.
0: Ja, och han är fantastisk och hela Karis älskar honom och han alltså, lever livet där och har det riktigt trevligt med sin borste. Men man skulle aldrig vilja krocka med honom för att man skulle säkert bli liksom, alltså, om inte liksom utesluten från Karis och från världen. Sen var jag också sådär att jag skulle helst inte krocka med en polisbil, det skulle ganska jobbigt. Och sen också likbilen tyckte jag var ganska tungt.
1: Ja.
0: Men nu har jag ett nytt bidrag.
1: Okej. Okay.
0: Igår körde jag från jobbet. Då körde jag bakom bilen som fraktar bajamajor.
1: Oj nej.
0: Och allt jag kunde... Okej, för det första.
1: Oj, nej.
0: Det första jag tänkte på när jag körde bakom den var att det här är mycket luktar.
1: Det var det ändå,
0: det var inte sådär som att det luktade.
1: De är ju antagligen tömda.
0: Ja, men det luktar såhär jättestarkt något sån här medel. Eller alltså jag antar, det brukar vara såhär blått vatten typ.
1: Ja, det där medlet.
0: Ja, och jag antar att det kanske är det som är i dem. Eller så är de jättemycket tvättade eller någonting. Men det var liksom, jag sa att herregud, jag kan inte leva så här. Jag kan inte leva så här, jag vill köra om den tyvärr. Den var annars inte så farlig. Men då tänkte jag bara sådär att herregud, för att man måste ju ändå frakta en bajamaja någonstans ifrån säkert när den kanske är fylld ännu.
1: Ja, eller alltså egentligen det du är rädd för, du vill ju inte krocka i en septitank.
0: Nej,
1: det är ju
0: men
1: det.
0: Bajamaja känns liksom som att, för att det, just det där att liksom kackabilen kommer och suger upp saker, inte så farligt för jag tror att den håller om jag krockar med den.
1: Ja.
0: Men bajamaja mot bil, så tror jag ju nog att bilen håller och bajamajan går sönder.
1: Då menar jag ju just att det är ju inte som att du, alltså du gör ju skada på bajamajan på det sättet, men det är ju ändå du som får lida.
0: Jag får ju lida så otroligt mycket.
1: Jag tänker också att risken är ju den att det är ju inte att bajamajan

0: Du lyssnar på Extrem morgon, klockan 8.28 och vi ska alldeles strax tävla i tävlingen Ord i ord. Jag letar efter ett ortsnamn och du ska hjälpa mig lista ut det.
1: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Papi no me...

0: dags för ord i ord. Jag har gömt ett ordsnamn i ord och din uppgift är att lista ut vad det är för ord vi är ute efter. Det är en finlandssvensk ord, så mycket kan jag avslöja. 044-7800-180 är numret, där skickar man in ett WhatsApp-meddelande när man tror sig veta vilken ord jag är ute efter. 044-7800-180, först med rätt ord vinner. Vi går vidare till dagens ord. Första delen av den här orten ses som ett tvärs. Andra delen finns som duk. Mm. Första delen ses med tvärs. Andra delen finns som duk.
1: Mm-hmm.
0: Vi söker en ort.
1: Vad
0: är det för ortsnamn vi söker? Ja. Första delen ses med tvärs. Andra delen finns som duk. WhatsApp 044-7800-180. Ifall det säger klick-klock i ditt huvud så skickar du in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för ort som gör mig här?
2: Helt ärligt, om du säger klick-klock i huvud så ska jag nog fatta i 112 akuten. Men klick ska du kanske säga.
0: Bara klick.
2: Ja, för klick-klock är det ju inte. Då är nog löst.
0: Om du säger klunk-klunk-klunk.
2: Ja, det är inte så bra faktiskt. Då ska ni inte kika till WhatsApp utan kika till 112 faktiskt. Jag tror det är bättre.
0: Jag hade en sån bil som körde förbi mig igår.
2: Som sån här klick-klunk-klunk. Jag älskar såna bilar.
0: Första delen av den här orten ses med tvärs. Andra delen finns som duk. 044-7800-180 om det klickar och inte klunkar i ditt huvud. Vad är det för finlandssvensk ord jag är ute efter? Först med ett svar vinner 044-7800-180 för din chans att vinna. Första delen ses med tvärs, andra delen finns.

0: dags för, eller det är redan varit lite dags för, det fortsätter vara dags för, det är alltid aktuellt. Jag söker efter en finlandssvensk ord, jag har gömt orden i ord. Orden idag låter så här. Första delen av orden ses med tvärs, andra delen av orden finns som duk. Det har ramlat in svar på WhatsApp. En hel del tvärminne, jag tänker att tvärs och tvär kanske finns i... Finns i tvärs, ja. Så har vi fått Korsholm, då börjar vi ju närma oss, alltså, då. Kors och tvärs.
1: Det var det första jag tänkte på, för jag fick första halvan så jag sa, det måste vara kors. Och sen så blev jag så här Korsholm, men sen fastnade jag, tror jag, på Korsholm. Och just så att jag får inte Holm ihop med andra delen.
0: Finns som duk.
1: Ja.
0: Det som finns som duk är ju en näsduk. Och då är det ju korsnäs jag söker. Många har fattat att det är korsnäs jag var ute efter. Och vinnaren idag, det är Emmy. Grattis på namnsdagen,
1: Emmy. Du har namnsdag.
0: Bra jobbat.
1: Ja, faktiskt. Tänk.
0: Det här är din namnsdagsgåva.
1: Ja.
0: Du vann.
1: Ja, faktiskt.
0: Gud gav dig kunskap om korsnäs.
1: Ja.
0: För din namnsdag. Jag vet inte riktigt exakt var korsnäs ligger. Närheten av Vasa. Folk var från korsnäs när jag växte upp. Så att jag vet att det finns.
1: Ja.
0: Och sen har jag ju min lilla bok där jag brukar kolla att vad finns det för orter.
1: Ja.
0: Och sen hittar jag korsnäs på det sättet. Så kors och tvärs och näsduk är alltså då... leder oss till korsnäs. Bra jobbat, grattis Emmy. Och grattis på namnsdagen. Det här har varit ord i ord.

0: Voiko ihminen kuolla kiimaan? Det sjöng Peter Parkkonen i Liekin heitin. Det här visste jag inte riktigt. Jag har inte lyssnat på texten så noga för att det gick på finska. Men under Eurovisionsveckan så lyftes det här ju upp av flera medier. Och det han sjunger är ju: kan en människa dö av lust? Kan en människa dö av kåthet? Och det här har man ju funderat då en hel del på. Kan en människa dö av lust?
1: Man har funderat på det.
0: Det har funderats på.
1: Ja.
0: Tydligen, alltså antagligen inte. Människan kan antagligen inte dö av lust. Men ett pungdjur i Australien kan dö av lust eller av tillfredsställelse. Och den gör det på rutin. Dör av tillfredsställelse. Helsingin Sanomat berättar om den australiska pungmården. Som är typ av pungdjur. Den ser ut som en liten mus, jätteliten. Jag läser här i Helsingin Sanomat: detta lilla energiska pungdjur parar sig i orger som kan pågå i dagar eller till och med veckor. Det älskar så intensivt att det får inre blödningar och benen dör. Till slut sviktar pungdjurets immunförsvar och varelsen faller ihop på plats efter att ha gett allt.
1: Men är det inte så att det är typ av människor och typ delfiner som har sex för känslan?
0: Ja, det har inte den här pungmården. Den har det för
1: så att föröka sig. Så den bara tror att det måste ha jättemycket barn, eller?
0: Den
1: har ju missförstått.
0: Den är tydligen en del av en sån här, det finns såna arter som liksom förökar sig. Alltså sådär, och sen är de färdiga. Deras enda jobb i deras hjärna är att jag måste föröka mig. Så när det är dags för dem att föröka sig, så fattar de inte att jag kan göra det bara kanske en gång och lita på det, utan det ska göras liksom 100 gånger om.
1: Ja.
0: Vetenskapen bakom den här pungmården är då att de börjar vara redo, hanarna, när honorna blir brunstiga, alltså kan få barn. Och sen satsar pungdjuret hela sitt liv, alltså bokstavligen hela livet.
1: Men bara mannen?
0: Bara mannen. Ja. Det är, för att kvinnan måste ju honan måste ju föda.
1: Ja.
0: Så det sker sen en obarmhärtig parning som kan pågå 14 timmar om dygnet och upp till 3 veckorna i sträck.
1: Men man byter alltså partner däremellan?
0: De far efter alla honor.
1: Ja.
0: Pungdjurets kropp översvämmas av testosteron och stresshormonet kortisol. Så mycket att kroppen sen ger upp. Och när det börjar ge upp så är det så att pungdjurets päls lossnar i bitar. Och infektioner orsakar kallbrand. Men ännu när den är halvdöende så försöker den para sig tills hjärtat stannar.
1: Det är ändå, alltså, jag menar, inte allt för lång lik så det här skillnad från människan.
0: Du tänker så, ja.
1: Ja.
0: Ett djur som dör av brunst, alltså det är det den här djuren gör.
1: Homo sapiens, mannen.
0: De kallas semelpara. Alltså de fortplantar sig en gång och dör därefter. Så nästa gång som din partner inte vill köra en andra runda kan du säga: är du helt semelpar, eller?

0: Liekin heitinsä sjunger Peter Parkkonen, voiko ihminen kuolla kiimaan, alltså kan en människa dö av lust, och en pungmord kan tydligen, en australisk pungmord, parar sig i ungefär 14 timmar om dygnet i 3 veckor i sträck och sen dör de, hanarna. För att det var för mycket helt enkelt. Redan det här är ju lite obehagligt.
1: Men... Och så svaga jävlar ändå.
0: 14 timmar om dygnet, 3 veckor i sträck.
1: Ja,
0: herregud. Att, ja, men grejen är ju den att hororna klarar ju sig.
1: Ja.
0: Så att man är ju så här, vad är problemet?
1: Ja.
0: Och sen också att de blir så sjukt oattraktiva i slutet av det här pungdjuret. Mm. Att liksom när de börjar dö, fortsätter para sig, så lossnar deras päls i bitar och de får infektioner.
1: Mm.
0: Det är inte så sexigt om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej.
0: Tydligen är det också så att om det finns flera pungmords liksom, flockar eller vad man ska säga, i samma område och de har sina brunstorger samtidigt, så då börjar den ena artens, eller inte arten, den ena flockens hanar börjar äta den andra flockens hanar ifall de dör under parningen.
1: Alltså de är liksom
0: kannibaler.
1: Ja, men bara döda.
0: De äter, ja, så jag vet inte, kanske det inte är kannibal, eller jo, det är det väl visst. Ja. Men de äter alltså, jo, om det är 2 flockar med pungdjur och de båda hanarna är i sina liksom, det är tungt. Ja. Så sen börjar den ena flocken dö, så då far den andra liksom populationen dit och äter dem för att få energi till sina egna orger. Så att, speciellt om din flock är lite efter i tidtabellen.
1: Ja.
0: Så då är det bra om du har en flock som är lite före, för då kan du få äta den där hanna.
1: Ja.
0: Du får energi för när du ska
1: prestera. Känns ändå konstigt, för de hade ju ingenting kvar. Liksom.
0: Nej, vad ska de äta liksom?
1: Ja.
0: Det finns ju inte så mycket.
1: Ja, hårlös päls.
0: Ja, lite obehagligt ändå.
1: Ja.
0: Jag tycker inte alls om det här.
1: Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om överlag pungdjur.
0: Nej, okay.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: två och lyssnar på Extrem morgon med Emilia och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Vi håller dig sällskap idag ända fram till klockan 11 så som alla andra dagar. Mare ska vi gå vidare med låten Misstag i Moskva.

0: Mares med Misstag i Moskva. Är det fysiskt omöjligt att lyssna på Mares på vinterhalvåret?
1: Nej, jag lyssnar nog.
0: Okej.
1: Okay. Jag lyssnar på 95.
0: Mm-hmm. Men det är bara den.
1: Mm, ja, nej, sen är det den som jag, men den hittade jag det här vinterhalvåret.
0: Ja.
1: Som det var så brutal, men det var så trevlig.
0: Okej.
1: Okay. Vi ska se Mares.
0: För jag tycker bara med Mares medan du letar upp den att
1: allt du gör och att du finns.
0: Okej. Okay.
1: Det är riktigt och trevligt.
0: Den är fin. Mm. Jag tycker grejen med Barrett är att otrolig artist, men det känns extremt somrigt. Alltså det är därför nu när det är maj så kan man lyssna på Mares igen.
1: Ja, de är ju väldigt mycket nu på Sveriges topp 50.
0: Ja, för att det är vår.
1: Ja, eller jag tror det är så här, folk har börjat kanske laga sina sommarlistor eller lyssna på sina sommarlistor. Ja. För det är väldigt mycket Veronica Maggio, Håkan Hellström och Mares.
0: Jag tänkte just annars lyfta upp Maggio som en sån här som dyker upp kring midsommar.
1: Mm.
0: Och så har hon några starka månader där. Det är liksom någonting med den musiken som man bara associerar med sommar. Alltså som känns så här svensk. Någonting med den svenskheten.
1: Ja, men det är just det som är så galet. För jag har min sommarlista öppen här. Mm. Och det är ju, jag skulle vilja säga 90% är svenska låtar.
0: Mm. Det är väl någonting med att Sverige känns som att det bara existerar på sommaren.
1: Ja, det är kanske lite det. Men det är också låtar som jag egentligen inte tycker jättemycket om.
0: Nähä, som typ, du har satt på ditt.
1: Men det är för de har sommarfeelings.
0: Ja, okej. Okay.
1: Typ Hej Hallå av Thomas Stenström.
0: Den gillar du inte?
1: Nej, jag tycker inte alls om den. Men herregud, passar så bra på sommaren.

0: Lyft var det här med Elizabeth Taylor när klockan är 9. Vi säger god morgon till Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering. Extrem
2: nyheter. Antalet ADHD-diagnoser bland barn i åldern 7-17 har ökat. Det här berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Pojkar får fortfarande diagnosen i fler fall än flickor, men nu har flickor i åldern 13-17 börjat få diagnosen betydligt oftare än förr. Också användningen av ADHD-medicin bland unga har ökat, men inte i samma takt som diagnoserna.
0: Okej, okay. Vet vi någonting om varför det här är? Eller?
2: No, det tros vara därför för att det finns bara mer liksom information om liksom ADHD och att liksom folk tar lättare kontakt med hälsovården angående det.
0: Okay.
2: Men det här är en jättestor utmaning för hälsovården, säger THLs överläkare Terhi Aalto-Setälä. En ADHD-diagnos förutsätter nämligen flera experters noggranna bedömning, och det finns inte, det är inte möjligt att ge i sån stor utsträckning som det nu finns behov för. Mm. Elon Musk har förlorat sitt rättsfall mot OpenAI.
0: Är det sant?
2: Jo.
0: Jag lyssnade på en podd om det i morse.
2: Okej. Musk har då anklagat OpenAI för att ha övergett sitt ideella uppdrag. Och så har han krävt att bolaget betalar honom $150 miljoner i skadestånd. Dessutom så ville han också att OpenAIs nuvarande vd Sam Altman avsätts.
0: Det var intressant för mig. Jag hade ingen aning om att Elon Musk från början alltså har varit delaktig i OpenAI, men det är det som har lett till den här fejden.
2: Precis. Musk var då delaktig i att grunda OpenAI, och den här stämningen har setts som ett sätt för Elon Musk att då försöka få kontroll över bolaget. Juryn bestämde ändå att Musks anklagelser inte håller, eftersom att han inte hade lämnat in sin stämningsansökan i tid. Så det är i princip bara det att det är liksom
0: preskriberat.
2: Så Musk planerar nu att överklaga juryns beslut. Idag på tisdag planeras de drunknade italienarnas kroppar på Maldiverna lyftas från havet. Igår på måndag så hittades de fyra resterande kropparna som har varit försvunna i grottorna djupt i havet. En kropp hade redan hittats tidigare. Sammanlagt 5 italienare hade varit på dykningsexkursion förra veckans torsdag, men de tros ha haft bristfällig utrustning och de dykte djupare än det var tillåtet. Så det misslyckades då allvarligt. Mm. En lokal dykare hade redan försökt hitta kropparna tidigare och omkom i försöket på lördag. Men med hjälp av nu 3 finländska expertdykare så hittades kropparna på ungefär 50 meters djup i de här grottorna.
0: Ja.
2: Och alla kroppar ska ha varit på ett och samma avlägsna ställe i en av de här grottorna.
3: Varför är det just finländare som man har kontaktat för den här uppgiften?
2: De råkar bara vara så kvalificerade att att de kollar sin.
3: Är det liksom, är det bara finländare där då?
2: No, nej, det är inte bara finländare, men de här 3 expertdykarna, så de är finländska. Okay. Ja.
0: Men det här, kropparna ska nu bärgas.
2: Ja.
0: Och det är ju också det de här dykarna är till där för att hjälpa till med.
2: Ja, och det är det att de har nu kartlagt vad det behövs ta i beaktande nu när de far och hämtar de där kropparna.
0: Okay.
2: Man som först måste far dit och titta att vad är läge. Ja. Och nu så då
0: ska planeras den här. Ja. Räddningsoperationen.
2: Precis. Vädret idag verkar vara liksom lägligt för det, har de sagt. Men vi kommer få veta mer om vad som exakt hände under den här olyckan då, med de här 5 ursprungliga italienarna som dog där. Och det rapporteras om säkert på Yle-appen. Dit kan ni gå och läsa mer nyheter, och så kan ni gå också in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Samina.
2: Tack. Extrem Nyheter. Like an empty fire. Like your desire.

0: Generational Young Lean var det här med Storm 2. Du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Alman. Klockan är 9:06. God morgon!
1: God morgon! Jag har ledsamma nyheter idag.
0: Nej, är det ledsamt? Hur ledsamt är det? Nej, det är så ledsamt!
1: Det är så ledsamt. Det är så.
0: Åh, nej.
1: Det...
0: så skrattar du direkt. Det här är jätteledsamt och så brister du ut i skratt.
1: Det är så att dansk-norska gruppen Aqua...
0: Nej, kärp dig!
1: De lägger ner.
0: Har de varit uppe?
1: Jag förstod inte att de var på.
0: De har varit uppe.
1: De har till och med varit uppe ända tills nu, ja.
0: Men de har varit uppe sådär som att jag gick förbi en lanthandel häromdagen och det stod öppet varje dag och det var stängt.
1: Ja, det var som när jag var till Nykarleby och det stod att allting skulle vara uppe varje dag, men det var absolut inte öppet varje dag.
0: Samma stämning där kring Aqua.
1: Jo, men
0: Aqua... Alltså, har det här eller Barbie Girl?
1: Jo.
0: Vilken av dem?
1: Vilken var det först?
0: Jag blandar alltid på dem. Alltså, det är Ella Sketchup.
1: Ja, det är Ella Sketchup.
0: Barbie Girl.
1: Mest kända är de för Barbie Girl.
0: Otrolig låt. Jo. De kunde ha lagt av direkt. Ingen ska ha märkt någon skillnad.
1: No, det är just det. De har ju några bra låtar.
0: Har de?
1: De har ju, när jag sa på deras Spotify just också, så har de ju faktiskt Barbie Girl, Barbie World.
0: Ja, de gjorde en till. De gjorde en remake, eller vad heter det? Part 2 liksom.
1: Ja, och sen har de gjort Dr. Jones som är en bra låt.
0: Vad är Dr. Jones?
1: Jag har helt klart hört Dr. Jones.
0: Kan du ge en liten känsla?
1: Jag ser in i vår spelis faktiskt.
0: Okej, okay, så vi ska få en...
1: Vi måste ju ha en sorry-låt.
0: Men att du inte väljer Barbie Girl...
1: Nej, vet du varför jag orkar inte mera? För det var faktiskt... Barbie-filmen kom ut för några år sedan. Det känns som att alla blästade den och jag är trött på den.
0: Det var ju nog någonting, men när man gick i skolan och sen så började man höra... Hi Barbie!
1: Ja, ja faktiskt. Nej. Men ja, precis det känner jag. 30 år har den tydligen hållit på. Så en lång karriär med tanke på...
0: Förlåt, hur gamla är de?
1: Jätteoklart.
0: Det är gubbrockarna.
1: När jag ser på den här bilden som det är TV4-nyheterna som har lagt upp det här, ja, på Instagram. Så det här måste vara en bild från förr, eller så har de blivit jättekvar i tiden.
0: Ja.
1: Här är en av de här killarna, jag ska visa dig, han har sån här spikhår.
0: Ah, det är de här spikesen.
1: Så, jo, alltså man har tagit några delar av sitt också så här jätteblonderade, ja, pojkhår och så har man lagat det sån spikar. Jag har inte faktiskt sett att någon skulle ha det 2026, så jag antar att det här en gammal bild.
0: Det är ju nog på väg tillbaka. Kanske inte, alltså jag har nog sett unga har det, men jag har inte sett 60-åriga män ha det.
1: Nej, det är just det. Han är ju säkert 60.
0: Hej, men tråkigt med Aqua ändå.
1: Jättetråkigt. Det kommer att vara ett så stort, tomt hål i mitt liv.
0: Det var inte så trovärdigt, för vi sitter här och skrattar.
1: Ja.
0: Men det är något så roligt att de har hållit på i alla år.
1: Ja, alltså, var har de varit?
0: Det är verkligen så här, you don't know what you have until it's gone.
1: Ja,
0: alltså,
1: ja,
0: jag
1: faktiskt
0: visste inte att jag skulle sakna Aqua, för jag visste att jag hade Aqua.
1: Nej. Jag trodde att jag hade Aqua då när jag var 2 år gammal.
0: Tror du de kommer göra en relancering, som det heter på engelska?
1: Ja.
0: Och sen kommer de heta H2O istället.
1: Oh, jag hoppas det. Eller vad är efter vatten? Det måste ju vara...
0: Jag tänkte säga att vad är vatten på danska, och där skulle jag inte kunna hjälpa dig.
1: Nej, vatten, jag tänker att
0: vad typ kommer så här, efter vatten?
1: Ja, alltså typ döda havet.
0: Alltså bara torkad flodbädd.
1: Ja,
0: ja,
1: typ Sahara.
0: De kommer tillbaka som torkad flodbädd.
1: Men ja, vi måste nu sörja dem.
0: Ja.
1: Så jag visar typ på den bästa av deras låtar.
0: Okej.
1: Okay. Dr. Jones.
0: Kör hårt.

0: med Dr. Jones. Jag hade nog inte hört den där för.
1: Va?
0: Nej.
1: Va? Det känns som att den har varit med jättemycket sådana här jättegamla sån här teen movies.
0: Ah.
1: Jo, den här låten kom ut. Vi ska kolla.
0: Vi vet nu idag att Aqua is no more. De har brutit upp.
1: De har sagt nu att
0: de har lagt
1: nu räckte det efter 30 år av aktivt.
0: Jag gillar också, det är så kul att de har lagt av. Vi visste inte att ni var på.
1: Nej, faktiskt, ingen visste om att ni ännu gjorde musik. Alltså det är ändå sådär att enda orsaken varför man har hört om Aqua senaste 15 åren är ju för att de var kanske lite aktuella när det kom Barbie-filmen.
0: Men man, nu är ju Barbie Girl, Hi Barbie, alltså den är ju nog en evigt aktuell låt.
1: Jo.
0: Det är ju som en, alltså det här, aha, det här vet du, ser det i Noah.
1: Vet du vad, den slutade vara aktuell för 15 år sedan.
0: Den är evigt aktuell, alla vet. Alla känner till att se det här.
1: Hey, vet du vad, Alma, vi har ju faktiskt en yngre person med oss i studion. Har du hört om den låten? Jo, hon har hört om den låten.
0: Ja, okay. Och Minea, hur gammal är du? 15? 15
1: år. Okej.
0: Okay. Minea, vi har vår pravel, Minea på plats. Ja. 15 år har hört att se det här, har det här. Mm. Se, evigt aktuell.
1: Ja.
0: Åtminstone det senaste, någon gång under de senaste 15
1: åren. När dör den då?
0: När dör och ser det här? Vet du vad? Nej, om du googlar La Sketchup och jag får veta att de fortfarande håller på.

0: Jag älskar den här låten. Olivia Rodrigo, Good For You.
1: Faktiskt.
2: Men det är en bra låt.
1: Ja, alltså jag saknar ju i hennes senaste låt lite.
2: Den här Drop Dead.
1: Ja, jag saknar det här liksom. Liksom, för jag tycker att, nej men nu har hon det, men hon har liksom, det känns som att hon somnar.
2: Ja, hon blev lite trött.
1: Ja, jag skulle vilja att hon stiger upp nu.
2: Hon måste börja betala räkningar.
1: Nej, vet du vad, faktiskt inte, då tycker jag hon ska sluta med det.
2: Hej, men innan Oliver och Rigo så lyssnar vi på Aqua, för att vi har fått veta att danska vänner Aqua, mest känd för Barbie Girl, att de tydligen har lagt av. Vi visste inte att de var på.
1: Nej.
2: Tydligen har de varit på de senaste 30 åren, och nu är de av.
1: Och nu, ja, det var dramatiskt nu att de skulle sluta, för att det har varit så lång karriär att nu måste man faktiskt säga stopp, det räcker.
2: Och då kom jag fram till att Aqua Barbie Girl är för mig samma låt som La Sketchups, alltså för att de båda känns evigt aktuella, det är det enda det gruppen har gjort, tydligen hade Aqua också gjort andra låtar. Och man har full koll här.
1: Jag måste ändå säga att Aqua är ju nog mycket tidigare, men jag skulle väl säga mycket tidigare än
2: men nu är ju La Sketchup måste ju vara början av 00-talet.
1: Ja.
2: Och när är Barbie Girl då?
1: Början av 90-talet.
2: Början av 90-talet, okej, just så vi har ändå ett visst hopp. Men då blev jag så rädd när vi nu pratade om att Aqua lägger av, för att tydligen har varit på, att La Sketchup på ännu har någon kollega. För det första, varifrån är La Sketchup?
1: De är från det här har jag lärt mig.
2: Jo,
1: det här har jag lärt mig i min spanska kurs, hur jag ska uttala. Och man skulle typ säga Aruba.
2: Aruba?
1: Nej, Cordoba. Men man skulle inte säga C, man skulle inte säga B, utan
2: så man skulle prata danska istället?
1: Gordoba.
2: Har du gått på danska kurs?
1: Ungefär så kändes det.
2: Det var inte. Var ligger det då?
1: Andalusien.
2: Okej, okay, just det. Så något spansk-portugisiskt talande.
1: Ja, och jag kan meddela nu enligt Wikipedia.
2: Det gör jag så spänn.
1: Vi har några omgångar här.
2: Av La Sketchup.
1: Ja. 2001 till 2006 har de varit aktiva.
2: Yes.
1: Sen har de varit aktiva. 2016. Sen 2018 till present!
2: Det är sant!
1: De är ännu aktiva tydligen.
2: La Sketchup?
1: Ja.
2: Otroligt!
1: Ja.
2: Tror du de måste stretcha inför varje konsert när de ska göra sina rörelser?
1: Jag är osäker om de har en enda konsert.
2: Det hevet och det hevet.
1: Jag skulle ju tänka att det här är sådana som man vet du, någons faffa fyller 60.
2: Ja.
1: Då beställer man in dem. För de är ganska billiga, vet du. Och det är därför de kan räkna sig som aktiva ännu.
2: Jag tycker det roligaste med Ketchup Song är att Ketchup Song är den enda låten som jag ännu sjunger på samma sätt som jag sjöng när jag var barn. Alltså när man sjöng engelska låtar som barn,
1: ja.
2: Så det här vi ju pratat om tidigare, då sjöng man ju ofta bara nu vet du, man kunde inte orden.
1: Ja, det,
2: men i Ketchup Song, för mig går den fortfarande ordagrant så här. Alltså det här, det här vet du, det här vi ser din Noah. Har vi en boogie with me?
1: Ja.
2: Och jag vet inte något mer än det, men det är exakt så låten går.
1: Ja, så jag har det finns inga ord i den tycker jag.
2: Hur går den för dig om du sjunger den?
1: Alltså det här.
2: Evigt aktuella och tydligen fortfarande aktuella La Sketchup är det här med The Ketchup Song.

0: Ketchup är det här med The Ketchup Song, La Ketchup, som fortfarande ännu är aktuella. Boka dem till er faktiskt.
1: Jo, men jag kan också med det att de har inte släppt en låt sedan 2006 tydligen.
0: Nej, men ändå feeling fine, still doing good.
1: Jo, jag också säger att i något skede så tycker jag ju att man ska kanske säga att hej, vi finns inte mera. Ja. För jag tycker att här, alltså ändå Aqua, när jag ser på deras Wikipedia, så de har ju tydligen ändå släppt en låt 2018 som ingen har lyssnat på. Men de har i alla fall gjort någonting. Men ja. La Ketchup har absolut inte släppt någonting sedan 2006.
0: Nej.
1: Och jag antar att det var en dålig låt. De har vunnit en del awards mellan 2002 och 2004.
0: För att, då i den tiden då
1: Most
0: var...
1: played tropical salsa song by a duo or group.
0: Det är så specifikt. Det är som när jag måste få priser på skolans motionsdag. Och då kunde inte ge någonting. Så det var verkligen så här.
1: Deltog.
0: Bäst deltagande av personer under 150 cm med bruna ögon och brunt hår. Och hon var på plats och hon hade på sig lämpliga kläder.

0: Swims för det här med Mr. Know-it-all. Vi har fått sällskap i studion av Minea. God morgon, Minea.
1: Hej.
0: Hej. Du är här som praoelev på Extrem den här veckan.
1: Ja.
0: Det är din andra dag och då tänkte vi att varför inte slänga dig rakt in i radion?
2: Mm. Yep. Vi fick ju redan lite ropa till oss här när vi ställde frågor för en liten stund sen, så det var bra. Man har kanske suttit där hemma och varit så här, vem pratar? Vem ropar?
0: Minea, du är 15 år.
1: Ja.
0: Och då är du delvis jättetacksam att ha med dig för att du har koll på sånt som inte Emilie och jag har koll på.
1: Mm-hmm.
0: Och det kan vara till din hjälp, men det kan vara till din fördel, men det kan vara också till din nackdel, din ålder här. Vi kommer köra om en stund tappagare i golvet som liten. Det heter segmentet och det går ut på att Emilie kommer ställa 5 frågor och det är frågor hon inte vet svara på.
2: Mm. Okay. Det är typ så mycket som det som jag har typ googlat eller någonting senaste veckan ungefär.
0: Ja.
2: Eller någonting jag har bara legat och tänkt på kvällen och sen skriver ner det.
0: Mm. Okay. Så framför dig har du min en liten sån här blackboard, whiteboard-grej och Emilie heter hon, kommer ställa frågor och vi ska svara så bra vi kan. Jag tycker ju inte om den här frågesporten, men hur Minea, vad är din relation till frågesport?
1: Oj, ja, det kan nog gå lite hur som helst det här. Det kan hända att jag kan någonting.
0: Yeah.
1: Jag är ju i skolan just nu, så det är som att om det är någonting som man pratar om i skolan så borde jag ju kanske kunna.
0: Ja.
1: Men det kan också hända att jag får 0 poäng.
0: Är du en bra eller dålig förlorare?
1: Jag skulle säga att jag är ganska bra förlorare. Om jag inte är trött. Om jag är trött är jag en dålig förlorare.
0: Hur mycket har du fått sovet i natt? Har du vaknat tidigt?
1: Jag vaknade nog faktiskt ganska sent för att...
0: Så det borde gå bra. Vi ska göra tappagare i golvet som liten tillsammans med Minea efter Superlim och Silver Tape, den nya låten av Molly Sundén och Miriam Bryant.

0: är ju så att jag funderar vem är mest tappad i golvet den här veckan. Jag har 5 frågor som jag ska ställa och jag vet inte själv, eller jag har inte vetat svar på de här 5 frågorna, och det är därför jag vill veta svar på dem. Idag har vi 3 tävlande. Vi har Alma.
1: God morgon.
0: Vi har Ines.
2: God morgon.
0: Och vi har Minea.
3: Hej.
0: Yes, och ni ska få tävla mot varandra, och den som förlorar, eller de som förlorar, det, alltså, jag måste säga det är svårt idag. De är de som är mest tappade i golvet som liten. Är ni redo?
3: Ja.
2: Ja.
0: Bra, då ska vi köra igång med första frågan. Ni kommer alltså få skriva ner alla svar. Jag kommer gå igenom 5 frågor och sen under låten hinner ni ännu fundera på om ni vill ändra något svar eller skriva ner något mer svar. Och sen efter låten går vi igenom rätta svaren och ser vad ni har svarat. Så första frågan, skriv ner svaret på: vad händer i tarmen när det låter som ett litet åskväder? Tydligen kallas det här peristaltik på läkarspråk.
3: Vad är ett litet åskväder?
0: Har ni aldrig...
3: Alltså att det ska rumble.
0: Just det där.
3: Vad händer i tarmen?
0: Vad händer i tarmen? Det vill jag veta.
3: Oj.
0: När det låter så här. Det här är ju ett vanligt ljud man hör på kvällarna, så man börjar ju fundera. Ni har också tid på er att skriva ner mera svar om ni vill under låten. Mm-hmm. Men första frågan, alltså, vad händer i tarmen när det låter som ett litet åskväder? Vi går vidare till fråga nummer 2. När börjar man kremera människor?
3: Oj!
0: Och jag kan säga att det är jättelänge sedan. Så jag vill veta hur många år sedan.
3: Hur många år sedan?
0: Ja.
3: Så du vill veta typ 800 år sedan, 3 miljoner år sedan?
2: Ja, jag trodde typ mera så här, hur länge ska man vara död för att man ska kremeras? Men det är liksom för historiskt.
0: Ja. Okej. Så andra frågan, alltså, när börjar man kremera människor? Och det är väldigt, väldigt länge sedan, så jag vill veta hur många år sedan.
3: Okej.
0: Det här blir kanske närmast vinnare, om ni alla är jättelångt ifrån, för då tror jag inte att ni får poäng tyvärr. Men vi kör vidare till tredje frågan. Hur lång... Okej, det här är en lång fråga nu, så nu måste ni ha alla hjärnceller med. Hur lång sträcka till fots och eller hur lång körtid måste en enkelresa vara för att man ska få körkort som 17-åring enligt nya lagen som träder i kraft den 29 maj?
3: Okej, repetera.
0: Jag tänker just, Minea, du är 15 år gammal, du var praoelev här, och jag tänker du kanske borde ha mest koll på det här. Men det är alltså, så ni ska liksom ha 2 tal här då. Ni ska ha 1 kilometer svar och ni ska ha 1 tidssvar. För att det är alltså
2: kilometer tiden... gång.
3: Ja, men vänta, kan du upprepa frågan?
0: Hur lång sträcka till fots?
3: Ja.
0: Och då är det så här, och eller hur lång körtid måste man ha en enkel resa för att få körkort som 17-åring enligt nya lagen? Så alltså, hur lång sträcka måste det vara som man ska gå för att det ska räknas som att det här är för långt? Det här du måste få ett körkort tidigare. Eller hur lång ska den här eller liksom tiden med kollektivtrafik eller väntetid?
3: Ja, med kollektivtrafik. Ja, just det.
0: Körtid var ganska dålig.
2: Ja, jag tänkte att det var med bil då. Men okej, vi fixar. Jag kan nog rättar.
3: Vi fixar.
0: Förstod ni frågan? Det var jättesvårt att ställa den här frågan.
3: Vi kan fundera på det under låten.
0: Vi går vidare till fjärde frågan. Vad heter Mr. Lordi på riktigt?
3: Oj nej, jag kollar ju upp det här just.
0: Ja.
3: Jag hörde det här igår.
0: Nej,
3: du pratade om det här igår. Men har det försvunnit?
2: Ska jag för- och efternamn?
0: Ja, jag tänker man kan få halvt poäng.
2: Har herrmannen ett efternamn? Jag tror det
0: är Lordi i förnamn.
2: Ja.
0: Vad heter Mr. Lordi på riktigt? Det är alltså fjärde frågan. Och vi kör vidare till femte och sista frågan. Hur länge håller hemlagad kycklingfond i frysen?
3: Oj,
0: så alltså, när man har kanske ätit en hel grillad kyckling eller sånt och stammar benen, slänger de in i skålen och sen så kokar man upp det, så blir det en fond, tror jag. Jag har inte gjort det här själv.
3: Ja.
0: Men
3: buljong blir det ju liksom.
0: Ja, buljong. Och när man lagar den hemlagad, hur länge håller den i frysen?
3: Enligt vem?
0: Enligt Google AI Overview.
3: Nej! Okej.
2: Hatar. Hatar det. Varför har du inte ringt åt Martorna?
0: Jag vet inte, jag borde kanske ha gjort.
2: Vi har direktkontakt.
0: Kanske måste kolla ännu vad de har för svar på det här. Lissu. De måste ju ha det.
2: Ja, Lissu skulle nog kunna svara på det här.
3: Vår alldeles egna Marta.
0: Men alltså femte frågan, hur länge håller hemlagad kycklingfond i frysen? Jag kan också säga som ett litet tips att i kylskåp 5-7 dagar tror jag det står.
2: Ja, men kylskåp ain't got nothing om frys.
0: Nej, det är just det.
2: Men vänta så här.
3: Hur länge det håller i frysen? Men det är ju en helt vansinnig fråga. Okej.
0: Okay. Jättebra fråga.
3: Jag tycker ju att när du väl har satt något i frysen så är det för alltid.
0: Nej, nej, nej, nej. Du kan inte sätta saker med fett i frysen.
3: Jag vet.
2: Va?
0: Alltså, du kan inte ha det så länge i frysen. Det här snar. Så till exempel, sätter du en inre filé kan du ha den i frysen jättelänge, för den har typ inget fett. Men sätter du en entrecote i frysen så måste du ta ut den efter en viss tid, för att annars härsknar fetten.
2: Oh my god!
3: This complicates everything.
0: Ja. Men vi ska se

0: Liden. Det är så att jag har ställt 5 stycken frågor om saker jag inte vet svaret på. Jag söker rätta svaren. Och dagens tävlande är Alma. Hello.
1: Hej, god morgon.
0: Ines.
2: Hallå.
0: Och Minea.
3: Hej alla.
0: Och det är så att ni har fått en hel låt på er att fundera på de här frågorna.
2: Förlåt.
0: Nej, Ines, du sa att du var helt locked in.
2: Jag var locked in från början.
0: Ja, jättebra.
1: Det är ju också att det är inte så att man behöver betänka till eftersom att frågorna inte har ett svar som man skulle kunna. Nej. Som att jag behöver leta.
2: Ja. Oj nej, var är hjärnkontoret? Den här informationen.
0: Ja, inte det alltid så lätt. Men det här är också saker jag har, som har kommit upp i mitt huvud senaste veckan. Och nu måste ni veta svara på dem, tyvärr. Mm. Första frågan. Vad händer i tarmen när det låter som ett litet åskväder? Och så sa jag som ett litet tips. Kallas peristaltik på läkarspråk. Vi börjar med Alma. Vad har du svarat?
1: Maten rör sig från matsäcken. Den lämnar matsäcken och det är på väg till ändtarmen. Okay. Så det är maten som rör sig igenom, har jag svarat.
0: Ja, Ines?
2: Jag har skrivit luft vandrar.
0: Och Minea? Ja,
3: jag har tänkt så här att maten sätter sig i ro där i magen. Liksom så här, den lugnar ner sig där när den har liksom kommit igenom alla tarmarna till magsäcken. Så.
0: Ja, vet ni vad? Alma och Minea, ni kan få ett halvt poäng.
3: Yes.
0: Nej, Ines, du får också halvt poäng.
1: Okay.
0: Ja, för att grejen är det att det är inte bara mat och det är inte bara luft. Utan det är vätska, luft och mat. Och det som egentligen händer är rytmiska muskelsammandragningar. Så ni håller sådär ish ditåt. Nu går jag rätt. Alltså det är inte fel det ni säger, men det var inte hela sanningen.
2: Okej, men så ett halvt poäng åt alla?
0: Ja, ja.
4: Jättebra.
0: Yes. Andra fråga. När började man kremera människor? Hur länge sen, Ines? Vad har du svarat?
2: 5000 år sedan.
0: Okej, Minea?
3: 1400 år sedan.
0: Alma?
1: 40 000 år sedan.
2: Oj, det var ganska alltså. 40 000 år sedan.
0: Oj.
2: Jag vet vilken ålder var det då?
0: Järn. Ålder.
2: Järn.
0: Jag tänker nu tyvärr vara hård med alla. Ni är alla lite för långt ifrån.
1: För långt ifrån?
0: Vet du vad? Skulle ni ha varit mitt emellan er alla svar, okay. Så skulle det vara ganska bra. 17 000 år sedan.
1: Äsch.
0: Stenåldern, tydligen. Jag trodde stenåldern var typ år 10, alltså efter Kristus. Men...
2: Girl.
1: Hallå.
2: Tror du att krubban var som i järnåldern?
0: Vad kom före stenåldern? Var det järnåldern?
2: Brons och...
0: Ja, så
2: nej,
0: brons...
2: nej, sten var först.
1: Sten var först.
2: Sen kom de här metallåldrarna.
0: Så det var Jesus var bak på golvet.
2: Finns det en guldålder? Det tar med dig nästa år.
0: Jo, jättebra. Jag måste fråga om åldrar helt klart, för det kan jag ju ingenting om. Okej, halvpoäng ännu till alla. Vi går till tredje frågan. Hur lång sträcka till fots och eller hur lång tid med kollektivtrafik måste en enkel resa vara för att man ska få körkort som 17-åring enligt nya lagen som träder i kraft 29 maj? Minea, vad har du svarat?
3: Jag har skrivit att sträckan ska vara 10 kilometer och sen tiden en timme.
0: Och Alma?
1: 12 kilometer, en timme.
0: Ines?
2: 5 kilometer, 45 minuter.
0: Oj, vet ni vad? Jag tar nu en sån närmast vinnare och då betyder det att poänget går till Minea.
1: Oh!
0: Det är 20 kilometer och 1,5 timme.
1: Ah.
0: Så det var väldigt, väldigt nära.
1: Bra.
0: Ändå galet att om man har 6,9 kilometer till skolan så måste man tydligen gå.
1: Men jag tycker ju det är helt sjukt att bara på 7 får du, för det är ju en jättekort sträcka att cykla. Men du kan ju cykla året om. Det är min åsikt. Okej, för Minea fick poängen.
0: Du kommer bli en så äcklig förälder.
2: Jag tänkte ju säga.
1: Alltså lätt.
2: Det är dig som man.
1: Man blir ju som man har vuxit upp. Det var verkligen sådär. Vill du ha skjuts till din kompis som bor 12 kilometer bort? Då var man lat.
0: Jag var nog så lat. Herregud, skönt så. Hej, vet ni vad? Det är ställningen för tillfälle. 1,5 poäng till Minea och Ines och Alma. Ni har 1,5 poäng.
1: Yes.
0: Och vi går till fjärde frågan. Vad heter Mr. Lordi på riktigt? Vad har Alma svarat?
1: Tommy Kerkki.
0: Vad har Ines svarat?
2: Jukka Sillanpää.
0: Vad har Minea svarat?
3: Okej, till mitt försvar så var jag 5 år gammal när han vann.
0: Ja.
2: Jättebra. Jättebra.
3: Tommy Karlsson.
0: Oj, vet ni vad? Alma och Minea, ni får 1,5 poäng var.
1: Hur har Minea varit 5 år gammal när han vann?
3: Hon måste vara 2016.
1: 2006, du var minus 5.
2: Herregud, du existerar ju.
1: 20 år sedan.
0: Oh my god, ja.
1: Förlåt, jag måste göra matte för jag var...
0: Herregud, jag var helt med på det där.
1: Någonting sånt.
0: Jo.
2: Jag var 5 år. Ja, du var 5.
1: Okej, ja. Minus 5.
0: Jättebra, så du vet vad det är jätteokej, men du fick ändå 1,5 poäng. Rätt svar är Tommy Putansu.
1: Ah!
0: nice! Så ni var ändå bra där med förnamn, tycker jag.
1: Okej, så vi får ett halvt var.
0: Ja, så det, ställningen nu är ett och ett halvt till ett poäng till Alma.
1: Yes.
0: Ett halvt poäng till Ines och två poäng till Minea.
1: Yeah.
0: Ja! Och vi går vidare till sista frågan. Hur länge håller hemlagad kycklingfond i frysen? Vad har Ines svarat?
2: Först har jag skrivit tills man tar ut den ur frysen, men sen så då ni börjar tala om fetter och grejer så ändrar det till 6 månader.
0: Och Minea?
3: 2,5 månad.
0: Och Alma?
1: Upp till 1 år.
0: Vet ni vad? Vi har en klockren poäng till Ines. Ja, 6 månader upp till det i alla fall så säger alla att det, så länge håller hemlagad kycklingfond i frysen. Men vet ni vad det här betyder? Det här betyder att 1,5 poäng till Ines och Alma och vi har en vinnare och det är min Emil Malmö! Skitbra jobbat!
1: Vilken årskurs går du i, Minea?
3: Jag går på 8:an.
1: Ja, ingen av oss borde ha fått gå förbi den.
2: Smartskursåret.
1: Grattis, Minea!
0: Ja, hej, jättebra. Och Ines och Alma, det är ni som är mest tappade,

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jones and I med Fly Away. Emily, är du bekant med konceptet Flyaways?
1: Ja.
0: Det är, jag har lärt mig det här för att jag har varit in på beauty TikTok.
1: Ja.
0: Och flyaways är det som vi i Finland på svenska ofta kallar babyhår.
1: Oh.
0: Men det kan också vara just att om du har håret fast i en uppsättning,
1: ja,
0: eller i en knocka eller hästsvans, så sen allt det här som inte vill hållas, mm, det är då flyaways.
1: Mm.
0: Så det är det som du liksom lägger ner med spänne eller liknande.
1: Eller
0: det,
1: som man, man ska köpa den här gelen som ser ut som
0: exakt
1: mascara.
0: Den när man ska mascara sina ja, babyhår. Flyaways ska man ja, ha bort.
1: Men alltså, på tal om babyhår.
0: Går det pustande och frustande här?
1: Ja, jag tycker det här var lite så här, vet du kommer inte tro att det här är dit jag är på väg nu. Men babyhår, alltså jag blev lite skrämd av en otrolig mängd babyhår på prinsessan Estelle.
0: Prinsessan Estelle.
1: Det kom en bild på henne när hon stod i bredvid
0: kungen. Prins Victorias barn.
1: Ja. Hon har så mycket babyhår.

0: Justin Bieber, Speed Demon var det här. Klockan är 10. Vi har Sabina med oss i studion. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för dig att leverera nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Två personer har dött och minst fem har skadats i en skjutning i Spanien. Landets nyhetsmedia El País berättar att skjutningen hände i staden El Ejido.
0: Nu är jag förvirrad för att du var inne här för några timmar sedan och berättade om en skjutning där sex personer hade dött. Det här är en annan skjutning.
1: Ja,
0: var var den första skjutningen?
1: Turkiet.
0: Och den här är nu i
1: Spanien. I Spanien. El Ejido, som är i ungefär, ska vi säga så här, sydöstra delen av landet.
0: Okay.
1: Och den här misstänkta gärningspersonen har gripits. Och enligt en lokal nyhetsmedia så är gärningspersonen släkt med i alla fall en del av offren. Men den här informationen har inte ännu bekräftats.
0: Okay.
1: Flera nationalgardets enheter, specialstyrkor och vårdpersonal är på den här platsen. Vårens första ordentliga åskväder kommer till huvudstadsregionen idag. Meteorologiska institutet har också gett varningar för kraftiga åskväder i egentliga Finland, Satakunda, Birkaland, egentliga och Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, mellersta Finland och södra Österbotten. Så jättemånga delar av landet.
0: Så var är det inte?
1: Ja, exakt. Det lämnar inte så mycket kvar. No, det lämnar kvar sydöstra Finland faktiskt.
0: Ja.
1: Och för de kommer idag att njuta av årets varmaste dag hittills.
0: Okej, okay. Kul för dem.
1: Bra för dem.
0: Det var ju lite så här regnsjukt när jag fått jobb, lite tryckande.
1: Mm.
0: Tog med mig ett paraply, men sen fick jag en varning om vindstyrka.
1: Ja.
0: Vilket jag, så tänkte jag direkt att det paraply kommer jag inte få användning av.
1: Nej.
0: Men är det alltså så att det ska blåsa?
1: Ja,
3: det blåste nog redan när jag kom. Jag märkte det jättebra i bilen.
0: Ja,
3: jämfört med de senaste dagarna i alla fall.
1: Jo, tydligen så kan det blåsa så hårt som 15 meter per sekund på vissa ställen.
0: Okej, okay, just det. Så paraplyen är en sämre idé. Regnjacka.
1: Ja,
0: bättre.
3: Inomhus.
1: Säg
3: jättebra.
1: Yes, jättebra. Norska bandet Aqua lägger ner efter 32 år.
0: Det här vi pratar om.
1: Jag måste ta det här, för jag såg det var så där att oh my god, Aqua.
3: Ja.
1: Alltså,
0: det är så sjukt att de lägger av, vi visste inte att ni var på.
3: Ja, ja.
1: Nej, exakt.
3: Ja, vi förstod ju inte att det här var en grej ännu.
1: Alltså det. De har ju hållit på då i 32 år och norska TV2 rapporterar om det här att de nu tänker att de tänker lägga ner nu. Men det är ursprungligen Aqua själv som har skrivit om sitt beslut i ett inlägg på Instagram, och de skriver där så här: efter många fantastiska år har vi bestämt oss att avsluta kapitlet med Aqua som liveband. Aqua fick då en enorm världshit med Eurodance-låten Barbie Girl 1997.
0: Den kom ut 1997!
1: 1997.
0: Det är ungefär samtidigt som The Ketchup Song. 2002.
1: Ja,
0: men ändå, alltså, för jag tycker att de är båda vibe. Samma för mig. De är båda sådana låtar som är evigt aktuella, men ja. Bandet har inte gjort något.
1: Jo, och båda två är sådana låtar som jag var jätte så här medveten om när jag var i dagis.
0: Ja.
1: Det var riktigt sådär att
3: det är så galet. Jag
1: kommer sakna Aqua nu. Fast jag visste inte att de var
3: aktiva. Vi har ju inte saknat dem, för de har ju den här låten.
1: Jo, jag vet, men de måste finnas. De måste finnas.
0: Ja.
1: Du måste finnas. Okej. Okay. I samband med låtsläppet då av Barbie Girl så stämdes bandet av Barbie-ägaren Mattel för varumärkesintrång. Men efter att domstolen hade ansåg att låten kan klassas som en parodi, så friades bandet. Och under de senaste åren så har Aqua fortsatt spela live på bland annat nostalgiturnéer.
0: Mm, okej.
1: Okay. Så det är där de har
3: det är inte det nya albumet som de får på. Yeah.
1: Tror ni att de har börjat och sluta sina sets med Barbie Girl?
3: Ja, helt säkert. Och så är det också den låten som är typ nummer 3 och 4.
1: Jo, exakt. Jag har inte hört några andra låtar av Aqua.
3: Men vi spelar upp en annan låt av Aqua. Alltså, vad heter den nu? Dr.
0: James?
3: Dr. Jones.
0: Jones.
3: Ja, som jag i alla fall jag har hört den i någon sån här jättegamla, alltså så här, 00-talets sån här teenyfilmer.
1: Och är den också Eurodance?
3: Jo.
1: Okej, de kommer vara saknade.
3: Ja.
1: Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra nyhetsvideo på Yle Extrem.
0: Tusen
1: nyheter.
0: Tack, Sabina. Vi tar och hyllar Aqua en sista gång för dagens sändning.
1: Yes,
0: med Barbie Girl. Go for a ride. Sure, Ken. Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Barbie Girl är där med Aqua, jag känner att vi är skyldiga något som just att på radion en liten förklaring.
2: Ja, det var sista gången i världen som man kan spela den här låten.
1: Ja, för att Aqua lägger nu ner.
2: Ja, det var
1: de har varit på nu sedan 1997.
2: Men nu,
1: 1997 kom Barbie, vi sätter på Sabina. Nej, vi har en nyhetsreporter med, varför ska vi säga någonting överhuvudtaget?
2: Hon sa 32 år.
1: Barbie Girl kom, låten 94. Kom ut 97.
3: Jo, låten kom ut 97, men ja,
2: för att 94, de... Jo, såklart 94, för min bror är 32 år gammal och han är för 94.
3: För de har hållit på i 32 år.
1: Ja. Ja.
3: Tack och hej.
1: Sabinas mick åker av igen. Tusen tack, det är bra att ha Sabina med oss in här. Nyheter levererar hon ju vanligtvis, men däremellan all typ av fakta man kan önska sig. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Missa inte.
2: Va?
1: Tiderna som nyheter levereras.
2: Jaha.
1: Vet du när de levereras?
2: Ja.
1: På den här kanalen?
2: Ja.
1: Ja, kör då.
2: 8, 9, 10, 12, 15, 14.

0: Alltid in all of my tomorrows. Vad är det där? Klockan 11 minuter över 10. Lyssna på Extremmorgon med Alma och Emily. God morgon.
1: God morgon. Jag tycker det är så konstigt det här att när det här är nu flickor, men man föds och sen så tycker man för det första måste man bli jätte, liksom alla måste ha hand om en, alla måste sköta om en, vilket är ganska
0: irriterande. Alltså som barn?
1: Ja, när man föds.
0: Ja, det här är inte så mycket med flickor att göra ännu.
1: Nej,
0: det var det jag tänkte, att pojkbarn måste också nog bli ammade.
1: Ja, men sen är det att man växer och så tycker man att det är jätte roligt, vet du, så här, man vill leka med dock. Man vill leka hushåll, vet du, så att, alltså, om man får gå in i en leksaksbutik så är det ju typ så här, vet du, där är strykjärn för barn som inte är ett strykjärn, och där är en dammsugare för barn, alltså det är så konstiga saker, och sen är det ju dockor, och man vill ju köta om, man vill ju liksom
0: mamma, pappa, barn är ju en väldigt typisk lek som jag lekte mycket i dagis.
1: Ja, och jag tycker det är så skrämmande barn? För att sen tar det slut. Vet du, sen slutar man leka mamma, pappa, barn.
0: Ja.
1: Och sen så tycker man att så här, vad äckligt att leka mamma, pappa, barn. Och jag vill inte leka mamma, pappa, barn. Och sen typ någon gång, kanske i 30-årsåldern, eller för vissa tidigare, för vissa senare,
0: så du sen vill de leka
1: mamma, pappa, barn. Så vill man leka mamma, pappa, barn, men med liksom ett riktigt barn.
0: Ja.
1: Va? Jag tycker det är så konstigt också. Vad är liksom, är man konstig när man är liten?
0: För att alltså man vill det när man är liten barn? Tycker jag känns så logiskt, för att det handlar ju om att man imiterar det man ser.
1: Ja.
0: Alltså på samma sätt, det här ser man ju i djurrike också. Alltså djurunga lär ju sig genom att imitera sina föräldrar. Och då blir det ju som att barn, bebisar och barnbarn. Människobarn menar jag.
1: Ja, barn, bebisar och barnbarn.
0: Jag menar människobarn.
1: Ja.
0: Och människobebisar. Liksom, de tar ju efter vad de ser.
1: Ja.
0: Och det de ser är ju att man lagar mat och man dammsuger och alla. Och sen kanske, nu har jag en insikt. As we speak. Kanske det är så att eftersom att barnen ser sina föräldrar göra mat och dammsuga och bla bla, så tror de att det är roligt. Men för att de är sådär att jag leker ju, så det här måste vara mina föräldrars sätt att leka.
1: Men det är, just, det är ju en logisk tanke. Men då så är det ju också väldigt logiskt att man slutar tycka att
0: exakt,
1: det är roligt.
0: Exakt, i tonåren, för man vill, vet du, inte göra som sina föräldrar
1: varför
0: gör.
1: Varför tycker man att det skulle vara roligt igen? Det är ju det som är så konstigt.
0: Jag vet ju, det finns ju dock en tid när man måste göra alla de där sakerna oavsett om man tycker det är kul eller inte. Jag tror inte heller att när folk får barn så börjar de automatiskt älska och dammsuga. Förstår du vad jag säger? Jag tror ju egentligen att det handlar om att man bara måste i något skede. Och sen i tonåren så har man ju svårt att acceptera. Det är som att ha cykelhjälm. I tonåren vill du inte ha cykelhjälm. Men sen i något skede när du är vuxen så är du sådär, helst skulle jag väl ha vinden och fladdra i mitt hår. Men nu tänker jag ha en cykelhjälm, för att jag ska cykla ganska snabbt och det är ganska farligt att krocka. Och då sätter du på dig en cykelhjälm fast du inte riktigt vill. Så är det bara att man som vuxen blir bättre på att acceptera.
1: Är det farligt att inte dammsuga?
0: Nej, men jag menar, vad ska du göra? Ska du bara inte dammsuga?
1: Ja.
0: Ska du bo i det? Ja. Det är ju tonårsbeteende. Då väntar du på att någon annan ska komma och fixa det åt dig.
1: Ja.
0: Ja, exakt. Men att bli vuxen är ju att acceptera att det finns saker man måste göra fast man inte tycker de är så kul. Så sen bara gör man dem.
1: Sen är det så att man väljer det frivilligt. Vet du, man väljer att leka mamma, pappa, barn.
0: Ja, alltså du egentligen är du ju det är den här dockdelen som du är fastna på. Alltså skaffa barndelen.
1: Ja, det, alltså, jag tycker det är konstigt att det säljer just, vet du, fejkstrykjärn. Jag tycker det är jätteonödigt.
0: Ja.
1: Men också det här, vet du, just att man bara
0: köta om barn.
1: Ja.
0: Att sen att vilja vela köta om barn.
1: Ja.
0: Varför man skulle vela.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför vill man inte då i mitten av tiden? Vet du, varför vill man inte leka med pappa barn?
0: Varför vill man inte ha barn när man är 16?
1: Ja, eller 14.
0: För man är väl upptagen, jag vet inte vad du gjorde när jag var väl upptagen med på scoutläger, du var väl upptagen och snappa med fullvuxna.

0: Okej, men du som har fått den där lusten då att skaffa barn när du blev äldre. Varför då? Det är det Emilie undrar basically. Ja. Emilie undrar varför någon någonsin vill skaffa barn.
1: Ja, eller... Jag vet inte. Varför är man 14 och inte skaffa barn?
0: Men det är väl bra. Vi ska väl inte ifrågasätta det.

0: Emelie har gjort en helt korrekt spaning i att när man är barn så vill man leka hushåll. Och sen vill man inte, absolut inte ha hushåll.
1: Nej.
0: När man blir äldre.
1: Nej, och sen vill man mitt i allt ha det igen.
0: Ja, man vill ha barn.
1: Ja.
0: Hushåll har man ju oftast även. Jag menar, du har ju ett hushåll som du tar hand om.
1: Ja, ja, det är sant.
0: Men det är ju bara att du gör det motvilligt.
1: Ja, jag är inte alls. Jag, liksom...
0: Nej, jag tror också att folk som har barn motvilligt tar hand om hushållet. Men sen du kanske bara vill ha barn. Jag vet inte, men det svåraste är ju då om du har barn. Mm. Och de kommer förbi den här fasen där de kanske tycker det är jättekul att hjälpa mamma tömma diskmaskinen. Den där fasen också, de gör mer skada än nytta.
1: Mm.
0: Då kommer det ju in i en ålder där de är helt kapabla, men de vill inte. Och då är det ju en diskussion som sker i många hushåll, ett beslut. Hur ska vi göra med barnens hushållssysslor? Ska barn få betalt för att tömma diskmaskinen, lägga sina kläder i tvättkorgen eller hjälpa till med maten hemma? Det råder ju delade åsikter om det här. Och i Dagens Nyheter så har de pratat med ICAs vardagsekonom Magnus Hjelmer. Oklart uttala.
1: Ja.
0: Magnus säger att han tycker att det är bra att barn ska få ersättning för sysslor i hemmet.
1: Mm. Det är ju bara problematiskt för fattiga familjer.
0: Det säger han också.
1: Ja.
0: Att har du inte de möjligheterna så går det ju inte.
1: Nej.
0: Han säger att det här, men om du har möjligheterna att ge barn ersättning för sysslor i hemmet, förbereda barn för arbetslivet.
1: Mm.
0: För att han menar att barn kan sätta sparmål och jobba för dem. Alltså till skillnad från om du får kanske 2 euro i veckopeng eller 4 euro i månadspeng eller vad du kan få som barn.
1: Mm.
0: Så det är ju samma summa hela tiden.
1: Ja.
0: Den kommer, det är som en fast inkomst, men du jobbar ju inte för den.
1: Ja.
0: Så att om du sen kan säga, okej, jag vill spara för den här leksaken, så jag vet att jag måste tömma diskmaskinen så här många gånger. Att de kan liksom göra upp en egen plan.
1: Herregud, tänk
0: för pengar.
1: När barn får månadspeng, det är som, vad heter det här lönen som alla skulle få? Som man skulle vilja, vissa
0: universalinkomst.
1: Ja, är det så? Ja, det som alla får en viss liksom, lön och sen ska man jobba på den om man vill.
0: Mm. Istället för bidrag, att man ska ta bort alla bidrag.
1: Alltså jag minns ändå att när jag var liten så jag skulle ha något minne av att först har vi haft något så här system att man fick typ en sticker.
0: Jag tänkte just säga att det känns som att varje jäkel i det här landet har haft ett klistermärksystem som har runnit ut i sanden. För att ingen orkar.
1: Alltså, men det funkar väl helt bra.
0: Okej, vi hade sett så i något skede gav man upp.
1: Att om man fick typ 5 stickers, man hade gjort 5 saker i hemmet.
0: Ja.
1: Så då fick man gå till leksaksbutiken.
0: Ja.
1: Men sen i något skede, det kanske också med åldern, så att man inte ville gå till leksaksbutiken. Så då började jag få sådär typ 3 euro per gång jag tömde diskmaskinen.
0: Mm. Bra.
1: Ja.
0: Magnus drar ändå gränsen någonstans. Han tycker att egna sysslor, till exempel bädda säng, städa eget rum, sätta kläder i tvättkorgen, där ska man inte få betalt.
1: Nej.
0: Utan han säger att man måste dra gränserna i familjen.
1: Mm.
0: Vad förväntas man göra?
1: Mm.
0: Det är det du inte får pengar för.
1: Ja.
0: Och vad kan du tjäna pengar på? Så gemensamma sysslor som till exempel laga mat för familjen, det vet jag att vissa, jag har aldrig hållit på med det.
1: Nej.
0: Men jag vet, jag har liksom vänner som har gjort så. Att de har kunnat laga mat för hela familjen och få pengar för det. Eller till exempel för roskisen.
1: Mm.
0: Sånt som man skulle kunna få betalt för. Diskmaskinen, en klassiker, den ska tömmas, den ska fyllas, den ska tömmas, den ska fyllas. Evigt problem. Och jag är jättenyfiken då såklart hur man har haft det. Vi har också haft någon slags klistermärksystem. Men mitt problem var att alla system vi hade rann ut i sanden. Alltså ingenting var ett bestående system.
1: Nä.
0: Så det etablerades aldrig liksom ett sätt.
1: Men vi hade nog så här typ, alltså de sysslorna man måste göra var nog eget rum.
0: Mm.
1: Och sen hade jag och mina bröder hade en gång i månaden så skulle vi städa vår gemensamma vässa.
0: Precis, och det var de här som man förväntas göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men sen var det så här, man fick, just där, ifall man ville tjäna extra pengar så kunde man typ så här klippa någon av gräsmattorna.
0: Mm.
1: Eller just så här, plocka in och ut ur diskmaskinen. Jag tror också det var olika uppgifter, in och ut. För ena är ju äcklig och andra är ju fräsch.
0: Ja, plocka ut är ju...
1: Så man fick mera pengar för att plocka in i diskmaskinen för man blev äcklig.
0: Så vad var det dyraste? Den äckligaste uppgiften måste ju kosta mest.
1: Oj. Oj,
0: var det tömma avloppet?
1: Jag tänkte just det, men herregud, någon ska komma efter barnen om man skulle tvinga dem tömma avloppet.
0: Men de kommer ut och barnen sen flashar barnen bara sina dollar bills.

0: Ska man betala barn för att göra hushållsarbete? Det har kommit en ny rapport från ICA-banken i Sverige. Eller ICA-banken har gjort det. Jag vet inte vad ICA-banken är, men tydligen finns det en bank som heter ICA-banken. De har gjort en rapport. Var fjärde förälder, 25%, kan inte tänka sig ge barnen ersättning för hemarbete. För var fjärde skulle säga nej.
1: Ja.
0: Medan 36%, så lite över var tredjedel, ungefär var tredjedel, erbjuder eller har erbjudit ekonomisk kompensation för hushållsarbete.
1: Mm.
0: Och sen de där i mitten är lite så här, inte så stor skillnad. Så att det finns liksom två olika läger här.
1: Ja.
0: Man gör det och man säger nej, jag gör inte det. Och det här leder ju såklart till problem på skolgården, för då kommer barnen att säga, jag får 2 euro varje gång jag tömmer diskmaskinen.
1: Men jag funderar liksom, för jag förstår jättebra motiveringen till att man ska ge betalt för vissa hushållssysslor. Mm. Men vad är motiveringen till att absolut inte ge betalt?

0: Det är som att ge barnen en kredit.
1: Mm.
0: Och det kan inte de hantera.
1: Nej, det är sant.
0: Men istället har man då från ICA-banken gjort en sån här tabell för hur barn kan delta i ekonomiska beslut ålder för ålder. För det är alltså det största argumentet då, enligt Magnus, för att ge betalt för, till barnen är att de ska lära sig hantera ekonomi. Mm. Inte för att få hushållssysslor gjorda, men för att liksom ha ett system där de kan göra någonting och tjäna pengar för det.
1: Ja.
0: Och liksom förstå pengar. Så när barnen är 7-10, det är då det börjar. Tydligen innan det så ska man skita i att lära dem ekonomi.
1: Ja, men jag skulle inte heller vilja ha ett barn under 20 och plocka in ut ur diskmaskinen.
0: Nej.
1: Känns som att de ändå är, de vet inte riktigt vad de gör.
0: Nej, det är mer så här, kan du föra det här till tvättkorgen?
1: Ja, föra roske kanske.
0: Kanske.
1: Då räcks inte upp till
0: roske. Nej, de får liksom sätta saker i roske sen.
1: Mm.
0: Men just den här egna grejer och sånt sa ju då Magnus att det ska man inte, eller man kan ju göra hur man vill i sitt eget hushåll, men att hans tips är inte att man ska börja betala för liksom sysslor som ändå barnen förväntas göra.
1: Ja.
0: Men sysslor som vuxna gör och de kanske vill ha hjälp av barnen med, så det kan man betala för.
1: Mm.
0: Men 7-10 år, då kan man börja lära barnen budget och prisförståelse. Till exempel kan man säga, vi ska handla mat för 50 euro idag, hjälp mig hålla koll. Och då är barnets uppgift i butiken att väga frukt, jämföra kilopris eller hitta billigare alternativ till olika varor.
1: Alltså, men det där, jag förstår det där jättebra.
0: Mm.
1: Det där låter lite ansträngande.
0: Jo,
1: för barnet. Men för att jag minns,
0: det är ju lite ansträngande.
1: Nej, jag kanske gick på ettan eller tvåan, så då skulle vi alla laga mat en dag hemma. Och vi fick välja vilken mat som helst, men vi skulle laga den själva och till hela familjen.
0: Ja.
1: Och sen efter det så räknade pappa ut vad det kostar per person, den här maten. Och jag ville ju ha typ, nu jag älskar så här kokad majs, så jag köpte jättemycket kokad majs och så tror jag köpte typ hotdog.
0: Just det.
1: Och jag tror min bror köpte pizza, säkert pizza, för han brukar inte laga så mycket. Och sen min fräscha bror, såklart, lagade soppa, typ morotssoppa. Och då
0: där hade man ju bra cent per person.
1: Ja, det var typ något så här 13 cent per person. Det var så galet. Så då förstod jag. Jag var liksom kanske 8 år gammal. Ja, jag lärde mig
0: att saker kostar olika saker.
1: Alltså, ja, och att hotdog är skitdyrt.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Det är det man lär sig. Sen när man är 11-14, så när man börjar vara i äldre, eller så här, övre delen av lågstadiet, kanske högstadiet, då ska man börja jobba med sparande och mål. Så precis som att du sparar till något du vill köpa, så sparar vår familj för att kunna göra saker, kan man då säga till barnen. Och då kan man låta barnen föreslå aktiviteter eller resmål för familjen, få hjälp att jämföra totalkostnader för olika alternativ och hur mycket ni skulle behöva spara för att ha råd med det, och förstå vad som är rimligt på kort och lång sikt utifrån ekonomi. Så då kan man börja liksom beblanda barnet in i nästan familjens ekonomi.
1: Mm.
0: Då såklart kan det ju bli utmanande. Man får ju lägga några gränser. Alltså ett utflyktsmål kan ju vara att vi ska en dag fara hit och på picknick, och vad kostar picknicken liksom?
1: Ja.
0: Och vad ska vi köpa till vår picknick?
1: Ja.
0: Och hur mycket behöver vi då? Hur länge behöver vi spara för det?
1: Mm.
0: Och sen när barnet börjar 15-18, alltså högsta gymnasieålder, så då ska barnet börja förstå ränta.
1: Nah.
0: Så då kan man säga till barnet, banken har lånat ut pengar till oss. Som tack för lånet betalar vi ränta till banken varje månad. Låt barnet vara med och titta på priser för tv, soffa, mobil, alltså större prylar. Kolla upp vilka räntor och avgifter som tillkommer om ni väljer avbetalning, och räkna själv på vad räntan motsvarar er i pengar per månad och totalt.
1: Det där är sjukt att man ska klämma in det i ett sådär litet huvud.
0: Men tänk ändå liksom vad jag skulle ha behövt det. Alltså, för jag är ju en människa som, när jag fick veta att man kunde köpa saker på avbetalning, så trodde jag att typ till exempel när jag skulle köpa glasögon, så de är så pass dyra att de erbjuder alltid att ge dem på avbetalning. Och jag vågade aldrig ta glasögon på avbetalning, för att jag var så säker att avbetalning är att skuldsätta sig.
1: Mm, ja, men det har jag också. Alltså, jag har bara fått den infon i den där åldern då, som man inte kan ta in så mycket, att avbetalning är liksom, det är typ lika som självmord.
0: Ja, men det är ju exakt det som jag menar, att då är det ju ett större problem att vi har blivit lärda det. Alltså, jag trodde verkligen att är det avbetalning, jättebra, så är det, alltså jag måste ha ett sms-lån för mina nästa glasögon.

0: Det är så att många familjer kämpar om hur man ska få barnen att delta i hushållsarbete. Hur ska man få dem liksom att bli motiverade att göra det? Ska man betala dem? Ska man på något sätt bara säga till dem att så här fungerar det i en familj och alla hjälper så åt? Och sen bråkar man istället. Enligt en vardagsekonom som Dagens Nyheter pratar om så kan man bra betala sina barn för hushållsarbete. Man behöver liksom inte vara rädd för det om man har de ekonomiska möjligheterna. Men det är viktigt att dra gränser.
1: Ja.
0: Vad förväntas barnen göra versus vad är sånt som det kan göra för betalning? Jag hade inte något desto mera system för liksom vanliga hushållssysslor. Vi blev ombedda ibland att göra det, det kinades. Det var en sån här evig av och an. Men i vad det högsta det så ingick jag en deal med min mor. Då var dealen att jag städade hela hemmet för betalning.
1: Ja.
0: Vi hade tidigare haft städtjänst. Och då frågade jag vad städtjänsten kostade. Och sen så sa jag kan göra det billigare. Och sen tog jag över så vi slutade ha städtjänst och vi hade mig istället. Jag var ju mycket sämre än städtjänsten. Alltså för att jag var ju dålig och lat och jag väntade alltid till sista dagen innan jag gjorde det.
1: Ja.
0: Men varannan vecka, vilket var lika ofta som vi hade haft städtjänst, så städade jag hela hemmet. Och jag hade ett upplägg med min mamma att varje rum var värt en viss summa pengar. Och sen så gjorde jag det.
1: Alltså jag måste ändå säga att det känns ändå som att ha städtjänst är kanske det som är sämst för att visa hur man ska ta hand om ett hushåll.
0: Tycker du?
1: Ja, det tycker jag.
0: Jag tyckte att för mig var det inte ett problem. Vi hade ju först länge inte haft städtjänst, sen hade vi städtjänst. Jag förstod ju att det kostar, sen jag fick förstå också hur mycket det kostar. Så då förstod jag ju att det är ju också ett val man gör, att man sätter de pengarna dit istället.
1: Eller alltså jag tycker mest, jag förstår sådana som har städtjänst sådär att alltså jag vet att när jag till exempel jobbar med städning som sommarjobb, så då jag kommer ihåg att jag var till det är ett stort egnahemshus. Alltså jag skulle gissa med typ 300 kvadrat.
0: Ja.
1: Och de hade städtjänst en gång i månaden för att då skulle de ha en familj där.
0: Ja.
1: Så då får de att göra någonting med hela familjen. De hade typ 4-5 barn. Och då så städar man, alltså ytor. Alltså det är ju så här, städa vässor, städa ytor.
0: Jo. Och sen liksom. Det värsta var ju dagen innan städtjänst. Det var ju den dagen man fruktade hemma. Jo, för att dagen städa. Innan städtjänst är ju städdagen.
1: Ja, ja.
0: Så att på det sättet tyckte jag att det blev ju tydligare när saker skulle städas för att det fanns en utomstående deadline. Att nu kommer någon komma och se det här, mitt rum, så nu måste jag faktiskt städa det.
1: Men just sådana som har liksom, också den här som plockar saker, som tvättar. Där, fyller diskmaskinen, sån här städjobb, det tycker jag är katastrof.
0: Men sen samtidigt, du har ju ingen aning om hur de diskussionerna går i hushållet, hur barnen förstår städtjänsten och hur barnen förhåller sig till städtjänsten. Alltså, det är ju lätt för dig att tänka att alla barn som har städtjänst blir bortkämda, men det är ju inte så...
1: Det är just det jag tänker, att om det är någon som har alltså, regelbunden städtjänst och de inte hamnar göra saker själv.
0: Ja.
1: Så då är det katastrof.
0: Men det är ju inte så. Det är ju inte som att du måste ju ändå kanske tömma diskmaskinen. Du måste ju ändå
1: men om de inte
0: plocka upp hemma. Men hur många i Finland är det som aldrig måste göra något hushållsarbete?
1: Jag vet för många.
0: Det är för många rika i Karis helt klart.

0: där med Hans Zimmer, Click Clack Symphony. Vi har snackat en hel del om hushållsarbete.
1: Ja, att få betalt för hushållsarbete som barn. För du sa att det var en vardagsekonom, heter det så?
0: Ja, tydligen är det en titel, vardagsekonom.
1: Jag känner att jag är ju en vardagsekonom.
0: Men, Magnus heter han, någon expert som Dagens Nyheter pratar om.
1: Ja, med. Och han hade sagt att det är riktigt bra att betala barn för att de gör extra hushållssysslor och sånt. För att lära sig om ekonomi.
0: Ja.
1: Och jag har själv haft ett sådant system att man har fått betalt för att göra. Alltså vissa saker ska man göra. Det hör till ens uppgifter. Men om man vill göra något utöver det så då får man betalt. Och ofta någon euro eller något sånt. Och då skriver Victoria, skriver in på WhatsApp. Enligt det systemet skulle barnet kunna betala mamma eller pappa 2 euro för att slippa plocka ur diskmaskin.
0: Alltså om diskmaskin är en extra grej. Men skulle man kunna betala för att inte behöva göra sitt eget rum?
1: Ja.
0: För att diskmaskinen, om det ändå är så här, du kan eller du
1: sant,
0: kan inte.
1: Ja.
0: Så vad kan föräldrarna alltså,
1: men, börja göra? Man ska betala till sina syskon typ.
0: Det är ju en bra deal. Men det där har man ju hållit på med.
1: Jag har snälla aldrig betalat. Jag har bara blivit skämmad av mina syskon.
0: Nej, men du är ju den som betalar dess. Det är ju tvärtom. Du är offre, Emily.
1: Jag är offre.
0: Fuck.

0: it goes like na na na na na na. Klockan är 10:15. Vi säger god morgon till Chelsea Simons. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Om en kvart kommer du ta över radiovågorna med extrem dag. 2 timmar av ren och skär underhållning. Vad ska du bjudas på idag?
1: Nå, idag har jag ju en gäst.
2: Har du på riktigt?
1: Gästernas gäst.
0: Är det sant?
1: Idag har, idag har jag gästen, skulle man kunna säga.
0: Ja, jag har en tanke sen, men du får först presentera.
1: Det är vår finansminister Riikka Purra.
2: Mm. Så galet.
1: Hon är med mig efter klockan 12.
0: Hon är ordförande för Sannfinländerna.
1: Det är sant.
0: Hon är vegetarian eller vegan?
1: Hon, jag tror att hon är vegetarian. Jag tänker att vi ska tala ganska mycket mat med Riikka Purra.
2: Kommer du prata svenska med henne?
1: No, det här är en vanlig fråga som jag har fått nu här.
2: Och hon kan
1: jag,
2: ju svenska.
1: Jag måste säga att jag vet inte ännu svaret på den där frågan. Mm. Jag tänker, för jag har förstått nu så här. Och, nu, när jag har henne här så kommer jag få svar på allt det här. För nu är det bara spekulering hittills. Jag har förstått att hon talar bra svenska, förstår svenska och talar bra svenska. Men väljer oftast att tala finska i Finland. Och sådär. Så vi ska se.
2: Men jag tycker du ska göra en sån där traditionell Finlands grej, att du pratar svenska och hon pratar finska.
1: Jag är fine med det. Och jag kan ju finska. Så att om hon vill tala finska, så då talar vi finska helt enkelt. Jag har haft sådär som tes för gästerna i extremdag, att om de talar ett språk som jag förstår, så det är tillräckligt bra. Sen om någon talar bara portugisiska, så då har vi lite av ett problem. För då är jag bara sådär att Och då är det. Det är ganska lite.
0: Men Riikka Purra ska du ha som gäst idag i Extremdag. Hon är väldigt omtalad och för tillfället också väldigt kritiserad. Mm-hmm. Det här är min fråga till dig, Kjell.
1: Ja.
0: Innan du får fråga Riikka Purra saker. Kommer du ställa kritiska frågor?
1: Ja, alltså jag kommer inte... Alla politiker som jag har haft en handfull.
0: Ja.
1: Så jag har sagt att vi har sagt åt dem när jag bjuder hit dem att vi behöver eller ska inte tala politik.
0: Okay.
1: Och jag har fått också av liksom kompisar som inte röstar på Riikka Purra och hennes parti. Så att nu ska du väl vet du grilla henne. Och så jag kommer att behandla henne helt likvärdigt som jag behandlade till exempel Li Andersson. Jag hade Li Andersson för en månad sedan. Och vi talar om sommarstugan och vi talar om Musa och Bryssel. Så det där...
2: jättekul. Jag tycker det är bra med dina intervjuer att man får en bild av människorna.
1: Det finns andra som kommer att grilla Riikka Purra och ställa politiska frågor. Och det här Extremdag är inte programmet.
0: Nej, men Riikka Purra blir det i Extremdag. När dyker hon upp?
1: Hon dyker upp 12:15.
0: Missa inte.

0: Tänk att rika Purra ska komma i till vårt jobb.
1: Det är så galet. Alltså jag måste säga att jag är lite rädd för henne.
0: Alltså hon känns ju som i politikerväg bland det största vi har i Finland, men också bland det läskigaste.
1: Ja, absolut läskigaste.
0: Ja, det är någonting med, alltså hon känns ju Ice Princess, om du förstår vad jag menar. Det här blonda håret.
1: Ja, sant.
0: Liksom den här...
1: Ariska.
0: Men att det också känns så himla, alltså stenhård.
1: Jo, men det är just det. Det känns som att hon har blicken.
0: Har du varit in på Rika Puras IG någon gång?
1: Nej.
0: Det är så intressant, för det är motsatsen till vad man tror det ska vara. Alltså man tänker att hon är just en sån här, vet du, det är tjockade, lalala. Ja. Och sen är det bara typ blommor och grönsaker. Hon äter ju jättemycket raw vegan mat.
1: Alltså jag vågar ju typ aldrig gå in på politikers Instagram-sidor.
0: Du vågar inte gå in. Det är ju inte som att du går in och gör någonting. Nej, men du kan ju stalka.
1: Det känns lite skrämmande tycker jag, för att det är för mycket politik.
0: Ja, på deras Instagram.
1: Ja.
0: Men kanske Rika Purra, kanske det blir en follow från dig då för Rika Purras Instagram.
1: Jag är livrädd.
0: Det är ganska lite politik.
1: Men jag skriker varje gång hon kommer i flöde. Herregud,
0: man blir så rädd. Hej, Rika Purra alltså som gäst i Extrem dag med Kjell. Det är klockan 11. Mellan klockan 11 och 1 Rika Purra kommer där lite efter 12. Missa inte.

0: Somber med hans breakthrough-hit Undressed. Taylor Swift kallar Somber en jättebra låtskrivare här nyligen, och det tappar lite respekt för henne. Ah. Ni inte säkert tycker att Somber är en dålig låtskrivare, men jag tycker inte att han är en av de största.
1: Nej, kanske inte. Kanske inte, nej.
0: Nej, nu måste vi vara helt seriösa. Hej, Extremmorgon är färdigt för idag. Vi är tillbaka allihopa, alla tre, imorgon 7:00. Missa inte. God morgon!
1: God morgon!

0: Menate och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

the one var det där. Tusen tack till Extremmorgon för den här morgonens extravaganza. Dags att säga morgon, så hej hej på er. Jag heter Chell from Hello, det här programmet heter Extremdag. Direkt sent här med dig igen fram till klockan 13. Jag är glad att du är med mig.

God dagens. Jag heter Kjell från Mello. Det här programmet heter Extremdag. Vet ni vem jag har som gäst idag? Det är inte riktigt vilken som helst gäst idag. Idag, finansminister Riikka Purra på plats idag, live i Extremdag. Och kela på det här biisin. Skräcködlan med en Kent-cover som heter Pärlor.

en av mina favorit Kent-låtar är faktiskt den här, Pärlor. Men här är tolkad av svenska bandet Skräcködlan. Jag har fortfarande kvar en band-t-skjorta som jag har fått av Skräcködlan-bandet för väldigt, väldigt många år sedan. De kom hit till Yle på intervju och så var de så där att, hej, vill du ha en t-skjorta? Nu vill jag ju, men inte, vadå, behöver ni nu ge bort en t-skjorta? Så ledde de mig här till parkeringsplatsen på Yle och så grävde de i några lådor och så fick jag en Skräcködlan t-skjorta och den har jag fortfarande i min garderob. Bra dag idag. Okej, det har ju lovats nu liksom sommar och värmeböljor den här veckan och när jag tittade ut från fönstret idag när jag vaknade så var det grått och mörkt och regnigt och jag tänkte så att wait a minute Mr. Meteorolog, inte har du väl fått det här fel? Det kanske det blir soligare idag. Jag hoppas det är soligt och fint, hoppas ni mår bra helt enkelt, jag hoppas det kanske sol i skinnet helt enkelt, skinnet menar jag säger, men också sol i skinnet var än ni är och lyssnar idag. Det här är ju extrem dag och ja, ska vi tänka på bra saker nu. Finland vann i hockey 6-2 mot, visst var det 6-2, mot USA. USA är ju riktigt värdelösa i det här turneringen, VM-turneringen. De enda som är kanske ännu sämre än de är Tjeckien som förlorade åt Slovenien, men som vann mot Sverige. Så det är en märklig VM-turnering vi står inför. Finland kan gå hela vägen det här gången, men som jag har sagt tidigare, det känns inte bekvämt att vara i den positionen. Det känns som att vi ska vara underdogs. Vi ska vara det där laget vars lag man uppsättning man tittar på är sådär att okej, vem är de där då? Nu har vi ett bra lag. Mikael Granlund kommer att spela nästa match med Lejontruppen och sådär. Så den orsak var ivrig. Om man följer med NHL så det där är det ju nu, där är fyra lag kvar. Fyra hårda lag och mycket finländare som kan vinna Stanley Cupen. Förutom de Vegas vinner, för de har väl inte den enda finländare. Så då blir det inga Stanley Cup-kalas i Finland det här sommaren. Men ja, champion på fotisidan, Champions League-finalen på kommande, fotis-VM på kommande. Det är mycket saker liksom. Det är hitta de där små checkpointerna och små glädjeämnena i vardagen. Idag är extrem dag, har jag ju som gäst finansminister Riikka Purra, ordförande för Sannfinländarna. Och det där, hon kommer att joina mig om en timme ungefär. Jag fick bekräftelse just det, minuttidtabell. Jag tror faktiskt, måste jag fundera på saker, men jag tror aldrig att jag har intervjuat en sittande minister. Som har varit minister just då när jag pratade med dig. Jag undrar, jag har nog intervjuat en del politiker, men en sittande minister vet jag faktiskt inte om jag har gjort det. Och hon är finansminister. Så det där, har ni frågor åt finansministern Riikka Purra så får ni göra dem. Men jag vill bara säga i det här skedet. Och vi må alla liksom sitta på våra politiska åsikter och vi må tänka till höger eller tänka till vänster eller tänka humant eller inhumant. Så det där, extrem dag är ett program var jag visserligen också har politiker som gäster. Jag tänkte tona ner det med det sen efter sommaren för att sen är valet lite för nära så de politikerna ska komma hit med kampanjhatten på och det får nu, de får välja andra program för det. Men om ni har frågor åt Riikka Purra så får ni gärna ställa dem. Ni får ställa dem redan nu eller ställa dem senare när hon är här i studion. Men jag försöker ändå att det här programmet inte ska vara ett alltför politiskt program var att det här blir inte programmet vad man tar itu med budget och nedskärningar och stora politiska frågor eller små politiska frågor utan jag kommer att behandla finansminister Purra på samma sätt helt likvärdigt som jag har behandlat andra gäster som är politiker också. Bara så ni vet, men att vill ni ställa frågor så får ni gärna göra det 044-7800-180 eller via arenan chatten arena.yle.fi. Jag vill bland annat prata med, vi kommer ju att prata med Riikka Purra förstås också om hennes jobb och hur det är att vara finansminister och stå på den positionen som hon står. Men jag vill ju nog tala om hennes Instagram-konto för hennes Instagram-konto är väldigt, väldigt färggrant och det är mycket smoothie och det är mycket mat och det är mycket blommor. Så det bland annat vill jag snacka om henne.

0: Sigrid med Burning Bridges. Vi ska gå vidare alldeles strax med Kelani och Usher.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
3: Farbror.
2: Yeah!
4: Vad mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej,
3: va?
4: Det är pappas syster.
2: Far.
3: Moster.
2: Ja, moster.
4: Jättebra.
2: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.

roligt att Schacke visar intresse för gäster och kommande gäster. Idag har jag ju med mig finansminister Riikka Purra om en knapp timme. Det var någon som skrev in här att jag hade inte mina vildaste fantasier tänkt att Riikka skulle gästa extremdag. Spännande. Nej, men vet du, som jag svarar här, if you book them, they will come. Så är det inte alltid. Det är inte så att jag bara hör av mig och så är de direkt här. Men att jag måste säga att jag är själv nöjd med de jag har haft hittills och spännande gäster på kommande nu här. Aj, aj, vet ni. Och det frågas redan om kommande veckors gäster. Vi tar nu en vecka i taget helt enkelt. Men jag kan säga att den här veckan så har jag på onsdagen Tore Boelius. På torsdagen ska vi snacka med en Ukraina-volontär Antti Itkonen och på fredagen ska vi tala datasäkerhet och hackers med Benjamin Särke. Men idag alltså Riikka Purra. Det på kommande alltså Riikka Purra om en knapp timme. Och frågor får man skicka in om man vill. 044-780-0180. Men andra åsikter vill jag också ha till samma WhatsApp-nummer, nämligen dagens tre viktigaste låtar. Det ska vi ju inte glömma. Oberoende vilken gäst jag har på kommande när. Så dagens tre viktigaste låtar, det är näringen och födan som jag vill ge åt extremdag-lyssnarna varje dag. Då spelar jag alltså tre stycken låtar som ni vanligtvis inte hör på extrem. Det kan hända att de är för nya. De är liksom så nya att de har inte bara hunnit in via liksom systemet och via mötena och via bestämmarnas bord helt enkelt. Och för att kolla att ska vi spela det här på extrem eller inte. Eller så kan det hända att de kommer nog aldrig ens att liksom att våra musikchefer och andra redaktörer som bestämmer egentligen vilka låtar vi spelar, vilka musik vi spelar här på Extrem eller inte. Så det kan nog hända att det är vissa av de här låtarna som jag spelar här i Extrem där, så är nog sådär att nej, Next passar inte in på vår kanal helt enkelt. Men här i Extrem där, här är jag, som jag har ju statat att Extrem där är Extrems mest toleranta program. Kanske till och med hela Yles mest toleranta program. För här är vi liksom öppna för alla typer av gäster, alla typer av musik. Här håller vi inte på med åldersrasism eller genre-rasism. Därför så har jag lite poppig metal från Frankrike. Jag har en av världens största artister som släppte en helt fanfull med album förra veckan. Och sen har jag lite hardstyle. Sånt på kommande. Jag vill höra vilken låt ni föredrar och vi sätter igång efter Sky Newman.

Ajaj, vad känt. Sky Newman och Walk. Ja, allt är lite långsamt idag tydligen. Det ska nu ta en 5 sekunder helt normalt när man trycker på en knapp helt enkelt. Så kan det gå. Hej, nu ska vi inte fokusera oss på de små stärvarna utan vi ska fokusera oss på de glada sakerna i livet. Vet du, musikaliska frukter som jag erbjuder åt er i korgen och på korgen står det dagens 3 viktigaste låtar. Ja, det enda som är gemensamt med de 3 låtarna som jag spelar varje vardag åt er extremdag lyssnarna är det att de här låtarna är splitter nya. Nej, det blir inga ifall någon tänker att spela lite Chell, lite gammal testament och Eminem. Nej, det kommer inte att hända. Sen när Testament och Eminem släpper ny musik så kan det hända att deras låtar spelas här i detta moment varje vardag. 3 stycken låtar som är så pass nya att det är därför kanske ni inte har hört dem på Extremen nu. Eller sen kan det hända att de är lite för, vet du, skräniga och stökiga och, vet du, alternativa. Det är någon metal eller någon reggae eller någon finsk humpa som nu inte passar in i Extrems musikaliska profil helt enkelt. Men här i Extremdag så har vi ett skyltfönster var vi låter alla blommor blomma helt enkelt. 3 stycken låtar som jag kommer att spela åt er och jag är ju nyfiken, som jag alltid brukar säga, huvudsyfte med att spela dagens 3 viktigaste låtar är att spela musa som ni kanske tycker om, få er att hitta nya favoriter, få er att kanske, ja, tänka om helt enkelt, för det är ju det, jag tänker att, och jag inkluderar mig själv till det här schacket, att man gå för lätt in i sina gamla fotspår och trösta sig med det som man vet att är bra. Vi gör samma saker med tv-program, serier, filmer, mat, resemål, hotell, musik. Sådär. Att man kanske tänker att ja, men jag kanske inte kommer att tycka om det där. Och man har lite bestämt i förväg att nej, det där kommer jag inte att tycka om. Ja, jag lyssnar nog på Metallica för det är det som jag tycker om och inget annat. Det känns tryggt. Det vet jag att det är bra. Och man ska få ha den där egenskapen också. Men därför vill jag kanske med dagens 3 viktigaste låtar spela 3 låtar. För det kan hända att det kommer någon låt som ni inte har. Ni skulle inte vanligtvis antingen ens veta om det här låten och leta fram det på stream.

lite fransk poppig metal. Det kommer att bli stora profilens hiphop och sen kommer det att bli lite hardstyle. Vi börjar i, så inte en enda inhemsk artist idag. Voi, voi. No, jag brukar ha plenty av inhemska artister i detta moment. Vi börjar i Frankrike, där hittar vi ett band som heter Polar Skies. Och så där lite elektronisk, ganska poppig, ganska radiovänlig metal blir det här. Först ut av dagens tre viktigaste låtar, Polar Skies och en låt som heter Smile.

dagens tre viktigaste låtar är vi mitt in i och nu har vi spelat en av tre. Det var Polar Skies och Smile och vi ska vidare till en artist som... Ja, det känns populärt att hata den här artisten, men sen kollar man på... Alltid när den här artisten släpper något nytt så kollar man på listan att vem streamas mest. Och det är han. Det är Drake det. Drake, han tänkte att nu skulle man ju kunna släppa lite ny musik, tänkte Drake förra fredagen och släppte tre album. Inte tre låtar, tre hela album släppte Drake förra fredag.

Så jag tror det är redan, jag brukar ju få alltså de här all ny musik som kommer, eller nästan all ny musik, så får jag till min e-post av skivbolag då en sån här download-länk eller sen bara ett pressmeddelande att hej, nu är BTS aktuell med nya ny musa eller vad som helst. Men nej, jag trodde att det var något stärv. Alltså när jag fick 3 stycken Drake-album skilt i 3 skilda mail på fredagen, så var jag sådär att nu har något gått sönder. Det här kan inte liksom stämma. Drake har inte släppt 3 album. Men det hade han. Och nu när du kollar då på liksom Spotifys daily charts till exempel, att de mest streamade låtarna i hela världen. Du har ju märkligt, den ser så konstigt ut den här listan, för att vi har Michael Jackson på plats nummer 1 och Justin Bieber på plats nummer 2. Där är liksom gamla låtar, finns det mycket. Men sen har vi Drake som är på plats nummer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 24, 25, etc, etc, etc. Här har vi en ny låt av Drake. För man kan ju, det känns som att Drake är en sån här populär artist att tala illa om. Och lite måltavlan för mycket shit. Och han blev ju mosad av Kendrick Lamar när de hade en liten beef här för ett tag sedan. Men, här, men ändå så tycker jag jättemånga om Drake. Säljer slut vilka arena som helst och streamar mer än de flesta artisterna i hela världen. Här har vi Drake, det här är en av dagens 3 viktigaste låtar. Det här är Bees on the Table.

0: mind if you visiting. Yeah. What is the offer they said? What did they put on the table? Better treat me like Shane Coppin. Bank tellers better stay clocked in. Bank tellers better. Yeah. Bees on the table.
1: Undrar ju nu när man talar om bees on the table, så det är ju kanske då inte, för det nämns ganska mycket kvinnfolk, mycket här lite pussy och en del andra grejer också. Så bees on the table, jag gissar att det är inte bi som är sådana som producerar honung eller kanske broccoli, för det är bara bi, liksom det är bara ett b och apostrof s. Inte det nu bitches åtminstone som han hänvisar till den gode Drake, utan det är nog säkert något buljong eventuellt. Det var en av dagens tre viktigaste låtar. Nu har vi lyssnat på två stycken av dem. Ni kommer att få en liten recap om en liten stund. Vi har lyssnat på Polar Skies, vi har lyssnat på Drake och nu så blir det Sub-Zero Project. Det här är en ny låt som heter Our World.

är ju så att vill du se och höra det här live så kan du ju göra det i Helsingfors. Faktiskt nu på veckoslutet. På fredagen spelar de på Sound Vault Festival i Helsingfors. Så vill du uppleva det här live så kan du göra det. Det var också en lyssnare som skriver här att några veckor till så får man se dem live. Men var är det då i så fall? Då är det väl inte i Finland. Eller? Jag ser här att vad har de för spelningar nu på kommande här. Här kan ju inte vara alla spelningar. Här är det där lite Helsingfors. Sen är det lite Frankrike, Österrike. Menar du kanske det här spelningen i Pärnu? För de spelar i Estland i Pärnun Rantapuisto. Och sen i Belgien. No, men oberoende. Kiva att ni hör av er redan nu. Nu får ni gärna börja aktivera er och berätta vilken tyckte ni bäst om av de här tre stycken låtar. Tre stycken låtar har jag spelat åt er. Ni kommer att få en recap alldeles strax för att bli påminda om hur lät riktigt de här låtarna som jag har blivit bjuden på idag. Dagens tre viktigaste låtar. Jag vill gärna höra nämligen vilken tyckte du bäst om. Du får motivera om du vill, mycket eller lite, eller sen inte alls. Det räcker egentligen med att du nämner åt mig vilken tyckte du bäst om. Du får rangordna dem, du får ge vitsord om du vill. Så vet du, det är kiva. Det är kiva att höra liksom vilket föll er i smaken. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 och ni kan leverera er åsikt också via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar lite recap, så här lät dagens tre viktigaste låtar idag. Vi börjar ju med Polar Skies och något som heter Smile.

Ni är så väldigt välkomna till att bjuda på er åsikt. Vilket av de här tre låtarna tyckte ni bäst om? Tyckte ni om Polar Skies? Tyckte ni om Drake? Eller tyckte ni om Sub-Zero Project? 044-7800-180 eller via arenan-chatten. Så sätt igång och rösta och berätta er åsikt.

Dagens tre viktigaste låtar har jag spelat åt er om en stund sedan, och jag kommer att bjuda på en liten recap här för att förfriska minnen. Ifall ni ännu vill göra sista minutens beslut. Det har kommit mycket svar och röster, och det har kommit väldigt, väldigt jämnt, ska jag säga. Det är inte liksom ett klart race idag överhuvudtaget. Alla tre låtar har fått röster av er. Ni har favoriserat alla tre väldigt jämnt, så jag vet inte riktigt ännu heller vem som kommer att vinna. Det kanske droppar in några avgörande sista röster här ännu, för man hinner ännu påverka om man vill. WhatsApp-nummer är 044 780 180, eller sen så kan ni också rösta och påverka och skriva in via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap så får ni höra hur de här tre låtarna lät idag. Splitter nya låtar alltså som inte finns på Yle Extrem spellista. Vi börjar med Polar Skies och något som heter Smile.

0: is on the table.
1: Och bör nämnas att 21 Savage var också med på den här låten. Sen hade vi en nu Sub-Zero Project och Our World. Som låter så här, kanske? Men nu vill det inte. Förlåt. Nu.

Nåja, vi ska kunna börja med den här roliga kommentaren som kom in av Cecilia som skrev in så här. Kjell, det här var inte alls bra. Öronverk allihop. Nåja, det här ser man. För det är så att det är lite hur det råkar träffa. Jag spelar ju 3 stycken låtar och jag satsar på liksom bred spridning varje dag. Att det är inte 3 likadana låtar från samma genre. För det tycker jag helt enkelt vara menlöst och tråkigt. Så tycker jag nu jag åtminstone. Och emellan så kan det hända att man tar från 3 olika korgar, 3 stycken låtar och det bara funkar inte. Men jag uppskattar din ärlighet, Cecilia. Det what this program is all about. Här på Arenan-chatten säger Riku att första låten får 8 av 10, andra låten får 1 av 10 och sista får 5 av 10. Så första låten får min röst idag. Men det var selva peli, det är klart spel. Vad säger de andra då här? Sub-Zero Project får lite röster här. Den här människan som meddelar alltså att de som att den ska se dem live så ska på Defcon 1 och se Sub-Zero Project live om några veckor. Fint. Och plus att Sub-Zero Project är nummer 1 idag. Polar Skies, helt okej. Låter lite som gammal Linkin Park, sagt med kärlek, bäst idag. Ja, alltså Linkin Park är referenserna är ganska tydliga där. Drake, bajs. Det är bara samma pisslyrik och tema album efter album utan något nytt. Och det gav jag en ärlig chans att släppa 3 fullängdsalbum för att ta upp lika mycket streams som möjligt är bara shady. Och Sub-Zero Project, nåja, rätt generiskt. All right. Drake kan laga musik. Polar Skies var ändå bäst. Fina ord med bra melodi och bra sångare. Sista låten idag. Första låten var riktigt skön och den får min röst. Drake vinner nog idag. Sub-Zero tar nog kakun. Första låten bäst. Punkt slut. Smile. Och jag sa ju här just att det där. Det kan ju hända att om ni ännu i sista minuten hör av er så kan ni påverka resultatet vem som vinner idag. Och jag måste säga att det var väldigt, väldigt jämnt. Liksom alla låtar hade fått jämnt. Drake har fått minst röster idag så alla Drake-haters kan vara glada över den saken. Men på slutrakan så var det Polar Skies som fick in en lavin av röster och är därmed kronad bäst av dagens 3 viktigaste.

Lite Sara Larsson och Pink Panthers där med Midnight Sun Girls Trip remixversionen alltså. Du lyssnar på Extrem Dag på Yle Extrem. Jag heter Chell from Hell. Jag är här ända fram till klockan 13. Alldeles strax så ska det bli nyheter med Sabina. Vi ska bli uppdaterade om vad som sker i världen. Och småningom efter det, efter klockan 12, ungefär kvart över 12, så har jag med dagens livegäst. Och det är inte riktigt vem som helst idag. Idag är det finansminister Riikka Purra. Och jag har fått alltså av människor som jag känner som inte jobbar här i huset och framförallt av människor som jobbar här i huset, både på vår redaktion och på andra redaktioner, både på finska och svenska sidan, som har hört, läst eller hört mig säga på radion att jag har Riikka Purra som gäst idag, så har varit så att hur fick du Riikka Purra som gäst? Jag måste säga en grej, jag har inte haft jättemånga politiker. Jag hade Otto Andersson i början på året, han var en av mina första gäster. Jag hade Li Andersson här för en månad sedan ungefär. Jag kommer att ha Anders Adlercreutz faktiskt också här om några veckor. Men av alla politiker som jag har hört av mig till så var Riikka Purra den snabbaste att svara. Hon svarar personligen på e-post alltså och vidarebefordrar sen en mail till hennes sekreterare som sköter hennes tidtabeller och kalendrar. Och de nappade första tidpunkterna, första dagen som jag föreslog helt enkelt. Så att det har aldrig varit lättare. Så fick jag Riikka Purra som gäst. Jag har också sagt åt finansminister Purra att det här är inte programmet var vi talar politik. Jag vet att det finns säkert många av lyssnarna som är, det finns säkert någon som är för och emot hennes agenda eller hennes partis agenda. Och det får ni ha som en. Det finns andra program som kommer att sköta det här politiskt snacket, som kommer att kritisera kanske eller frågasätta beslut och löften som har gjorts. Extremdag är inte programmet som tar itu med de här grejerna. Jag kommer att vara precis lika rättvis mot finansminister Purra så jag var till exempel mot europarlamentarikern Li Andersson som jag hade som gäst här för en månad sedan, som är på liksom på en andra sidan av politiska spektret. Har ni frågor och kommentarer så får ni gärna skriva in dem till 044 7800 180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Så Riikka Purra joinar mig här i Extremdag om en liten stund. Före det, nyheter med Sabina och före det, Veronica Maggio.

0: Antalet ADHD-diagnoser bland barn i åldern 7-17 har ökat. Det här berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Pojkar får fortfarande diagnosen i fler fall än flickor, men nu har flickor i åldern 13-17 börjat få diagnosen betydligt oftare. Också användningen av ADHD-medicin bland unga har ökat, men inte i samma takt som diagnoserna. Och det här är en jättestor utmaning för hälsovården, det säger THLs överläkare Terhi Aalto-Setälä till Yle. En ADHD-diagnos förutsätter flera experters noggranna bedömning, säger Aalto-Setälä, och det är inte möjligt i så stor utsträckning som det just nu finns behov för. Norska bandet Aqua lägger ner efter 32 år.
1: Nej!
0: Det här rapporterar norska TV2. Aqua skriver om sitt beslut i ett inlägg på Instagram, och där skriver de då alltså att efter många fantastiska år har vi bestämt oss att avsluta kapitlet med Aqua som liveband. Aqua fick en enorm världshit med Eurodance-låten Barbie Girl 1997. Var var du då?
1: Liljendal Disco. Jag minns när den låt... Alltså jag är nu så pass gammal, men jag minns när den låten pika, och det var Liljendal Disco. Det hittade jag alltså inte på överhuvudtaget. Det här är helt sant. Jag var tonåring och jag var på Liljendal Disco. Och den låten kom ungefär 15 minuters mellanrum, och Schacke blev lika ivrig.
0: Ja.
1: Varje människors tjöt när det kom det här Aya Barbie intro. Och sen liksom flickorna hade, vet du, repporna i mitten och dansar runt den.
0: Repporna?
1: Repporna, ja.
0: Ah, det var disco, det var liksom riktigt... Okej, jag ser. Men i alla fall, i samband med det här låtsläppet så stämdes Aqua för av Barbie-ägaren Mattel för varumärkesintrång. Mm. Men domstolen ansåg att den här låten kan klassas som en parodi, och därför så friades det här bandet till slut. Under de senaste åren så har Aqua fortsatt spela live på bland annat nostalgiturnéer.
1: Det är ju det, alltså jag uppskattar ju Aqua och lyfter alla hattar åt dem. Det är ju säkert nog ganska många som tänkt att aj, slutar de inte för 25 år sedan redan?
0: Ja.
1: De har ju inte varit direkt på on the top of the charts här. Fnissar du kullaren? Det där, jag har en fråga. Barbie Girl är den uppenbara hitten. Känner du till någon annan? Det här är nu inte liksom det här... Jag vill inte att det här blir... Nämn tre låtar.
0: Ja, diskussionen.
1: Nej, men alltså... Jag skulle inte klandra endast en individ i världen om man inte vet en låt förutom Barbie Girl. Att det liksom... Det är oftast så att man vet den eller ingen. Men har du koll på någon annan?
0: Jag hade inte det, men ja. Alma och Emily upplyste mig om någon sång som heter Mr.
1: Jones.
0: Dr. Jones.
1: Calling Dr. Jones, så att den heter.
0: Ja. För jag tror inte att jag skulle känna... Eller kanske jag skulle känna igen den om jag har hört den. Men jag kommer inte på en enda annan Aqua-låt förutom Barbie Girl.
1: Ja, alltså jag är ju den här... vet du, jag är inte alls den. Men jag kan låtsas nu vara den. Vet du, den här... vitsen att vi inte har den låten. Jag skulle så lägga på den nu. För att de hade en låt före Barbie Girl som hette Roses Are Red. Eller kanske hette bara Roses.
0: Okay.
1: Och den lyssnar jag ju på ofta. Så jag är just den där, vet du, som... I used to listen to them before they were mainstream. Men jag ska inte ljuga. Jag hörde den låten efter jag hörde Barbie Girl. Så jag ska inte vara någon skennepolis här alltså.
0: Jo, men rekommenderar du den?
1: Ja. Okay. Roses Are Red av Aqua. Där är enda låten ni behöver.
0: Okej, bra. Enda ni behöver låtväg, men om ni behöver någonting i nyhetsväg så kan ni gå in på Yle-appen och läsa nyheter. Där så kan ni gå också in på TikTok och se på Yle Extrem Nyheters videon. Tack.
1: Tack så mycket.

En av de mer streamade låtarna i hela världen, det är just den här. Det här är BTS och Swim. Du lyssnar på Extrem Dag med mig, Kjell från hela här i studion, ända fram till klockan 13. Om en liten stund så har Rika Purra med mig här i studion. Jag sa att Rika och hennes entourage har anlänt här. Nadde Barman var och hämta gästerna från lobbyn här, så att de kommer att vara på plats inom kort. Och det där, det har kommit mycket frågor. Det har kommit mycket sakliga frågor. Jag har ju sagt det här tidigare redan, att det finns så mycket medier och program och plattformar som liksom utmanar och grillar och kritiserar politiker, som det ska finnas. Och oberoende vilket parti man representerar, vilken position i riksdagen eller regeringen man har, så ska det finnas dem. Och i

fall någon nu sitter där och liksom vässar knogarna och är sådär att nåja, Kjell, nu ska du, vet du, ställa frågor om budgeten och allt möjligt sånt här. Så det här är inte programmet som gör det helt enkelt. Jag upplever att jag inte, det här är inte plattformen var det kommer att ske. Alla gäster i Extremdag är lika välkomna och behandlas på samma sätt som de alla andra också. Så att jag tror att vi kommer att ha en riktig... Förstås kommer jag att tala med Riikka Purra om hennes jobb också och det där lite finansministerns vardagen och en riksdagsledamots vardag och så vidare. Utmaningarna där. Och ni har kommit med väldigt bra frågor hittills. Fortsätt bara 044-7800-180. Väldigt sakliga och väldigt bra frågor som jag kommer att ställa åt Riikka Purra om en liten stund. Men vet ni vad? Det blev harma mig så pass mycket här nu när vi hade nyheter med Sabina att det där, jag hade inte Aquas Roses Are Red färdig att spela, för jag fick ett meddelande också av, vi ska se Albin. Albin skrev nämligen att Roses Are Red är ju deras bästa låt. Så jag tycker att vi spelar Aqua Roses Are Red. Efter det med mig i studion finansminister Riikka Purra.

Nu om någon kollar i kalendern att är det 1997, så när det är det inte, men att nu att i och med att danska Aqua går i graven, jo, hör och häpna, de har funnits senaste 25 åren, så tar vi och spelar den här bangern, det där var Roses Are Red.

0: också säga välkommen åt min gäst. Det är finansminister Riikka Purra. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är många som har frågat här, både på Yle och lyssnarna har frågat, ska ni tala svenska eller finska med Riikka? Vi kommer överens om så. Jag talar svenska, Riikka talar finska. Och om det är något som du inte förstår så kan jag tala finska också. Är det okej?
1: Ja, det ska vi göra.
0: Okej, så det är fritt framåt. Så länge du talar ett språk som jag förstår så är det liksom bra. Att om du börjar prata portugisiska så då är jag lite off.
1: Pysyn kaukana siitä kielestä.
0: Okej, det är många som frågar att vilka språk talar. Det har kommit faktiskt en fråga av lyssnarna att hur många språk talar du?
1: No, luonnollisesti englanti on oleellisin yksi tärkeä työkielistä myös. Olen opiskellut ruotsin ohella yliopistossakin ranskaa ja saksaa, sen lisäksi aikaisemmin latinaa, mutta valitettavasti se, että en ole näitä käyttänyt, niin ovat kyllä ruostuttaneet pahanpäiväisesti. Mm. Et ehkä sitten eläkkeellä niin pääsen kertaamaan. Ja ruotsistakin olen aina pitänyt ja olin siinä vielä erittäin hyvä, mutta valitettavasti en ole käyttänyt riittävästi.
0: Skrev du svenska i studentexamen?
1: Kyllä, ja älä tuli sieltä.
0: L i svenska?
1: Joo.
0: Inte så illa. Okej, okay. Men om du fatti Sverige, om du fatti Stockholm till exempel med jobb eller fritid, så talar du då, beställer du på svenska i restaurangen till exempel?
1: Kyllä.
0: Okej. Okay. Sen frågade också, det har kommit mycket lyssnarfrågor faktiskt, och när vi nu en gång talar om språk och resor så frågar du måste ju resa förstås på grund av ditt arbete en hel del och sådär, då hinner man kanske inte uppleva staden så mycket. Men har du någon favorit sådär resemål som turist?
1: Tosiaan työreissuissa käydään hirvittävän paljon tietenkin Brysselistä. Brysselissä mistä en hirvittävästi noin yleisesti kaupungista pidä, enkä ole päässyt siihen sen enempää tutustumaankaan näillä reissuilla. Sitten oikeastaan toinen kaupunki, missä säännöllisesti ministerinä käyn, on Washington, jossa on IMF ja Maailmanpankki ja muuta. Se on aivan mukava kaupunki. Mutta sitten jos mä saan lomalle lähteä, niin käyn mieluusti Euroopassa, esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Kreikka tai Puola tai Tsekki. Nyt haluaisin seuraavaksi käydä Albaniassa tai Romaniassa.
0: Okej. Okay. No men alltså språkkunskaper finns och man har skrivit laudatur i svenska så att det där. Men sen när man inte använder så det går med språk för språk liksom. Man måste skriva hurdana papper som helst men använder man inte språket så rostar det bort lite grann. Och Riikka beställer nog på till exempel och använder svenska i Sverige. Men att ha använt det för lite så därför gör vi till exempel intervjun på så här lite på finska och lite på svenska idag. Resemål blir det ju en hel del som minister, Washington och Bryssel till exempel. Bryssel bryr hon inte sådär jättemycket om. Men man hinner, när det är jobbresor så hinner man kanske inte uppleva stan så mycket. Hon skulle gärna besöka till exempel Grekland och Albanien. Eller Grekland har hon besökt och det tycker hon är en turistresmål. Men Albanien och Rumänien till exempel nämns här. Det har kommit så mycket frågor. Jag har så mycket att fråga. Så det där, vi tar en liten låt här emellan. Vi fortsätter med finansminister Riikka Purra. Har ni frågor så 044 780 0180. Det är bara att skicka in.

0: låt som heter Getcha av Thomas Raggi. Minister Riikka Purra har joinat mig i Extremdag. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta mest svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här före, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär, ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi ja pystyisi nauramaan monillekin asioille, ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikkakeskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai joskus se voi olla niin osuvaakin, että sille naurahtaa sen takia. Kaikkea löytyy.
0: Det är ju det, att liksom emellan, man kan ju inte något. Jag hade Li Andersson som gäst här för en månad sedan ungefär och hon har ju också fått, hon är kanske på andra sidan av politiska spektret än du, men att hon sa att nu kan det komma emellan kommentarer eller memes som hon håller inte med om, de är negativa, men hon kan skratta åt det som skämt. Har du sett någon rolig Riikka Purra meme till exempel?
1: Siis hirvittävän paljon, erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, miksi tehdään stereotypioita esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietylle ominaisuuksille tai puolueen mielipiteille jostakin, oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta, siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja. Syön kasvisruokaa, eikä muutenkaan monissa asioissa varmaan ihan stereotypiaa edusta, mutta ne on hauskoja.
0: Vem är roligast i riksdagen? Vem är liksom, och det får säga från egen parti eller ett annat parti. Vem är liksom
1: onpas vaikea kysymys. Kaikissa puolueissa tai kaikissa eduskuntaryhmissä on tosi hauskoja ja mukavia tyyppejä. Ja siis huumorihan siellä kukkii kuppiloissa ainakin. Mahdotonta sanoa, mutta jos mä sanon jonkun yllättävän, mikä omasta ryhmästä, joka ei välttämättä tule mieleen, niin Pekka Aittakumpu. Eli hän on tämä meidän sangen uusi kansanedustaja, joka keskustasta loikkasi. Hänellä on siis lestadiolaistausta ja häntä varmasti stereotyyppisesti pidetään erittäin konservatiivisena, niin kyllä hänellä on niin hurttia huumoria ja aika tuhmiakin juttuja välillä. Että
0: jaha.
1: No. En mene yksityiskohtiin.
0: Okay. Men har ni någon sån här liksom, har du med, det är säkert i flera olika grupper vad gäller regeringen och riksdagen och allt möjligt sån här annat. Så har ni liksom någon sån här WhatsApp eller signalgrupp och är det någon sån här, för det som man säger på finska laukalle emellan att nu talar ni full saklighet men så börjar någon skicka liksom någon YouTube-video eller sånt.
1: Kyllä, ryhmiä on tietenkin lukuisa määrä, eduskuntaryhmällä omansa ja vaikkapa nelikolla, eli hallituksen puolueiden puheenjohtajilla omansa. Siellä lähetellään kyllä aika vähän mitään meemikamaa, mutta joskus niitäkin. Ehdottomasti huumoria, hauskat vitsit ja itselleen nauraminen ja sellainen, niin se on ihan välttämättä tarvitaan tässä työssä.
0: Man måste kunna ha humor, man måste kunna skratta åt sig själv, säger finansminister Riikka Purra här. Visserligen får hon och hennes parti mycket kritik och mycket liksom allvarlig och lättsam kritik, negativ feedback och sen liksom kan det vara riktigt elakt och sånt här till mellan. Man måste kunna skratta åt det. Hon har sett jättemånga roliga Riikka Purra-memes och Sannfinländar-memes och sådär. Så det, man man kan ju nu hålla med och känna igen sig emellan trots att feedbacken kan vara menad som negativ. Det finns mycket roliga människor i riksdagen, i olika riksdagsgrupper, över partigränser också, men Pekka, och liksom Aittakumpu, som är en ny som har hoppat över från centern till det där Sandfilen. Så han är väldigt rolig, han har också en lästadians bakgrund som man skulle tro kanske att stereotyperna kanske skulle vara att han inte är det roligaste, men kan skoja mycket med sig själv och det kan nog komma K18-grejer också. Men vi ska inte gå in på detaljer också. Och det, visst har hon också en del sådana här WhatsApp- och signalgrupper var. Det blir ett meme-krig emellan, men de har nog försökt hålla allvarlig och sakligheten uppe där också. Riikka Purra med mig här i studion. Vi fortsätter snacka efter Ida Luva.

0: finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och som jag sagt, vi lämnar politiken mestadels bort från detta program. Så politiken har du lämnat också ganska bra bort från ditt Instagram-konto. För att, och du skriver där nu att no politics here och sen annat. Och det är mycket mat. Det är liksom, det är färggranna matbilder. Är du något av en foodie, skulle du säga?
1: Ehdottomasti. Näissä hommissa niin on tosi vähän aikaa keskittyä ruoanlaittoon tai kokeilla mitään, ja monet mun tavat on hyvin aikaa vieviä, joten se on vähentynyt, mutta kyllä se harrastus ehdottomasti on. Hyvä ruoka yleisestikin ja erityisesti Instagramissa

0: Man skulle tro att när man är framförallt finansminister att man hinner nu ta en kolmioleipä i taxin och sen ska du igen på ditt 70:e möte. När har du tid att laga mat och fixa de här dina grejer?
1: No mitä tulee vaikka smoothie, niin sehän on siis maailman nopeinta ruokaa. Eli käytännössä heität blenderiin pestyt tuotteet tai kuoritut ja se on sitten siinä. Mm. Se on hyvin, hyvin nopeaa ja se on oikeaa ruokaa, kun se koostaa sillä lailla, että siinä on ravintoaineita, makrot kunnossa ja kaikkea hyvää. Mehustaminen on vähän aikaa vievempää, mutta kun sitä tekee paljon kerrallaan muutamaksi päiväksi, niin ei se nyt niin kauan loppujen lopuksi mene. Mutta kyllä mä autossa nappaan Karjalan piirakoita siinä, missä muutkin ihmiset, mutta yritän niinku ruokavalion perustan pitää kunnossa.
0: Mm. Kan du ge ett smoothie tips nu här liksom för det här tiden på året? Vad skulle vara ett Riikka Purras smoothie tips åt lyssnarna?
1: No ehdottomasti toukokuussa niin parasta luonnon antimet. Eli nokkonen on tällä hetkellä parhaimmillaan. Kannattaa kerätä sellaisia pieniä lehtiä. No voi kukaan lehdetkin käy, mutta nokkonen on ylivoimaisesti paras. Se on siis niin suurta superruokaa suoraan luonnosta. Sitten kun sitä ei tarvitse siis mitenkään ryöpätä, pestä ainoastaan, heittää tehokkaaseen blenderiin. Siihen sitten mukaan vaikkapa yksi avokado, että siitä tulee sellainen kermainen, sitten banaania ja vaikka vähän sitruunamehua, niin upean makuista.
0: Alltså här får vi nu tips av Riikka Purra vad gäller alltså det smoothien är snabbt att göra, för jag tänker att finansminister, man är ju på möten hela tiden och människor bara liksom hör av sig och marrar. Och sen när du kollar på Riikka Purras Instagram-konto, hon skriver nu där att no politics där, så det är färggrant och fint. Och mycket smoothien och mycket, hon äter fisk och hon äter ost, så hon är inte vegan, men för det mesta är det liksom så det här grönsaks eller baserat på vegetarisk diet och sådär. Där är mycket liksom, och raw food och sånt här. Mycket smoothie är sånt här. Och det försöker hon också lägga tid på emellan att äta hälsosamt och äta bra. Och jag har alltid tänkt att om man är finansminister så inte hinner man äta eller laga mat. Men att laga en smoothie till exempel, det är snabbaste grejen någonsin. Och här kommer ett litet tips här. Nässlor är jättebra att använda till sin smoothie. Sen kanske lägga in en avokado för att göra lite krämigare och sen lite citronsaft och banan. Där har ni ett smoothie-tips. Nu måste jag kolla en grej, för man kan ju inte tro på allt som internet säger, och det vet du, Riikka Purra, mer än de flesta. Jag läste nämligen någonstans, jag försökte kolla upp lite vad du gillar för musik. Och det där, jag hittar många källor säger att du gillar The Prodigy. Är det sant?
1: No ainakin joskus olen pitänyt. Kyllä sitä vieläkin joskus kuuntelen.
0: Okej. Men sen var det en annan artist som liksom fastnade i mitt öga. Jag sa att nu måste jag fråga det här av Riikka Purra. För om det här stämmer så jag tror att jag spelar det oberoende. Men är det sant att du tycker eller har tyckt om Type O Negative?
1: Ei, se ei kyllä taida pitää juuri. Olen toki kuunnellut, mutta ei kyllä. Type O Negative ei kuulu kyllä suosikeihin.
0: Eli se
1: ylivoimaisesti pitkäaikaisin suosikki, joka on silloin 80-luvun lopulta lähtenyt ja edelleenkin kuuntelee joskus, niin on Guns N' Roses.
0: Okej. Alltså för att Guns N' Roses måste jag säga så till vidare, det är inte dåligt det heller, för att Guns N' Roses var mitt första favoritband någonsin när jag var 8 år gammal. Mm-hmm. Och Type O Negative har sen blivit en stor favorit, så tänkte jag, herregud, om Riikka Purra tycker om Type O Negative så vet jag inte vad jag ska göra. Men ska vi lyssna på lite Guns N' Roses?
1: No kyllä.
0: Har du någon favorit?
1: Ihan hirvittävä määrä, mutta sä et varmaan soita Estrangedia, kun se on vähän hieman pitkä. No, et laita joku lyhyempi, iskevä.
0: Jag skulle annars ta Estranged som ett bra val, men annars så, då använder jag all min tid som jag har med dig. Jag vill prata med dig ännu en liten stund, så vi tar någon lite kortare. Vitsi, vilken ska vi ta? Ska vi ta någon av hitsen eller ska vi ta... Vet ni vad? Jag tar en av mina favoriter, You Could Be Mine. Sen fortsätter vi med Riikka Purra ännu här en liten stund. Det är Guns N' Roses, en favorit av finansminister Riikka Purra. Och You Could Be Mine.

0: Jag hade inte trott att den dagen skulle komma då jag sitter och pratar om Guns N' Roses med Riikka Purra. Finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och det där, en av hennes favoriter är Guns N' Roses. Och jag hade nu själv valt den här låten, det var You Could Be Mine. Jag har säkert hört resten av låten kvar, men tiden är dyrbar när man är finansminister. Det är mycket som man ska hinna med och det där, det är säkert följande möte. Var ska du härifrån?
1: Jyväskylään.
0: Jyväskylä? Mm. Vad händer där?
1: No siellä on erilaisia tapaamisia ja yritysvierailuja ja ylipäätänsä politiikkaa.
0: Vad gör du? För att du hamnar ändå och sitter ganska mycket i bil och sådär och då blir transporterad hit och dit och sådär. Och i fordon, flygfält och allt möjligt sånt här. Och du jobbar förstås mycket när du sitter i bilen och sådär. Men gör du någon gång, har du något spel på din telefon? Spelar du liksom Candy Crush eller något sånt här?
1: No mä pelaan pasianssia ja shakkia, niin kuin silloin, jos täytyy vähän saada aivoja rauhoittumaan, niin ne on ihan sopiva, mutta en mitään muuta.
0: Okej. Riikka sitter ju mycket i fordon och det där. Jobbar ju för det mesta också då. Men om man måste döda tid så det där så kan man hålla hjärnan igång med kanske lite schack eller patiens. När ångrar du senast att du blivit politiker?
1: En mä varmaan sitä sinällään kadu. Ylipäätänsä mä olen siinä iässä, eli ensi vuonna 50, että mä oon lopettanut nyt katumasta asioita, että pitkään elämässä aina joku kadutti, joku oli tehty väärin, joku valinta, tai sitten sätti itseään, että miksi olit niin tyhmä silloin. Mm-hmm. Mutta mä oon kyllä lopettanut tämän, eli tässä mennään. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta yritän tehdä parhaani.
0: Jag tänkte just att det behöver inte vara så att du ångrar hela dagen, att why, men så att det kommer några sekunder. Så och sen så fortsätter man igen. Men om du inte skulle vara politiker, vad tror du att du skulle jobba med?
1: No näillä aivoilla ja tällä kokemuksella niin mahdoton tällä hetkellä sanoa, mihin olisin päätynyt. Eli olen tehnyt erilaisia valintoja, joita olen sitten miettinyt, että se ei nyt kuitenkaan ollutkaan se oikea. Mutta se ehkä helpompi vastata siihen, että mitä sitten haaveilee vaikka joskus vielä tekevänsä, niin ehkä minua kiinnostaa toi terveysala ja varmasti olisi mukavaa olla yrittäjä.
0: Mm. Eller kanske, alltså när jag tittar på ditt Instagram, så det är ju, du kunde ju nog ha en deli eller en restaurang kanske. Vad säger du om det?
1: No sekin voisi olla kiva. Mä luulen, että ravintola-ala on kyllä, se on niin raskasta ja rankkaa. Mä oon siellä työskennellyt kyllä todella pitkään opiskeluaikoina ja muuten.
0: Vad hade du för sommarjobb? Har du jobbat på någon sån här hamburgarestaurang eller glasskiosk?
1: Joo, kyllä. Sekä kesällä että muuten hampurilaispaikoissa ja pöytäravintoloissa tai tarjoilijana ja hotelleissa, aamiaisilla ja vaikka mitä.
0: Mm. Riikka Purra är inte obekant för restaurangbranschen. Trots att hennes Instagram-flöde är väldigt sådär, det är matbetonat och liksom det är fina bilder och det är liksom satsat på god hälsosam mat, så kanske restaurangbranschen inte för henne. Hon har under studietiderna och som sommarjobb då bekanta sig med det. Givetvis så kan det ju komma de där stunderna, vet du. Hon ångrar ingenting. Hon ångrar inte valet av sin bransch. Hon fyller 50 år nästa år och hon sa att hon är i den åldern att man ska inte ångra för mycket. Att man gör det man gör och det där. Men om du skulle måste välja någon annan bransch så... Ja, här nämndes lite grann, till exempel liksom vårdbranschen kunde eventuellt vara intressant, men att nu kanske det inte blir då vårdbransch för henne. Jag måste avsluta ännu med att det här, ställa samma fråga som jag hade Li Andersson faktiskt här då för en månad sedan. Hon fyller också jämna år nästa år och hon funderar lite på att hon skulle kanske vilja ha fest, sa hon. Att hon sa att hon skulle vilja ha någon form av fest, för hon sa att hon tycker om när det är fest och har mycket kompisar och att människor håller ett tal. Du berättade att du fyller också jämna år nästa år på sommaren, i juni, eller hur?
1: Jo, i juni.
0: Ja. Tänkte du ha fest?
1: Tosiaan ensi vuonna on vaalit. Mä toivon, että mä olen silloin hallitusneuvotteluissa, eli juhlat sitten vähän venyis, mutta siis tykkään järjestää juhlia ja toimittajillekin olen pitänyt kotonani.
0: Är det sant?
1: Joo.
0: Kanske man kan få en inbjudan?
1: Ehkä.
0: Ja. Jag tycker att jag har varit ganska snäll. Jag tänker bara,
1: ehdottomasti.
0: Jag tänker att vi har liksom pratat här om Guns N' Roses och sen finns det de där journalisterna som kanske är ganska dumma. Så att det där, jag hoppas att jag liksom chillar fram i kön vad gäller födelsedagsfest.
1: Ehdottomasti kan se laittaa numero mulle.
0: Ai herregud, det blir födiskalas hos Riikka Purra, vad ska de säga? Hey, det val nästa år och hon fyller 50 nästa år på sommaren i juni, så hon hoppas att när hon fyller år så sitter hon liksom i regeringsförhandlingar. Men hon tycker nog om att ordna kalas, så det kan hända att det blir, hon har brukat ordna faktiskt fester och även åt journalister, så vet du, vem vet på vilket kalas man finner sig i framtiden. Finansminister Riikka Purra, tusen tack för att du kom.
1: Tack.
0: Tack för besöket och trevlig vår och trevlig sommar.
1: Kiitos paljon.

Visst var det retro tisdag idag. Dinoro, Gigi D'Agostino med In My Mind. Vi har ju hört också Guns N' Roses och Aqua idag. Herregud, borde man lägga på lite AC/DC till förrände. Det kommer jag ju inte ändå att göra, så sluta hoppas på sånt. Jag heter Kjell from Hell och detta är Extremdag. Tusen tack till finansminister Riikka Purra för besöket. Och tusen tack bästa lyssnare för att ni har skicka sakliga frågor och kommentarer. Jag hann ju inte ställa nära på heller alla, jag ber om ursäkt för det. Finansministerns tid är dyrbar. Tyler the Creator här till följande och Sugar on my tongue.

0: Tyler, the Creator och Sugar My Tongue, Sockeria Tangassa. Nu vill jag säga hej åt Nadine Marvin.
1: Tarve.
0: Du var en gång för att... Alltså jag måste ge några shoutouts här för jag är ju...
1: Återkommer bara åt
0: samma. Jag är ju snälla kollegor och bland annat Nadde och Nelly som är med här i studion.
2: Hej.
0: Snälla och de är här och fotar mig och mina gäster. De är här och hämtar mina gäster och hämtar emellan kaffe åt dem. Och jag vill också ge några shoutouts för att... till exempel Ines Kjellman och Marie Lindblom gör det också jätteofta, så att shoutout även åt dem. Men du var och hämtade, du anmälde dig alltså i förväg.
1: Ja.
0: Sorry om jag outar dig nu här, men du skrev åt mig igår att får du hämta min gäst idag? Mm. Och hon var glad.
1: Ja, din gäst, alltså du hade ju samfinländaren Rika Purra här på besök.
0: Sant.
1: Och jag vill söka henne för att jag... tycker att hon är lite gullig.
0: Ja,
1: vet du?
0: Var hon gullig?
1: Hon var väldigt gullig. Jag gick ut här till lobbyn och sökte henne och så sa jag: "Moi, mä oon Nadde, tervetuloa." Och så säger Riikka: "Nadde, så jättekiva att se dig. Jag har sett dig på some. Vad roligt." Och sen så sa jag: "Vad roligt att se dig också." Och så vi satt två kukkahattu tätin när vi var där. Och sen gick vi hitåt. Och så var vi var liksom så här som jag visar med fingrarna nu. Ja. Att när fingrarna är kors, att så var vi.
0: Okej.
1: Okay. Mm.
0: Och jag fick kind of det här inbjudan på hennes födelsedagsfest. Så att vet du,
1: va?
0: Där är vi snart allihop.
1: Nelly,
0: Dennis.
2: Jag är Dennis Jansson.
0: Dennis Jansson. Nej, du måste börja nu också infiltrera i Riikka Purras inre krets. Så där är vi sen alla tre och undrar: "Jaha, hur gick det så här?"
1: Herregud, det skulle vara det bästa när vi tre dyker uppe på Riikka Purras födelsedag.
2: Hemmafest också. Mm. Ljuvligt.
1: Men jag hoppas att det är mer är så här kaffe och kaka, att det inte är fest. Det skulle vara ännu bättre.
2: Mm. Jo, att det är lite tårtbjudning bara.
1: Ja.
2: Och vet du, sådana här små skorpor, torra skorpor.
1: Mm.
2: Men så gammal, hon är ju inte så gammal.
1: Nej, det är hon absolut inte.
2: När fyller hon år?
0: Nej, hon sa ju själv att hon fyller jämna år som börjar på en femma. Nästa år sommar.
1: Ja.
2: Okej, så sommartid. Då blir det lilla korta kjolen.
0: Ja, jag ska sätta min kortaste kjol på när jag far på ministerns kalas.
1: Klockkjolen ska du ha på.
0: Klockkjolen, kyllä. My favorite kind. Hej hörni, vad tänkt ni riktigt, vad har ni snickrat ihop för radioprogram?
2: Oj, så vi har snickrat, håller jag på att säga.
1: Vi har varit där i snickerbordan och hamra
2: och såga
1: och spiga,
2: jo.
1: Spiga, och så här mätt lite, vi har svarva.
2: Bland annat så har vi spikat ihop Walt Miguel som ska komma och prata med oss.
0: Jaha.
2: Jo.
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Duktigt handarbete.
2: Ja. Pinocchio slängde i väggen, säger jag.
0: Mm.
2: Ja, vad mer? Lite musik.
1: Nej, jag har läst om kryddor. Kryddor.
0: Du lät just som någon dement morbror som plötsligt har bara suttit och dreglat på middagen. Jag har läst om kryddor! Jag har åsikter! Mejram och muskotnöt!
2: Kul att du säger det, för innan vi gick in hit i studion så sa Nadde: "Jag tror jag är senil."
1: Ja, jag har lite minnesförlust.
2: Ja, det var det. Ja.
1: Och allt annat. Men kryddor så kan det bli där.
2: Spice it up.
0: Kan man vara senil sexuell? Jag vet inte vad det är för ord, men det är ett ord som dök upp i mitt huvud.
2: Alltså man glömmer bort att man är sexuell, kanske?
0: Eller man liksom är till... Liksom,
2: aha, att man tycker om.
0: Ja.
1: Nu finns det väl då.
2: Säkert.
1: Anna Nicole Smith. Ja. Vad heter hon, senilsexuell?
0: Ja.
2: Se hur det gick för henne.
0: Nadde var kär i mig en sommar, då var hon senilsexuell.
2: Ja. Det tror jag.
0: Ja.
2: Sen blev hon gay.
0: Dags att lägga på.
1: Du får inte säga sådär.
0: Nej, det är det. Får jag vara gränsen just?
1: Det var en hemlis.
0: Förlåt. Jag ljög. Nu tar vi lyssna på Kai.

fortfarande är bra låt skulle jag säga. Kai och Economy Plus. Finns det bara någon som säger Kaj? Som tror att det sägs så. Vi tar den diskussionen till exempel imorgon. Imorgon är extrem dag. Jag vet redan vilka dagens tre viktigaste låtar jag har. Det kommer att bli hur bra som helst. Jag kommer också att ha en gäst imorgon. Det är människan som slog igenom, blev en stor sensation på YouTube. Sen senare influencer och vill numera kallas främst artist. Nämligen Tore Boelius gästar imorgon extrem dag. Tack för att ni har varit med mig. Tack för att ni har hört av er. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det är Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Extrem eftermiddag håller på att börja med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu ska det bli nyheter med Sabina först. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: De finska expertdykarna har nu lyft två kroppar ur havet på Maldiverna. Operationen att lyfta de fem drunknade italienarna ur havsgrottorna börjar på morgondagen idag. Och de två resterande kropparna kommer att bärgas imorgon på onsdag. Det handlar alltså om de sammanlagt fem italienarna som drunknade under en dykningsexkursion på Maldiverna i torsdags. En lokal dykare omkom under ett försök att hitta kropparna förra veckan, men igår hittade de här tre finländska expertdykarna kropparna i en av grottornas bortre del. De hittades på ungefär 50 meters djup, vilket är mycket djupare än tillåtet på det området. De drunknade italienarna rapporteras ha haft bristfällig utrustning för en så djup dykning.
1: Vad innebär att liksom, bristfällig utrustning? Det här, är det liksom, vet du, sådär, hål på någon syreslang eller vad?
2: No, jag har inga liksom detaljer på vad det exakt är som har gått fel, men de här liksom, som håller på med det här, myndigheterna då kan vi säga i Maldiverna, så de har sagt att de vill komma ut med all information om hur den här olyckan har då skett.
0: Hela den här grejen, det började ju igår redan med att de skulle försöka hitta de där kropparna, men så de har hittat dem igår, men inte ännu gjort någonting åt, utan sen farit tillbaka dit idag.
2: Ja, för tanken är den att de måste först få dit och hitta dem för att de vet exakt vart de ska.
0: Ja,
2: och sen att de kunde lite kartlägga hur vägen dit är och hur man ska kunna få tillbaka ut de där kropparna därifrån på bästa sätt.
1: Vet du om man, nu kanske det här är en morbid fråga, men den här första dykaren som försökte lokalisera dem, har man fått ut den dykaren också?
2: Ja, han lades på sjukhus och så dog han på sjukhuset på lördagen. Ja. Så mycket tragiskt där. Riksdagens försvarsutskott har nu samlats och diskuterat förra fredagens drönarhot. Utskottet fick diskutera med bland annat försvarsminister Antti Häkkänen och inrikesminister Mari Rantanen. Ordförande för riksdagens försvarsutskott Heikki Autto säger att det nu har hållit en allvarlig diskussion om att myndigheterna måste göra bättre ifrån sig i fortsättningen. Förra veckans fredag skickades det alltså då ut ett varningsmeddelande till alla i Nyland om att en drönare möjligen är på väg hit. Senare kom det fram att ingen drönare någonsin hade varit i vårt luftrum, att det var bara, nej, inte bara, men det var ett hot som inte då fullföljdes. Och vissa tyckte att det här systemet kring varningsmeddelande inte fungerar. Och det var därför just som det här då diskuteras under dagens möte. Särskilt appen 112 var på tapeten under mötet. Meningen var då att varningsmeddelandet som då kom tid på fredag morgon skulle nå alla 1,8 miljoner invånare i Nyland, men i praktiken så blev det inte riktigt så.
1: Och visst var det att det var en ukrainsk drönare också, så att liksom, inom citationstecken ingen fara, eller vet du, sådär.
2: Ja, det ska kunna vara. För att den här drönaren, den åkte vilse. Och det var liksom, hotet var det att den skulle bära på något farligt.
1: Okay.
2: Så det skulle ha varit farligt om den skulle ha kommit ända hit. Idag har vi nått den varmaste temperaturen på hela året hittills. På observationsstation Väderlax Vilmanstrand så hade mätts en temperatur på 25,1 grader. Men det verkar ändå bli ett lokalt fenomen. Yles meteorolog Alexi Lohtander säger att man också i resten av sydöstra Finland kommer att ha det varmt ännu, i alla fall imorgon. Men resten av Finland får ännu vänta på sommartemperaturer. Istället kan vi här, resten av Finland, vänta oss åskväder. Särskilt i södra och västra Finland.
1: Ja, det känns ju som att det är så här lågtryck, vet du, när det är varmt, för man känner att snart kommer det.
2: Ja. Det är fuktigt. Mitt hår är krulligt.
0: Jo, min kropp är geggig. Jag har fått spytta, för jag har så här, det är geggigt på ryggen. Jo. Och jag hatar när det är geggigt på axlarna och ryggen.
2: Jag gillar lite. Oskar får komma nu.
0: Ja.
2: Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok för att följa oss på Yle-Extrem Nyheter.
0: Tack, och det blir mer nyheter som vanligt klockan 14 i Extrem eftermiddag.
3: Extrem Nyheter.
0: Med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Extrem efter middag.
1: Efter midsommar.
0: Efter midsommar med Neddy och Naller som lyssnar på idag. Klockan 7:00 över 1. Vi är ditt sällskap här till 16:30. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.

0: Förstå hur jag har missat den här stora transporten som gjordes i slutet på förra veckan.
1: Alltså. Ja, jag önskar att du tar upp det när vi pratar om det. För jag var sådär, att är jag i en sån ålder nu att jag tycker att det var intressant med att man har transporterat en båttank i Österbotten?
0: Ja,
1: nej, var det Österbotten?
0: Det var från Östermark till hamnen i Kaskö. Har jag lärt mig. 30 kilometer var det. Mm. För de som inte vet, alltså, under slutet på förra veckan så var det under natten så har man gjort en av Finlands och troligtvis Nordens största transport någonsin.
1: Spännande, för det här betyder att den här transporten var större än kyrkan i Kiruna. Vet du?
0: Ja.
1: Om vi tänker så.
0: Jo. Så det stämmer ju det.
1: Att kyrkan i Kiruna, den var liten. Jag läste att den här båttanken vägde 500 000 kilo.
0: Ja, och 15 meter bred var den och 14 meter hög.
1: Mm.
0: Alltså, förstå att vara den lastbilschauffören som sitter där i. Jag skulle vara lite sådär, jag kan köra bil. Alltså bara så här positive affirmations. Jag vet inte hur länge det tog, men de skulle köra 30 kilometer och de körde mellan 1-3 kilometer i timmen.
1: Ja, för det skulle ta hela natten. Jag menar, vanligtvis så skulle vet du skulle ha gått på 10 minuter. Skulle ha det understökat om du annars skulle köra något från Kaskö, eller från Övermark till Kaskö.
0: Mm.
1: Nu man hamnar köra så jättesakta.
0: Jo.
1: Men det var ju man körde den ju vet du sådär som en radiostyrd bil.
0: Jaha, det satt ingen. Jaha, ja, det var det, för det missade liksom, jag.
1: På samma vis som man flyttade då den där kyrkan i Kiruna så var det ju en vet du som en alltså stor lastbil utan chaufför och utan hytt.
0: Ja.
1: Det bara liksom det där släpe egentligen. Mm. Och så körde du den vet du för hand.
0: Ja.
1: Och så tror jag att de också, för när jag tittade på sådana här videon så såg jag att en gubbe som gick omkring med en sån där joystick.
0: Alltså då ska jag ha ännu mer ångest känns det som. Alltså verkligen. För men, det är så här, nej men jag kan inte riktigt. Nej, ja, nu,
1: vänta, är det gas eller broms? Ska jag framåt? Du vet när man var liten när man körde med radiostyrd bil i vardagsrummet och det enda du vill var att få den att sota vet du helt fullt och så får du alltid in i någonting.
0: Eller när man spelar tv-spel och man ville svänga lite smidigt men så var det 90 grader in i väggen. Och bara lite så känns det som att det ska vara om jag ska hantera det. För jag är inte så bra på att hantera sådana spakar, tror jag.
1: Nej.
0: Det var i alla fall alltså en bränsletank som ska tillhöra en framtida lyxkryssare.
1: Mm.
0: Och sen såg man den här bilden på den. Jättestor.
1: Alltså jättestor. Och det är så onaturligt.
0: Jo.
1: Och det var någon så här NGL bränsle.
0: Ja, jo, precis.
1: Som skulle hålla minus 163 grader.
0: Det är så sjukt.
1: Vem har en sån bränsletank?
0: Inte du. I din Toyota Baris.
1: Inte jag. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Vill du vara med? Ring mig av LKN. Ska vi lyssna på Extrem eftermiddag. Klockan är 13 minuter över 1 tillsammans med Nade och Nelly. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.

0: Det där var LKN med Ring mig. Prata om den här stora båttanken som man igår har flyttat från Övermark till Kaskö, som sen ska ta sig till Åbohamn där de håller på att bygga den här stora fina lyxkryssarna. Mm. Det här ska vara liksom bränsletanken till en av de här båtarna.
1: Ja.
0: Och det är ju nu inte då en bensindriven, eller en bensatank.
1: Nej.
0: Utan en LNG, alltså en gastank. Likadant som den ena båten som heter Grace har.
1: Just det.
0: Ja, om jag inte säger rederiet så kanske.
1: Nej, precis.
0: Östermark, inte Övermark. Förlåt, jag har sagt fel. Men i alla fall, så när jag såg den här bilden så var det enda jag tänkt på. Att varför ska man ha sådana jättestora tankar? Mm. Att förstå vad det kostar att fylla den. Vet
1: det,
0: du?
1: Jo, det är ju
0: och
1: det.
0: Att, nät kan man inte bara ha en mindre tank så känns det lite bättre. Och jag kunde bara jämföra mig själv i den här grejen. Mm. För att jag har uppgraderat nu. Jag har ju en båt som går på bensin, inte på gas. Och jag har uppgraderat båttank nu. Mm. Jag börjar med en 25 liters tank.
1: Är det stort eller litet? Jag är inte så mycket
0: litet.
1: Med båtar.
0: Okay, ja. Det är litet. Det är typ, nej, inte nu det minsta, men att det är nog i det mindre lager. Okay. Liksom. På den nivå att jag hela tiden hamnar tankar. Vet du, när jag körde med min båt.
1: Mm.
0: Och det var lite störande. Så köpte jag nu under vintern så köpte jag en större tank som jag har satt. Så nu är jag 55 liter.
1: Oho, nästan dubbelt upp.
0: Jo.
1: Ja.
0: Mera än
1: dubbelt.
0: Problemet är ju bara att jag vill inte tanka fullt nu i den här tanken. Och den är bara 55 liter.
1: Ja.
0: Nu vet jag inte hur stor, hur många liter det skulle ha rymt i den där stora tanken som fort i Kaskö som man har.
1: Mer än 55 i alla fall.
0: Ja, och bara sådär att jag borde bara, inte för att det liksom makes no sense, men nu när jag har en större båttank så måste jag sätta ut mera pengar för att tanka fullt.
1: Ja.
0: Och det är inte så jätteroligt.
1: Och så tankar man en 20 i taget.
0: Ja, och vilket är samma sak jag skulle kunna göra när jag hade min mindre båttank. Och då när jag köpte den här nya båttanken som jag nu har i min båt, det kostar 130 euro. Förstå liksom, och jag blir så ledsen. Och lyssna hur synd det är om mig, vet du. Nu, båttanken kostar 130 euro. Att fylla den här tanken helt kostar lite på 100 euro med tanke på att den är 55 liter. Bensaprisen är lite på 2 euro per liter.
1: Mm.
0: Så därför fick jag ångest av att se den här stora båttanken som man har kört omkring med dit på natten. Och som ska sätta sig i det där fartyget.
1: Är det liksom lite sådär Elon Musk? Man tänker att det är bara Elon Musk som skulle kunna tanka den här. Är det full med bensa? Om den skulle fyllas med bensa.
0: Ja, jag tänker att ingen skulle kunna göra det.
1: Nej.
0: För att det som jag tycker att det är dyrast i dagens läge är bensin.
1: Ja.
0: Vet du, det är liksom tar mig hårdast.
1: Ja, och liksom det är nästan så att ångesten har blivit valuta liksom, att man får ångest för att tanka bilar. Nej, men idag har jag inte råd att ha ångest.
0: Nej, det är ju det, om man vet att det är för dyrt när man tänker på, när du ser en storlek på en tank och du är sådär, herregud vad det kostar att tanka den där. Då har det gått för

0: Det här är Slater med Dan som du har i Extrem eftermiddag. Klockan är 21 minuter över ett. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
2: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju sprida på valfri pajka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för en skrev.
1: Men ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det är Calvin Harris och Rag & Bone Man med Lovers in a Past Life. Klockan är 25 minuter över 1, det är 10, så det är vi som är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag spenderar ju mest tid i bilen.
1: Jag bor, och i mataffären.
0: Och på jobbet. Ja. Och det är mitt liv. Det var allting. Hej då. Jag bor i Ingo och jag jobbar i Helsingfors. Så det betyder att jag sitter 2 timmar i bilen varje dag. Jag kör hit och jag kör tillbaka. Mm. För att jag ska spara tid så brukar jag göra ganska mycket saker i bilen. För det är ändå liksom 2 timmar av min dag. Mm. Och till exempel då, vet du, jag kan dricka kaffe. Jag kan röka tobak. Men det är saker som jag kan göra i bilen istället för att måste stanna. Och jag kan spara tid. Jag brukar ibland vara på telefonen fast man inte får göra det.
1: Men då parkerar du?
0: Ja, då parkerar jag varje gång på en buss längst med 51 för att man inte får göra det. Men, och eftersom jag då spenderar så mycket tid i trafiken så ser jag ju alltid alla andra, vet du, också i trafiken. Jo. Och väldigt ofta ser jag ju människor som också, eller jag märker att de multitaskar.
1: Idag, ni sitter alla i samma båt. Alla ni åker från Ingo till Helsingfors och ni alla sitter så... lite bokför och...
0: Ja, lite typ. Det är så att ibland kan jag se en gång såg jag en man som var på laptopen tillika som han körde med sin firmabil, med stora paketbilen. Ja. Och jag är ju sådär, jag höjer inte på ögonbrynen. Jag är bara sådär, you go boy. Jag vet att man inte får göra så i trafiken. Men ibland så gör man så. Men idag när jag körde, det var där vid Esbo typ, så såg jag att det kom en kvinna i sin lilla bil körande. Och hon hade hela make-up-rutinen.
1: Nej, men förlåt.
0: Gångs i bilen.
1: Ja.
0: Och det var också för att jag märkte först att nu är det liksom, jag såg vet, den här puderborsten som hon började med att slipa med i ansiktet när jag körde förbi henne. Och så tänkte jag att jag kan inte köra förbi nu, att jag måste liksom titta att vart jag är på väg. Så jag får, då körde jag liksom först bredvid henne 2 filer. Och då höll hon på med sitt puder och hon hade lilla spegeln nere, du vet, vid det här solvisiret och satt och tittade där.
1: Finns det spegel i, på min bil så finns det liksom ingen spegel på den på förarsätet.
0: Det är för att den är så gammal och på den tiden fanns det inte spegel.
1: Ja,
0: men det finns lampa och spegel i den i solvisiret på bilen. Och sen så tänkte jag okej, att jag måste säga att var det nu bara puder hon sätter alla rouge eller vad hon höll på med. Så bromsade jag, så körde jag bakom henne en stund. För jag tänkte att okej, hur länge kan det ta att sätta puder på? Kanske 2 minuter. För att hon kör ändå tillika.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag, men jag ska köra förbi henne nu. Då var hon klar med puder och höll på med mascaran.
1: Nej, men
0: så
1: alltså...
0: jag på riktigt höll hon på med hela sminkrutinen i bilen.
1: Hon var liksom filmad Get Ready With Me video på väg till jobbet.
0: Jag såg inte att hon ska ha gjort det. Men det var en liten del i mig blev så glad när jag var sådär, här är vi alla i trafiken och försöker spara tid, också döda varandra, men det gjorde vi inte. Men jag funderar att du som lyssnar, eller Nelly, vad brukar ni göra i trafiken som man inte får göra för att spara tid?
1: Köra för fort, för jag har inte tid att sitta i bilen så länge.
0: Det är sant, men om vi tänker multitasking.
1: Nej, men jag tror inte, jag är faktiskt liksom inte på det viset dålig. Jag brukar absolut inte, så här, en gång som jag kör bil är också på Åland, för det

Du som lyssnar och spenderar väldigt mycket tid i bilen om du då, jag vet inte, jobbar vad som helst, men du har lite brott. Kan du höra av dig hit på WhatsApp där numret är 044-2800-180 och berätta, vad brukar du multitaska med i bilen? Och jag lovar att du får vara anonym. För jag kan inte vara den enda. Jag och kvinnan idag på morgonen, vi var inte med där. Vi lyssnar på Olivia Rodrigo med Drop Dead under tiden. Kom ihåg att WhatsApp-numret var alltså 044-2800-180.

0: lyssnar på oss just nu är inne på arenan och ser på vår livestream, så ser du att vi har ett helt fotislag här.
1: Jo, det är, och det är alla fotislag. Det är med Manchester United, Liverpool
0: och Sevilla och Hanghicken.
1: Ja.
0: De är alla här inne. Nej, det är som så att vi har otroligt många, alltså två händer fulla gymnasiestuderande inne i vår studio som har ett projekt som heter typ Bånga svenska.
1: Ja.
0: De har likadana sådana här collegear på sig, de är ljusblåa, de har collegearna, och på bröstet är det en liten logo med Sveriges flagga, och så ser jag att den kikare på den där Sveriges flaggan. Det här är alltså ett projekt som de håller på med frivilligt. De är från Jyväskylä. Hyvinge, så är det. Vet ni vad? Vilken finsk stad som helst går bra och alla ska ha trott på mig. De är hemma från Hyvinge och de är här för att de ska bångas

0: 0 och berätta åt oss vad du brukar göra till lika då du kör bil, och vi lovar att du är anonym.
1: Ja.
0: Polisen kommer inte att komma och söka dig. WhatsApp numret 044 7800180.

Först ska vi lyssna på Walter FM med Half Cab Heel. Efter det ska vi gå igenom era meddelanden. Vad ni brukar göra till lika ni kör bil. WhatsApp-numret var alltså 044 7800 180.

0: Härligt hälsa med en låt från American Pie. Walter FM med Half Cab Heel. Vi ställde dig som lyssnar just precis frågan att vad brukar du göra till lika då du kör bil som kanske nu inte riktigt är lagligt. Idag på dagen, jag tänkte säga morgonen men vet ni vad ska jag ljuga, jag körde hit på morgonen. Idag på förmiddagen när jag körde ett jobb så såg jag en liten brutta som hade hela alltså sminkrutinen i bilen till lika hon körde. Jag sa att hon körde med knä och så satt hon mascara och det var puder och det var det ena och det andra i face. Och så konstaterar vi nu här i studion också att ibland så gör vi kanske lite sådana grejer när vi kör bil också.
1: Jo, ibland. Får jag bara säga också, det är så roligt att du ser så mycket när du kör bil. Igår berättade du om den här nakna herremannen som körde traktor och idag så såg du någon som helt liksom, hela sminkrutinen.
0: Ser jag alls på vägen? Svar
1: precis.
0: Nej.
1: No, det är din flaw liksom, att när du kör bil så ser du inte på vägen.
0: Nej, jag gör inte. Alltså, jag tittar nog jättemycket runt mig och vill se vad som händer.
1: Ja.
0: WhatsApp-numret in hit till studion är 044-2800-180. Du får berätta till oss vad du brukar göra till lika du kör bil. Och vi lovar att du är anonym, men vi har fått in massa.
1: Jo, jösses.
0: Vi har fått in massa meddelanden. Här kommer in en bild på en person

0: som äter till lika då den kör och så står det mat plus skriva åt er.
1: Mm, ja, det skriver för hur det är i chatten också, att brukar bli lite frukost i bilen ibland.
0: Mm. Men får man, nu, det tycker jag är okej, okay. Då får du ju äta till. Det tycker jag man får göra.
1: Du sitter ju inte och scrollar på Instagram, då sitter du och käkar. Du måste ju ha, för annars får du blodsockerfall och kör i dike.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Sen kommer det in chatta med er.
1: Jo, det märker man, att folk sitter och chattar.
0: Ja,
1: och man vågar ibland inte uppmana, skriv in till oss för man vet, nu är ni på motorvägen.
0: Och, kom ihåg, vi uppmanar er aldrig att skriva åt oss medan vi kör. Det gör vi inte.
1: Nej.
0: Utan vuxna människor vill jag själva vad de gör. Det kommer också in på WhatsApp, där numret 044-7800-180. Telefonen som just nu, kaffe, köra för hårt mest hela tiden. Min mamma har lärt mig att alltid köra 10 över hastighet. Same. 10 får man alltid köra.
1: Vilken bra bilskollärare ni har haft båda två där, känns det som.
0: Ja, vad kommer det in här? Jag skickade ett meddelande åt Kjell och därför körde jag in i ett träd.
1: Aj, nej men
0: nej, det, riktigt.
1: Nej men oj, vet du gulle. I love the dedication, men ta vara på dig.
0: Ja, jag känner inte värd att köra in i det.
1: Nej, han finns kvar att skriva till sen, jo.
0: Jag hoppas du är inte skadad.
1: Nej.
0: Herregud, vems. Okej, jag jobbar på hemvården på landet och kör mycket bil. Kammar alltid håret och lägger i torrschampo medan jag kör, för att jag inte vågar göra det på klientens gård ifall de skulle se mig genom fönstret och tycka att jag är utseende fixerad.
1: Nej men det är jättegulligt. Alltså jag köper det där. Men det är så roligt då, för att då har ju du när du kört förbi den här tjejen som har kört hela sminkrutinen och du har tänkt så om du skulle köra förbi någon som fixar håret så skulle det vara samma reaktion. Inte att du har dömt någon.
0: Nej.
1: Utan bara sådär.
0: Du sa, du valde att göra det där liksom. Här kommer också in, så en man läser en bok medan han körde bil.
1: Nej men nu, för även fast det är sådana här självkörande bilar, vet du, så måste man ju ha lite koll på vägen.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur många det är som har sådana självkörande bilar.
0: Nej, det är ju det.
1: Nej.
0: Och man ska nog inte köra, man ska inte läsa bok fast man har självkörande bil.
1: Nej, absolut inte.
0: Du är inte ensam, Nelly. Jag brukar ibland också kolla på YouTube. Lite ironiskt att jag skriver det här medan jag kör.
1: Alltså är det någon av oss som sitter här i studion nu och som skriver till oss som är Guds bästa barn? Jag tror inte. Men vi är så duktiga, ni är så fina ändå.
0: Jag lägger högtalaren på då jag kör bil, talar i telefon på det sättet och lyssnar på videon också emellanåt.
1: Ja. Ja, men så kan det gå. Någon annan skriver också, betala räkningar plus förstås vanligt ljud och skriva meddelanden och kanske råka titta också på Finland-Kanada-matchen. Skriva, skicka räkning har jag också gjort och förstås äta on the go för att spara tid. Det är by the way lite svårt att slicea pizza med plastkniv på en kurva. Vi väg. Still alive though.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Superlim och silvertejp av Molly Sandén och Miriam Bryant ska vi lyssna på här nu. Kom ihåg att ni måste vara försiktiga där ute.
1: Jo, kör försiktigt.
0: När ni kör.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape var det som du hörde i Extrem eftermiddag. Klockan är 13.52, det är vi som är Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem kväll. Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: hälsa på en duo som är helt ny för mig. De heter Genom natten.
1: Jaha, de är nya för mig, ja.
0: Ja, För nära solen heter låten. Mm. Och de består alltså av Joel Sjö och Alessandra Günthard. Som på riktigt är framgångsrika låtskrivare och producenter. Och de är liksom, i många år har de varit vana att göra musik för andra.
1: Men
0: sen började de göra musik för sig själva. Och då låter det så här.

0: Det där var Svenska genom natten, låten för nära solen.
1: Jag hoppas det bästa för dem.
0: Vad sa du?
1: Jag hoppas det bästa för dem.
0: Ja, det hoppas jag också. Jag berättade här före vi lyssnade på låten att den här duon är helt ny för mig i alla fall. Består av en brud och en kille som heter Joel Sjö och Alessandra Günthardt. Och de har tidigare skrivit musik för andra. Mm. Och producerat musik för andra. Och då säger jag Brutan Klickenberg på Arena-chatten att jag tycker nog det ska vara att jag går till att skriva musik åt andra.
1: Ja, så får man också tycka. Absolut.
0: Det får man. Inhaler med Hole in the Ground ska vi lyssna på nu när klockan är 2 minuter före 2. Vi är nödvändigt att gå eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Efter det här blir det nyheter med Sabina.

0: med Hole in the Ground hör du här i Yle Extrem. Klockan är 1:01 och det ska bli nyheter med Sabina i Extrem. Ja. Tänk så svårt det är att prata.
1: Ja.
0: Det är, jag har en uppgift och det är att prata. Nu ska det bli nyheter med Sabina.
2: Extrem nyheter.
1: En drönare har skjutits ner i södra Estland. Drönaren tros ha kommit från Ukraina och när den kom in i estniskt luftrum så sköts den ner av ett Baltic Air Policing jaktflygplan. Enligt nyhetsmedien Delphi så råder det ännu drönarhot på samma område. Men också människor i Tallinn rapporteras ha fått varningsmeddelanden om drönarhotet. Lettlands flygvapen berättar också att de är förberedda för hot i deras luftrum.
3: Varför, eller vet man liksom varför för de kommer in på fel område och vad man ska säga.
1: Det lär handla om det det är GPS-störningar helt enkelt. Att de liksom ska skickas till ett visst ställe med vissa koordinater och sen så störs deras GPS och så åker de vilse helt enkelt.
3: Mm-hmm.
1: Och därför far de till fel ställe och inte dit de är på väg.
3: Mm.
1: Oftast då Ryssland om det är Ukraina som skickar dem. Spanska polisen i Katalonien har gripit sonen till modekedja Mangos grundare Isak Andic. Höll ni med där? Alltså,
0: ja
1: ni förstod vart jag... Det är så lång grej med det så här.
3: Ja.
1: Mango klädkedjans butik.
3: Ja.
1: Grundaren
0: grundares son.
1: enligt spanska RTVE så misstänks sonen Jonathan Andic för sin pappas mord.
3: Mm.
1: Många grundaren och pappan dog i december 2024 då han föll 100 meter ner från en klippa nära Barcelona. Sonen var på plats när det hände och han är fallets enda ögonvittne.
3: Men kan det på riktigt, alltså nu vet jag inte hur mycket man vet, men kan det ha varit så att han på riktigt föll, eller är det nu liksom bara sus för att sonens story inte riktigt går ihop?
1: Jo, no, det är exakt så att det är därför att till en början så tänkte polisen där i Katalonien att det här fallet var en olycka och det utreddes också som en olycka. Sen avslutades utredningen i januari 2025, men polisen återupptog undersökningen i oktober 2025 efter att de märkte att den här sonen Jonathan Andics vittnesmål innehöll motstridigheter. Mm. Så det var lite någonting sus där.
0: Ja.
1: Sonen nekar ändå till brott och han säger fortfarande att pappans fall var en olycka.
0: Är det så att pappa hade kanske ganska mycket pengar?
3: Ja.
1: Det är säkert möjligt. Mango är ändå ganska populärt.
0: Ja, det är ju det.
1: Jo, internationellt. Nu, mera om det här och andra nyheter hittar du i Yle-appen. Och så får du gärna gå in på TikTok och se på videon på Yle Extra Nyheter.
0: Tack Sabina. Mera nyheter blir det i Extrem eftermiddag om en timme.
2: Extrem nyheter.
0: Fuckers med Beat Back.
3: Yeah.
0: Det ska vi lyssna på nu.

0: För gookers.
1: Jag vet aldrig riktigt vad de vill att man ska kalla dem, men
0: fuckers tror jag. Men
1: gookers är roligare.
0: Det är roligare att säga för gookers, för att det skrivs F-C-U-K-E-R-S.
1: Mm.
0: Så då blir det ju för gookers.
1: Ja.
0: Med låten Beat Back. Det hörde du här i Extrem eftermiddag den här tisdagen med Nadde och Nelly. Klockan är 2:06. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med svenska terra låten Glöm mitt namn.

0: Herra, men glöm mitt namn, var det där. Klockan är 2:10, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle Extrem.
1: Nu när vi ändå här i nyheterna pratar om det här drönarhotet som var i Estland, så vill jag gå tillbaks till det här de facto att jag och du också, Nadde, inte fick några sms eller några meddelanden på fredag här i Nyland.
0: Och vi skulle inte få sms, vi skulle få meddelande i appen.
1: Ja, antingen från Yle-appen eller från appen, ja precis.
0: Ja.
1: Fick ingenting, inget där.
0: Alltså, jag visste inte om att vi hade drönare i luftrummet.
1: Nej, jag var ute och visade min vän på stan, hade ingen aning. Ja, ja.
0: Nej, jag låg i sängen och tänkte, åh, vad skönt och säkert jag hade i mitt land. Oj, mamma, så vi sjöng jag tillika.
1: Ja. Precis. Mm. Det var ju då diskussion så här, varför har det här inte funkat, varför har det här meddelandet inte gått ut? Mm. För det var ju liksom inrikesministeriet som ansvarar för beredskap vid kris, var inte beredda vid kris.
0: Nej.
1: Och det här har ju givetvis kritiserats hårt.
0: Ja.
1: Nu har man då kommit fram till varför de här meddelandena inte har gått ut. Och det de säger är att om man hade en liksom föråldrad version av appen, Så fick man inte.
0: Mm.
1: Så det var inte deras fel, det var mitt fel då.
0: Men alltså var det Suomi.fi-appen man borde ha haft, eller 112-appen?
1: 112-appen var det.
0: Ja, det är ju det. Och jag har ju också varit här och det är så här, det är så dåligt system, jag har inte fått något meddelande till appen. Mm. Men alltså jag har ju minne fullt i telefonen, så jag måste ju alltid radera mina appen. Ah. Så jag hade inte ens appen när jag laddade inte.
1: Men så om du inte har en apptelefon, säg alla över, ja men säg kanske 60% över alla som är 75 plus.
0: Mm. Och många ungdomar också nu för tiden.
1: Jo, de får aldrig reda på det, för de har knappt telefon.
0: Nej, men nu var det ju som så att det var ju ingen fara att man inte fick veta.
1: Nej, men nästa gång.
0: Nästa gång kommer vi märka det här drönaren slår ner.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Bonapop med Payback var det.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Efter att Linda Lampenius och Peter Parkkonen var med i Eurovisionen med låten Lekin Heitin och försökt vinna för vår del att vi skulle ha fått en till Eurovisionsvinst. Det fick vi inte, men de har ju vunnit på jättemånga andra planer. De har ju vunnit liksom inom musikvärlden egentligen.
2: Jo, alltså det är ju så många som har sagt att det är en liksom banger-låt, att de är så fina och gulla, att den är sexig, den här låten. Och, nej, de har gått hem i många hjärtan.
0: Jo, det har de, och de har ju fått liksom synlighet framförallt. Ja. Det var nu inte, och så som de också sa själv i jättemånga intervjuer där efter Eurovisionen, att som de hade sagt före de vann, att de har vunnit så många grejer. Mm. Att de vann inte Eurovisionen, men att de vann liksom sig själva och massa annat. Mm. Men en grej i alla fall som hände efter att de nu har varit med i Eurovisionen är att de är nu 2 av 21 artister i Finland som har över 1 miljon lyssnare i månaden på Spotify.
2: Wow! Nej, vad häftigt!
0: Ja, så nu har vi liksom, jag vet inte hur många vi då hade tidigare, men att för tillfället har vi 21 stycken artister. Och dit hör då mest lyssnade med 6,6 miljoner varje månad är DJ FKU, DJ Foku.
2: Jaha.
0: Nu vet jag inte vem det här är.
2: Nej, inte heller.
0: Men sen har vi också Darude på till exempel plats nummer 2.
2: Givetvis.
0: Him på plats nummer 3. Ja. Alla de här förstår jag. Rasmus, Apocalyptica, Nightwish, Bombfuck MCs, Kääriä.
2: Ja, givetvis.
0: Liksom väldigt, väldigt, väldigt stora namn. Nu har du också Peter Parkkonen och Linda Lampenius kommit med på den här listan. Kai har vi här, Sunrise Avenue. Men på plats nummer 14, för jag gick igenom den här listan för jag tycker att det är ganska intressant.
2: Ja.
0: Med tanke på att 21 artister, det är inte jättemånga som har 1 miljon lyssningar varje månad. Och det är ganska mycket.
2: Ja, absolut.
0: Men det finns en artist på den här listan, som en finsk artist som står ut. Ja. Det är på plats nummer 14 med 1,3 miljoner lyssningar varje månad på Spotify.
2: Alltså var det så att du var sådär...
0: Va? Sa jag. Om du får en gissning.
2: Du har ju räknat upp alla typ finska artister som jag kan ur den.
0: Ja.
2: Så att jag har ju inte fler på lager.
0: Nej.
2: Det är ju det.
0: Sean Sibelius.
2: Nej men. Nej, det var, det
0: Sean inte. Sibelius hör till en av de här 21 artisterna som har 1 miljon lyssningar varje månad på Spotify, som är finsk artist.
2: Men det måste ju vara några orkestermänniskor, eller?
0: Jo, det måste ju vara det. Jag menar, hans musik går ju helt klart hem.
2: Ja.
0: Men jag menar, gubben har ju varit död, jag vet inte hur länge.
2: Herregud.
0: Länge.
2: Tänk, tänk om han skulle veta att han på gröna streamingtjänsten,
0: det är det.
2: Han var stor av vilken, vadå för något? Ja, vad för tjänst?
0: 1,3 miljoner stream.
2: Finns liksom, det så många människor?
0: 1,3 miljoner lyssnare varje månad. Va?
2: Han, alltså han slay.
0: Tillsammans med Bombfuck MC.
2: Alltså pop-off queen.
0: Och Jotto. Kai, vem är de?
2: Herregud, också att vara den andra då. Att Linda Lampenius tänker... Det är jag och Sean Sibelius.
0: Ja, det är också Sean Sibelius alltså på plats nummer 14. Peter Parkkonen är på plats nummer 16. Linda Lampenius på plats nummer 18. Sean Sibelius är högre upp.
2: Nej, men hur är det möjligt?
0: Jag älskar Sean Sibelius, helt klart. Han har nu dock aldrig varit en av mina mest lyssnade artister.
2: Nej.
0: På gröna streamingtjänsten. Här kommer Linda Lampenius och Peter Parkkonen med Lekin Heitin.

0: Linda Lampenius och Peter Parkonen med Lekin Heitin hör du fortfarande här i Yle Extrem fast Eurovisionen är förbi.
1: Så är det.
0: Och jag läste, det var idag, det var på UMKs Instagram-sida som jag läste om det här uppträdande. Och det är att Linda har ju tränat för då det här uppträdande. För det är ju där i ett skede så måste hon ju springa med sina högklackade skor. Och 4 sekunder på sig att springa från det där brinnande fönstret till den där stolen.
1: Ja, just gud, ja.
0: Och därför har hon övat hela våren med att springa i högklackat på ett sånt här springband.
1: Alltså man är ju 5 före då att bryta båda anklarna. Att bryter man båda anklarna sen så är det ju kört. Så ja, man måste ju verkligen vara fokuserad.
0: Och hon är jätteduktig på det också. Hon har klarat det superbra. Jag vet att vi tidigare har funderat på, för att vi har ju pratat om Fiola här tidigare. Och så funderar vi ett skede på att hur gammal månne Lindas Fiola och vad den månne har kostat. Och jag vet inte vad den kostar, men Lindas Fiola är 200 år gammal.
1: Ja, då det är vi ju uppe i.
0: Alltså, då är vi nog uppe vid några nollor.
1: Oj, oj, oj. Då är det nog värt att lära sig springa i klackar för den. Absolut.
0: Ja, ja, det är det, för den ska man inte tappa i backen. Nej. På vägen. Och jag nämnde tidigare att efter här då Eurovisionen så har både Linda Lampenius och Peter Parkonen tagit sig in på den här listan där det finns, vi har för tillfället 21 stycken finska artister som har över 1 miljon lyssningar i månaden på den gröna streamingtjänsten. Mm. Linda Lampenius och Peter Parkonen är en av dem. Nu vann de ju inte, men de vann ju på det viset att de har fått synlighet och streams. Men hon som vann med Bangaranga, ja. Bulgariens bidrag. Så hon har ju tagit sig upp nu på den globala listan. Hon är på plats nummer 12. Ja. Och det är den första artisten från Bulgarien någonsin som har tagit sig in på den listan.
1: Nej men gumman, vad glad jag blir för hennes skull.
0: Folk har vunnit så mycket i musikvärlden efter det här.
1: Alltså, I love that for her. Hon är liksom på samma lista som Justin Bieber, vad heter de, han här, The Weeknd.
0: Ja, Harry Styles.
1: Ja.
0: Och alla de andra. Oh!
1: Jag skulle inte kunna sova om jag var hon. Jag skulle bara ligga i sängen.
0: Jag ska bara ligga och titta på den gröna streamingen. Var är nu? Var är nu? Men jag plats nummer 12 ligger där med Bangaranga. Det är inte Bangaranga. Det är Charlie XCX med Rock Music.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Och nu blir det somber här i Extrem Eftermiddag. Potential hör vi då.

0: heter Potential, hörde jag extrem eftermiddag när klockan är 2:30 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och här är just, alltså, det skrivs in här på WhatsApp 044-7800-180 att ni vill höra Daras bangaranga. För det var så att Nadde berättade här precis nyligen att just den här låten har tagit sig in på den gröna streamingtjänstens globala lista. Mm-hmm. Där sitter bulgariska...
0: Plats nummer 12.
1: Alltså den är ju också högt upp då. Den, vet du, det kanske... Att den ännu kommer ännu högre upp.
0: Ja.
1: Där sitter Dara från Bulgarien.
0: 27 år gammal.
1: Hon sitter på ena sidan har hon Harry Styles. Och på andra sidan har hon The Weeknd. Och hon är så, ja ja, la la la, låten, den är här.
0: Och det är första gången som en artist från Bulgarien har tagit sig in på den här listan.
1: Helt otroligt. Väl förtjänt också.
0: Det är det. Därför den kommer här. Som det heter på svenska. Därför den kommer här.
1: Ja, det önskar det så mycket.
0: Dara med Vangaranga.

0: Det där var Dara med Vangaranga.
1: Yle X.
2: Idag är det premiär för ljuddramat Hankegitarna på Yle. Man kan lyssna på det på Yle alltså.
0: Ljuddrama, det är nog spännande.
2: Jo.
0: Är det
2: är det något för dig?
0: Det så här låter det.
2: Ja, inte det Helsingfors-dialekten.
0: Ja, men det är så de pratar på Hanke.
2: Ja.
0: Ja, det är liksom ljuddrama. Då ska vi bara få höra hur Hankegitarna låter.
2: Ja.
0: Låter.
2: Så det är Kasimir Koski som är manusförfattare och researcher. Han har alltså träffat folk som studerar vid Hanken. Mm. Intervjuat dem och sen så har han satt ihop fiktiva karaktärer som håller monologer om sina upplevelser på Hanken, och de här monologerna är då baserade på intervjuerna. Så allt det de säger är sant, men kanske att man har liksom vridit och vänt lite på det så att en fiktiv person skulle kunna säga det.
0: Ja.
2: Och jag tyckte det här är intressant, för jag har ju inte liksom bott i fastlandet, som man säger när man är från Åland.
0: Nej.
2: Så att jag har ju inte liksom, hur ska jag säga, var det liksom, jag har ju inte förstått hela grejen med Hanken. Det har jag ju fått lära mig när jag kom hit.
0: Det är ju en väldigt stereotypisk grej, vet du. Eller så här, en Hankeit är väldigt stereotypisk. Och sen vet du sådär, inom finlandssvenskan, vet du, Norsen Hanken Handelsbanken. Vet du sådana här
2: Ikon? Ja. det fick jag lära mig idag också, att det finns en ramsa som går.
0: Ja, och sådär vet du att oberoende om man vet något om Hanken eller inte, men oftast så vet man det där. Och jag tror också att man har väldigt mycket fördomar för Hankeiter.
2: Mm.
0: Och du måste vara på ett visst sätt när du studerar där.
2: Ja, för det är lite det som han också, Kasimir, då har märkt.
0: Mm.
2: Han själv har studerat på teaterhögskolan, så han är ju liksom på helt andra sidan av, om man nu så kallar det, liksom ett områdespektrum på något vis. Och han sa också det när han har träffat de här människorna, att den här stereotypen liksom, eller han har inte sagt det, men han förklarar hur han upplever de här, eller hur de här människorna själva upplever sig själva och kulturen. Och jag då, som nu har liksom fått en bild av att, men det här är rika människor som är väldigt propra, min fördom har nu blivit bekräftad baserat på vad Kasimir säger.
0: Ja.
2: Han säger då bland annat,
0: jag tror inte ens att det är en fördom, jag tror att det är verklighet.
2: Ja,
0: ja.
2: Och att, liksom att det, en stereotyp är en stereotyp av en orsak.
0: Ja, och jag
2: typ så.
0: Men jag tror, jag känner både killar som har gått på Hanken och jag känner både tjejer som har gått på Hanken.
2: Mm.
0: Och jag skulle säga, absolut finns det stereotypiska Hanken-brudar också, men det är nog killarna som är de här mera, vet du, stereotyperna.
2: Mm.
0: Vet du, det ska vara seglarskor, det ska vara, vet du ska se ut som en finance bro.
2: Ja.
0: Och det är hur du är.
2: Och det har kommit också fram upp i de här intervjuerna, just att det är många som säger att det ska vara backslicken, det ska vara gärna den här västen från det här dyra märket.
0: Det är som att du ska vara på, vänta, så nu är det Södermalm.
2: Nej, Södermalm är hipster. Östermalm tror jag.
0: Det är som att du ska vara på Östermalm när du är i Hanken.
2: Ja, och någonstans så blir det liksom lite så här tragikomiskt att de här stereotypen bekräftas för det första.
0: Mm.
2: Men sen kommer det också fram då att de här studenterna som studerar vid Hanken känner som press att passa in. Och de upplever mobbning och sexuella trakasserier. Och de upplever en stress för att de inte passar in. För att alla ska liksom följa den här normen då.
0: Jo, jag förstår det.
2: Mm.
0: För alltså jag skulle dö om jag skulle måste studera där. Jag skulle inte passa in med någon.
2: Nej.
0: Förstår du? Och det är också att de är ju liksom, och jag tror, jag påstår nu, det här är inte, ingen har någonsin sagt det här åt mig.
2: Nej.
0: Men de personerna som jag känner som har gått på Hanken har absolut blivit formade också.
2: Mm.
0: För att måste passa in där.
2: Ja.
0: Vet du?
2: Precis.
0: Att inte vad de såg i själen först.
2: Nej, just att det är lite, jag ska inte säga själadödande, men när det förändrar själen så då är det någonting, det gör någonting med en.
0: Det är väldigt prestigefyllt och det är väldigt fint att studera på Hanken. Och studerar du på Hanken är du bäst.
2: Ja, det är så, ja, och så ska man leva upp till det. Fatta vad tungt.
0: Ja.
2: Jag tänker jag vill diskutera det här lite grann. Vad Kasimir Koski har kommit fram till i nya ljuddramat Hankegitarna som går att lyssna på Yle.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Oskar med K, on the ground går vi vidare med. Klockan är 14.39, det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på för tillfället. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!

0: Det här var Oscar med K on the ground.
1: Vi sitter och pratar om Ylles nya ljuddrama Hankigheterna som är...

0: verkar då är att de här stereotypen om killen med blåa skjortan och västen på sig, backslicken, tjejen med, vet du, pärlörhängarna och tajta byxorna, den bekräftas av studenterna själva,
1: ja,
0: samtidigt som de upplever att det är jobbigt.
1: Det förstår jag, för att det, liksom, jag har umgåtts med människor som har studerat på Hanken, tillika som jag studerar. Jag har umgåtts i den där byggnaden, jag har umgåtts med de här människorna.
0: Mm.
1: Och absolut, förlåt nu, men de var annorlunda än vad jag var.
0: Mm.
1: Och det är också, vet du, att du levde på, det var en helt annan grej, vet du. Sekunden du satte in din fot i den där skolan, så var det också, så kände jag att jag inte är tillräckligt bra för det här, vet du, folk ser ner på mig när jag kommer hit, att om jag nu inte klär mig, vet du, på ett visst vis, så att du ville bara smälta in i utseende.
0: Men om
1: att,
0: du säger klä dig på ett visst vis, är det just de här liksom, vet du, propra, liksom, ja, att man ska vara så proper.
1: Ja, du ser ut som att, vet du är på segelbåten.
0: Ja, precis.
1: Men du, och vet du, det ska vara de här ljusa byxorna, vet du, här ska du ha kostym på där, du ska ha fin skjorta på. Du måste liksom, det finns en klädkod när du far till skolan. Du kan inte fara dit så som jag studerar på Arkada här i Helsingfors. Och du skulle kunna komma nacka in dit, vet du, helt samma.
0: De sa ja.
1: Ja, du behöver inte klä upp dig när du studerar där, utan du kunde komma helt hur som helst. Men om du studerar på Hanken, så du måste absolut klä upp dig.
0: Mm. Och det är ju så konstigt liksom att så många som han har, som Koski har pratat med, upplever att det är som press. Samtidigt så är de ju med och upprätthåller den här strukturen. Men det är kanske lite svårt att riva ner den själv.
1: Ja.
0: Men det som han märkte var liksom att hela den här looken och mindsetet, det gick tillbaka till hela grinding-kulturen.
1: Ja.
0: Att de var sådär work hard, play hard.
1: Ja.
0: Att det är inte bara hur du ser ut, utan du ska också vara rätt sätt. Du ska festa tillräckligt mycket.
1: Mm.
0: Du ska läsa rätt tidningar.
1: Mm.
0: Att det var liksom inte ens bara i skolan.
1: Jag undrar, ska du säkert också helst läsa rätt ämne? För kan du läsa ett ämne, så har du ett B-ämne.
0: Precis.
1: Och då ska du väl också helst, tror jag, ha rätt ämne.
0: Säkerligen.
1: Antagligen. Mm. Och jag menar, jag tror att vet du, den här riktiga stereotypen är på riktigt det som du på riktigt borde göra. För att det är de gummistövlarna du ska fylla. Och jag tycker att det är jätteobehagligt att det är så.
0: Ja. Men samtidigt som de verkade, liksom de här som han har pratat med, att de också tycker att det är liksom lite obehagligt.
1: Ja.
0: Så märkte han att det var någon slags naiv förhoppning på framtiden. För de alla tänkte sådär, jag ska få bra jobb, jag ska tjäna mycket pengar.
1: Ja.
0: Och jämfört med Kazimir Koski själv, som har gått på teaterhögskolan, så kommer de ju det.
1: Jo.
0: Han strugglar med att tjäna pengar inom kultur och teater.
1: Mm.
0: Och de vet att de kommer säkerligen komma ut och de kommer kunna leva Volvo, Villa, Vove, men det är ju det liksom.
1: Mm. Det är det, men jag blir jätteglad också att det finns nu de här personerna som den här Kazimir har pratat med som har kunnat vara sårbara och erkänna och säga att det här inte är så jätteroligt. För att när du stiger in på Hanken och sätter din fot dit, känns det som att varenda sten som är där är sådär, vet du, de lever det här, de andas det här, de älskar det här.
0: Mm.
1: Att det här är liksom vem man är i själen, att det här man är inte formad så, utan man är så här.
0: Ja.
1: Och så ska du bara passa in. Men att det på riktigt finns nu de personerna som inte tycker att det här är jätteroligt. Så jag ger jättemycket förlåtelse åt Hanke Itär då, för då vet jag att det är inte alla, utan det är bara en del som vill leva upp till det, för att du inte ska bli mobbad och du inte ska ha det sämre ställt än de andra.
0: Precis. Och det är strukturellt. Det var lätt att fixa det som ensam person.
1: Ja, och vara ensam och vet du, stå ut.
0: Nej, fy.
1: Du vill inte stå ut på Hanken.

0: Agnes med Love Song. Sådär.
1: Kasimir Koski heter researchern och manusförfattaren för Hanke Jude-dramat, ska jag säga. Hanke Jitterna, som har premiär idag. Och vi sitter och pratar lite grann om just det här. Han har alltså träffat studenter som pluggar vid Hanken, hur de upplever sitt liv, kulturen och så vidare. Allt som kommer med att studera på Hanken. Och det finns liksom en fasad som man ska se till att upprätthålla, men där under så ligger det i grund och botten någon slags press för att passa in, sexuella trakasserier och mobbning, samtidigt som de flesta verkar ha en stor förtro för framtiden där det väntar pengar.
0: Om nu du som lyssnar inte liksom vet egentligen vad den här stereotypiska Hanke-iten är, så det är den här snuskiga finlandssvensken. Vet du, det är så finlandssvensk som finlandssvenskan blir.
1: Mm. Det är segelbåten, tänk Fredde från Solsidan.
0: Bara ett finlandssvensk.
1: Ja, bara finlandssvensk. Det är...
0: och mera arrogant.
1: Okej, det, ja.
0: Också. Det känns jättehemskt att säga det här, men för att det är en sån stereotyp.
1: Ja.
0: Jag menar, du kan beskriva en Hanke-it så bra, och det är så här, och flera skulle kunna hålla med och säga, ep, absolut.
1: Mm.
0: Förutom då, om du kanske studerar på Hanke, så skulle det absolut är det inte så där.
1: Nej,
0: du
1: precis.
0: Då säga. Men i alla fall.
1: Jo, precis. Jag menar, de studerar, många av de här som studerar har man också märkt att de har inte ens tänkt en tanke att, men vart ska jag studera?
0: Mm.
1: Utan de är så där, men det är såklart, direkt efter studierna ska hit.
0: Men sen tror jag också att det är ganska mycket press hemifrån som kommer att studera där. Att vet du har högutbildade föräldrar, du kanske har en högutbildad pappa, I don't know, vet du, advokat inom, vet du, fajan din är också en finance bro. Vad ska du göra? Säga att jag vill studera, vet du, jag ska bli bilmekaniker i Axel.
1: Ja. Så eller att, tvärtom då, att man inte alls kommer ifrån ett välbärgat hem och tänker, jag måste vända trenden.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Exakt.
1: Jag har själv försökt göra den här missen. Jag bodde ju i Schweiz över ett år. Och jag ska inte gå in på för mycket detaljer, men det slutade med att jag jobbade massa småjobb och gick in i väggen.
0: Ja.
1: Och då, jättebra. Så då tänkte jag den goda idén, jag flyttar hem och börjar plugga ekonomi. Sen kan jag, när jag har fått min företagsekonomiexamen, så kan jag flytta tillbaka till Schweiz och bli rik.
0: Ja.
1: Och det är pinsamt att erkänna det här, men det var det jag tänkte. För jag var omringad av finance bros och IT-ingenjörer som tjänar pengar jag aldrig har sett förut.
0: Mm.
1: Och tänkte, jag vill också vara där.
0: Mm.
1: Så jag flyttade hem, utbränd.
0: Ja.
1: Jobbade deltid och plugga heltid på distans. Och försökte det här. Och det här var min enda motivering. Jag kände inte heller att jag passade in där, men att det var min enda motivering att jag ska också kunna leva mitt liv som rik. Efter ett år så gick det ju inte mer. Jag hade 10 veckors statistikkurs och jag satt och traggla och reste till Gävle och skrev tentor.
0: Men alltså, du studerar ekonomi?
1: Jag studerar företagsekonomi ett helt år.
0: Uff.
1: Det gick ju inte.
0: Nej, och det är det också. Jag tror också så här, jag har ju också varit i det träsket. Jag har ju också studerat på Hanken. Titta vad jag ska räkna matematik och jag ska bli revisor. Och det ska vara international business. I don't know vad jag ska studera. Men i alla fall. Men jag är inte en sån person, jag klarar inte av det. Ge mig 10 veckors statistikkurs, jag vet inte alls vad jag ska göra.
1: Nej, ingen aning.
0: För du måste ju också vara en viss sorts person för att klara av det.
1: Jag tror verkligen det. Eller så ska du vilja det riktigt, riktigt mycket. Och jag kände att kanske att bli rik inte var tillräckligt med motivation för mig.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Sådär. Vi ska också träffa Kasimir Koski imorgon här i Extrem eftermiddag för att prata om just det här ljuddramat Hanke-jätterna.

0: Dominic Fike med White Keys hör du i Yle Extrem när klockan är 3:06.
1: Petra Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
2: Varför är pistolen nödvändig?
1: Ja, du skulle annars bara.
2: Lägg vad du vill.
1: Med liksom face eller...
2: Säkert.
1: Röva.
3: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Die 50-50 med Cupid Twin Version som du gjorde extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi ska lyssna på Casino ett varv till och efter det blir det nyheter med Sabina. God eftermiddag Sabina.
1: God eftermiddag.

0: Casino med ett varv till, hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 3:01 och nu ska det bli nyheter med Sabina.
1: Extrem nyheter.
2: En teknisk störning hade drabbat 112-appen under fredagens drönarhot i Nyland. Det här bekräftar Nödcentralsverket. Därför ber de nu alla medborgare att uppdatera appen så att den här störningen då inte sker igen. På grund av den här tekniska störningen så blev varningsmeddelande och informationen om att faran var över försenade då i fredags. Flera människor som hade 112-appen nedladdad så fick ändå inget varningsmeddelande eftersom att de inte hade uppdaterat appen eller för att de hade stängt av notifikationerna helt från appen.
0: Mm, jag hade raderat den.
2: Så kan det också gå. Människor i Estland har också fått varningsmeddelanden om drönarhot, men det har hänt då idag då en drönare har skjutits ner i södra Estland. Drönaren tros ha kommit från Ukraina och när den kom in i estniskt luftrum så sköts den ner av Baltic Air Policing jaktflygplan. Enligt nyhetsmedien Delphi så råder det ännu drönarhot på området. Också människor i Tallinn rapporteras ha fått varningsmeddelanden om drönarhotet och Yle har talat med en finländare som är på resa i Tartu i Estland just nu. Och hon berättar att det varnades om det här hotet i en halvtimmes tid. Lettlands flygvapen berättar också att de är förberedda för hot i deras luftrum.
3: Jösses.
2: De finska expertdykarna har nu lyft 2 kroppar ur havet på Maldiverna. Operationen att lyfta de 5 drunknade italienarna ur havsgrottorna börjar på morgondagen. De 2 resterande kropparna kommer att bärgas imorgon på onsdag. Det handlar alltså om det sammanlagt 5 italienarna som drunknade under en dykningsexkursion på Maldiverna i torsdags. En lokal dykare omkom under ett försök att hitta kropparna förra veckan, men igår så hade 3 finländska expertdykare hittat de här kropparna i en av grottornas bortre del. De hittades ungefär på 50 meters djup, vilket är mycket djupare än tillåtet på det området. Och de här drunknade italienarna rapporteras ha haft bristfällig utrustning för en så djup dykning.
3: Hur djupt var det som var tillåtet om inte 50 meter? Alltså, ja, om
2: nu, det var inte mer än 30 om vi säger så.
3: Okay,
2: jag har inte den exakta här, men det var nog inte mer än 30 om vi säger så. Och det, den här utrustningen som de hade, så den var inte menad för att fara så djupt som 50 meter.
3: Okej, just.
0: Ja. Jag tycker det är horriga hur vi har så mycket experter i Finland. Att man kan liksom, om det är problem någon annanstans så kan man kalla dit finska experter som nu dyker i det här fallet.
2: Ja.
0: Och så löser de det.
2: Jep, vi får nog vara jättestolta över dem. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, det var dagens sista radio uppdatering i Extrem eftermiddag. Mera nyheter blir det imorgon klockan 8 i Extrem morgon.

0: Det där var Generation och Young Lean med Storm 2. Låten som var lite orsaken till att musikvideo har gjort comeback här nu. Ja. Om ni har sett musikvideon till Storm 2, så gå in och se på den på YouTube. Yle Extrem. Jag måste prata om något kusligt.
1: Oj, det är ett ord som jag inte hör någon använda jättemycket.
0: Nej, men nu ska det bli kusligt.
1: Blir det spök?
0: Så vi behöver en kuslig matta då.
1: Ja, förstås. Oj, du sätter riktigt stämningen. Nu är det läskigt.
0: Vet du vad jag gjorde igår?
1: Nej.
0: Jag började titta nu på andra säsongen av Kastanjeman.
1: Min partner har också börjat kolla på andra säsongen.
0: Ja.
1: Okej, okay. Jag har ju inte sett den här, så update me.
0: Första säsongen av Kastanjemannen kom ju ut 2021.
1: Mm.
0: Och det är så länge sedan att jag inte kommer ihåg vad det handlar om.
1: Det var covid times också liksom. Det är det som är så sjukt.
0: Jo, jag kommer ihåg att det var några avsnitt, och så kommer jag ihåg i slutet sen att det var den där ena obducenten typ som var Kastanjemannen, och så lämnade han omkring såna små kastanjegubbar vid de här morden som han gjorde. Och det var det jag kom ihåg. Och oftast när man ju sen när det går några år, och nu har det faktiskt gått 5 år,
1: ja,
0: för dem att få ut en ny säsong av Kastanjemannen.
1: Herregud.
0: Kastanjemannen säsong 2 finns nu på Netflix att se, och jag började se på den igår, och det var ingen recap där.
1: Nej, det var
0: inte sen någon recap.
1: Det skulle du ha fått gjort på egen hand.
0: Ja,
1: inte ens när du har väntat i 5 års tid så kan du få det.
0: Nej, och jag tänker, för att oftast brukar det vara så att okej, det är en liten recap när man ska titta på nytt.
1: Ja.
0: Och så var det sådär, okej. Och det enda jag kommer ihåg då var att jag älskade så mycket, och det var så skrämmande, vet du. Det är jättebra gjort, och det är jätteskrämmande, och jag rekommenderar Kastanjemannen. Men jag kan inte vara den enda som alltid är på det här viset, att sen när jag ska, vet du, se säsong 2, och jag säger, ja men vad var det här då? Att hur var det nu?
1: Och vissa serier har sen recap varje episod.
0: Ja.
1: Man säger jo. Ja.
0: Nästa. That's fine. Men att nu, det här första gången i mitt liv som jag ska vilja ha den, det kanske ju är så att det inte har någonting med varandra att göra, för att nu är det ju ett nytt fall. Då,
1: ja.
0: Men det är ju fortfarande Kastanjemannen.
1: Mm.
0: Men igår när jag skulle börja se på det, helt samma om jag visste vad det handlade om eller inte.
1: Ja.
0: Men 11 minuter in i första avsnittet hamnar jag, sätta på paus, skrika lite.
1: Nej,
0: för jag var så rädd. Jag var så rädd. Vet du, jag var så rädd. Tänk att de på 11 minuter, oftast brukar det ta, tycker jag, längre när man
1: ser
0: någonting.
1: Men 11 minuter, tror
0: jag. På 11 minuter var jag så rädd att jag hamnade stänga av redan och pausa. Och vet du, sitta och fundera så att okej, det här är bara en serie. Kom ihåg att det är med en kamera de har filmat. Mm. Det här, där finns en ljudkille. Här står fullt med människor runt. Det här är inte på riktigt. Mm. Vet du, du måste psyka dig.
1: Jo.
0: Så bra. Det är exakt hur jag vill att det ska vara. Jag ska vara livrädd så att jag kissar ner mig.
1: Är du skrajsen annars? Alltså, är det lätt att få dig rädd?
0: Ja, alltså jag kan nog, om det är rätt, rätt liksom, vet du, så här mood, så ju absolut. Mm. Är det mörkt ute? Absolut.
1: Var du också sån när du var barn, så när du var på typ så här filmkväll, och så var de så här, nu ska vi ta fram den här, vad heter den där som man pratar med andarna?
0: Ouija board, men det tror jag inte på.
1: Nej, okej, så det köpte
0: det
1: inte.
0: Nej, det jag tror inte på sådant, tror jag inte på det. Men att liksom andra grejer, riktiga grejer, om man är så att någon står ute vid fönstret, då
1: nej, men nej.
0: Det tycker jag är skrämmande. Men jag skulle behöva hjälp.
1: Ja.
0: Du som har sett på Kastanjemannen där ute, kan du förklara åt mig, kan du recappa mig eftersom att Netflix inte kunde göra det? Att vad var det handlade om hela den här grejen? Varför var det så hypat? Varför var det så jättebra? Och varför är man fortfarande så hypat att man vill se säsong 2 fast det har gått 5 år?
1: Mm, det är faktiskt sjukt.
0: Ja.
1: De ännu har hållit fast i er i 5 års tid.
0: Ja.
1: Och ni alla, liksom, du och vem det nu är som lyssnar, alltså ni alla har suttit sådär. Ja.
0: För det enda jag kommer ihåg från Kastanjemannen är Kastanjeman, den här låten.
1: Ja.
0: Men varför är jag fortfarande där? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Är du lika taggad över Kastanjemannen som jag? Men du vet inte egentligen varför. Vi lyssnar på Justin Bieber och Speed Demon under tiden.
1: Oj, slätt.

0: Justin Bieber med Speed Demon hörde du extra med eftermiddag. Klockan är 14 minuter över 3, vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. När jag flyttade hit till Helsingfors så tog det kanske högst en vecka innan jag insåg att spårvägen och spårvagnar i Åbo var en av de största liksom, eller kontroversiella ämnena i Finland att diskutera.
0: Ja, att man inte ville ha det.
1: Nej, precis.
0: Ja.
1: Och det känns som att jag har inte ens behövt, vet du, googla det här eller läsa mig in på det. Mm. Jag har bara läst tidningar som vilken vanlig liksom, människa som helst och så här. Mm. Ja, det var mera drama. Det var mera åsikter. Okej, nej, det var dåligt. Nej, men nu var det bra.
0: Ja.
1: Och det har varit liksom en jäkla rumba. Sen har jag ju insett att det här har ju pågått så länge. Så länge.
0: Men du menar liksom att Åboborna inte vill ha spårvagn? Eller vad var det som...
1: Jag tror väl att det har... Jag vet liksom inte om det är bara Åboborna men också stadsfullmäktige som inte kan bestämma sig. För det är väl de som bestämmer i slutändan.
0: Antagligen.
1: Men sen, de har ju inte kunnat ta beslut. De har liksom, det har tagit lika, ungefär lika länge som... Ja, jag vet inte ens vilka exempel jag ska ta. Men nu har de äntligen rösta.
0: Ja.
1: Och 36 mot 31 blev rösterna. Och 2033 så ska det bli spårvagnsfest.
0: Tänk dig att Åbo äntligen ska få spårvagn.
1: Ja.
0: Det är jätteroligt, för jag såg den där nyheten idag. Och jag läste den först på... Exakt alla mediehus har skrivit om det.
1: Ja.
0: Men jag läste den först på Svenska Yle. Och så var det så roligt för att jag såg den här, hur de hade bildsatt den.
1: Ja.
0: Och det är, den här bilden var på samma... Vet ni, det är de här... Politikerna, de kramas och de purrar och de är så glada. Den där bilden var lika som när de hade, vet ni, typ i Europa rösta genom den här våldtäktslagen.
1: Jo, precis. Ja.
0: Och jag tänkte att nej, nu hade det varit något stort, för jag såg bara på bilden. Nej, det var statsfullmäktige som har röstat genom spårvagn i Åbo. Att det var en så stor grej att det blev en sån liksom... Vet du, det blev sån stor fest där på stadsfullmäktige.
1: Jo, just den där bilden, det är så emotionellt. Kvinnor har fått rösträtt.
0: Ja, nej, typ, vet du,
1: aborträtt.
0: Ja. Vet du, kvinnor ska få rösta, kvinnor ska få arbeta. Kvinnor och män ska vara lika mycket värda.
1: Och Åboborna ska få åka spårvagn.
0: Yay!

is... Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 044780180, alltså 044780180. Yeah!

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss.
1: Yle X.
0: Jag blev helt tagen på sängen idag, så att säga.
2: Nej, vad har du gjort?
0: Nej, jag blev riktigt paff.
2: Nej, alltså gud, såna...
0: Nej, jag visste inte vart jag skulle se.
2: Alltså, nu är det såna fabbotermer, så att det är liksom...
0: Nej, jag lärde mig faktiskt...
2: Tog mig för hjärtat.
0: Ja. Jag lärde mig faktiskt en ny grej idag, och jag blev så här, ba. Nej, men jag har blivit lurad hela livet. Hela livet innan jag flyttade hemifrån i alla fall. Jag älskar att köpa kryddor.
2: Ja.
0: Och mycket kryddor ska det vara. Man ska ha mycket kryddor i alla dess olika slag.
2: Det är någonting som signalerar, jag är så vuxen om man har alla, vet du, så här. Det är inte bara att du har, vet du, salt och peppar, utan du har dragon, du har, vet du, torkad dill.
0: Ja, jag har provansk krydda.
2: Muskatnöt.
0: Exakt. Och jag har alltså de här kryddorna som du då köper i burk, vet du, de här som är i de här kvarnarna. Ja. Såna brukar jag ha. Men sen så brukar jag annars köpa de här kryddorna som är i påsar, för att de är billigare.
2: Mm.
0: Istället för att, vet du, alltid köpa dem i någon burk.
2: Ja.
0: För att jag vill spara pengar. Och ett av de här märken, no, det är egentligen det märke som fyller hela kryddhyllan, är såna här ljusgröna påsar.
2: Just det, ja.
0: Och av många kryddor, inte av alla, men av många kryddor så finns det ju två olika storlekars påsar. Det finns stora påsen och lilla påsen. I alla fall i malet köttkrydda, broilerkrydda och grillkrydda.
2: Då kan
0: du välja att vilja ha lilla broilerkryddan eller stora broilerkryddan.
2: Man vill ju ha mycket.
0: Man vill ju ha mycket, och jag brukar alltid ta den stora, för att det är också kiloprismässigt billigare.
2: Ja.
0: Och mer lönsamt. Mm. Och jag tittar alltid på, jag har ju blivit den, att jag tittar alltid på kilopriset. Och jag då vet man att man är vuxen när man börjar titta kilopris.
2: Jag har inte lärt mig det ännu, men jag kommer kanske dit sen.
0: Ja, man inte behöver man ju alltid göra det. Men i alla fall. Och då brukar jag alltid köpa den stora. Och idag lärde jag mig att det är två olika recept. Det är två olika kryddblandningar i den där påsarna.
2: Nej, du skojar. Det är inte bara storleken, utan det är två helt olika kryddor.
0: Det är två helt olika.
2: Nej, men...
0: Det är så, ja. Nej, men vad vet du, här har man blivit lurad av att vi tar den där billigare för det är jättebra. Om du köper den där lilla kryddan, är den hälsosammare. Den har inte salt eller socker i sig. Förstår du?
2: Jaha!
0: Medan om du köper den här stora, så då är det salt och socker som man har lagt till i påsar.
2: Och det är säkert därför som den är större påsar också.
0: Ja, därför är den större påsar, för man måste fylla upp med någonting. Och då har man ju fyllt på med socker och salt.
2: Men jag vill ju ha salt, men jag vill ju inte ha socker.
0: Nej, det är ju det.
2: Ja.
0: Jag vill inte ha socker i min kropp. Allting jag äter är ju sockerfritt.
2: Ja.
0: Jag vill inte ha socker i mina kryddor. Jag vägrar lägga socker i maten också.
2: Och så har du blivit lurad. Men står det samma sak på liksom framsidan?
0: Alltså ja.
2: Ja, utan du måste läsa på baksidan.
0: Ish, vet du. Det är så här. Ja, det ser samma. Förutom att på den här lilla påsen när du köper kryddor, så då brukar det stå, vet du, typ så här 0% salt eller 0% socker. Vet du, en sån här röd stämpel.
2: Ja, ja.
0: Inte säga på den, jag tittar ju på kilopriset. Och då också, för att det här kryddmärket så är väldigt måna om, eller de vill vara med liksom och se till att människor har en hälsosammare livsstil, och att de sätter bättre saker i kroppen. Så därför har de det här alternativet, att det finns det här bättre alternativet som är lilla påsen.
2: Ja. Nej, vet du vad?
0: Så om du börjar köpa malet köttkrydda i familjepaket, så då är du ohälsosam, för då får du socker och salt med.
2: Nej, men gud, vilket luredrejendri. Det är verkligen, de vet ju vad de gör.
0: Men förstod du när jag sa att jag blev tagen på sängen?
2: Verkligen?
0: Ja.

0: Roses.
1: Royal Blood med Shiner in the Dark hör du här i Yle Extrem. Klockan är 3:30. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Nadde berättar just här att hon har fått reda på att stora påsen med typ broilerkrydda eller vad det är som hon brukar köpa, som hon tänker
1: malet köttkrydda och ja, grillkrydda.
2: Så där kilopriset har varit billigare, så hon köpt den och tänkt, men nu är det liksom, nu är jag finansiellt smart här. Nej, men då är det ju för att det där kryddföretaget har ju satt socker och salt i det, att det
1: är i stora påsen, och ja, i lilla påsen så är det inte socker och salt.
2: Nej.
1: Utan det är liksom bättre för hälsan.
2: Ja.
1: Bättre för hjärta.
2: Och därför så har den varit billigare. För här köper du dålig hälsa.
1: Ja.
2: Får du lite billigare.
1: Ja, och jag har liksom blivit lurad. För jag har inte förstått att det är två olika recept i de här påsarna. Jag vill ju inte ha socker i kroppen.
2: Nej. Och man borde väl inte äta så mycket salt heller. Men det gör man ju ändå.
1: Nej, no, det också. Men liksom salt är jag mera fine med. Jag älskar salt. Men, ja, men du har riktigt rätt i det. Man borde inte. Att inte nu blodårorna koagulerar ihop för man är 40.
2: Men du sa där just med kilopris, att du kollar på kilopriset.
1: Väldigt ofta, typ alltid.
2: Ja, min partner gör det också. Men vet du, det kan vara sådär, hur ska jag säga, om vi ska köpa soja och så är det två lika stora flaskor, de är 500 ml. Och så säger han, ja men den här är billigare kilopris. Och jag tittar aldrig på det här, för så sällan köper jag soja att det skulle spela någon roll för mig. Att jo, nu är den här billigare, nu tar jag den, för jag kommer inte att köpa nu soja på 8 månader.
1: Nej, det är ju det. Och om det är sådär, jag menar att om du varje dag ska använda soja, det får flera kilo, no, soja räknar vi ju liter.
2: Ja.
1: Men om det ska vara flera liter i dagen, då ja, är det ju ekonomiskt bra att köpa det som är litervis billigare.
2: Precis.
1: Men att om man, vet du, om du nu ibland samma sak, vet du, om du nu ska ha ketchup och så är det sådär, ja men den här är nog kilopris billigare, då är det inte så jättestor skillnad.
2: Nej, eller hur? Visst.
1: Det är bara att om du ska förtära flera ton.
2: Men hur mycket, då blir jag undra hur mycket så här broiler och köttfärskrydda använder du då?
1: No, inte alls mycket.
2: Nej, okej. Okay.
1: Vet du. Men det är ju bara, jag bara tror att det är en ekonomisk vinst i min plånbok, vilket det ju inte är, för att det handlar om, vet du, några cent, och det är ju kanske inte det som man drar sig själv i konkurs med, utan det är ju liksom dyrare utgifter som gör att det går ekonomiskt dåligt ibland.
2: Ja,
1: det är inte den där broilerkryddan, men det är det att jag vill ju ha mer, för jag tycker inte om när det tar slut.
2: Nej, och så man orkar ju inte handla heller. Alltså, nej.
1: Nä. Och det är ju roligt också, för att nu när allting har blivit så jättedyrt, förut. Och nu är det så att jag köper då malet köttkryddan som är billigare och större. Mm. För att allt har blivit så jättedyrt. Men skulle det vara billigare skulle jag inte bry mig. Samma sak med malet kött, förut när jag var så viktig med att det skulle vara nöt. Nöt, och skulle det nu vara, var det 17% eller 15%? Vet du vad, helt samma. Ni kan ha vildsvin i den där påsen, blandat allt. Bara det är billigt. Jag, liksom, jag bryr mig.
2: Ursprung okänt, kött okänt, men det kostar 2 euro kilo.
1: Ja, det här tar jag, för att det är ekonomiskt bättre. Och det är roligt hur man först kan vara jättetarka, men sen är du inte mer för att allting blir så jättedyrt.
2: Ja, jo.
1: Men jag undrar, du som lyssnar, är du viktig med kilopriset?
2: Ja, jo, för att
1: när du handlar.
2: Jag fyller 29 år, kanske att jag är fortfarande för ung, säger jag och drar håret bakom öronen. Att jag inte har kommit dit än, eller är det bara att jag inte förstår mig på det här med kilo och literpris? Ja. Hur är det med dig? Förstår du? Liksom, skriv till oss på WhatsApp. 044-7800-180.
1: Kollar du kilopriset när du handlar? Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Under tiden du hör av dig till oss hit in i studion på 044-7800-180 om ifall du kollar kilopriset eller inte när du handlar, så ska vi lyssna på Mona med Dancing on the Wall.

0: Madonna med Dancing on the Wall hörde här i Yle Extrem. Klockan är 15.38, vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. På kilo och literpris när du handlar, det sitter vi och pratar om här i studion. Det är nämligen så att Nadde handlar kryddor och sitt att kilopriset på en av kryddorna, eller det har varit två likadana kryddor har Nadde trott, och att den ena varit billigare än den andra, då har hon givetvis tagit den billigare. Sen har det inte visat sig vad det som hon har trott att det var, och jag kollar sen aldrig på kilopriset för att
0: och jag kollar alltid på kilopriset när jag handlar någonting.
1: Ja, så om det är grönsaker och sådana grejer, jo, men inte om det är, vet du, sådär tvättmedel, soja, jag inte vet jag, krossade tomater.
0: Sen till exempel om jag köper makaroner, så då måste man ju kolla kilopriset. Köper du ost, kanske du måste kolla kilopriset.
1: Jo, det måste man ju.
0: Sen om du ska köpa pålägg, så måste du kolla kilopriset. Sådana här grejer.
1: Ja, det kanske att jag är selektiv. Vi frågar dig där ute vad du, om du kollar på det här, och ni skriver in här på WhatsApp. 0447800180. Vi ska se. Amanda säger kilopris, ja. Till exempel små makaronpåsar har billigare kilopris än stora, vilket är lite omvänt.
0: Det stämmer.
1: Det vet jag, de här runda rågbröden också.
0: Ja.
1: Om att de har ju såna förpackningar med 3 i eller vad det är, och sen har de såna som är med 9.
0: Mm.
1: Om du köper 3 paket med 3 så är det billigare än om du köper det stora med 9.
0: Ja, det där är spännande.
1: Ja.
0: För att ibland är det så. Och ja, det får man veta när man kollar kilopriset.
1: Ja, no, det är sant.
0: Mina vänner.
1: Det är sant, herregud, som man lär sig. Fredrika skriver också in, tittar typ alltid på kilopris och så vidare. Jag tycker själv att man är smart och sparsam, men sambon tycker jag är fjantig och inte alls sparsam. Förköper istället sen helt dumma större inköp. Det är ju det.
0: Ja, det är ju det. Och det är ju där som, det är ju inte de där 2 centerna på gräddfilen som avgör ekonomin. Men ibland så känns det som att det är den.
1: Jo, jo. Ja, men, och speciellt kanske i slutet på månaden. Så jag måste säga, nej men nu blir det billiga. Nu blir det så här.
0: Ja, sen säger också Bosse i app, kollar alltid kilopriset.
1: Mm.
0: Jag förstår inte, vet du, det är roligt för att inte vet jag vem som har lärt mig det, varför man ska, men det är så att jag kan köpa något utan att kolla kilopriset. Jag måste få veta kilopriset.
1: Ja.
0: Riku säger också, kollar oftast bara på kilopriset om jag har svårt att bestämma mellan 2 eller flera produkter.
1: Jo, och så, speciellt då när man ser sen, alltså kanske ett dyrare märke och ett billigare märke, så ser man, nej men varför skiljer det sig 1,50?
0: Och det tycker jag inte om.
1: Nej.
0: För jag vill spara 2 cent.

0: Det var Orchid med In All of My Tomorrow.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
0: Nu ska vi lyssna på Rosalía med Fukurani när klockan är 16 minuter före 4. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Och efter det ska Walt vara med oss, för vi ska prata om replokalen i vanlig ordning. Det är ju tisdag. God eftermiddag, Walt.
3: God eftermiddag.

0: Rosalia med Fukorani.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Nadde och Nelly sitter här i studion. Det är extrem eftermiddag som du lyssnar på. Och Walt Miguel från replokalen har också kommit in.
2: Hoj, hoj, hoj.
0: Hoj, hoj, hoj. Du har varmt idag, du pojkin.
2: Ja, herregud. Jag traskar ju hit med stor packning. Brettmarsch nästan. Alltså. Sitter jag här och svettas nu.
0: Det är ju det. Orsaken till varför du har så stor packning med dig är ju för att ni musicerar ju på arenan varje tisdag och torsdag mellan klockan 19 och 21 tillsammans med Krippe, Kekka och Vessu.
2: Ja.
0: Och sen så brukar ni ha lite gäster med er emellan också.
2: Ibland har vi gäster med oss också. Ja. Till exempel förra veckan så hade vi med oss Henka från punkbandet Gästinfektion. Det var riktigt roligt.
0: Är det så? Mm. Jag blir så glad att ni har gjort punk. Jag hatar den här musikgenren. Ja. Men jag älskar Gästinfektion.
2: Ja.
0: Och orsaken till varför jag älskar Gästinfektion är deras namn och deras merch.
2: Ja.
0: För jag har haft såna Gästinfektions-t-skjortor.
2: Ja.
0: Och sen så har min kroppsvikt gått upp och sen så har jag inte kunnat använda dem mera. Så jag saknar de här skjortorna jättemycket. Men jag gick omkring alltså, det stod Gästinfektion stort på ryggen och så var det ett manligt könsorgan som det växte en svamp på.
3: Ja.
0: Och den gick jag omkring med och tyckte det var jättekul att fira midsommar tillsammans med min kompis mommo. Min kompis mommo var ju då tydligen väldigt pryd och inte visste jag vad jag hade för t-skjorta på. Och så hade hon sagt till min kompis efteråt: "Så ni vad det stod på Naddes t-skjorta." Och då stod det Gästinfektion. Så därför ger jag dem faktiskt förlåt. Alltså. Men ja, alltså, ni har gjort punk, och vad har ni tillgjort då?
2: Alltså egentligen gjorde vi ju inte på det viset punk med Henka. Nej. Från Gästinfektion, utan temat för den dagen var egentligen grunge, som ju är en 90-talsgenre som jag tycker väldigt mycket om.
0: Mm-hmm.
2: Och som Kekka också fuckar ganska mycket med. Och det visar sig att Henke gör det också, men det är någonting som han på det viset håller på med i sitt band Gästinfektion då. Men på något sätt möttes de här två världarna och nästan skapa en ny genre.
0: På riktigt?
3: Ja. Ni har varit duktiga på det tycker jag ändå.
2: Ja. Han kanske inte liksom den mest så här tekniska vokalisten när han kommer till att hålla pitchen, vet ni. Men herregud vad han kan vråla den där jätken.
0: Är det sant?
2: Ja.
3: Det måste höra.
0: Och ni har ju gjort en låt som heter Jag kvävs.
2: Jag kvävs, ja.
0: Som,
2: han berättade också att det som har liksom sugit allra mest i hans liv under den senaste tiden, han är en sån som tar väldigt mycket inspiration från verkliga livet i sin musik.
0: Mm.
2: Så var att han var sjuk när han var vappen och alla andra var ute och firade då han låg hemma sjuk i sängen.
3: Oj fy, vilken FOMO.
2: Mm.
3: Hemskt.
0: Ja, och det att han hade FOMO, är det liksom den här låten resultatet av det?
2: Ja.
0: Eller? Okej.
3: Love it.
0: Vi ska lyssna.
3: Ja.

0: Jo, hörde, han kan nog ropa.
1: Ja.
2: Du har jo. Rätt i det. Och jag menar, det är nog en teknik som krävs för att jag kunna göra sådär.
1: Jo, alltså.
2: Kan du testa, Nelly? Skrik solen,
0: men jag, vänta, jag måste stå här, här borta.
2: Ja.
0: Vad ska jag skriva? Men jag kan inte skriva sådär. Skri. Solen skiner!
1: Skiner dessutom.
0: Ja, får jag vara med nu?
1: Du är när som helst.
2: Ja. Jag förstår vad du menar med att det var en ny genre.
1: Ja. Det var, ju, för det var ju lite såhär, vet du, poppig rockmusik, ja, i grunge andra, men så skriker man, vet du,
2: ja,
1: för full hals. Mm. Jag har inte hört det tidigare.
2: Nej, det där var bra.
1: Mm.
0: Men det är precis så där man känner när man är sjuk och är mitt i solen också.
1: Ja, ja. Ja.
2: Och
1: ja,
2: nu var det ju då Henka från Gästinfektion som sjöng här. Mm. Vad gjorde du i den här låten?
1: Spela gitarr.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Jag la till och med ner ett gitarrsolo. Alltså, om du blev inspirerad av den där bisen, gå och kik hela avsnittet, för jag la ner ett gitarrsolo som på riktigt lät någorlunda bra.
0: Ja. Ser du?
2: Och man hittar alltså de här avsnitten i efterhand på arenan. Gå in där och scrolla. Du kan titta igen om alla, om du bara vill höra när Walt spelar gitarr, så sök på avsnittet där Henka från Gästinfektion är med. Men ni sände ju två gånger om veckan.
1: Ja, det var helt sjuk vecka förra veckan faktiskt. Väldigt rockbetonat efter att ha gjort det där då, grunge i punkanda på tisdagen, så på torsdagen så tänkte vi att hur ska vi liksom motarbeta, men på något vis var en motpool till Eurovision Song Contest som ju var, liksom, ja, var så mycket på tapeten. Man blev ju trött på, jag vet ni.
0: Ja. Jo.
1: Så det måste ju hända någonting annat då också. Så replokalen såg till att göra trash metal just den dagen.
2: Såklart.
1: Precis, ja. Vad tänker man när man tänker trash metal? Man har ju förstås Metallica eller Slayer eller Megadeth eller någonting i den stilen. Och jag tycker att vi allihopa i studion var helt obekanta. Alltså inte, förstås har vi ju lyssnat på till exempel Metallica, men man har ju aldrig försökt producera thrash metal. Och det här var dessutom en lyssnarbegäran att vi skulle göra det. Och jag tycker att resultatet blev ganska jävla hollo.
2: Gjorde ni det här liksom på trimis i studion, eller hade ni en gäst med?
1: Nej, det var det Krippe, jag och Vesso.
2: Okej. Okay. Och det här är resultatet.

0: Oj, det där är precis up my alley. Det där var nice.
1: Ja, visst var det?
2: Ja, det var på riktigt bra.
1: Krippe var riktigt nervös inför det där avsnittet. För att han liksom, när han var i tonåren så alla hans vänner lyssnade på just Metallica och Megadeth. Och så här. Men
2: ja.
1: Han kom aldrig in igen. Han är ju en skicklig gitarrist och nu fick vi ju ner någonting som påminner om
0: trash metal. Jo, absolut.
2: Det är ju så svårt med de här genrerna. Men okej, det här är trash metal när det galopperar och det tunga gitarrer.
1: Speedat som fan.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Supernice. Wow.
2: Alltså ni är nog så, vet ni vad, ni är nog så bussiga pojkar där i den studien. Att
0: nej, men så duktiga, jag blir varje gång. Va? Ja. Sådär, herregud.
1: Ja.
2: Och ni, orsaken till också varför du är här idag, det är inte bara för att visa vad ni har gjort förra veckan, utan idag och på torsdag så sänder ni också live. Vad ska ni göra den här veckan då?
1: Nå, men precis, idag så är det faktiskt så att Vesso är sjuk, så oj, att Krippe hoppar in, så jag blir Krippe, jag och Kekka i studion idag i repokalen.
0: Mm. Ja, ja.
1: Och idag så, eftersom det var så mycket håll igång förra veckan, så vi lugnar ner lite och ska försöka att inte svära över huvudtaget i sändningen idag och göra barnmusik.
2: Roligt.
0: Gud vad gulligt.
1: Ja.
2: Varifrån tänkte ni ta inspiration?
1: Men det, jag vet inte riktigt, för att det, liksom, när har man senast lyssnat på barnmusik?
2: Ja. Så kopp lyssnar man ju också på. Liksom.
1: Ja.
0: Just.
2: Jag tänker så kopp på babblarna. Där måste ni hitta någonting.
1: Krippen en babblar. Jag tänker typ Trasen och Banarnia.
2: Ja.
0: Jo, absolut.
2: Nice. Ja. Och sen den där...
0: Men nu, alltså, nu snackar vi småbarnsmusik.
1: Ja, ja. Det liksom, är ju ganska så här hårda kriterier för vad som ska ingå, för att det ska både vara lärorik och kanske både på det sättet att du lär dig ord, men också att du lär dig någonting praktiskt som du har nytta av i livet.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det blir en ganska stor utmaning, och där kan ju tittarna faktiskt se till och hjälpa till, eftersom att vi behöver all den hjälp vi kan få.
2: Jo. Ja. Och det är spännande hur det ska låta. Mm. Det ska kanske vara lite vaggvisigt och så här. Okej, idag lagar ni barnmusik. Och vad gör ni på torsdag?
1: På torsdag med Krippe och förhoppningsvis Vesso, om han är frisk, så ska vi göra sexy musik, men för mammor. Tänk Bo Kaspers orkester,
2: okay.
1: Eller Dina ögon, någonting
0: i den stilen.
1: Sånt för sena sommarkvällar för morsar.
2: Gunsmosar. Ja. Är inte också sexy musik?
1: Nej, det är inte dansband.
2: Är det så?
1: Ja.
2: Jag bara tycker att
1: namn
2: är bra.
1: Också.
2: Hej, om du, eller jag hoppas faktiskt att du tyckte att någon av de här genrerna som de ska hålla på med den här veckan är tillräckligt bra för dig, att du vill gå in på arenan och följa med barnmusik, att ni ska laga det där. Det blir jätteintressant.
0: Jo,
2: och ifall du vill höra de här låtarna som vi hörde här tidigare, så kan du gå in på arenan, för att där finns de. Och sen finns de väl också på YouTube?
1: Ja, en del av det finns på tuben.
2: Ja. Mm.
1: Försöker att ladda upp det bästa dit i alla fall.
2: Replokalen live ikväll på arenan med Krippe, Kekka och Walt. Mellan klockan 19 och 21. Så få in där och kolla.

0: dag. Ditt bästa sällskap.
1: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
2: Välkommen, Li Andersson.
1: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
2: Mikael von Kygelgen, välkommen.
1: Ringnes Ronny, hallå.
2: Silvia Moody.
1: San Sjöström, morjens.
3: Miro Granberg.
2: Maria Veitola, välkommen.
1: Ronny Rex, morjens.
2: Molly Nybundas, hej på dig.
1: Hugo Alnefelt, välkommen.
2: Nora Louhimo.
4: Hejsan allihopa.
2: Och Ronja Stanley, hej på dig.
1: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
0: Extremdag.
4: Nu blir det Taylor Swift med Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift med Elizabeth Taylor hörde här i extrem eftermiddag när klockan är 4:02, det visar med Nadda och Nelly. Jag såg en segelbåt som hade namnet Elizabeth Sailor.
1: Ah!
0: Den tyckte du säkert att var jättebra,
1: Nelly. Det var förnuftigt, absolut. Jo, vår dammsugare i Syrish heter också Meryl Sweeper. Ja.
0: Sara Larsson och Pink Patrice med Midnight Sun. Girl Strip Edition.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Girls Trip!
1: Yle X.
2: 2010 gjordes en legendarisk fotbolls-VM-låt. Mm. Det är väl ingen som inte känner till Shakiras Waka Waka.
0: Samila mila sankadewa, anawa
2: and this is Africa.
0: Ja.
2: Ja.
0: I mean I'm sorry, piggy piggy don't know from e
2: yes.
0: to the
2: yes.
0: west. I say I'm sorry, piggy piggy don't know from e to the west. I say waka waka.
2: Okay.
0: Jag har lärt mig hela låten med örat.
2: Jo, alltså det är just det, man kan ju inte kolla upp lyriksen online. Nej. Utan bara med örat. Den här spelas ju fortfarande i alla fall på de åländska krogarna. Jag vet inte hur det är här.
0: Jag vet inte.
2: När jag går ut på krog faktiskt.
0: Jag älskar låten back då 2010 i alla fall.
2: Jo, det är en allsånglåt och ingen kan ju den.
0: Nej.
2: Men nu har det alltså kommit ny. Det är Shakira igen som har gjort den nya VM-låten. Men då för... nu tappar jag orden. Men det finns ju flera olika sådana här VM-låtar. Men det här är den officiella låten för herrarnas fotbolls-VM.
0: Och det är den enda låten som spelar roll faktiskt.
2: Ja, precis. Jo, för damerna spelar in fotboll.
0: Nej.
2: Och den har hon nu gjort tillsammans med Burna Boy, vilket också känns som ett litet forgotten name för mig i alla fall.
0: Ja, kanske lite.
2: Die heter den. Har du hört den tidigare?
0: Nej, jag har inte hört den. Och jag skulle ha kunnat lyssna på den idag, men jag ville inte lyssna på den. För jag tänkte att jag vill lyssna på den här första gången.
2: Jo, same.
0: Har du hört den, eller?
2: Nej, jag ville lyssna på dagen före innan den kom ut.
0: Ja.
2: Men det gick ju inte. Jag vet inte om det här kommer bli alltså, nu blir det lite så här, är det hit eller miss? För Waka Waka den hade så mycket eller sånt genomslag att det är lite svårt att hoppa.
0: Ja, jag håller med om det.
2: Ja,
0: så. Ska vi lyssna?
2: Jo, nu ska vi se. Spännande.
0: Och du som lyssnar, om du inte har hört Shakira och Burna Boys, den här fotis VM-låten Die Die, så du kan höra av det på WhatsApp, den numret 044-2800-180 och berätta, är det hiss
2: eller diss? Ja.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Här kommer den. Shakira Burna Boy, Die Die.

0: Let's go! Shakira Burna Boy med låten Die Die, årets officiella fotis-VM-låt 2026.
1: Jo, för herrarna stod det officiellt, herrarnas viktiga och sådär. Den hade ju inte riktigt samma tempo kanske som Waka Waka. Det är inte riktigt samma klubbfeeling, eller vad tycker du?
0: Nej, det tyckte jag inte alls. Vi undrar ju att var det här en diss eller miss den här låten. Ja. Och jag tror att om Shakira inte tidigare skulle ha gjort Waka Waka som på riktigt var en otrolig hit 2010, så skulle jag ha tyckt mer om den här. Men tyvärr var den här mycket, mycket sämre än Waka Waka.
1: Jo, alltså, ja, jag fick lite feeling. För det första lät det som att de hade samplat någon ljud från Waka Waka. Att kanske för så här, hej, vi vet att det här funkar, så vi tar det igen. Låten i sig var jätte, liksom, helt okej. Okay, men det känns som att man måste kunna typ bachata för att få dansa till den här. Vet du, sån dans, bachata, sån här mycket höfter. Och man ska, för, men till Waka Waka så står man ju bara och hoppar.
0: Ja. Waka Waka, Det stämmer, ja, man behöver inte ha höfterna till
1: det. Nej, men här måste man.
0: Det var jätteroligt, för att när jag såg det här, Shakira hade liksom varit med och gjort den här nya låten. Och så var jag så här, oj, oj, vad heter den? Ja. Den heter Die Die. Och då var jag så här, nej, du får inte göra en låt som heter Die Die när förra hette Waka Waka.
1: Nej, nej, jo, det har inte ens tänkt på det.
0: Ja, ja, och det var det enda som jag fastnade för. Det var sådär, Die Die och Waka Waka.
1: Ja.
0: Och så måste jag ju kolla upp att okej, för att jag vet inte vad Waka Waka betyder, jag vet inte vad Die Die betyder.
1: Nej, nej, nej.
0: Och då, med hjälp av ChatGPT så försökte jag få reda på att vad menar Shakira med Die Die och Waka Waka. Och i Die Die-låten så, så det verkar då komma från italienskans die som betyder kom igen. Men att i den här låten så blandas det ju då flera språk, att det är spanska, Dale sjunger hon, engelska, let's go, sen hör man också franska och japanska för att ge den globala VM-känslan.
1: Ah, det var inte så dumt.
0: Ja, så att det är liksom, vet du, sådär heja heja, ja, kom igen. I Waka Waka så används det, jag vet inte nu om ChatGPT har ljugit eller inte, men det är från ett militärt slanguttryck på kamerunska språket. Och det, vet du, och det betyder ungefär gör det, kämpa på, jobba hårt framåt. Och att det här Waka Waka tidigare skulle ha använts liksom i en annan låt. Och där betyder det, nu kör vi, du klarar det. Så egentligen har det samma betydelse. Alltså Die Die och Waka Waka betyder egentligen samma sak. Det vill säga heja heja.
1: Ja, heja heja, frisk tumör. Ni är det som fotis gör. Vad säger du då, hiss eller diss?
0: För Die Die.
1: Ja.
0: Jag säger nog att det var en diss.
1: Jag också, tyvärr.
0: Tyvärr, förlåt, Shakira. Yle Extrem. Men jag tänker att vi kan väl lyssna på låten som vi tycker att är bättre.
1: Ja.
0: Shakiras Waka Waka från 2010 när det var fotis-VM.

0: Waka Waka av Shakira och, herregud, vad är det där för namn? Freshly Ground.
1: Mm.
0: Det hörde du här. Vi firar att fotis-VM ska börja 11 juni. Håller på ända till 19 juni. Kanada, Mexiko och USA ska det spelas i.
1: Jajebus, herregud så det ska spelas.
0: Ja, och Shakira, hon är ju nog en lyckans ost. Hon är ju fast universums skatteåterbäring.
1: Ja, det är så pass.
0: Ja, själv är man ju lycklig när man får skatteåterbäring på... Ge mig ens 100 euro så är jag glad.
1: Jo, jo. Man sa, yes, nu behöver jag inte köpa på 60%.
0: Shakira fick 55 miljoner euro av spanska staten.
1: Lilla, lilla pengen. Har Spanien ens råd med det? Alltså, förstår du hur mycket pengar det är i statskassan när de är sådär?
0: 55 miljoner euro.
1: Det ska hon ha.
0: Men det var ju också för att det var inte bara sådär som hon fick det.
1: Nej.
0: Utan det var ju det att hon har ju, det har ju varit lite domstol och hon har ju blivit dömd och det ena och det andra för skattebrott tidigare. För att vad det spanska staten tyckte att hon hade begått skattebrott i Spanien.
1: Okay, ja.
0: För att, vet du, på grund av att hon hade spenderat dagar där, men du borde ha varit ett visst antal dagar och då måste du betala skatt i Spanien.
1: Mm.
0: Men hon hade varit under de dagarna, men de påstod att hon hade varit över de dagarna.
1: Förstås, ja.
0: Så hon blev liksom helt dömd och hon skulle måste hamna i fängelse. Och,
1: nej, men,
0: men sen så gick hon med på en, är det nu en flikning eller vad det heter?
1: Mm.
0: Men hon måste ändå betala 7 miljoner euro för att liksom...
1: Åh, jäklar!
0: Ja, för att släppas fri och inte behöva sitta i fängelse.
1: Ja.
0: Och det här var då 2011, vet
1: ni. Och spanska staten är så här, yes, nu får vi 7 miljoner till i statskassan, jättebra, nu kan vi äntligen satsa på de här. Sen nu, vad är det då, 15 år senare? Nej, nu, ja. nu far det.
0: Ja.
1: Nu...
0: Ja,
1: inbesparingar.
0: Ja, exakt. Alla Shakiras skattepengar måste tillbaka. men ja, så att hon blev helt liksom felt dömd.
1: Ja.
0: Och så det var november 2023 som hon lyckades då kringgå det här 8 år långa fängelsestraffet.
1: Mm.
0: Så att annars skulle hon liksom nu sitta i fängelse.
1: Nej, men gud.
0: Men det behövde hon inte göra, så att hon blev fri från fängelse. Hon hamnade betala 7 miljoner euro i böter. Men sen fick hon 55 miljoner i skatteåterbäring nu.
1: Jaha, ser du?
0: Så nu tycks ju liksom livet ändå
1: flytta
0: lite,
1: på.
0: Lite le,
1: ja.
0: För Shakira. Ida Lova med Peppa Kalla Väskor Louise ska vi lyssna på nu.

0: prova med Pakala Vesko och Louise. Hör, det här är en splitta nya låt av den svenska artisten. 22 minuter över 4 är klockan och det är extrem efter middag med Nadde och Nelly som du nu lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
2: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag. No matter what, you

0: Det här var Lady Gaga och Doechii med Runway.
1: Det här låter som en låt man hör inne på typ Weekday eller Monkey när man är koppar. Ingenting passar, man är lite svettig.
0: Och det speglar överallt och det är massa färger, massa människor och det är musiken på fullt. Och det här, och skyltdockorna ska stå och våga, vet du? Jag har hört dig. Det var så roligt, för du sa det här under tiden när vi lyssnade på den låten. Jag gör det exakt så.
1: Att
0: var är skyltdockorna och var är glädjen? Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du nu lyssnar på. En liten stund Extrem eftermiddags sändning håller på ända fram till klockan 17. Och efter det så blir det Supernova med Fanny Forsander i vanlig ordning. Det är tisdag. Hon sänder ända fram till klockan 18. Supernova, det är Extrems musikprogram.
1: Mm-hmm. Och hon är duktig.
0: Ja, det är hon. Och måndag, tisdag, onsdag sänder hon alltså en timme. Och man får alltid höra några nya låtar. Det är det som är kiva. Mm. Hon har funderat faktiskt och varit sådär, okej, vad ska det vara för musik? Vad ska jag berätta om de här låtarna? Vad ska jag berätta om de här artisterna? Och hon har full koll. Och sen brukar de avsnitten också handla om någonting. Så i dagens Supernova kommer Fanny bland annat att prata om Tove Lo som är tillbaka med ny musik.
1: Ja.
0: Om Tommy Cash Kärja och Joost.
1: Just, jo.
0: För de har ju gjort en låt.
1: Jo, jag såg det på YouTube.
0: Ja, I Miss Us. Den kommer man att få höra i dagens Supernova. Sen så ska Fanny också prata om hennes nya italienska pappa crush.
1: Oho. Oj, det där låter som något för mig.
0: Det här och mycket mer i dagens avsnitt av Supernova tillsammans med Fanny Forsander från klockan 17 till 18 ikväll. Det här är Bausa med Magnetic.

0: Där var du Bausa med Magnetic. Låten som börjar så där.
1: Jo, den kan vi.
0: Älskar den. Klockan är 16:30, det är extrem eftermiddag som du lyssnar på. Jag och Nelly ska tyvärr, nu är jag tyvärr, inte vet jag vad du tycker. Men vi ska börja gå hem härifrån.
1: Så är det, vi ska packa upp vårt pick och pack för att förbereda oss.
0: Dagen är slut. Supernova drar igång klockan 17 här på kanalen, håller på ända fram till 18. Men innan det så ska det bli lite Noah Kahan med The Great Divide. Sen ska det också bli nyhetspodden. Idag funderar de i nyhetspodden ifall datacenter kan rädda Finlands ekonomi. Eller får vi bara dyrare el. Sen blir det Sam Fender, Olivia Dean med Raimi in The High Foo Fighters med Window. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Hej då!
1: Puss och kram!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: ska vi nu berätta att ett stort datacenter planeras nu i Pörtö, i Närpes.
1: I östra Finland kommer Vilman Strand få ett av Europas största datacenter för artificiell intelligens.
2: Och teknikjätten Google köper ett stort markområde i Vala i norra Österbotten.
3: Datacenter verkar komma upp som svampar ur jorden världen över, och också i Finland planeras fler och fler datacenter. Hittills har vi hört om datacenter som planeras i till exempel Vaasa, Hangö, Karis, Kyrkslätt och Esbo. Och i mars sa AI-bolaget Nebius att det vill satsa flera miljarder i ett nytt datacenter i Vilmanstrand som kan bli ett av Europas största datacenter för AI. Samtidigt diskuteras det om datacentren kommer leda till problem eller möjligheter för finländarna. Kommer elpriset att gå upp? Hur påverkas miljön och vem är det som egentligen drar nytta av datacentren? Det här ska vi diskutera den kommande kvarten tillsammans med Johan Lilius, professor i informationsteknologi på Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund. Härom veckan läste jag att EU-parlamentarikern Aura Salla från Samlingspartiet, som tidigare arbetat som lobbyist för Meta, varnar för att datacenter kommer att göra elen dyrare och att det bidrar med få jobb. På andra sidan har vi branschen som pekar på nya jobb och nyttan med spillvärmen som datacentren producerar. Men argumenten för och emot datacenter ska vi gå in på lite senare. För att ta det riktigt från början, Johan, vad är ett datacenter?
4: Så det är trivialt kan man tänka sig att jag tänker att tidigare så hade vi haft sådana här bordsdatorer. Och det där, nu är det då bara en ansamling av sådana här bordsdatorer som sätts in i ett stort utrymme i en fabriksbyggnad. Nu är det ju inte mer den här formatet sen, för att hur man så att säga sätter upp de här datorerna där är mycket annorlunda, men i princip så är det alltså en mängd beräkningskraft och lagringskapacitet som finns fysiskt samlat i en stor byggnad.
3: Så vad är det liksom, om vi går riktigt i praktiken, vad används de här datacenterna till? Du har pratat här om lagringsutrymme och beräkning.
4: Om vi tar vilka som helst sådana här tjänster som vi nu för tiden använder, till exempel inom hälsovården, folkspensionsfonden, FPAs tjänster. Alla de här så använder vi ju typiskt via en webbrowser. Och då körs den här tjänsten, sitter den fysiskt, ligger någonstans i ett datacenter där den körs. Det är en stor del sån här, alla statliga kommersiella tjänster, så är nu för tiden såna att de helt enkelt inte mera körs lokalt på ens laptop, utan de körs där i de här datacentren. Så det är en aspekt. Sen den andra aspekten är naturligtvis alla våra sociala medier. Allt det rullar på is.

0: sociala medier eftersom det är någonting som jag själv använder förstås mycket. Hur, på vilket sätt används datacenter för att driva dem?
1: No, egentligen så när man kopplar upp sig på Facebook, startar en Facebook-appen, så när Facebook-appen körs på din mobil, din padda eller på din, vad du nu sedan använder för, men all den här informationen, hela den där så att säga hanteringen av videorna, hanteringen av bilder, all den här som på Facebook till exempel kör med de här beräkningsalgoritmerna för att styra ditt flöde och så vidare, så allt det sker i de här datacentren.
0: Okej, vi behöver datacenter för att driva bland annat webb- och lagringstjänster, sociala medier och AI. Men vem är det då som jobbar i datacentren?
1: Det beror lite. Det vill säga, om vi tittar på den här Googles, som kanske var det första som byggdes hit i Finland och dit i östra Finland, så det är ett sådant här större, egentligen nästan lite som ett sådant här industrikampus. Och man behöver ju ha då, man har byggnader, där finns kylning för de här datacentret. Det kräver underhållspersonal. Man behöver för eltillförsel behövs det underhållspersonal. Sen så finns det allt som hör till där, säkerhetsövervakning, en hel del den här typen av, kanske som man hör till nästan alla sådana här industrikampus. Men sen om man tar bara det där, själva den här tekniken, det vill säga att köra de här tjänsterna i det där datacentret, så det ofta kräver mindre personal sen. Att den där tekniska personalen som behövs där har kanske då mer att göra med att om till exempel någon av de här datorerna går sönder eller det blir problem, tekniska problem i utrustningen. Det är svårt att bedöma det här, de är alla olika lite, men vi pratar kanske om i ett sådant större som det här Google, så pratar vi om 100-200 personer. Och där ingår då naturligtvis också, det behövs mat på det där campuset och så vidare.
0: Precis.
1: Om vi har ett mindre, i mindre sådant här center så kan det vara 10 personer.
0: Ja. Hur är det då, kan man då säga att datacenter skulle leda till mera jobb i Finland?
1: Det här är en lite kontroversiell fråga det här. Min personliga åsikt är att så som det nu sker så leder det inte till stora mängder nya jobb. Utan de verkar vara mer sådana här byggnadsprojekt, de här våra datacentren nu.
0: Precis. Hur fungerar det då? Kommer de som jobbar med de här datacentren, går det att jobba med de här centren från utlandet?
1: Men det är ju det som är det här problemet, att på samma sätt som de här datacentren används för att erbjuda tjänster via molnet så att säga, så kan de också styras varifrån som helst på jorden.
0: Precis.
1: Och det finns så att säga att alltså vi har haft ett exempel på det här var länge så att Microsoft hade en disput med Europeiska unionen, därför att enligt GDPR så får man ju inte flytta persondata till USA utanför EU. Men de hade serva de här sina datacenter från USA, och då fick de här, när personalen i USA fick tillgång på det viset till persondata från EU. Så det här är ju det som är den här problematiken. Det är också det som Aura Salla har lyft upp här, att det verkliga värde i de här datacentren ligger, så är den här mjukvaran som vi, och de här tjänsterna som vi kör på de där datacentren.
0: Men varför byggs det datacenter i just Finland då? Vad är det som finns det något speciellt med det?
1: No, det är ett antal olika aspekter säkert, men att om man tänker, det ena är ju naturligtvis det här att vi behöver en hel del kylning i de här datacentren, och då är det ju trevligare om man redan från början har en utomhustemperatur som är lite lägre. Att det är stor skillnad hur mycket man behöver kyla om man bygger ett datacenter i Finland jämfört med att man bygger det någonstans i Saudiarabien till exempel. Då helt enkelt medeltemperaturen är annorlunda. Så det är säkert en sak. Det andra är det här att vi har ett ganska bra elnät.

0: vi är ändå politiskt stabila det här. Jag ofta lite undrar över det här att hur, när vi tittar på det politiska läget som nu är vi har i Europa, så i vilken mån det nu inverkar, men det lär inte vara ett problem när det gäller de datacenterinvesteringarna. Så att vi har ett stabilt samhälle, vi har fungerande effektiv byråkrati kring det här, så det är ganska lätt att göra de här investeringarna här.
1: Om vi säger då att TikTok bygger ett datacenter i Finland, används det för att driva TikTok för finländare eller kan det användas för att driva TikTok för människor från flera olika länder?
0: De här datacentren, de är så att säga bara en beräkningsnod i ett större nätverk då som används för att driva TikTok.
1: Mm.
0: Naturligtvis är det klart att största delen av den här, de här kunderna som kommer att, så att säga, att ha TikTok-kunder så kommer att vara i Finland och kanske här i områden runt omkring. Och det här har att göra med det här att hur det finns ett, man kan bruka prata om pingtiderna, så det finns helt enkelt, det tar en tid för det här meddelandet att komma från din mobiltelefon till det där datacentret där den här TikTok drivs. Och ju närmare fysiskt det där datacentret är dig, så desto snabbare den här uppkopplingen. Det vill säga det tar längre för en TikTok-klient i min mobiltelefon att prata med den här TikTok-servern i Kina än här. Och det gör att det är säkert mera finländska och europeiska, nordiska klienter som för TikTok som kommer att använda det där datacentret.
1: Mm.
0: Men det är ingenting som säger att det behöver vara på det sättet.
1: Nej, precis. Vad finns det för fördelar för finländare med att det byggs datacenter här?
0: No, det är så att säga, jag tror att många det där kommuner och städer är intresserade av det här, därför att det är ju ändå det, under byggnadstiden så är det är investeringar där byggande kräver ganska mycket arbetskraft och så vidare, så det är ju ändå en om man jämför det här med vilken som helst så att säga fabriks eller investeringar, så vill man ju ha investeringar i landet.
1: Hur är det då när de här datacentren är byggda? Finns det fördelar då liksom med att vi har de här?
0: Men där kommer sen den här problematiken just att vem är det som, hur mycket jobb ger de egentligen sen i syvende och sist? Och här är ju en diskussion som är på gång också på politiskt håll att det finns de som upplever att det här är en bra sak för Finland i långa loppet. Det finns de som upplever att det kanske inte är så bra.
1: Mm. Som jag nämnde tidigare så verkade det i alla fall finnas en del oro för att datacentren skulle leda till högre elpriser för oss vanliga finländare. För jo, om du har en hel byggnad fylld med datorer som snurrar dygnet runt så kräver det en hel del el. I Irland till exempel har datacenter drivit upp elpriserna och det står nu för ungefär en femtedel av hela Irlands elförbrukning. Och EU-parlamentarikern Aura Salla är nu orolig för att samma sak skulle hända i Finland. Så hur mycket el kräver ett datacenter egentligen?
0: Mycket. Det byggs nu ett sånt här i Huvudstadsregionen, då pratar vi om ett 300 megawatts datacenter. Och om vi tänker på hur mycket våra kärnkraftverk producerar el i, nu kommer jag inte exakt ihåg, men i gigawattklassen, så de producerar kanske 10 gånger så mycket el. Så att om vi bygger 10 sådana här 300 megawatts datacenter, de är ju fysiskt inte behöver, den här tomten behöver inte vara så stor.
1: Nej.
0: Så äter de upp hela vår elkapacitet som produceras med kärnkraft.
1: Behöver vi som finländare vara oroliga för att det kommer påverka elpriserna det att datacenter byggs?
0: No, jag skulle inte vara. Jag bor i ett egnahemshus med direkt elvärme, så jag är överlag bekymrad över elpriset. Så att säga att det att datacenter påverkar dem, så det kommer att finnas en massa andra saker som också påverkar elpriset i framtiden.
1: Hur är det då med ekonomin? Tjänar Finland någonting på att det byggs datacenter här? Generaldirektören för skatteförvaltningen Markku Heikura sa i en intervju till HBL i början av maj att Finland kan få små eller till och med negativa skatteintäkter då det byggs datacenter i Finland. Den största skatteintäkten hittills har legat på 11 miljoner, men det största avdraget på 240 miljoner.
0: Och det här kanske att göra med det att och det är lite samma sak som Aura Salla tycker, att, och det här är just att göra med det att vi kommer det där egentliga värde som de här skapas av den här mjukvaran som kör och de tjänsterna som körs i de här datacentren. Vi kommer dåligt åt den businessen. Så den här ekonomin är ännu lite otydlig. Å andra sidan så måste man konstatera att just nu är vi en sån här liten explosionsartad tillväxtsituation, och det är svårt att säga vart det här hela lutar. Vi kommer att måste vänta ut det här lite tills det stabiliserar sig. Och sen börjar man veta mera om, kan man egentligen säga mera om hur det här nu sen egentligen inverkar. Mm. Men att jag ser nog också som från den här Aura Salla så det där centrala problematiken ligger i att det där egentliga mervärdet som uppstår i de där tjänsterna som drivs i de här datacentren.
1: Mm. Vem är det som har för tillfället nytta av de tjänsterna?
0: Det är de företagen som driver dem, och om vi nu tar Google eller TikTok, eller Tencent som egentligen driver TikTok, så det är de som så att säga förtjänar de pengarna.
1: Mm. Tror du att vi i framtiden kommer se datacenter på åkrarna när vi åker längs landsvägarna istället för vita höbalar?
0: Nej, inte tror jag det blir så radikalt, men att jag tror att just nu så den här trenden är nu att man får bygga så stora datacenter som möjligt. Men om vi tänker oss att det blir till exempel reglering kring de här, den här att hur man ska återanvända den här spillvärmen som uppstår i de här datacentren, så då kan jag tänka mig att vi i framtiden får såna här mindre datacenter som till exempel sitter bredvid ett växthus. Men att det är nog ännu en lång tid dit, att just nu är det där läget att det är de här större investeringarna nu som det gäller, att just sådana här 100 megawatts investeringar.
1: Tusen tack Johan Lilius för att du var med.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Alva Westerlund och idag med Johan Lilius, professor i informationsteknologi. Nya avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yla Arenan. Om du trycker på den lilla ringklockan i appen får du en notis varje gång ett nytt avsnitt släpps.

Hej på er mina kärnor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet där vi lyssnar på ny musik och så får ni lite tea om vad som händer i branschen. Jag är lite krasslig som ni kanske hör fortfarande. Jag smittar ju inte via radiovågor om inte man tror på sånt. Så är ju skönt. Men jag märker ändå att HVO är klart. Och det är ju det viktigaste. Jag fick någon slags, eller jag fick väl inte, men jag gick igenom en katarsis här igår när jag fick spela in första avsnittet av Supernova på en vecka efter att ha låg i sängburen. Jag älskar det engelska ordet bedbound. Det låter så jävla liksom, dramatiskt. Kan också vara att jag hittar på det ordet. Nu blir jag lite osäker. I alla fall, jag har varit sängburen. Alltså det känns som att jag varit fastkedja i sängen den senaste veckan. Och inte på ett sexigt sätt, utan på ett riktigt groteskt sätt. Alltså jag har varit så snorro. Det har gått åt liksom kilovis med vässa papper som jag snyttit mig i för jag har varit så sjuk. Och jag är tillbaka nu förstås i nässprays, träskberoendet. Så det har varit en speciell vecka, men nu är jag tillbaka igen, på gott och ont, och ska försöka underhålla er här nu idag med lite musik. Idag, kära vänner i Supernova, ska vi bland annat lyssna på en ny låt av Tove Lo. Hon har precis annonserat att det kommer ett nytt album i september och vi har fått en singel från det här. Vi ska självklart ta och lyssna på det. Sen ska vi också höra på en ny låt av Just Kärja och Tommy Cash, The Holy Trinity. De har släppt en ny typ boyband-låt. Alla 90-talet och hey weird, men vi ska ta hör på det här. Sen ska jag också ge lite insider information hur det går till i studion när man spelar in sång. Man kanske skulle tro att man har en artist som går in i sångbås och sjunger låten och så är det liksom klappat och klart. Det är inte riktigt så det går till. Ni ska få lite inside info idag hur det funkar i studion. Jag kan redan nu avslöja att det är mycket mer artificiellt och konstruerat än vad man skulle tro. Så som plåster på såren till det här så har jag också hittat ett fantastiskt live-framträdande av sångaren K1 som ni ska få lyssna på så att ni blir helt deprimerade. Men nu här till först, här kommer Just the Way You Are med Milky och David Guetta. Välkomna till Supernova.

Jag fylls alltid med en sån stor ro när någon pratar om, ja men det där händer ju nästa vinter. Eller det där händer ju hösten 2028. Vet ni, när folk pratar om saker som är riktigt långt in i framtiden så blir jag alltid så lugn. Och det här har jag alltid blivit, jag vet inte varför. Men det har väl någonting att göra med att jag generellt är en person som är ganska mycket orolig över saker och ting. Antingen så är jag liksom in the past och oroar mig över någonting som redan har hänt, som jag inte kan ändra. Jätteproduktivt, jag vet. Men sån är nu min hjärna. Eller så är jag liksom typ imorgon eller nästa vecka. Jag är ganska bra på att inte oroa mig för framtiden så där jättelångt. Alltså jag brukar inte liksom ha ångest över var är jag om 5 år. Utan det brukar vara ganska okej. Men det är liksom det här riktigt snara framtiden stressar mig ganska mycket. Och då brukar det lugna ner mig och tänka på att hej, men det finns faktiskt en sommaren 2032 också. Och vad fan händer då? I don't know. Men säkert var det bra här. Hösten 2026 är ju inte jättelångt borta, men jag tycker ändå att den faller under det här paraplyet och det känns lite skönt för mig att tänka på hösten faktiskt. Då har man liksom klarat av alla de här vardagliga skituppgifterna som man måste göra, som man är stressad för nu i detta nu. Och så har man nya istället, hur sa jag igår. Anyway, hösten 2026 så finns en liten musikhändelse som jag vill upplysa er om. Och det är 18 september. Då kommer ingen mindre än Tove Lo släppa ett nytt album. Och det är ett tag sedan vi har fått någonting från Tove Lo. 2022 så släpptes skivan Dirt 5. Och sen dess så har vi fått lite singlar här och där, lite features och sånt. Jag älskar låten Heat som hon släppte tillsammans med S.G. Lewis. När den kom så kände man, okej, okay, här har vi någonting fräscht. Och den känslan, det är svårt att slå den. Hennes nya album kommer att heta Estrus. Och jag vet inte alls vad det är. Men omslaget så sitter hon i någon slags, det ser lite kyrkligt ut nästan. Det är ett bord eller kanske en kista med massa ljus ovanpå. Hon sitter i någon slags vit klänning framför det här. Jag vet inte. Tove Lo är ju också ganska, hej, mycket snusk. Så jag kan vara till något snusk som inte jag fattar här nu. En intressant feature som jag ser kommer vara på den här skivan är tillsammans med Stromae. Det här, oj oj oj oj. Vilken bra kombo. Det här ser jag verkligen fram emot. Vi har fått en låt från den här plattan som heter I'm Your Girl Right. Och den hör ni, den ska vi ta och lyssna på här till näst.

Tove Lo var det här med I'm Your Girl Right. Ett spår från den kommande skivan Estrus som vi får i sin helhet i september. Varför lät jag så jävla helsingforsisk? Estrus. Nåja, hörni, vi ska gå vidare i Supernova. För att nu ska vi höra på någonting lite crazy. Det är så att vi har fått ett nytt projekt, kan jag väl närmast kalla det, av Just Kärje och Tommy Cash. Tre visa männen här. Och jag vet inte vad de håller på med, men de verkar ha väldigt roligt i alla fall. De har släppt en EP med massa konstiga låtar. Vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna som är någon slags parodi på boybands från 90-talet. Och jag sitter och funderar över de här artisterna, för de är alla så olika, men samtidigt så väldigt lika. Det här känns som en artistarketyp som man hittar lite var som helst i världen. Vart jag mig i världen vänder står en class clown, white skinny boy artist och jag vet inte, levererar sån här satirmusik fast ändå inte. Ofta väldigt bra fashion sense också. De kan ha ganska cool estetik och se lite kreddiga ut. Men ja, det är såna här busar som jag skulle vilja kalla dem. Det är svårt att sätta fingrar på det. För det är lite hal. Det är inte liksom humormusik. Alltså, Tommy Cash är ju inte Kai. Utan han är ju en artist som riktar sig till vuxna. Förstås kan ju även barn uppskatta hela den här grejen. Alltså jag tänker espresso macchiato är väl jättelustigt om man är 8 också. Men någonting över hela hans identitet som artist känns också väldigt mogen. Han är samtidigt också en sexikon. Och det är liksom jättespännande. Om vi åker över till USA så tänker jag kanske på Oliver Tree. Han känns också som en sån här artist som på något sätt också leker med fulhet och att inte vara så objektifierad och sexy hela tiden, som jag tycker att ingår i den här arketypen av artister som vi pratar om just nu. Även om jag tycker om både Tommy Cash, Just och Kärje, så är det här ett fenomen som jag följer med lite på avstånd med en liten sorgklump i magen. För det känns som att den här typen av artist går endast att vara om man är en man. Och det får ju vara så. Alltså jag tycker inte att Kärje och Just och de, jag tycker inte de ska slut bara för att vi lever i ett sexistiskt samhälle. Men jag sitter och funderar bara, skulle det gå liksom att vara tjej och leka med fulhet på det här sättet? Att leka med sin egen attraktivitet och oattraktivitet. Att ha satir i sin musik och vara lekfull med hela det. Det känns som någonting som inte riktigt accepteras i den här världen av kvinnor. Åtminstone så finns det ju ingen kvinnlig artist som jag skulle kunna jämställa till de här som jag vet om. Om det finns någon så please, send them my way. Men jag kommer liksom inte på någon som har slått igenom på samma sätt som skulle kunna ingå i den här arketypen av artister. Men i alla fall, det är bara liksom någonting att lägga i bakhuvudet. Jag tycker att hela den här liksom humor, satirmusiken har ju, alltså, hur länge som helst varit extremt manlig. Alltså det är så få kvinnliga artister som gör någon form av satir. Och det är kanske därför jag inte riktigt fuckar med det heller. Jag tycker också att är du den här typen av artist, alltså gör du satirmusik, gör du humormusik, för mig i alla fall, så blir det lite mer förlåtet. Inte för att man måste förlåta sig, men ni fattar. Alltså, jag tolererar det lite mer om det innehåller någon form av djupare budskap. Alltså det finns någon politik inbäddat i det här. Jag tänker till exempel på Just, som jag ser här nu, han har släppt en låt som heter Capitalism, colon D, smileys. Alltså, älskar det. Vet ni, att det liksom har lite mer djup än att det bara är espresso macchiato liksom. Vilket, inte vet jag, kanske det är en jättedjup samhällskommentar om Berlusconi inbäddat i den här låten på något sätt. Jag vet inte, men i alla fall, trots att jag har lite svårt att ta till mig sån här typ av musik, så tycker jag ändå att det här var ett ganska spännande samarbete. Vi ska ta och lyssna här på Just Kärje och Tommy Cash med I Miss Us.

0: totally sell this to like a major label.
1: Det är svårt att säga om någon av de här har varit med i Eurovision som läppar bara, eller om det har varit på riktigt. Jag tror att sanningen är väl att det kanske är lite av båda två för alla de här killarna. Just Carrie och Tommy Cash var det här med I Miss Us. Just var ju dock inte riktigt med i Eurovision, för han blev ju diskad från finalen i Malmö. Och orsaken varför han blev diskad så var en incident med en kameraman i Malmö. Han blev anklagad för olaga hot, och det här reddes sen ut av polisen till och med. Det som ska ha hänt var då att han ska ha stått på scen, mysteriöst då, och uppträtt och sen gått av scenen, och där ska då ha varit någon kameraperson som har filmat honom, och han har då upprepade gånger sagt den här personen att nej, jag vill inte att du ska filma mig, men uppenbarligen då har väl den här personen fortsatt att filma, och då ska han ha gjort någon hotfull rörelse mot den här kamerapersonen, enligt vad jag läser här i alla fall. Den här utredningen då, som ju faktiskt inte gick något mycket längre än att det blev en förundersökning som sen lades ner på grund av att man inte kunde bevisa på något sätt att han hade dåligt uppsåt och hota någon, eller att den faktiskt var ägnad till att framkalla någon allvarlig rädsla eller någonting, som det så fint heter på det här fackspråket. Alltså när man läser det här så känns det ju bara som att, men det känns konstigt, för att dels så förstår jag ju just här, när man kommer av scenen så brukar man vara i ett ganska labilt tillstånd, och att någon då står och filmar en och man säger hej, men sluta filma nu på riktigt, jag kan absolut förstå hur det är jätteirriterande. Dock så har jag nog lite svårt att se hur det skulle bli så irriterande att man faktiskt går liksom brimock med någon. Alltså det är nog lite att ta i. Sen vet jag inte vad han har haft för dålig dag eller någonting. Det kan ju vara whatever. Så mycket stress i luften och press och nerver inför ett så här stort evenemang. Så ja, I guess. Men det jag tycker känns extra konstigt här, det är att någon kameramänniska på SVT inte ska sluta film om man ber om det. Alltså det känns så osvenskt, så jag kan inte förstå det. Jag tror att det här bara blev en perfect storm av massa stress och skit, och säkert var både kamerapersonen och just stressa, och antagligen var någon av dem eller båda två lite extra fittig den dagen. I don't know. Men han blev faktiskt diska av det här, och det ledde till att han inte fick vara med i finalen och mera. Så riktig Eurovision bad boy den här just alltså. Damn. Nu ska vi vidare hörni till en bad girl. Vi ska ta och lyssna på Becky G och hennes senaste singel, som betyder någonting lite annorlunda på svenska än vad jag antar att hon syftar på här. Här kommer Becky G med låten Epa.

älskar det här. Fantastiska Becky G var det här med låten Epa. Nu mina vänner ska vi över till Storbritannien. Vi ska ta och lyssna på ett band med ett otroligt namn. Det här bandet heter Fat Dog och deras senaste singel heter Go Fuck Yourself. Här ska vi höra på nu här i Supernova. Nivån är skyhög. Men jag bara älskar det här. Om jag hade ett spirit animal så tror jag det skulle vara en fat dog. Alltså, vem har det bättre än en överviktig hund som bara får ligga på en divan och liksom bli mata? Och inte mata som att bli knulla, utan bli matad, som man ju säger. Ibland funderar jag om jag borde slutprata dialekt. Och jag kan nog säga så här. Jag har försökt, men det slinker igenom utan att jag kan göra någonting åt det. Så ni är nu illa tvungna att höra på det här. Men alltså, tänk bara att vara en tjock hund. Och så liksom regnar det mycket ute en dag. Och så kommer ens ägare och sådär, hej Fido, nu måste vi gå ut och gå. Och så tittar man på dem med sitt cute ass fat dog face. Och lägger en fis och bara, don't think so. Jag ska ligga och mys framför brasso. Du kan klippa min tånagla medan jag ligger här. Men jag rör inte marken utanför. Kom i tid med någon jävla regnkappo. Jag la balsam i pälsen igår. Så bort med det. Nu märker jag att det liksom går lite över från fat dog till rich dog här. Rich fat dog borde det här bandet byta namn till. Det tror jag är utopin av existens. Vi ska ta och lyssna på deras senaste singel, Go Fuck Yourself. Den kommer här.

aldrig varit så här glad att ava och på en låt. Det här var Fat Dog med Go Fuck Yourself. Helt otroligt. Naja, nu ska vi vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna på en riktigt stark röst inom R&B, nämligen artisten K1 från London. Hon har tagit världen med storm med sin fantastiska röst, och nu har hon gjort en grej som jag älskar när artister som kan sjunga gör, och det är att göra en Colors Show. Colors Show är ett koncept där en artist ställer sig framför en färgglad bakgrund och sjunger live in sin låt, och det här sänds på YouTube. Jag tror att hela konceptet är liksom en YouTube-kanal. I alla fall, här är verkligen ett eldprov. Kan du sjunga eller inte? Det kommer fram i den här Colors Showen. Och nu har K1 gjort en sån här inspelning, och det låter amazing. Alltså jag älskar en liten live-vokal här emellanåt. För det är ju så att det vi hör på skivor är ju väldigt, väldigt producerat ut i minsta fingerspets. Det gäller ju förstås inte alla genrer, men de flesta, och särskilt pop, där är det ofta väldigt, väldigt klippt och klistrat när man lyssnar på slutprodukten. Jag själv har ju jobbat som vocal engineer faktiskt. Och det är alltså, man jobbar på en studio och sitter och trycker räck helt enkelt. Supersexigt jobb. Och sen också när jag spelar in artister i min vardag, så är det ju ofta så att man tar ett antal tagningar. Jag är inte riktigt så där crazy med det där. Jag är inte en sån person som brukar ta 200 tagningar och så måste man hitta det absolut bästa. Oftast så brukar folk bara bli trötta och spela in då och uttråkade, och man gör samma sak om och om och om igen. Man ska också komma ihåg att rösten är ett instrument som är en del av kroppen, och kroppen blir trött, och när kroppen blir trött så hörs det på rösten. Så jag brukar inte tycka om att gå alldeles för hardcore med det där. Men visst brukar jag tycka om att ta några tagningar i alla fall. Jag brukar snitta runt ungefär 10-15 beroende på vilken typ av sångare det är. Är det en riktig rokosångare? Händer ju här också. Då kan man behöva ta närmare 20. Men då räknar man inte med uppvärmningen. Men anyway. Låt oss säga att vi då har 10 stycken tagningar av sång. Då kanske man klipper och klistrar mellan de här 10. Så man tar ett ord av tagning 3. Sen tar man nästa ord från tagning 8. Och sen tar man ett andetag från tagning 1. Och sen tar man ett sh-ljud från tagning 7. Alltså så ser det ofta ut, att det är verkligen små, små, små pusselbitar som sen skapar den här stora vokalen. Och gör man det där på rätt sätt, ja då låter det ju helt jävla amazing när man sen har fått ihop slutprodukten. Eller det låter så som vi är vana att höra popmusik. Och det som vi är vana att höra idag kan jag avslöja att är väldigt, väldigt polerat. Det är ju därför man kan bli lite förvånad när man tittar på framträdanden som Eurovision till exempel, och inser att oj, men det här låter ju inte alls som på skivan. I Eurovision får man ju inte använda sig av autotune när man sjunger live till exempel, och det är ju nog till väldigt mångas nackdel. För det första så är ju inte vi som publik vana att höra sång utan autotune idag. Så är det bara, period. Och folk kan säga vad de vill om det, men alla använder autotune, och jag ser absolut inga problem med det här. Dels för att jag tycker om autotune, alltså det är ett jättepowerful instrument om man använder det på ett kreativt sätt. Sen så brukar jag likna det lite med att vara med på TV. I TV-rutan så blir ju alla sminkade oavsett vad. För att är det en som är osminkad och kommer in i rutan, så syns det direkt. Och det är lite samma sak. Är du på en konsert och det är en som inte använder autotune, ja, då kommer du höra det direkt. Och det kommer låta som att, va? Men gud vad den här människan sjunger dåligt. Nej, egentligen, den sjunger precis lika bra som alla andra. Vad fan ska jag komma med det här nu? Jesus Christ! Ja, okej. Okay. Just det. Jag pratar om livesång. Nu ska vi få höra fantastiska K1 med hennes låt Idea of Love. Och hörni, här är det inget klipp och klistra, 10 vokaltakes, utan här är det helt live.

jag hade ett sånt gubb-moment när jag satt och kollade igenom vad det har släppts för ny musik den här veckan. Och så att en av låtarna på New Music Friday hette KGB. Och då tänkte jag direkt, ja. Nu är det någon dum K-pop-grupp som har släppt en låt som heter KGB. Och har någon ramsa om KGB, woo! Utan att veta att, ja, det här kan ju också syfta till liksom sovjetisk underrättelsetjänst. Men okej, men nu gör vi tuggummi-pop liksom. Som tur var hade jag fel. KGB är inte en förkortning av Kawaii Girl Booty, eller vad fan det skulle kunna vara, utan det är faktiskt artisten Adelas nya singel. Och hon är en artist som har ploppat upp i mitt flöde väldigt mycket. Hon står ofta i en stor ballettklänning och gör ballettklänning. Vad heter det ens? En sån där tyllkjol, whatever. Jag är inte riktigt in i ballettscenen. Jag är som Timothée Chalamet, jag bryr mig inte riktigt här det. Naja, i alla fall, hon är otroligt bra på att dansa. Och det gör hon fan på sina cakor. Klipp från hennes spelningar har spridit sig massor. Som är, och jag tycker det är helt mesmerizing att kolla på när hon dansar, för att hon gör det så jäkla bra. Och hon dansar inte i ballettmusik, utan det är hennes hardcore pop som hon står och dansar till. Och hon är faktiskt på riktigt ballettdansös. Så här, hon kommer från Slovakien, från Bratislava. Men när hon var 3 år gammal så skickade hennes föräldrar henne till Moskva. Där hon började med ballett. Alltså, sorry nu. Men det här är på riktigt min mardrömsuppväxt. Sure att du blir jätteduktig och liksom professionell från att du är ett barn. Men herregud, jag tror inte att det fanns jättemycket tid för lekpaus och vila, utan det var nog work, bitch. Efter det så har hon fortsatt dansa ballett, men 2022 så flyttade hon till Los Angeles för att förverkliga sina musikdrömmar. Hon är bara 22 år gammal, vilket också är crazy. Alltså, hon har redan haft karriär som ballettdansare och nu gör hon en musikkarriär också. Alltså, jag förstår inte den här typen av människor som har så här mycket ambitioner i sig. Det är helt out of my mind. Nåja, nu har hon släppt den här låten KGB då, som ska vara någon slags hint hint, wink wink till riktiga KGB då det begav sig. Ja, hörni, vi tar och lyssnar och ser vad fan det här är.

KGB var det här med Adela. Och nu måste jag säga så här. Adela, artisten, hon är alltså från Slovakien. Och jag har ju inte direkt tolkningsföreträde när det kommer till Sovjetunionen, känner jag här nu, i jämförelse med henne. Men min generella linjedragning är att ska man göra låtar om såna här kontroversiella teman, nu är KGB inte liksom nå, det var inte riktigt toppen grej. Och ska man göra musik om såna här saker som inte ens har 100 år på nacken, Genghis Khan, det börjar liksom vara preskribera, okej, okay, sure. Men det här kan kännas som lite too soon. Och hörni, let me cook here. För grejen är, jag tycker att i konst och musik så ska man få prata om precis vad som helst. Man ska ju förstås ha fucking sunt förnuft. Alltså, man ska ju inte bryta någon lag. Man ska inte göra någon hets mot folkgrupp eller whatever. Men ponera nu då att man inte gör det, så tycker jag att man får ta upp och prata om ur vilka vinklar som helst alla saker. Det är det som gör att konst och musik är så fantastiskt. Att det är en fristad där man får fritt ventilera vad man tycker och tänker på. Däremot, ska man ta sig an såna här sensitive topics, då ska man fan göra det med finhandskarna. Och resultatet ska vara så sakligt bra att det är nästan omöjligt att kritisera det. Det ska vara så clever och smart på så många sätt och så genomtänkt. Men det här tyckte jag inte att var det. Okej, okay, man skulle kunna göra en låt om KGB som på något sätt, som ändå modernt sätt, hintar till hur shit det här var för hur liksom så otroligt mycket människor. Men det här kändes nu som att bara, jag är en KGB-spy för att jag har liksom varit superambitiös hela mitt liv och lärt mig engelska. Och det känns lite så här egocentrerat när det här faktiskt är någonting. Alltså Adela är 22 år gammal, hon har ju inte upplevt det här under sin livstid. Och det har ju inte jag heller. Alltså, obs, jag är inget offer här. Och det här är inte riktigt en kritik. Det här är inte jag som säger, oh my god, det här var shit. Man kan inte skriva om såna här teman. Det är väl mer bara en iakttagelse som jag har sett förr också. När man gör liksom låtar som har kontroversiella teman eller titlar. Eller som i det här fallet då, en gimmick som hänvisar till någonting ganska fruktansvärt. Som hände för inte så länge sedan ändå. Ja, då måste man göra det med väldigt mycket finess. Och då kommer man ofta undan med det. Men om det inte är så bra, då blir det ofta att folk lämnar och funderar. Nej men vänt, tyckte att det här var liksom en bra grej, eller vad? I det här fallet är det ju då inte jättesvårt att lista ut var Adela står.

riktigt vet om jag tycker att någonting är lite sådär, nej, on the nose, ska jag väl kunna säga. Anyway, Adela är on the rise to stardom. Jag tycker jag ser hennes namn poppa upp hela tiden överallt. Så vi får se hur det går för henne. Som sagt är hon också en otrolig performer. Så jag tror hon har en lysande karriär framför sig. Och det ska bli spännande att höra vad mer för musik hon kommer släppa i framtiden. Nu hörni, så ska vi ta och lyssna på en ny låt av LKN. Här kommer Ring mig.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Nåja, hörni, det har äntligen blivit dags för dagens guilty pleasure. Välkomna ska ni vara så mycket. Och idag så har jag kanske lite dåliga nyheter åt vissa och bra åt andra. Vi kommer ha en Eurovision-låt idag, jag vet. Och det är för att jag måste ju mjölka det här nu medan jag kan, trots att min tid är knapp. Hörni, som sagt så satt jag och såg på Eurovision här i helgen och var nu lite sådär måttligt engagerad. Alltså, helvete vad hemma mycket låtar med. Efter sådär låt 11 så börjar man ju känna att okej, nej men nice. Nu var det här, skulle det här kunna börja vara färdigt nu då? Så är det som 15 kvar. What? En sak som piggade upp mig dock, det var Italiens bidrag. Och därför har jag erbjudit honom här nu, eller jag har inte frågat honom, men han är nog ofrivilligt dagens guilty pleasure. För att Italiens bidrag, hörni, guys. Artisten heter Sal Da Vinci. Finns det för första något mer italienskt namn? Alltså helt sjukt. Sal i alla fall har gjort en låt om kärlek. Finns det något mer italienskt? Nej. Och det här är ju inte vilken kärlek som helst, utan den här låten heter Per Sempre Si. Och tydligen så heter det, eller det är translated to Forever Yes. Så det är alltså att du friar åt någon och den är liksom din Forever Yes-person. Alltså, vet ni, det är så sleazy och det är så liksom italienskt. Och jag älskar ju det här. Jag älskar Italien. Jag tycker de är gallin och underbar. Det är någonting med hur otroligt shameless de är. Alltså, de vet att de är corny as fuck. De vet att okej, här har vi nu en dude som heter literally Sal Da Vinci som vi sätter på scenen. Och det är liksom rosenblad och hjärtan och han är här i någon vit kostym och alldeles för mörkt färgade ögonbryn och står och pekar på sitt ringfinger och visar att han har gift sig. Alltså, vet ni, det är så otroligt övertydligt. Det saknar totalt finess. Men italienarna är bara så här: fuck yeah, this is our country. Alltså, jag älskar dem. De är bara så...

Shameless helt enkelt. Och fantastiska italienska moments slutar vi in två under kvällen. Det gick ju sen ganska bra för Sal da Vinci. Han fick en hel del juryröster. Och när hosten skulle gå in i green room och fråga honom då, men hur känns det nu då? Så kan han ju förstås inte prata engelsk heller, utan han sitter där med en tolk. Och det här är också så italienskt. Nej, fuck you, jag tänker inte lära mig nå engelsk. Jag ska prata italiano. Alltså, jag måste bara respektera dem, för att de är så sig själv. Alltid när folk får dåliga resultat så tittar de ju alltid in i kameran och är sådär, ni ler lite tappert och men tack, tack, älskar er ändå. Inte Sal da Vinci. Hörni, italienarna, vet ni vad de gör? Han fick jättedåliga tittarröster och han kollar in i kameran, ser så jävla förbannad ut och vänder sig och svär någonting på italienska till sin tolk. Love that man. Det är precis den här energin jag tycker att vi alla behöver mer av i våra liv. Så hörni, nu tar vi och lyssnar på hans låt Per sempre si och channelar vår inre italienare.

0: sì.
1: Per sempre sì var det här med Sal da Vinci, alltså Italiens bidrag i Eurovision. Det är någonting med italiensk schlager som gör mig så jävla lycklig. Det här var underbart. Det finaste också var efter att Sal hade varit upp på scenen och uppträtt med det här bidraget, så började han gråta och det var så jävla fint. Jag blir så glad när man ser att musik betyder någonting för folk. Jag kan tänka mig att det är många som är med i Eurovision för synligheten eller på något sätt att liksom få en karriärsboost. Men det kändes som att Sal da Vinci, han var bara med för att han älskar the game. Alltså han bara älskar att stå på scen, han älskar att göra den här serenaden till sin fru. Alltså det här var det mest hjärtvärmande jag sett på länge. Och hörni, som sagt, I'm telling you, italiensk schlager, that's the good kush.

0: tears of an unceasing agony dangling before your eyes. For there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Massacre var det här med Murex. Och hörni, här är nog lite Massacre-feelings nu faktiskt. För att Supernova är slut för idag. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara till login där och få skåda. Jag tror inte att man måste logga in hörni. Jag tror jag bara att gå in via browsern eller sin app. Och så får man in och lyssnar. Jag måste göra en liten dirty bekännelse här nu och säga att jag lyssnar ju aldrig tillbaks på något jag har gjort. Jag tycker att oavsett om det är ett radioprogram eller om det är en låt som jag har gjort, så för mig att gå tillbaks och ta del av någonting som jag har kreativt skapat, det känns som att loft på sin egen kacka. Men det är som när man har varit och skit. Är som den där blicken ner i button för att se hur stor korven blev. Det där äckliga, det är att ta del av sitt eget skapande. Jag spolar helst och glömmer. Så vill ni spraya parfym över den där bajsdoften? Jag vill inte liksom ha någonting att göra med det. Så jag måste erkänna, jag är inte att lyssna på mig själv på arenan. Däremot finns det massa trevligt material att ta del av på arenan. Så jag rekommenderar appen. Högt och varmt. Ja, hörni, jag ska lämna er här med en fantastisk ny låt av Namasenda. Den här heter Madonna. Och som sagt, jag är tillbaka igen imorgon med ett nytt avsnitt. Så om du vill höra mig jappa, då vet du var du hittar mig. Ja, vad ska vi säga? Simma lugnt! Hej då!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

come.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

fuckers. Dock är de ju inte så obscena att de skulle skriva det F-U-C-K, utan de har skrivit det F-C-U-K-E-R-S. Och Beat Back var det där låten alltså. Klockan blir 11.00 och det är dags att säga hej, hej. Jag heter Kjell från Hell och det här programmet heter Extremdag. Direkt sent här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Kiva att du

extrem dag. Alltid på de intressantaste och bästa gästerna i universum. Idag har vi Finlands bästa stavhoppare Saga Andersson joinar extrem dag idag. Och Ice och Joey har bullat upp med godingar igen. Det här är Eric Prids Call on Me.

sagt, ni som lyssnar regelbundet på Extrem Dag, så som andra låt så brukar vi bjuda på något speciellt. Och det är min kollega Joey Edström som brukar koka ihop det här. Och idag blev det ju en, tja, vad blir det, 00-talets klassiker. Eric Prydz, Call on Me. Alla haft en bra helg. Hoppas ni har fått göra så mycket som möjligt av det som ni tycker om. Och det där, så lite som möjligt helt enkelt. Sånt som ni blir tvingade till att skulle liksom klara er utan helt enkelt. Så är det så pass simpelt och kanske till och med lite naivt så tänker jag på saker. Det har ju varit, två stora grejer som nu då har då kanske väckt mångas intresse, så är Eurovision Song Contest och sen hockey-VM. Där är väl två grejer som jag tror att har varit. Det händer säkert mycket annat i världen, men där är nu två saker som jag själv åtminstone vet om att det har följts med ganska mycket. Och det där, det finns säkert många olika åsikter angående dem. Vissa vägrar titta på Eurovision, vissa vägrar titta på hockey-VM av diverse orsaker, och då ska man få ha det så helt enkelt. Men det där, det var någon som frågade här på chatten redan att vad tror jag om vi ska se här nu. Hur tror du hockey går idag? Alltså Finland spelar mot USA idag. USA har ett inte så jättebra lag. Så jag skulle nog hoppas och tro att Finland tar hem segern idag. Allt annat skulle vara en besvikelse. Vi får hoppas, och är det 17-20 tror jag att matchen börjar. Jag tror att Finland vinner mot USA ganska så lätt. Sen vad gäller Eurovision Song Contest, så visst, det har jag kollat på. Och det där, jag tycker ju, jag måste nu säga, nu är det lätt att säga de här åsikterna liksom så här efteråt, att haha, told you so. Men att jag har ju längs med våren i detta program också varit lite skeptisk till, alltså Finlands, eller jag har varit sådär, jag har varit glad att Finland har varit segertippare. Jag har ju förstås hejat på Linda och Peter och hade ju hoppats att det hade blivit en seger. Men jag har ju varit lite sådär, lite av ett frågetecken har ju nog varit sådär, som att hur kan den här låten vara liksom mest segertippad av alla låtarna liksom på internationell nivå? Och det där, och den klarar ju sig bra, i sjätte plats, placering är inte alls dålig. Men jag är ju lite, och jag förstår ju liksom att sån här med grannsämja, sånt finns även i en sån här tävling. Men det är ju lite orättvist måste jag säga. Och nu fick vi en del av det här hela grejen också, att vi fick ju mycket poäng av Estland och Sverige till exempel. Men nu är det ju där, de här jurygrupperna från respektive land ger poäng. Så är det ju ändå så, vet du, sen att Cypern ger poäng åt Grekland och Grekland ger poäng åt Cypern och Armenien ger poäng åt Azerbaijan och Norge ger poäng åt Sverige och Sverige ger poäng åt Finland och Lettland ger poäng åt Litauen och så vidare. Och nu är det ju lite fusk på sätt, alltså inte, jag vet inte vem det är mest synd om, inte egentligen, det är inte liksom, men att jag tycker ju att det är lite dumt där det är liksom jurygrupper överallt i hela världen som samlar att ge poäng. Så då borde man ju försöka att inte favorisera beroende på då, eller beroende eller oberoende på var på kartan man ligger. Men jag är väl helt nöjd. Alltså jag kommer ihåg det här Bulgarien som då sen vann. Så när jag såg det här andra semifinalen var Bulgariens det här Bangaranga-låten var första låten, så kommer jag ihåg att jag reagerade direkt på den där låten, att men varför sker inte den här segertippad? Varför pratar man om Grekland och Australien och Finland där den här låten också finns? Nå, det var tydligen den här live-performansen som sen kammade hem poängen av människorna, och Bulgarien segrade Eurovision. Jag är ju ganska glad åtminstone. Det är ju synd att vi inte vann, men det där, samtidigt så tycker jag att det var kiva att ett nytt land vann. Har ni en åsikt om det här, så WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Verkar finnas ganska bra med aktivitet. Och ni når mig och oss alla andra också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Yle Extrem. Vidare med Slater och en låt som heter

Frågaste redan på arenan-chatten att vilken tid kommer Saga? Nu vet du, om några minuter, hon är i studion med mig redan faktiskt, men hon kommer att joina mig om några minuter, eller efter nästa låt alltså. Saga Andersson som är en finsk stavhoppare, faktiskt bäst i Finland skulle man kunna säga för tillfället. Saga joinar mig. Vill ni ha frågor eller kommentarer åt Saga så är det bara att höra av sig på arenan-chatten på arena.yle.fi eller sen på WhatsApp-numret 044-780-0180. Det har kommit ganska mycket meddelanden och efter som ni har skrivit in så ska jag absolut kolla vad ni riktigt vill. Vad gäller hockey så jag har valt att skriva här. Efter bittra resultaten i Eurovision så är det nu upp till Lejonen att rädda Finlands ära. Ja, alltså jag fick frågan här att vilket skulle man hellre vilja? Att Finland skulle vinna hockey-VM eller Eurovision? Alltså tidigare i veckan före Eurovision. För nu är det lätt att säga hockey-VM. Men jag sa nog ändå hockey-VM också tidigare. Men tja. Ja, nu håller jag förstås fram i det. Rico säger att jag tycker att många andra låtar i finalen som var mycket bättre än Bulgariens låt. Jag tycker den var riktigt hemsk. Okej. Men det är you're entitled to your opinion. Väntas nu. Fint, ja, just det kom en kommentar här om Call on Me. Fint där igen med andra låten. Fortsätt höra, vi fortsätter Eurovision-diskussionen lite senare. Saga Andersson är med mig här i studion så vi ska fokusera oss på andra grejer än Eurovision till en liten stund. Men 044-780-0180, det är WhatsApp-numret hit till studion. Madison Beard till följande med Yes Baby. Efter det med mig i studion Saga Andersson.

0: Extremdag intervjuar stavhoppare så tar jag bara de bästa. För tidigare i år så hade jag som gäst Armand Duplantis och nu har jag med mig Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Finlands Armand Duplantis. Har du träffat Mondo någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Och vad heter den? Nå, när man träffade jag första gången, jag skulle tro det var 2018, då var det VM, ungdomarnas U20 VM i, vad heter den, Tammerfors. Så där sen började vi, det var så här liksom media, sån här liksom föreställningen. Så där sen började vi några ord och efter det sen så har vi nog alltid just så här liksom mojka när man ser så. Och han liksom verkar som en jätte så här liksom trevlig person.
0: Hur är det alltså, vi ska inte fokusera oss allt för mycket på fienden nu, på Mondo. Nej men alltså han är jätteduktig. Du är jätteduktig och sådär, men han är väl ändå, skulle jag väl säga, vad gäller, jag skulle säga över all sport i hela världen, skulle jag väl säga att Armand Duplantis är kanske den mest överlägsna för tillfället. Det känns som att det finns ingen som kan utmana honom. Nu också på veckoslutet var det Diamond League, tror jag, som de tävlar i, och han jag vet inte, han vann igen med så klar marginal att det liksom helt. Men hur, har du studerat när du har fått ändå sådär vara på samma tävlingar och träningar och sådär? Har du försökt studera att vad gör han för att eventuellt anpassa det till egna prestationer?
1: Inte liksom desto mer att vi har liksom det som vi har alltså gjort nu, att vi har liksom kollat mycket just på hans teknik, för att själv tycker jag just att liksom sån teknik som han hoppar med så passar ganska bra i också den typ av teknik som jag hoppar med, att vi alla ju liksom har vår egen teknik, och sen har vi också egna just här liksom vad är sen vår sån här liksom vad man är liksom bra på och vad man ska liksom sen också komma ihåg och fokusera sig på. Men jag tycker jättemycket om hans teknik, och han har ju liksom hoppa mycket som yngre, och det har jag också gjort, att liksom, och vi har annars också nu så just försökt liksom göra många upprepningar för att sen också tekniken blir bättre.
0: Saga Andersson med mig här i studion, alltså regerande finsk mästare i stavhopp, nice. Det där, och det har faktiskt kommit direkt frågor åt dig. Om ni har frågor åt Saga så får ni gärna skriva in på 044-7800-180 eller på arenan chatten. Här kommer en ganska bra fråga med tanke på att du sa att du har ändå hållit på sedan du var ung. Hur ser den första träningen i stavhopp ut när man är nybörjare? Vad minns du själv?
1: Ja, alltså, vi alla har börjat på lite olika sätt, och beror just hur den liksom coach man hade haft träningen. Att, vi gjorde som så att jag började första gången, man kan säga att jag kanske hoppa stav, så var liksom när jag var 5 år på stugan. Så vi hade då så här liksom jätte så här något. Vad hade vi månne för någon jätteliten, någon gammal, någon lite äldre kanske stav där på stugan då. Och sen jag hoppade liksom, först helt liksom, jag lagade bara liksom, det var vet du, gräsmatta. Först bara liksom höll jag i staven och bara lagade den liksom där vid gräset och hoppa framåt. Och sen kunde man ta en häck.
0: Ja.
1: Och sen hade vi en häck och sen hoppade jag över häcken. Och jag nu kommer ihåg hur min då famo, hon då filmade där och liksom, och sådär att wow, vad fint. Och sen liksom lagade vi sen häcken högre och högre och högre. Och sen, jag kommer inte ha min första hopp liksom på madrassen, men vi körde med en sån, för jag böjer ganska mycket staven. Några liksom, det böjs inte så mycket staven, har en sån teknik, och jag böjer jättemycket staven. Så vi börjar med att jag en liksom sån här bänk, och sen från bänken några steg och sen till madrassen. Så då liksom man får en lättare böjning, för du är på en högre platå, så du får liksom lättare sen energi och böjning till staven. Så det är så hur jag har liksom börjat.
0: Men du började vara charmigt ändå, att liksom du började på stugan och sen, men hur var den här, du sa att det fanns en stav, men inte fanns det väl en stavhoppningsstav, eller var det någon sån här käpp eller vad?
1: Alltså det var helt en stavhoppningsstav.
0: Hur har man liksom sånt på stugan? Det var en stavhoppningsstav.
1: Så jag har min pappa hoppa.
0: Ja,
1: vad heter den? Så vi hade den nu där, och sen liksom de är ju också ganska lätta ändå liksom att frakta. Det är bara att laga staven på taket och vad sen remmar runt stavarna, så vad heter det? Får man lätt frakta till exempel till stugan.
0: Men de är ju långa. Vadå? Alltså nu kom, det är liksom nu är jag väldigt obildad, och du får skola mig riktigt bäst du vill. Men alltså en stavhoppningsstav, de är ju, hur långa är ungefär tävlingsstavarna?
1: Nu det beror ju liksom på hopparen.
0: Ja.
1: Att liksom...
0: Vad kör du med ungefär?
1: Vad kör jag med? 4 meter och 45 cent. Så about liksom då 4,5 meter stavar hoppar jag med. Och min grepp brukar vara där vid 4 meter och 30, 4 meter 40 där. Nå 4-30 skulle jag säga ganska
0: men,
1: just nu.
0: Men ingalund, får man ihop dem på något vis? Eller? För du säger att det är lätt att transportera. Något som är 4,5 meter eller bara 4 meter att transportera kan inte vara lätt.
1: Jo, nå, ska jag säga så här att liksom, det är ju inte om du nu flyger någonstans till vart du nu flyger till Europa eller någonstans så det är ju inte lätt, det är ju liksom inte. Nä. Men att om man, liksom, till exempel till stugan om man har en bil, så det är ju sen att man ska ha liksom just så här liksom bil så här vet du, ställning vart man sen kan liksom som binda fast dem. Men alltså, ja, man far dit i flyger. Så det är inte alltid så lätt. Det är så många människor och sen, de kommer inte alltid fram och vad heter det. Det är liksom jättemycket som man ska sen ta i beaktande så att man liksom får dem på, i planen sen.
0: Det finns mycket att prata om. Och har ni frågor så varsågod att ställa för jag har många frågor åt Saga Andersson. Regerande finsk mästare i stavhopp för tillfället med mig. Vi fortsätter med Saga efter Viagra Boys.

0: säga att Finlands bästa stavhoppare är med mig här i studion. Det är Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du får mycket kärlek på chatten och på WhatsAppen. Människor är glada att se dig och höra dig. Och mycket frågor har det också kommit. Ja, det finns också människor som vill gifta sig med dig, men vi tar det sen. Det är sekundärt nu, så alla ni friare, hold your horses för tillfället. Saga tar, vi tar de frågorna sen. Nej, men mycket frågas det om träning och förberedelse. Så att Riku frågar att vad är din morgonrutin för en tävling?
1: För en tävling? No, faktiskt, idag har jag en tävling på kommande.
0: Ja. Så din morgonrutin är att komma hit till Yle Extrem? Ja. Kanske det blir en vana.
1: Så vad heter idag? Det är så här lite mindre tävling och jag hoppar alltså med kortfart. Man kan hoppa liksom med långfart och man kan hoppa med kortfart. Så idag är det så här lite kortare fart och vad heter det? Bara för att få sån här liksom tävlings, sån här, komma in i det här tävlande och allt sånt här. Så det kör vi med idag. Men vad heter den? Om man nu så en typisk morgon och hur vi brukar tänka för ett så är det att äta bra, dricka bra, speciellt om det är liksom en jätte så här liksom varm dag, solen skiner och så här, så det är jätteviktigt just med liksom att man dricker och också att man får liksom salter i sig och sån här, och sen brukar jag alltid få på någon sån här liksom liten joggning, att man lite så här liksom just att man väcker kroppen, något sån här liksom lite vart det kräver sån här liksom studs och sån här liksom spänst och sån här jutton, så såna saker, så det brukar jag fokusera, men som sagt, varje dag är olik och man har så här vissa saker som sen man försöker liksom fokusera på, men att man, jag själv också brukar tänka ganska mycket att okej, hur känns den just nu i kroppen? Att vad är det som jag just nu behöver? Att det är inte alltid att jag har en vis lista och de här sakerna gör jag, utan det är så lite att jag går på känslan, ska jag säga också, att liksom, vad känns just nu bra?
0: Jag måste fråga en sak, för att en av mina första gäster i år var faktiskt också en friidrottare. Det var sprintern Nora Lindahl, som ju alltså har hittills representerat Sverige, men som nu har uttryckt önskemål om att få representera Finland i framtiden. Hon är ju halvfinne och hon berättar något som, och jag vet ju inte liksom om friidrottsvärlden och träningsmöjligheterna, men jag blev överraskad när Nora sa som här, att hon tycker att det finns mycket bättre träningsmöjligheter i Finland än i Sverige. Att hon sa, och jag tänkte på något vis, för att Sverige har ändå varit snäppet bättre än oss även i friidrott, och så jag tänkte att nej, men klart att Sverige måste ju nog ha bättre möjligheter för träning och modernare allt möjligt. Men hon var så att nej, att det som finns i Finland, att hon har inte sett sånt ens tidigare. Okay. Kan du bekräfta eller neka det här?
1: No, alltså, hon har ju liksom då, nu bättre sett liksom både och sidorna, just med det här tränare speciellt, att det som jag själv har liksom sett, så det är ju att jag har ju varit liksom har mycket att tävla i Sverige och inte så mycket liksom träna där, så att jag tycker att liksom Sverige har bra med så här liksom sporthallar för att man kan liksom just träna och så här, att jag har kanske, eller träna och tävla, så jag har kanske ibland sett det liksom andra hållet, att det här var liksom kanske bättre i Sverige, för de har kanske just lite mer så här liksom sporthallar. Förut hade vi ju inte heller liksom, nu är det ju i vad heter den Alberg, den här nya hallen, vart jag då har tränat, och det är liksom, där är ju liksom utmärkta just liksom så här, vet du, för att träna, så man får liksom jättebra träningar gjorda och så här, och förr det var jag alltså dit och Liikuntamylly i Helsingfors, så jag kanske tänkte att de har liksom lite mera hallar och liksom så här, vet du, att vi hade sen då bara liksom den här liksom Liikuntamylly då som vi kunde träna i. Men just nu så skulle jag nu säga att nu är jag här att nu kan jag, det är svårt kanske just nu att säga när det är just en ny hall och allt sånt här, så vad heter den, här är nog alltså helt, jag kan inte tänka mig liksom ändå just nu någon bättre plats att träna än här i Finland. Att liksom, just ändå liksom de här träningshallarna är på en nu nära liksom, det tar kort tid att gå dit och vad heter den, så ja. Det här är mina tankar.
0: Det frågades också om liksom dina träningsrutiner, att hur mycket tränar du längs en vecka ungefär, att hurdan träning blir det och så vidare.
1: Ja, jag har, vad heter den, som så att när det är liksom helt träningssäsong, att det finns inga tävlingar på nära håll, så då brukar jag liksom kanske about var sjätte dag brukar jag ha liksom vilodag, och sen de här andra dagarna så brukar jag liksom träna två gånger om dagen. Någon gång kan det vara att jag tränar bara en gång, men ganska ofta så har jag liksom tränat två gånger om dagen. Men sen det beror också jättemycket, till exempel om man har någon liten känning någonstans, så kan det sen vara att man måste lite kanske ta någonting lite ner och träna lite mindre i någon viss aspekt och sen försöka lite liksom, man måste hela tiden liksom, där planeringen är jätteviktig just med träningen och att man liksom just säger till tränaren exakt så hur man känner sig och så här, så att man inte sen liksom heller tränar för mycket.
0: Mm. Saga Andersson med mig här i studion. Har ni frågor eller kommentarer åt Saga, så hon sitter här med mig ännu en liten stund. 044 7800 180, eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Vi fortsätter med Saga Andersson om en liten stund, för det lite Dominic Fike.

0: Extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: hopparen Saga Andersson med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Och du är alltså regerande finsk mästare för tillfället och du slutar, och rätta mig om jag säger fel. Och förra året, slutet på sommaren, så gjorde du ditt egna personliga rekord dessutom.
1: Jo, helt korrekt.
0: Nå, kan man säga då att förra säsongen var den bästa hittills, eller?
1: Ja, nu skulle jag säga som så. Det var liksom så mycket positivt. Att just det här nya PB och sen liksom första det här finska just utomhusmästare just i Kalevan kisat. Så det var nog liksom på all vis jättebra. Nu fanns det liksom också att förbättra. Och jag har just sådär liksom hoppat nog högre på träningar. Att jag vet nog liksom att jag har mycket mer, ska jag säga, liksom inuti. Att liksom ge mycket högre hopp inuti. Men att vad heter det? Men det var ändå hittills det bästa.
0: Är det inte frustrerande när du har liksom på träningar att hoppa ännu? För att nu, det som officiellt är det som du har presterat i tävlingar. Och det är liksom ditt personliga rekord som är 4,55. Jag måste lunta
1: här. Ja.
0: Men sen har du på träningarna, säger du, hoppa ännu högre. Är det inte frustrerande, vet du? Är det sådär att man hoppar, det är du och din tränare, och så hoppar du då högre än det? Och är det sådär att, var är kamerorna nu? Var är ni med scoreboarden?
1: Jo, alltså nu är det ju liksom att stavhoppa lite sån gren att liksom, det kan ta ganska många ibland tävlingar tills du får liksom ut det liksom lite ditåt vad du vill, att för där är ändå liksom tre hopp per då, vad heter den, höjd, och det kan vara att där liksom, det är ibland lite svårt att förklara, men att om du till exempel gör ett jättebra hopp, så det kan vara att du tar ändå i ribban för att du har liksom fel, du har för mycket energi som ribban är i viss avstånd, så du hinner liksom när du går på väg uppåt mot liksom uppåt mot liksom ditåt, så då kan det vara att du ändå tar i ribban, så liksom där är så många olika liksom som sen resulterar det att får du över eller får du inte över.
0: Vad har du, Saga, för du får räkna upp lite. Du har ändå representerat Finland också helt i landslaget i stora internationella tävlingar. Vad har du för track record vad gäller EM, VM, OS? Vad finns det för, vilka kisapassin har du fått stämpla?
1: Jo, alltså de mina första, då när jag var 22, alltså då 2022, så vad heter den? Då var jag då med i min första VM i Oregon och EM då i München, och sen har jag varit efter det med i två andra VM och väntas nu har man varit med i två EM om jag nu inte helt fel kommer ihåg, och sen också i hallen har jag varit liksom indoor, så har jag också varit sen liksom med, och mina bästa prestationer, så jag har varit 12:e i EM och vad heter den 16:e i VM. Och sen då inuti i hallen så har jag varit 9:e. Och alla de här placeringarna är såna att med samma resultat ska man ha kommit till finalen. Så jag har liksom varit den första som inte har kommit med till finalen. Så det har liksom varit liksom jättesävet i pienaste kin.
0: Nu står vi inför, okej, friidrottssäsongen har varit igång en stund, men att nu börjar liksom de här stora tävlingarna visas på TV och man kan gå på plats och titta och sånt här. Vad är målet för säsongen 2026. Har du något konkreta mål?
1: Jo, vad heter den? Att just komma nu till finalen då, det är i Birmingham. I Birmingham är det då liksom Europas, liksom det här EM, då Europas mästerskapsdelningarna. Så dit att komma till finalen och prestera då bra i finalen. Verkligen liksom bra, för jag vet ändå att jag har liksom inuti och jag kan nog liksom få ut det, men det har inte ännu kommit ut så mycket som jag skulle vilja. Och sen, vad heter den? Min rekord är nu 4,55. Så liksom minimum 4,60 är nu liksom min mål. Men sen jag vet att jag har liksom mycket mer inuti också. Men att vi tar nu den här först och sen kollar jag på mer. Sen.
0: Så EM-final i Birmingham. När är det?
1: Det är i augusti sen.
0: Det är augusti, okej. Okay. Ja. Så EM-final i det här i Birmingham i augusti. Och så ska vi hoppas att ditt rekord börjar på 4-6 när säsongen är slut.
1: Det låter bra.
0: Vi tror på dig, Saga Andersson. Det har varit kiva att ha dig här. Välkommen jättemycket. Du får så mycket kärlek av lyssnarna att det är inte sant heller. Väldigt sakligt vill jag säga. Det vet du, inga äckligheter alls här. Kiva att du var med oss här.
1: Tack så mycket, det var jätteroligt att vara här.
0: Och lycka till, och vet ni vad? Jag sa åt Saga här under förra låten att hej, vill du önska en låt? Och så sa du, du började bläddra lite på din telefon och kolla, för jag förstår helt det där, att man måste lite, man, plötsligt så får man blank när man får välja en låt, så är det så att jag vet inte den enda låt.
1: Det är så mycket, så många.
0: Och det där, och så kollar du där att du kollar lite både träningsmusik och sen annat, och det, du name droppar två artister som du sa att du har lyssnat på ganska mycket. En var Sara Larsson och en var ABBA. Och Sara Larsson spelar vi ganska mycket på kanalen, så jag tänker, men då kör vi ju ABBA, eller hur? Det här är Sagas önskemål, det här är en classic, det här är Thank You For The Music av ABBA. Tack Saga att du kom.
1: Tack så mycket.

Det var en låt vald av dagens studiogäst, nämligen Saga Andersson, stavhopparen. Lycka till Saga till säsongen. Tack för att du kom. Extrem dag, lyssnarna verkar vara riktigt förälskade i Saga Andersson. All orsak. Hej, det var ABBA. Thank you for the music. Vi fortsätter med Somber och Undressed.

0: är ett problem. Så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pajka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

tack och lycka till dagens gäst som är stavhopparen Saga Andersson som har just left the building. Tusen tack än en gång till Strömdal-lyssnarna som är de bästa lyssnarna i hela världen för att det kom väldigt mycket fina och bra frågor och kommentarer åt Saga. Hon kände sig väldigt välkommen och ni kan nog bete er bra. Visserligen så kom det nog människor som ville gifta sig med Saga, men jag tycker ändå att ni var väldigt sakliga även med den saken. Så fint jobbat Strömdal-lyssnarna. Jag har ju gäster på kommande längs med hela veckan som jag brukar denna vecka, förutom då att vi nu har snackat med Saga Andersson alltså här under måndagen, så imorgon så har jag som livegäst finansminister Riikka Purra. Ordförande för Sannfinländarna, hon är med mig imorgon. Och det där, sen har jag Tore Boelius, finska artisten och som har ett förflutna på YouTube och i influencervärlden, är väldigt noggrann med att inte bli kallad mera, åtminstone någon YouTubare eller influencer mera, utan vill bli ihop kopplad med musik och är numera artist. Så att bara som ni vet, Tore Boelius med på onsdagen. På torsdagen ska vi tala med en människa som heter Antti Itkonen som kanske nu inte så där vad gäller då kändiskap eller som man nu jämför till exempel med Riikka Purra och Tore Boelius, så det där inte kanske ett namn som i sig vänder blickarna, men Antti har gjort väldigt intressanta grejer här nu ett tag sedan. Han har varit alltså till Ukraina som volontär och varit alltså helt nära frontlinjerna åtminstone, så Antti har säkert ganska mycket intressanta saker att berätta åt oss. Sen på fredagen så har vi datasäkerhetsexperten och hackern Benjamin Särkä med mig. Jag kollar med Benjamin att är det okej att kalla dig hacker? För att det är ju det att en hacker behöver ju inte vara, det finns ju så kallade liksom white cap hackers. Och det är alltså de som då ser till att sådana dumma hackers, dumma säger jag, inte då når dina pengar eller dina kontaktuppgifter eller vad det sen är som du vill hålla säkert. Så Benjamin är sånt som försöker alltså motkämpa sånt. Jag tror att Benjamin har väldigt intressanta grejer att säga också. Och som sagt, jag spolar lite bakåt nu där. Riikka Purra med mig imorgon. Och säkert finns det ju människor med diverse olika politiska åsikter. Ingen skillnad när man då röstar, att röstar man grönt eller röstar man vänster eller röstar man Finlands vänster eller samlingspartiet eller kanske då Centern eller Sannfinländarna och sånt. Så det är nu vad det är. Men jag det där, jag tänker vara, vi ser redan nu. För jag har nog haft kompisar som har sagt åt mig att nu ska du nog vet du ställa svåra frågor åt Riikka Purra. Men grejen är den att jag försöker vara så rättvis som möjligt mot alla gäster. Jag har ju haft politiker också tidigare. Jag har haft det här politiker från vänstern till exempel också. Och jag tänker vara lika rättvis mot finansminister Purra imorgon som jag har varit jämfört med andra politiker som också har varit här. Att det är helt liksom, vi håller diskussionen kiva helt enkelt. Sen får alla andra journalister då ställa de där politiska frågorna.

0: Nu har kryssningsfartyget MV Hondius äntligen kommit hem tillbaka till Rotterdam i Holland. Det här virusdrabbade fartyget så ska nu desinficeras och de resterande 25 människorna ombord läggs nu i karantän. Ingen av dem som är då ombord det här fartyget rapporteras ha symptom, men inkubationstiden för det här så kallade Andesviruset är långt och därför kommer att de måste sitta i karantän en tid och de gör det där i Holland då. Fartyget ska på sin följande färd i slutet av maj och då åker den från Keflavik i Island. Idag firar Somaliland självständighetsdag, men deras självständighet erkänns hittills bara av ett enda annat land, nämligen Israel. Hoppet var att andra länder också skulle följa efter Israel och erkänna Somaliland som en självständig stat, men det har inte hänt. Somaliland ses som ett bra exempel på en fungerande demokrati och har ett strategiskt viktigt läge nära Adenviken, men ändå så har andra länder inte vågat sig på att erkänna dem som självständiga. Somaliland utropade sig själv som självständiga från Somalien redan 1991, men det motsattes starkt av bland annat Afrikanska unionen i och med att de var rädda för att det skulle leda till flera utbrytningsförsök på andra håll. Trots att Somaliland nu stöds av Israel så är de tveksamma om de vill ha just Israel på sin sida. Att människor där är oroliga för att Israels rykte ska svärta ner Somaliland.
1: Oj, oj. Vet du, man ska få många sketcher gjort på det här trots att det handlar om allvarliga grejer. Men det finns ju också diverse områden som förklarar sig självständiga, men sen är det att ingen då erkänner dem.
0: Ja.
1: Att det finns ju en del områden lite här och där, som till exempel i Moldavien finns det här Transnistria. Och som är så gott som sin egen stat, bara att det är inte. Sen har vi ju Katalonien i Spanien. De är ju också sådär att nej, vi är inte spanjorer, vi är kataloner.
0: Visst. Och Spanien är bara nej, det är inte alls.
1: Ja, ni är ju inte alls det. Och sen, det är just det där att det där, man säger själv att man förklarar sig själv självständig. Men sen gör ingen det. Så vad har det för betydelse egentligen? Och sen har vi då att nu är Israel sådär att okej, Somaliland.
0: Ja.
1: We'll put in a good word for you. Och sen, nej, men inte ni. Inte ni. Kan inte Frankrike eller någon erkänna oss?
0: Alltså det är knivig situation för Somaliland. Och just det här också att de verkar ha det helt bra. Liksom att deras demokrati verkar vara helt fungerande och så här. Så att det känns som att de är riktigt sådär att liksom, vi är så nära att på något sätt vara en självständig stat. Men ingen vågar erkänna dem. Det är jätteintressant.
1: Och hur pass högt på agendan är det liksom i alla länder? Att hej, för det händer ju mycket i världen konstant, året runt, dygnet runt.
0: Ja.
1: Så liksom hur högt på agendan är det? För vi ser det fast Alexander Stubb till exempel. Eller finska Petteri Orpo. Att hur viktigt det är, det ändå finns. Det finns nog liksom grejer att göra och ta ställning till.
0: Yep.
1: Hur pass högt på agendan är det sådär att erkänn Somaliland? Så att, vi måste kanske slänga ett öga på diverse krig här för
0: det. Ja, och det är lite paha också just det där med att för ett land som Somaliland så det är inte framme, det är inte något aktuellt. Det har hänt 1991 och de är ännu sådär, please. Men det är lite så det är lite paha för dem att få lyfta upp det här liksom i så här, jag vet inte.
1: Ja, precis.
0: För deras skull. Men vi önskar dem, I guess, en glad självständighetsdag för deras del.
1: Ja.
0: De kan ju ha det cool.
1: Ja, hur firar man? Somaliland, vad liksom? Yep. Är det fyrverkeri och barbecue som det är 4th of July?
0: Vad nej, inte, eller, jag vet inte. Ja. De kanske har hittat på några nya traditioner då, 1991.
1: Nu, hur den där flagga har de? Somaliland flagga, sådär. Okej, för jag tänker att Somalien har ju det där, det är väldigt stilren. Det är en blå flagga med en vit kärna i mitten. Mm. Men här är det nog liksom, här är det också här en flagga i mitten, men det är typ som Ungerns flagga, bara att en, jag vet inte om det är mörkgrön eller svart flagga, sån här kärna i mitten, och sen står det något på någon språk så jag inte förstår.
0: Okej. Okay.
1: Just det.
0: Det har också säkert varit sådär att vitsa var roligt att hitta på en flagga.
1: Och krotti flagga måste säga att måla i ansikte. Det vill man ju ha. Man vill ju ha en flagga som man kan måla i ansikte när det är någon form av tävling eller kanske då självständighetsdag. Och jag måste säga att det här den där gröna, vita och röda, ja, ja. Kärnan kommer ju mitt på näsan så ja, det blir klottigt. Ja. Och sen det här som kommer i pannan då, det här texten blir nog svårt att förverkliga. Men lycka till!
0: Lycka till och glad självständighetsdag för er, er del bara. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle Extremnyheter.

0: Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

alldeles strax här i Extremdagen så kommer jag att bjuda på någonting som jag brukar kalla dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar alltså tre stycken låtar som ni möjligtvis inte har hört, för de är splitter nya. Ni har åtminstone inte hört dem på denna kanal, och det orsaken kan vara, läst tidigare svar. Det vill säga att de är så pass nya att de har inte nu hunnit in på vår spellista. Eller sen så är de kanske lite sådana alternativa, att de platsar inte in i vår musikprofil här på Extrem. Men här i Extremdagen så vill jag ändå ge alla genrer och alla ålders artister möjligheter att få sin musik hörd. Och främst vill jag ju bjuda på mosa åt er som ni kanske inte hör vanligtvis på Extrem, eller kanske inte hört någonsin ännu. Och ni får betygsätta de här låtarna eller sen bara plocka ut vilken låt tyckte ni bäst om. Och ja, jag kan ju säga att av alla låtar idag så är det nog en som jag tror att ni kommer bli riktigt sura på. Det är nämligen en finskspråkig cover på en av de största finlandssvenska låtarna någonsin, om inte den största finlandssvenska låten någonsin. Vissa kanske kan gissa vad det är. Han var ganska aktuell under de senaste dagarna. Och sen har vi en Eurovisionskopplad stor bautalåt. Inte en Eurovisions, alltså en låt som har varit med i Eurovision, men en artist som är ihopkopplad med Eurovision också. Och sen så har vi något som inte alls som dem. Vi har ett inhemskt rockband som jag tänkte bjuda på. Och då får ni alltså höra av er. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten, arena.yle.fi. Ni har varit ganska aktiva faktiskt idag. Ni har hört av er ganska mycket. Ni har skrivit frågor åt min gäst och ni har undrat lite angående Riikka Purra imorgon, att vad ska vi prata för språk och så vidare. Och annars också hört av er och berättat lite kommentarer om hockey-VM och Eurovision. Sånt gillar jag. Snart får ni på riktigt börja höra av er, för att snart ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Före det tar vi Linda Lampenius och Peter Harkkonen och låt som heter Leivänpahdin.

ni missar det, så gå in till Svenska Yles Instagram-konto och kolla upp vad vår jätteduktiga Anna Hedström har kollat upp. Har gjort jobb från Wien. Förstås tala med diverse tävlare och avslöja bland annat åt utländska Eurovision-deltagare vad det sjungs i lekenheten och vad det betyder till exempel på engelska att man kanske kolla kiman. Gå kolla in Svenska Yle på Instagram. Dagens tre viktigaste låtar har jag serverade åt er bästa lyssnare och jag vill ju gärna att ni hör av er på WhatsApp eller på Arena-chatten och berättar vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får också poängsätta låtarna, sen får ni lägga dem i rätt ordning eller något sånt här. Eller kommer analysera mycket eller lite eller inte alls. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och så kan ni också nå mig och en massa andra lyssnare på Arena-chatten på arenan.yle.fi. Tre stycken låtar och som vanligt så satsar jag på mångfald och det blir tre stycken låtar idag varav ena är på finska och två stycken på engelska. Kanske vi bara sätter igång och inte sössötar, det vill säga sössöterar något desto mer här. Tre stycken låtar som ni kanske inte har hört ännu på denna kanal åtminstone ännu för att de, antingen för att de är så nya eller sen är de nu bara sådär som att de sitter inte in i musikprofilen här på Extrem. Och den här låten menar jag spelade den på fredagen. Men det kom så mycket musik på fredagen så jag ville absolut ha ut just på fredagen. Så jag sparar den här till måndagen. För själva låten, originallåten är, fast den är inte gammal den här originallåten, så skulle jag nog våga påstå att det är kanske en av, inte bara en av alla tiders finlandssvenska låtar, utan kanske alla tiders största finlandssvenska låtar. Det måste ju vara. För det handlar om Barbara Bastu. Som nu har gjorts på finska av den högklassiga artisten som heter Kikattava Kakkiainen. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska översätta Kakkiainen. Kikattava är ju liksom att man fnittrar, att man kikattar. Och Kakkiainen är väl något med, det är ju liksom en insekt som är på något vis, vad är Kakkiainen på svenska? Är det liksom någon sån här bajsfluga eller något sånt? Så blir det liksom fnittrande bajsflugan. Typ. Det här är Kikattava Kakkiainen som alltså är en sån här, har redan i flera år varit alltså bland finsk barnmusik ett stort namn. Och det är Kikattava Kakkiainen är nu sådär att man, det är covers, bara att det är Kikattava Kakkiainen som då sjunger covers med lite sån här halvheliumröst. Och nu har man gjort alltså Barbara Bastu på finska. Kikattava Kakkiainen, Barbara Bastu. Varsågoda.

Ser du, där får man lön för. Man spelar sån här musik. Barbara Bastu här av Kikattava Kakkiainen. Och jag undrar ju här, vad är det månne på svenska? Vi borde ju ha kollat upp det här i förväg. För kikattava, att kikatta är ju liksom att fnittra. Och Kakkiainen, jag är osäker. Är det liksom en bajsfluga? För det är ju liksom från kakka då. Men jag har fått nu det där, så här säger det här AI, eller internet egentligen, eller kanske en kombination av dem. Nämligen, det sägs som att Kikattava Kakkiainen, det är översatt till gigglebug. Att det är på svenska gigglebug, men det är ju inte svenska, det är engelska. Så att det där gigglebug är ju på det sättet logisk, bra översättning, men det är ju inte ändå svenska. Jag skulle vilja ha ett svenskt ord för det här. Men så sägs det också att alltså i Ronja Rövardotter så finns ju rumpnissarna. Och rumpnissar på svenska är tydligen, alltså för finska förlåt, är tydligen Kakkiainen. Att en rumpnisse är Kakkiainen på översatt då i böcker och sådär. Till finska Kakkiainen. Så att det kunde vara fnittrande rumpnissen, som nu är ett roligt ord, måste jag säga. Nu går vi hastigt som fan vidare. För er som har kollat på Eurovision så har kanske hört den här låten. För jag tycker att den här låten korka hela finalsändningen. Förra årets Eurovision-vinnare var ju JJ från Österrike. Och det var orsaken varför Eurovision ordnades i år i Wien. Och som det brukar vara, så brukar förra årets vinnare då uppträda med vinnarlåten och sen kanske en ny singel. JJ har nu släppt en ny EP med en handfull med låtar och det här är den så kallade fokustracken. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är JJ och en låt som heter Unknown.

fritt fram och försöka sjunga lika bra som JJ. Unknown hette den där låten. Det var andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Före det alltså Kikattava, Kakkiainen och Barabara Bastu. En låt har vi kvar ännu. Nu tar vi lite mera inhemskt, dock inte på finska. Det här bandet kommer från... Jag har spelat en av deras singlar tidigare. Det här är alltså ett litet, ganska nytt band som kommer från Imatra, riktigt där från östra gränsen. Och de heter Heather. Och jag har spelat Heathers tidigare singel i detta program. Det var nu en och en halv månad sen kanske. Och då föll det ganska bra i smaken för Extremdag. Vi ska kolla om det är ni på samma spår ännu eller inte. Efter det här låten så får ni gärna tycka till och berätta vilken tyckte ni bäst om. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Det här är inhemska Heather och en låt som heter This Town.

Nu har jag avslöjat tre stycken låtar som jag kallar dagens tre viktigaste låtar här i Extremdag. Och nu är det upp till er att berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får göra det med långa analyser eller korta analyser eller inga analyser överhuvudtaget. Ni får ge poäng om ni vill. Det behöver ni inte alls heller göra om det inte känns som så. Ni får rangordna dem om ni vill. Första bäst, andra bäst, tredje bäst om ni vill. Så det ändå kommer fram vilken tyckte ni bäst om. Det är egentligen det som jag är ute efter. Och så kan ni ju göra så som vissa mellan gör, att allt var skit, men det här var nu minst skit. Eller sen allt var skit, ingen får poäng. Stilen är rofri. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi. De vägarna kan ni höra av er och vi ska kolla vad tycker Schacke. Nämligen, vi börjar ju med Kikattava Kakkiainen och Barbara Bastu.

Så låter man om man kommer från Imatra och sjunger om Imatra, this town. Nu är det bara att höra av sig vilken tyckte du bäst om, vilken låt får din röst. Och numret är alltså 044-7800-180 eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Jag ger er en låt, betänketid.

är mitt in i dagens tre viktigaste låtar och ni får tycka till och berätta vilken låt får er röst. 044-7800-180 eller via arenan chatten. Vi tar en snabb liten recap här för att påminna alla ännu hur lätt startfältet är idag. Vi börjar ju med Kikattava Kakkiainen och bara

Och jag kan bara anta att This Town handlar om Imatra, för därifrån kommer bandet och de sjunger I'm from this town, alltså från Imatra då. Tack för det. Vi ska kolla vad tycker Schacken om startfältet idag. Rico säger att idag får min röst sista låten. Min pojke tyckte mest om den första låten. Jag tror att det är kanske barnens favorit, Kikattava Kakkiainen. Och sen håller man med att sista låten var den bästa. Bra, bra, bra. Och det frågas skilt också, vad hette det här sista bandet? No, det var Heezer, alltså H-E-E-Z-E-R. Heezer. Sista var bäst. Sen kommenteras det här av Krisu. Bara bastu var rolig och bra cover. Rocklåten var helt catchy och JJ mäktig, men inte riktigt min stil. Så bara bastu fick rösten där. JJ var nog bäst idag. Definitivt nummer 3. Nummer 2 var fin, det får vara min för idag. This Town var absolut den bästa idag. Nå, Kikattava Kakkiainen fick inte sådär jättemånga röster nu av extremda lyssnarna. JJ fick ganska mycket röster, men mest röster av er fick

0: Okej, nu går vi rakt på sak. Det var det sämsta ursäkten jag hört. Nadde Barman, välkommen för det första. Och Nelly också.
1: Hej, tack.
0: Nadde kom hit för 2 sekunder sen och sa att, sorry, jag visste inte att jag skulle komma hit. Jag hörde på salmer.
2: Ja, det gjorde jag. Jag lyssnade på salmer. Epadunk-salmer.
1: Just det.
2: Lyssnade på, så jag visste inte jag skulle vara här. Mm. Jag kan ju alls klockan.
0: Vet du?
2: Nej, det kan jag inte.
0: Ja. Det är ju ganska vanligt ändå att du bland annat brukar vara här i studion ungefär den här tiden.
2: Jo, det
0: ungefär
2: stämmer.
0: Sådär en kvart. Men nu idag så tog salmerna över ditt hjärta.
2: Jo, jag är en ny människa.
1: Vi har ju inte varit på jobb här, så att vi har ju glömt bort hur man gör det här.
2: Jag hittade Jesus förra veckan.
0: Jag måste säga, ja, du var ju faktiskt inte här så mycket förra veckan. Och jag måste nu säga, och nu vill jag börja med att säga, för man är ju ansvarsfull statens tjänsteman.
1: Mm.
0: Att det är fritt fram att dyrka den gud som man vill, eller sen ingen alls. Varsågod bara. Om det är det som bringar det, ditt hjärta glädje, så kör med det. Men jag måste säga nu.
1: Ja.
2: Vart är vi på väg?
0: Av alla människor på den här planeten som jag känner till, och det som skulle vara största överraskningen, att skulle bli, som man säger i Östernyland, gudly.
2: Ja.
0: Så det skulle vara Nadde Barman.
2: Så är det. Det är så. Men vet du vad? Jag vet inte, jag kanske inte sagt det åt dig, men efter att jag blev konfirmerad,
0: ja,
2: så blev jag hjärntvättad på konfirmationslägret.
0: Ja.
2: Så jag trodde ju på Jesus lite efter det. Och

0: något annat. Mm. Och då är det bara det som existerar.
1: Mm, och nu, då var det Jesus.
0: Och då var det Jesus, men det var bara 2 veckor.
1: Tur det.
2: Du ska vara den perfekta sektmedlemmen. Alltså, de skulle kunna övertala dig och du ska vara jättededikerad i 2 veckor. Ja. Och sen var du såhär, hörni, I'm out.
1: Det är just det. Sen vill inte jag mer. Jag tror inte på det sen mer. Och då känns det jobbigt att jag startar upp en sekt. För vi ska hålla i det sen. Ja.
0: Nej, och sen Nadde Barmans sekt, vad än det skulle vara det mest ansvarslösa som finns.
1: Ja, det ja. Jag skulle inte själv vilja vara med.
0: Ja, de i Jonestown skulle vara sådär, okej, så där det dumma var vi inte. Hörrni, vad ska ni göra i ert första veckasemöte, det vill säga extrem eftermiddag?
1: Ja, Sions sånger blir det.
2: Precis.
0: Sions.
2: Vi måste prata lite Eurovision också.
0: Mm. Ah, ja, det, ja, det var ju det. Göra. Ja, just det.
1: Banga.
2: Ja, precis.
0: Precis.
2: Tverka till bangaranga ska vi göra.
0: Det där är det som Nadde kommer att ha att komma med. Bangaranga.
1: Alltså typ, nej, jag ska också prata om salmer. Jag ska göra det.
0: Hittar du någon annan att sända mig idag? Nelly?
2: Jesus.
0: Ja. Yes.
1: Det är jag.
0: Jesus och Nelly idag i extrem eftermiddag.

Foo Fighters med en låt som heter Window. Jag heter Kjell från Hello. Det är 11 minuter kvar ännu av extremdag. Några av de här minuterna som vi har kvar så ska vi spendera tillsammans med Cobra.

Cobra med en låt som heter Hush. Jag ska börja lägga handen i honör och säga tack och hej för idag. Tack för alla meddelanden, tack för att ni har underhållit och försett min gäst Saga Andersson som var här under första timmen med frågor och kommentarer, och tack för att ni också hörde av er vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Och imorgon har vi ju en gäst som ju nog kan vara en blickvändare eller en ögonbrynshöjare för vissa. Imorgon har vi med oss finansminister Riikka Purra. Och det där, ni får ställa frågor då också om ni vill. Och kom ihåg att även då ska ni vara sakliga och snälla. Mm. Vi är rättvisa här i Extremdag. Och jag måste säga att av alla politiker, jag har ju inte haft sådär jättemånga politiker i Extremdag. En handfull av dem vågar jag ha nu när det ännu är liksom lite tid till valen. Men Riikka Purra av alla politiker som jag har hört av mig till, den som har svarat allra snabbast och den som har varit lättast att få ett datum med. Riikka Purra med mig i morgon i Extremdag. Ha det riktigt bra. Nadde och Nelly tar över radiovågorna här efter Gunn och före det Justin Bieber.

0: Det här är Gun med låten Troskant som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det ska bli nyheter med Sabina nu för klockan slår 13.00. God eftermiddag Sabina.
1: God eftermiddag.

Jag måste säga god kväll. Eller kanske god dag eller kanske god morgon, för att det kan hända att du lyssnar på det här via Yle Arenan, och då kan det hända att det är julafton och julaftons morgon till exempel. Eller sen vet du, kan det vara midsommar eftermiddag eller något sånt. Jo, på Yle Arenan där hittar du bland annat detta program Extrem Metall i ett års tid. Jag heter Kjell from Hell, och heavy kommer det att bli i alla möjliga former och skepnader under en timmes tid. Ny sådan, eller sån som är åtminstone ny eller har varit ny när det här programmet görs. Och jag kan säga att det här programmet görs i maj 2026. Ny metalmusik, sådan kommer det ny hela tiden. Både från Finland och från alla möjliga andra länder av hög nivå. Jag försöker här i detta program leverera åt er. För om ni nu tänker att en timme heavy, inte orkar jag med sådant skrikande och grymtande. Jag kan säga att det kommer bli lite skrikande och grymtande nu. Men det kommer bli också ganska nätta melodier, både vad gäller gitarrer och syntar och helt sång. Vi börjar faktiskt inhemskt, för det där var Nocturnal Machines och deras nyaste singel som heter Machine. Och vi fortsätter med, det här är ganska nätta melodier, det här är också inhemskt. Det här är Dyekrest och en låt som heter Enceladus.

Norska Malum var det där med en låt som heter Hallå. Det finns en hel del av de där Malummarna, både också en finsk faktiskt sådan. Men det här var norska versionen Malum, alltså en låt som heter Hallå. Jag heter Kjell Formell och det här är Extrem Metall. Vi kommer idag att få en intervju med Sami Ylisirnie från Creator, eller som man säger på finska, Kreator. De har varit på en ganska präktig Europa-turné i ganska präktigt sällskap, nämligen det var Creator, det var Carcass, det var Exodus och det var Nails. Två av de här banden var jag intervjuat, det vill säga då Carcass och Creator, och idag så ska vi snacka med Creators finspråkiga gitarrist Sami Ylisirnie, som var lite sjuk faktiskt när vi snackade med att han tog ändå tid att tala med Yle Extrem och med svenska Yle då. Men det om en liten stund, nu tar vi något av det bästa jag har hört på ett tag. Det här är en av vårens favoriter, och det är roligt när man liksom lär att känna nya band som liksom, eller minst jag får en jättestor kick av det alltid när jag blir bekant med ett nytt band som jag börjar tycka om. Och jag har inte allt för många band från Grekland, måste jag säga, som jag skulle vara sådär jätteinsatt i. De har nu, vet du, vad har de? Septic Flesh och Rotting Christ och en hel del andra grejer nu också. Men det här bandet var helt nytt för mig. Det är ett band som heter Yoth Iria. Och har hållit på, inte sådär jättelänge ändå, sen 2019 tydligen har det här bandet hållit på, men varit ganska så produktiva under de här, ja vad blir det då, 20 år som de har existerat, så har det kommit en handfull med album och singlar och EP:n och grejer. Och nu är de igen aktuella med ett nytt album som heter Gone with the Devil. Och det här låten, jumalauta, det här är det bästa jag har hört på ett tag. Yoth Iria från Grekland och The Blind Eye of Antichrist.

Inhemska black metalbandet Chamber of Unlight har pantat på sitt andra album här nu ett tag. Jag tycker att jag vet inte hur länge sedan jag hörde redan första gången av bandmedlemmarna då jag råkade på dem på någon festival här i Finland att det albumet är klart och det ska släppas snart. Och det här var fan, jag vet inte, 2 år sedan eller någon gång. No, men bra låt är det. Och Chamber of Unlight, alltså det är nog they're going places nu. De är nu här aktuella med nya singeln som heter Night Chasm. Vi kommer att snacka med Sami Ylisirnie som spelar gitarr i Creator, eller som man säger i Finland, Creator. De släppte också ett nytt album här inte så länge sedan i början på året, Crushes of the World. Och vi kommer att tala med Sami bland annat om Creators låttitlar, för de var ganska rakt på sak. Det är just Crushers of the World och Enemy of God och Satan is Real och sånt här. Sami ska lite bryta ner den här matematiken och förklara orsaken till diverse låttitlar. Före Creator och före Sami, vi ska höra både nytt och gammalt av Creator, så tar vi något nytt från Sverige. Lite mer liksom nättare heavy här. Det här är Evergrey och Leaving the Emptiness.

2000-talet bandet. Före det så hade de nog haft något sån här små stopp, att de hade faktiskt haft lite motivationsbrist, men det där det Sami började skratta där, att han kanske inte skulle ha fått säga det här, något han sa nu redan egentligen, men inget desto större. Bandet är ett smort maskineri, och i Helsingfors ishall här nu i slutet på april, så ja, får se hur stort kan det här gamla hästen bli, för bra är de fortfarande. Vi tar och lyssnar på en lite äldre låt. Vi tar inte dock liksom rygget 80-90-tal här, utan vi håller oss till 2000-talet. Det här låten spelar de också. Det här är Hordes of Chaos.

Oj, oj, vad ni fick mycket mosa där. Först två stycken Creator-låtar. Vi hörde nya låten Satanic Anarchy och sen lite äldre låten Hordes of Chaos och som följdes på av charmiga, härliga Pig's Blood och Satanic Hammer of Justice. Nåja, nu har vi trivats i nästan en timme tillsammans. Det är dags att vi går skilda vägar. Kom ihåg att det här programmet, ifall du råkar lyssna nu på radio, så detta program kan du höra på om och om och om igen. Flera avsnitt på raken på Yle Arenan som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Leta upp Extrem Metall och det skrivs ju alltså Extrem Metall och favoritmarkera detta program så blir du alltid notifierad när det händer något. Vill du höra av dig? Har du själv musa som skulle kunna spelas i detta program så hör av dig till kjell.simosas@yle.fi. Och vill du annars bara snarvla heavy eller det där, har du åsikter om något som sker här i detta program? Tycker du att det är något som borde höras mera eller mindre av rent av i Extrem Metall? Så jag lyssnar på dig. Instagram, där hittar du mig under kjellhell666. Sommaren närmar ju sig och jag har en massa spännande sommargäster på kommande. Men allt är inte ännu liksom hugget i sten vad gäller sommarens specialsändningar. Så vill du ha kanske något temasändning för detta program eller något så här dylikt? Hör av dig, I'm all ears. Kjellhell666 på Instagram. Vi avslutar med Earth Blood och det här låten heter Ape Warrior.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Fredagens drönarlarm över Nyland var motiverat. Det konstaterar försvarsutskottet idag efter att det träffat ministrar och försvarsledning. Då larmet gick tidigt på fredag morgon skickar försvaret upp både jaktplan och helikoptrar för att upptäcka och avvärja drönarna. Men exakt vad som hände med drönarna är fortsättningsvis oklart. Försvarsutskottets budskap var idag att det viktigaste är att få ordning på hur medborgarna meddelas om eventuella drönarhot i framtiden. Otto Andersson är Svenska Folkpartiets representant i utskottet.
1: Fokus var nog framförallt på hur den här myndighetsinformationen måste förbättras, det vill säga hur medborgarna får i framtiden information i dylika situationer. Och det är ju helt klart att vi så snabbt som möjligt måste få det här nya systemet, så kallade cell broadcast systemet, som ska möjliggöra att man inom ett avgränsat område kan skicka ett nöd- eller farumeddelande från myndigheterna så att det går till alla telefoner. Och det var nog den främsta diskussionen idag, att det här måste bli bättre och tidtabellen måste vara snabb. Det kan under inga omständigheter dröja till nästa års sida.
2: Det har ju varit nya drönare idag i rörelse. Det har skjutits ner en drönare i södra Estland. Hur ser du på att det här läget nu då fortsätter?
1: Vi måste vara beredda att det kan komma liknande situationer. Och som sagt, så det allra viktigaste nu att ta lärdom gällande den här informationsgången. Så att medborgarna får rätt information genast på sitt eget språk.
0: Det sa SFPs medlem i försvarsutskottet Otto Andersson. Reporter i riksdagen var Carmela Valder. Och med anledning av den drönare som sköts ner i Estland under eftermiddagen idag så ber Ukrainas utrikesminister om ursäkt av Estland och de andra baltiska länderna. Enligt Ukraina har Ryssland stört drönarna elektroniskt så att drönarna förirrat sig till de baltiska länderna. Sedan mars har flera ukrainska drönare förirrat sig in i Finlands och de baltiska ländernas luftrum då Ukraina attackerat Ryssland med drönare. Och sen har vi gruvbolaget Terrafam utreder ifall bolaget kunde börja utvinna skandium. Skandium är en ovanlig jordartsmetall som används inom teknologi och försvar. EU klassar skandium som en kritisk råvara. Just nu producerar Kina den största delen av allt skandium i världen och Terrafam skulle i så fall vara den enda producenten i Europa. Bolagets utredning ska vara klar vid årsskiftet och beslut om investeringar ska fattas i början av nästa år. Finska staten är majoritetsägare i bolaget. Studiestödet räcker inte för att studerande ska klara av sina nödvändigaste utgifter. Det här visar en undersökning från Folkpensionsanstalten. För att studerande ska nå en rimlig levnadsnivå måste de ta lån eller arbeta, konstaterar FPA. I huvudstadsregionen och andra större städer räcker inte studiestödet och bostadsbidrag ens för att täcka boendekostnaderna. Efter över 20 år av diskussion står det nu klart. Åbo får en spårväg. Åbo stadsfullmäktige fattade beslut om saken sent igår kväll med rösterna 36 mot 31.
3: Tulos on 36-31. Kiitos ja tämä asia on
4: Så lät det igår kväll när beslutet om en spårväg i Åbo klubbades igenom efter en 5 timmar lång diskussion följt av en jämn omröstning. Rösterna föll alltså 36-31. Den 12 kilometer långa spårvägsrutten ska gå från Åbo hamn till Kråkkärret via Salutorget. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
5: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
6: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
5: Jag tycker nog att det betyder att vi nu växer som den staden som vi är. Vi får mera investeringar, vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik. Givetvis, det blir jättebra för till exempel Kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
4: Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över en halv miljard euro. Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som röstade emot.
7: Ekonomin är besvärlig på det sättet. Vi gör ett underskott nu för tillfället och det blir djupare och djupare. Vi måste göra en ganska besvärliga lösning här för att investera i spårvägen och investera i andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
0: Ekonomin oroar också Åbobor som Yle Åboland träffat. Vi hör Åbobon Toni Miros.
8: Det var ju en halv miljard euros investering, så det lät ju ganska hårt. Men nu är det väl bra säkert på sina många sätt också. Så. Svårt att säga.
0: Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033. Reportrar här var Millie Lindberg, Cecilia Joti och Nora Engström. Idag har högsommarvärme uppmätts i Finland för första gången i år. I Kouvola klättrar temperaturen upp till 29,1 grader. Även på andra håll i östra Finland har temperaturerna stigit till över 23 grader idag. Meteorologiska institutet säger att det är möjligt att det blir högsommarvärme imorgon igen. Då sker det troligtvis i norra Karelen. Och det närmaste dygnet ser ut att bli regnigt men varmt i stora delar av landet. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och till en början på många håll regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt lokalt dimma. Från och med eftermiddagen mest uppehåll och uppklarnande. Nattens lägsta temperatur är 8-12 grader. Dagens högsta är 17-22 grader. Mest svag vind. I landets östra del mest klart och uppehåll. Från morgonen ökad molnighet, på eftermiddagen i norr lokalt regn eller regnskurar och åska. Nattens lägsta temperatur är 12-16 grader. Dagens högsta är 18-24 grader, vid östgränsen 25-30 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost, på eftermiddagen vind omkring syd. Och i landets norra del växlande molnighet och tidvis söderifrån regn eller åskskurar som kan vara kraftiga imorgon. På morgonen i söder tillfälligt delvis klart. Nattens lägsta temperatur är plus 3-12 grader, svalast i norr. Dagens högsta är 18-25 grader, i norra Lappland plus 5-12 grader. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind, på eftermiddagen vrider vinden till omkring syd. Och i sydvästra delarna och södra delarna av Finland varnas för åskbyar. Där varnas också för kraftiga åskbyar med över 15 meter per sekund och för synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Varning för värmebölja gäller i landskapet norra Karelen. Och femdygnsprognosen fram till söndag. Varm och fuktig luft strömmar in från sydost. I östra och norra delarna av landet blir det regn och åskskurar under flera dagar. Västra delarna av landet får mer uppehåll, men mot slutet av veckan så når nederbördsområdet även de västra delarna. Dagens högsta temperatur blir kring 16 och 26 grader. I norra delarna något svalare och i östra delarna till en början varmare. Nattens lägsta temperatur varierar kring 3 och 15 grader. Vi kan vänta oss upp till 40 mm regn, i östra delarna av landet upp till 70 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförande på Norra Saimen på onsdag eftermiddag åskbyar. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Mot onsdag morgon kan det förekomma lokalt dimma på Finska viken, annars god sikt. Ålandshav, skärgårdshavet, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På skärgårdshavet lokalt dimma under morgonen, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst, 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen västlig till sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen sydlig vind. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen är vinden tillfälligt varierande och från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig tilltagande vind. På kvällen 5-8 meter per sekund. Först lokalt regn och sannolikt även åska. Imorgon eftermiddag lokalt dimma, mest god sikt. Och Bottenviken, ostlig vind 6-10 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och på eftermiddagen vind omkring sydväst 3-6 meter per sekund. På kvällen tilltagande vind 6-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar och sannolikt även åska. Imorgon kväll lokalt dimma, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig avtagande vind. Från och med och eftermiddagen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Ålands hav och Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På torsdagen avtar vinden så småningom. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, väst-sydväst 4, svagt regn, sikten 31 kilometer. Kotkaranke 15, västlig vind 3 meter per sekund, regnskurar, sikten 9 kilometer. Orrengrund 14 grader, nordost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, ost-sydost 2. Kalboda grund 15, väst-nordväst 1. Östertokan 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Gråhara 11, väst-sydväst 6, klart, sikten 19 kilometer. Makilo 13, sydost 2. Bogaskär 12 grader, sydost 2 meter per sekund, nästan klart, sikten 19 kilometer. Hangötulludden 10, ost-sydost 4. Russarö 10 grader, ost-sydost 2. Vänö 11, ost-sydost 3. Utö 9 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund, mulet, sikten 23 kilometer. Notgrund 12 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Fagerholm 11, syd 2. Vilsandi 8 grader, väst-nordväst 4, sikten 8 kilometer. Och uppgifterna saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 8 grader, nordväst 5, mulet, sikten 19 kilometer. Nyhamn 9, nordvästlig vind 6 meter per sekund, mulet, sikten 40 kilometer. Märket 20 grader, väst-nordväst 9. Enskär 8, väst-nordväst 7, mulet, sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader, nord-nordväst 2, mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 12 grader, nord-nordost 2 meter per sekund, mulet, sikten 10 kilometer. Selgrund 15 grader, nord-nordostlig vind 4 meter per sekund, regn, sikten 7 kilometer. Bredskäret 12, nord-nordost 2. Strömmingsbåden 8 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Vasörarna 7 grader, nord-nordost 6. Kallan 15, ost-nordost 6. Tankar 9 grader, nordostlig vind 20 meter per sekund, mulet, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 9 grader, nordostlig vind 20 meter per sekund. Nahkiainen 16, ost 10. Brahestad 16 grader, ostlig vind 8 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 grader, ost 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1 12, ost-nordost 10. Ajos 14, ost-nordost 3. Svagt regn, sikten 32 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar. Vi är tillbaka med nyheter på kanalen imorgon bitti klockan 6. Tills dess kan ni hålla er uppdaterade på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen till Ordet läcker, där vi går på tur runt ett ord. Resan kan bli överraskande lång eftersom runt varje hörn finns nya senvägar, det vill säga något intressant att gräva i. Det kan handla om hur ordets betydelse förändrats genom åren, hur det används i olika språk, vad associeras kring det, vilka överraskningar bär det med sig och så vidare. Jag heter Kikki Bertell och med i ryggsäcken idag har vi friluftsentusiasten och ja, hon arbetar med språk också. Laura Einsalo, välkommen.
2: Tack.
1: Och du pluggade nyligen dig färdig till vildmarksguide, så nu är du också en vildmarksguide.
2: Ja, det är jag. Ja.
1: Okej, vad innebär det för dig? Har du också börjat jobba som vildmarksguide?
2: Inte ännu tyvärr, men att hoppeligen kanske nästa vinter så har man någonting på gång.
1: Okej, så du får kanske leda grupper ute i vildmarken?
2: Med bra tur så ja.
1: Vad roligt. Ja. Se fram emot det. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
3: Tack.
1: Hör du, när har du senast övernattat i ödemarken?
3: Herregud, när har jag övernattat? Jag kommer pratar vi liksom tält nu eller?
1: Något till exempel.
3: Det är ju kanske inte riktigt det hardcore. Då har man
1: men då kan du vara en ödestuga också, vet du.
3: Ja, alltså jag kommer ihåg nu så här på rak arm, jag skulle säga att det var 90-tal, början av 90-talet enare. Mm-hmm. Någonstans där i Lappland minns jag att vi var med en liten skurrabåt och så hade vi ett tält nog och vi sov i tält. Det är det vad jag kommer så här först på. Nu har jag säkert sovit i tält efter det, men kanske inte någonstans i ödemarken.
1: Okej. Okay. Jag tror faktiskt senast jag tror det måste vara typ i armén.
2: Oj då.
1: Ja, det är nog en god stund. Eller vänta, jag har alltså inte övernattat ute i ödemarken på jättelänge. Men det är där vad jag minns i alla fall.
3: Mm. Jo, så har jag faktiskt firat en kompis 50-årsfest så att vi får ut till en stuga faktiskt.
1: Nå,
3: jo, det var ganska, men det kanske inte var
2: vandrar
3: riktigt.
2: Vandrar ni ut i stugan?
3: Nå, vi vandrar, men det var inte så hemskt lång väg. Det var kanske, vet du, en kilometer.
1: Fusk.
3: Ja, så att räknas det. Men det var också helt skoj.
1: Ja, huvudsaken är att man har roligt, tänker jag.
3: Sant.
1: Ordet vi ska behandla är det här. Vandra, ett verb, handlar ofta om en person som förflyttar sig från en plats till en annan, till fots. Även djur kan vandra, men då syftar man ofta på en mer eller mindre regelbunden migration. Den behöver inte ens pågå till fots, utan kan också handla om djur som flyger eller simmar. Vandra kan också förekomma i bildlig användning om något som förflyttar sig, som till exempel i den här beskrivningen. Händerna vandrade nervöst över täcket. Ofta används det också om himlakroppar som rör sig längs sina bestämda banor, som då månen vandrar över natthimlen. Och ibland kan det handla om att leva, som att vandra genom livet, eller att leva på ett visst sätt. Vandra efter Guds bud. Ja, det är inte sällan som ordet vandra förekommer i religiösa sammanhang. Det finns förstås också ett substantiv, vandring, som vanligtvis syftar på en längre tur till fots. Men i historiska sammanhang kan det ibland syfta på en anordning för överföring av dragkraft från djur till arbetsmaskin. Ofta handlar det om hästar som driver en maskin som de vandrar runt. Adjektivet ska inte heller glömmas. Vandrande syftar oftast på någon eller något som rör sig fritt. Synonymer för verbet vandra. Gå, gå till fots, fotvandra, promenera, ströva, vanka, traska, trampa, marschera, skrida, knalla, tåga, luffa, lunka, strosa, flanera, spankulera, vallfärda, förflyttas, spridas, migrera. Etymologi. Vandra även på fornsvenska, men inlånat från medeltida lågtyska, vanderen. Det vill säga, det har inte kommit via fornnordiska. Ursprunget till vanderen hittas i västurgermanska. Vandaron, som utöver den vanliga betydelsen av att vandra, det vill säga gå, också betyder att vackla, förändras eller fluktuera. Härifrån kommer också engelskans to wander och det moderna tyska ordet vandern. Går man tillbaka till urgermanska hittas verbet vandona, som syftar till att veja eller vika åt sidan. Men hur kan ett ord utvecklas från att betyda vacklande och vejande till att gå över dagstänkta berg? Möjligen för att den som vacklar eller rör sig hit och dit är i rörelse. Kanske fanns det ursprungligen en konnotation av att gå utan rakt mål, vilket engelskans to wander fortfarande bevarar. Idiom, ordspråk, citat. Om någon vandrat vidare betyder det oftast mera än att någon bara spatserat iväg. Det betyder att personen dött. Och om du säger att du vandrar i Herrens fotspår, så innebär det att du försöker leva ett så kallat kristet liv. Eller är du distraherad? Då kan du säga att tanken vandrar hos dig. Blir du kallad för ett vandrande lexikon, då är du en väldigt beläst person med mycket information. Uttrycket är möjligen lånat från engelskans Walking Encyclopedia. På engelska används annars uttrycket wandering hands, det vill säga vandrande händer, om försök att röra någon utan samtycke. Det handlar mest om sexuella trakasserier i så fall. Vidare till ordspråk. Med varje dag man vandrar till sin grav. Det här handlar om livets förgänglighet och en påminnelse om att du är dödlig. I Ungern lär man säga, en vana är först en vandrare, sedan en gäst och slutligen chefen. Det här handlar om hur en vana, eller kanske en ovana, sakta smyger sig på. Det kan till exempel handla om att träna eller röka tobak. Här är ett ordspråk på engelska där man märker hur wander skiljer sig från vandra. The fool wanders, the wise man travels. Det vill säga, dåren vandrar medan den vise reser. Kort sagt, på engelska syftar att vandra mera på att gå utan mål, medan den vise vet vart hen är på väg. Men här är ett japanskt ordspråk som signalerar motsatsen. För den som inte vandrar finns ingen upplysning. Det gäller alltså att röra på sig, agera, ta sig fram för att lära sig och förstå. Ibland också utan ett direkt utsatt mål. Ibland är vägen målet, som det heter inom buddhismen. På latin finns det här ordspråket. Ne omittas solum ambulanten. Glöm inte den som vandrar ensam. En uppmaning till omtanke och solidaritet för de som inte har någon att vända sig till eller som halkar efter gruppen. Slutligen citat. De som håller fast vid föreställningar och åsikter vandrar irrandes genom världen och sårar folk. En rad från den buddhistiska texten Magandhya Sutta. Det ska ha varit ord av Gautama Buddha själv. Och slutligen kan vi ta rader ur romanen I väntan på barbarerna av den sydafrikanska författaren John Maxwell Coetzee, som tog emot Nobelpriset i litteratur år 2003. Liksom beträffande så mycket annat nu för tiden går jag därifrån med en känsla av att jag ingenting förstår. Lik någon som för länge sedan gått vilse men ändå envist vandrar vidare. Längs en väg som kanske inte leder någonstans. Vandra, vandring, vandrande. Många olika versioner av det här ordet som vi ska behandla idag. Men av det där som vi nyss hörde, Laura, fick du några tankar?
2: Väldigt många. Det var jättemånga intressanta saker som jag också funderar på, som att mycket av det vandrande var ganska långsamt om du tänker efter. Mm. Att det är någonting man gör, men långsamt och med tanke. Vilket är väldigt intressant och jag håller med.
1: Mm.
2: Och också det att det är många gånger vandringen som är poängen, inte egentligen målet.
1: Just det, lite buddhistiskt av det där.
2: Mm.
1: Ja. Hur är det med dig, Nina?
3: Alltså, det slog mig helt samma sak. Jag tänkte just på det här med vandring. Att det är det här tempo, ofta just det här kanske mer långsamma, precis samma som du sa. Och att den där tanken är med där, att det är liksom att gå, och man kan också gå på väldigt många olika sätt. Men då liksom, det är mer raskt om man kanske har det där målet, det är kanske lite kortare mål, att nu går jag till butiken. Men vandrar du, så då händer där någonting annat också. Mm. På något vis tycker jag. Det här är en sån här viss mental bit som kommer med, tänker jag också.
1: Mm.
3: Och sen att den här riktningen är just det här som du sa i det här intro, att vandra genom livet. Mm. Det är ju ganska vackert. Man vandrar, då tar man, men hela tiden den här riktningen liksom framåt, att det sker någon slags utveckling där.
1: Ja,
3: tänker
1: precis.
3: Jag. Och sen, jag sen funderar lite på det här med migration också, som du sa. Då börjar jag tänka på de här stora folkmängderna som genom tiderna och kanske också i denna dag blir kanske tvungna att förflytta sig på grund av klimatförändringen till exempel, eller på grund av krig. Och då blir det genast en lite annan konnotation på något vis till det där.
2: Ja, man brukar ju tänka att vandring är liksom sådär fridfullt på något sätt, men det där är ju inte det.
3: Nej.
2: Det är motsatsen till det egentligen.
3: Precis. Och det är klart att om man hamnar fly från sitt hemland till exempel, så det kan ske också på andra former än via fötterna, så att säga. Man kan åka bil eller flyga eller så här. Men där finns ju ändå den där förflyttningen på något vis, som kanske då inte är särskilt frivillig i det sammanhanget.
1: Ja, man pratar ju om folkvandring.
3: Ja.
1: Som är i princip då migration. Jag kan ju nämna snabbt bara, man pratar också om folkvandringstiden. Nu pratar vi om tiderna där kring då västra romarriket föll ihop. Och det har ju delvis att göra med just folkvandringstiden då. Speciellt hur germanska folk vandrar in i det romerska riket, Västrom. Och det här alltså, det hände inte allt på en gång utan över hundratals år. Och satte press helt enkelt på romarriket som slutligen kollapsade. Inte bara av den orsaken utan av andra orsaker också. Men Man har kanske hört om goter och vandaler och franker och anglar och saxar och longobarder och såna här folkgrupper som, som sedan har satt namn i. Longobarderna var i Italien och har satt sitt märke i ortsnamn och regioner och sånt här till exempel. Och vandaler har ni ju hört om säkert, för vi associerar det inte till Vanda utan till folk som ställer till det. Men det har att göra med en germansk grupp som anföll Rom ett tag.
2: Okay.
1: Och därav så kommer alltså det här associationen till att vandalerna kommer att förstöra.
3: Ja, det är lite roligt att det hänger med liksom i språket fortfarande, även om jag vet inte, ja, nu kanske man använder vandaler, det var som när vandaler kom och förstörde efter första maj och hela stan var sott.
1: Ja, just det, så här efter Valborg.
2: Ja. Ja, precis.
3: Sen tänkte jag bara ännu helt, när du nämnde det här med vandrande lexikon till exempel, att någon klok människa som har svar på en massa frågor, det är också lite roligt. Jag inte vet, jag tänker att jag skulle vilja vara ett vandrande lexikon, men det är ju en ganska kiva konnotation igen. Att,
2: ja, det är ju positivt.
3: Ja, ja, att någon vet mycket. Man kan fråga alla världens små detaljer och någon klämmer fram dem direkt. Mm.

0: Jag antar att speciellt du, Laura, har upplevt det som kallas för vandarlust.
1: Absolut, ja. Hela tiden.
0: Känner du till det här begreppet, vandarlust?
1: Ja.
0: Ja, eller man kan väl säga det på engelska också, wanderlust. Men det är lite lustigt att det här är alltså ett begrepp som kommer från den tyska romantiken ursprungligen, men det här som, jag tror de har övergett det lite i de tysktalande länderna, där pratar de mer om fernweh, alltså längtan bort. Weh är egentligen sjuk. Det är lite som, det finns också heimweh, och det är ju hem, att vara hemsjuk, hemlängtan, medan fernweh är att längta långt bort, alltså långt bort sjuk eller någonting i den stil. Homesick kanske och far away sick, om man ska jämföra. Men i engelskan finns det här wanderlust alltså kvar. Vandern och lust, begär och lust. Nästa låt har nämligen lite med det här att göra, har jag tolkat, i alla fall. Det är en svensk låt i och för sig. Och den heter Vandra vidare, det är från 1966, och det är Gunnar Eklund. Han ger exempel på vandarlust här, för han sjunger vandra vidare på din väg mot okänt mål. Vandra vidare på din väg mot drömda mål.

0: Ordet läcker. Gunnar Wiklund med Vandra vidare, och det är ordet vandra som gäller här i ordet läcker idag. Jag kan ju tillägga annars angående just det här med vandarlust som vi nämnde här innan låten, den här amerikanska sociologen Robert E. Park. Så wanderlust eller vandarlust som motsatsen till värderingar som status och organisation. Och så är det också intressant att inom turismforskning så skiljer man mellan sunlust, längtan efter avkoppling och sol, och wanderlust, längtan efter nya kulturella upplevelser. Så det här är på något vis vetenskapligt förankrat också i ett specifik typ av upplevelser och sånt här. Och sen kan man också, man pratar om att ungdomar som kan känna missnöje och begränsningar hemma, det kan väcka vandarlust, de vill sticka ut. Det kanske ni känner igen från ungdomen möjligen.
1: Ja, man vill göra sin egen grej kanske.
2: Ja.
1: Testa för.
0: Ja. Med här i studion har vi alltså Laura Einsalo som är rätt nyutexaminerad vildmarksguide och sysslar jättemycket med vandring, och du har sysslat med det i många, många år. Minns du din första vandring?
1: Ja, nej, det minns jag nog inte, men att mina ordentliga vandringar började ganska sent. Det var kanske en 10-12 år sedan som jag började med vandring. Väldigt småskaligt först, och sen tog jag en riktigt redig egen vandring och vandrade i Skottland en hel vecka.
2: Men det som är lite intressant tycker jag, Laura, det är att i början, när du börjar idag, är du som sagt inbiten vandrare och älskar det. Älskar skog och mark och det vilda. Men det har ju inte alltid varit så. Alltså, vad var det som gjorde att det liksom var till att wow?
1: Alltså, nej, jag var ju länge var jag ju sådär att jag tycker definitivt inte om att sova i tält, och det är inte min grej, och så, och mycket av vandring är ju just det här att sova i tält och lite sådär ute i naturen och sånt, och det var inte riktigt min grej. Men sen så får jag på en roadtrip till USA faktiskt, när jag var 2015, och då måste jag skaffa mina första grejer, sovsäck och tält och sånt, och då vi roadtrip, alltså vi hade bil, men det hade ändå en hel del av det här som kopplas med vandring, och det där blev jag biten sen av den här flugan.
0: Aha, var i USA var ni och vandrade?
1: Vi vandrade faktiskt inte hemskt mycket, utan Aj. Det var mer så där att vi körde från plats till plats, men vi såg största delen av västkustens nationalparker faktiskt under den resan. Vi körde 12 000 kilometer, så det var nog en hel del både amerikanska och kanadensiska nationalparker som vi nog gjorde dagsvandringar i, måste säga. Jag menar att inga övernattningar annat än vid bilen. Men det var därifrån det började faktiskt. Och jag var så att okej, nu har jag sovsäck och nu har jag tält. Och sen efter det har det varit full rulle.
2: Men här är det ju intressant när du nämnde dagsvandring. Så jag menar, de som till exempel nu tycker att det här med tält och att vara på utedass, är man ju det definitivt inte. Man är ju någonstans ute i det fria. Man sen har sina bestyr och lagar mat. Och vad det nu allt innebär, att det är liksom inte kanske riktigt. Men man kan ju också börja med sådana dagsvandringar.
1: Absolut. Man behöver ju inte ha superbra kondis. Man behöver inte börja med liksom en veckas vandring ute i vildmarken direkt. Jag rekommenderar inte heller, kanske som första. Men alltså, dagsvandringar. Mm. Jag skulle säga att genast när man har nu några kilometer under, så är det redan en vandring. Mm. Och du har dina saker med dig. Vare sig det är en picknick eller då flera dagars mat, så det är det som är en vandring.
2: Just det. Men du har vandrat förstås mycket i Finland, men mycket också utomlands i Norden. Du nämnde USA, då, även om det inte var så mycket vandring där. Men England, Peru, Guatemala, Indonesien. Mm. Alltså, vad är det häftigaste vandringen du har varit på? Och vad gör en vandring häftig?
1: Aj, vilken fråga. Alltså, de är ju alla häftiga. De här Guatemala och Indonesien, de var ju alla sådana här vulkanvandringar. Alltså, vi vandrar upp till vulkaner och övernattar vid vulkanen eller på vulkanen. Så de var ju häftiga på sitt sätt. Speciellt i Guatemala så var där vi en aktiv vulkan bredvid vulkanen där vi var. Så vilket gjorde ju det lite sådär extra. Den hade alltså lite eld och grejer. Ja, det var häftigt, men det där... Trots det så, jag har två sådana vandringar som kommer alltid att vara på mina topp. En är min Skottlandvandring, för det var en ensamvandring och det krävde massor mera koordinering och fundering när man var ensam ansvarig för allting. Och sen så var vi med skolan och vandrade i Sarek nationalpark här några år sedan på sommaren, och det var nog en enastående vandring.
2: Den här vildmarksguidesutbildningsskolan, om vi säger så. Sarek, det är ett ställe som man brukar höra ibland nämnas. Sådär.
0: Ja, det är också namnet på ett svenskt band. Som också sjunger lite sådär folkig.
1: Stor nationalpark i Sverige.
2: Just
1: det. Norra Sverige. Ja.
2: Vad var det som var häftigt med det? Kan du berätta någon glimt därifrån?
1: Det är så jättevilt. Alltså, där finns ingenting. Det är bara berg och sånt. Att du är liksom utanför allt egentligen, så det, man har inga spår man följer, utan man får själv göra sin egen rutt och så.
0: Kompassen med?
1: Absolut, kompass och karta med, och det där med en hel massa kunskap också.
2: Det var just det jag tänkte säga, det här med kunskap, och det är ju inte liksom för skojskul, även om man kan göra för skojskul en sån här vildmarksguidesutbildning som du har gjort, men jag menar, det är också mycket väldigt nyttiga färdigheter man får lära sig. Jag menar, om du far ut i vildmarken en vecka, så vad är det viktigaste liksom att ta med sig? Då tänker jag, visserligen också på grejer och saker, men också den här kunskapsbiten. Vad ska man liksom tänka på?
1: Ju mera ute i vildmarken du är, desto mer måste du fundera på säkerhet. Att du måste komma ihåg att du är ensam, fast du är i en grupp, så ni är ensamma där. Att hjälpen kommer ju inte fram så där bara. Det är kanske den viktigaste saken, att man ser till att man har bra första hjälpkunskaper och grejer att man kan sen fixa sen när någonting går på tok, om någonting går på tok.
2: Just det.
0: Det där börjar jag tänka på när jag tittar lite på olika såna här långa leder. Jag försöker kolla då, att vad är världens längsta friluftsled? Och den finns ju tydligen i Kanada. Det här Trans-Canada Trail. Den är helt löjligt lång. Ja. 28 000 kilometer. Och det här är alltså egentligen ett nätverk av vandringsleder, vattenleder och vägar som sträcker sig genom hela Kanada, från Atlanten till Stilla havet och ända upp till Ishavet och sen tillbaka igen. På något vis man kan liksom gå upp och ta kanoten ner eller andra vägen, hur man nu gör sedan. Men det är så jättelångt, och det här har ju alltså kommit igång 1992 då Kanada fyllde 125 år. 2017 så firar man att hela leden nu är sammankopplad. Jag vet inte om någon har gått igenom allt, för det är ju nog ett enormt projekt ifall man ska göra det.
1: Det börjar fundera just att Edemonen ännu längre följer en sån här tjej som heter Lucy Barnard från Australien, som går, eller är i mitten av projektet, att gå från sydspetsen av Amerika till nordspetsen av Amerika genom Amerika. Hon är då, jag tror att hon är i Kanada för tillfället, så hon börjar ju vara på slutrakan.
0: Okay.
1: Den är också alltså väldigt lång.
0: Är det både Syd- och Nordamerika, eller?
1: Jo, och centralt. Allting, hela.
2: Hur länge tar
1: det? Alltså, det är ju flera års projekt. Ja. Det är ju, och hon hade ju ännu dessutom, hon började innan corona, så det där. Hon hade det, hon måste ju ta paus.
0: Men det
1: hon
0: kanske
1: var till Peru då när corona började.
0: Men det kanske inte är en officiell led, hon bara går. Eller?
1: Nej, det är inte en officiell led i sin helhet. Ja. Visst finns det då delar. I Amerika finns det då flera stycken leder som man kan välja mellan på västkusten. Hela centrala och västkusten. Mm. Och sen i Kanada också. Så, men jag tror att hon hade bundit ihop en del leder för att få det här.
0: Och, och det är ju intressant, för det finns ju alltså ingen väg som går från syd till Nordamerika. För där är vi Panama. Så där är djungeln så tät. Mm. Så man har inte byggt någon väg, helt enkelt.
1: Ja, farlig och tät.
0: Ja, där är naturen och där finns brottslingar som gömmer sig också ibland och kan anfalla. Men det är inte liksom en möjlighet att så där bara fara med bil. Utan man tar båten eller flyger.
1: Precis.
2: Wow. Men hur är det med Finland, tänker jag? Känns det liksom nu helt så där blä att vara här i Finland och vandra sen efter alla de här häftiga äventyren som du har varit med om?
1: Alltså det här med tal om wanderlust, så det där, jag älskar ju berg överlag. Och det där i Finland finns inte så hemskt mycket av det. Mm. Så det är ju lite sådär flat. Men nu har ju finska naturen sin egen grej. Speciellt upp i norr förstås så har man ju fjäll. Och det är ju rent och fint och så, att inte det är frågan om det, men inte har det riktigt samma sak när det inte finns berg. Att jag saknar nog alltid till berg.
2: Men hur är det, jag tänker så här, när man vandrar, oberoende vandrar man långa sträckor eller korta sträckor, så är ju bra skor, och jag tänker på skavsår. Och hur ska man liksom ta hand om sina fötter när man är på långa vandringar?
1: Det här är en väldigt bra fråga, det där, och det talas väldigt mycket om det här i alla forum och grejer och på det Instagram och så. De som vandrar de här jättelånga rutterna, de här Amerika och Kanada-rutterna och Nya Zeeland och så de använder ju alla något som kallas trail runners, som är då liksom typ länketossor med ganska bred fot och så, att foten kan då liksom leva och svälla och så. Och man får mindre då, oftast mindre skavsår i jämförelse med vandringskängor. Riktigt sådär robusta vandringskängor. Men sen när man far ut i bergen, speciellt utanför vandringsled, så kan det nog vara helt en bra idé att fundera åtminstone på att ha någonting lite mer robust ändå. Då.
2: Kanske stödja lite vristen eller så.
1: Ja, men man måste ju gå in dem sen, att ju
2: Sant.
1: Större och kökare de är, så desto mer måste man nu gå in dem före man tar sig ut.
3: Ja, just med tanke på att jag tänker igen på en sån här berömd led som det här Appalachian Trail på östkusten. Kanske det är någonting som du skulle vilja genomföra någon gång?
1: Jag har funderat på det. Jag är mer kanske den här västkustens berg.
3: Ja, okay.
1: Där är det också. Ja, där är på den här östkusten så är det mer sen norrut som där finns lite berg. Men att annars så är det ju inte på samma sätt.
3: Ja.
1: Men det där, jag har nog följt med de här som har vandrat de här långa leden och längre än.
3: Och det här Appalachian Trail, eller AT som det tydligen också kallas, så den är ju 3540 kilometer. Det är ju alltså stig hela vägen. Så där är det inga floder plötsligt eller vägar, utan det är stig. Men det tar ju de som går igenom, de så kallade thru-hikers som gör allt på en gång. Så det tar ju 5-7 månader. Så man måste ju verkligen ta tid på sig om man ska bege sig in på det här projektet.
1: Absolut, ja. Mm.
2: Och sen måste man ha lite dollars i fickan också. Det, jag menar, du ska vara borta från jobb eller familj eller annat. Att jag vet inte hur mycket sponsorer folk har sen bakom. Det kanske beror lite på projekt. En del vandrar ju och går för att samla in pengar för ett gott ändamål till exempel.
1: Ja. Och de flesta måste ju nog alltid då övernatta på något ställe där de kan tvätta kläder och vila lite ut sig mellan varven och så här. Här att det är nog väldigt få som vandrar hela rutten utan att någonsin sova i motell eller hotell någonstans.
2: Eller vandrarhem.
3: Ja, vandrarhem.
1: Ja, vandrarhem, ja.
3: Det är ju roligt med det här med vandrarhem, alltså ordet vandrarhem, för det är ju någonting som den svenska turistföreningen har alltså myntat 1933. Det fanns inte före det. Man pratar kanske om värdshus och hostell, vet jag inte, kanske det kommer från franska möjliga där hostell, men alltså vandrarhem, det var ju så att hela Svenska turistföreningen är ju grundad ursprungligen i Uppsala 1885 av geologistuderanden. Och de ville göra det mer tillgängligt för folk att ta sig upp till bergen i Sverige. Sedan så kom det på att göra det lite enklare och lite mer trivsamt, så att man började grunda sådana här vandrarhem. Och den första grundades i Gränna i maj 1933. Och första tiden så kostade en övernattning 50 öre.
2: Oj.
1: Ja, okay.
3: Men man ska ha lakan med sig.
2: Ja, det är kanske lite. Det tynger i ryggsäcken om man ska vandra längre sträckor.
3: Och det gick snabbt. 1935, alltså 2 år senare, så hade då STF 187 vandrarhem runt hela Sverige. Och idag så har de väl kring 250 vandrarhem i hela Sverige som på något vis finns under STF.
1: Och det här hör då till även de här fjällstationerna som
3: det kan hända.
1: Sverige
3: det
1: är känd för. Ja. De är jättefina nog för det mesta.
3: Mm. Ja.
2: Hur mycket övernattar du i den här typen av akkommodation när du
1: ganska lite, måste jag medge. Jag är nog den som har eget tält med och sover för det mesta i tält. Men det där, ibland så måste man ju, speciellt längre turer, så nu är det ju, det har regnat flera dagar i rad och så kan det ju vara skönt att sova under tak.
2: Men vad är det liksom, jag tänker, det här med att vandra. Jo, du är ute i naturen, du får frisk luft, du lever ett ganska spartanskt liv. Men vad är det som du dras till i det här vandringen?
1: Det var det som du sa. Det är just det där, det är ganska spartanskt. Man behöver förvånansvärt lite saker. Och du har allt med dig. Ditt enda mål under dagen är att komma från plats A till plats B. Det är inte så noga hur snabbt du kommer, bara du är säker och så där vet vart du är på väg. Mm. Det är kanske det. Det är en viss frihet man har och får av det där att man bär allt med sig och har då oftast flera dagar på sig att vandra i ett område.
2: Hur gör du förresten med vatten när du är ute och vandrar? Om du är en vecka, det är ju ganska mycket. Man ska ju ha ett par liter vatten.
1: Jo, man ska ju dricka ganska mycket.
2: Ja, och säkert mera.
1: Vätskebrist är ju farligt, så att man ska ju undvika det. Men det där, just uppe i fjällen och sånt, så kan man ju ganska långt använda nog liksom rinnande vatten, små sådana här kallas det,
2: bäckar
1: och precis. Men sen om man är typ i centrala Europa och så är det ju inte kanske riktigt börja. Sen så, det finns sådana vattenfilter man kan ta vattnet från någon vattenled och sen ha ett filter så att man filtrerar bort möjliga bobbor.
2: Okej, och det gör du?
1: Det gör jag inte nödvändigtvis uppe just i Sarek eller något sånt här, att uppe norra Sverige, norra Finland, så knappast skulle jag göra det, men att nog sen om det är mera människor och så ju större risk det är för att det är bobbor, så desto mera orsak att använda vattenfilter. Och då, man vill ju inte bli sjuk heller.
2: Nej, det var just det jag tänkte, att har du blivit sjuk någon gång på någon sån här vandringstur?
1: Jag har varit lyckligt lottad, när jag har inte fått något sånt. Men att, som sagt, så jag är nog ganska mån om också att använda vattenfiltret genast när det känns sådär att det är bättre att vara på det säkra. Mm. Det är lite långsammare ju det där, man måste ju alltid liksom dra den igenom den där filtern eller vattnet.
2: Okay.
1: Så det tar ganska länge. Det blir en sån här, en till grej du måste göra under dagen, att du måste alltid se till på kvällen att du har morgonens eller följande morgons vatten färdigt filtrat.
2: Just, att det tar så pass länge.
1: Nu tar det ju, de är inte så där supersnabba de där filtrarna. Så.
2: Ja, det var något tag här, jag minns att det var tal om någon norovirus som hade spridit sig, någon sån här hyddor som folk
1: börjar
2: stugor.
1: Ja.
2: Och jag menar, är du någonstans långt borta så du kan ju bli riktigt illa däran, ren av små sår eller små haverier, så kan ju i värsta fall bli ganska allvarliga.
3: Var inte karhunkierros eller var inte någonting?
1: Jo, det var riktigt, de hade några år sedan hade en riktigt hemsk epidemi av norra.
3: Desinfiera de där stugorna ute i vildmarken sedan, antar jag.
2: Och att börja evakuera från vildmarken är inte det lättaste.
1: Det här är nog en av orsakerna varför jag gärna sover i tält.
3: Ja, men då besparar man sig de problemen verkligen. Det här, vilken låt tänker ni på direkt? Då man tänker på vandring helt enkelt. Finns det någon speciell låt?
2: Ja, det är vandraren.
3: Jo, vi ska ju spela den förstås, men den finns i många versioner. Den finns också på engelska faktiskt. Blackmore's Night är en grupp som är rätt känd från England. Där finns alltså en medlem från rockbandet Deep Purple bland annat. Och de gör sån här folkig rock, och då passar det utmärkt att de gör en version av Vandraren som heter Journeyman. Journeyman.

0: Ordet läcker. Det var en version på Vandraren där av Blackmore's Night från 2010. Den här versionen, Journeyman heter den då när den har sjungits in på engelska. Vi pratar alltså om ordet vandra i ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel, vi har vår gäst här Laura Einsala, numera vildmarksguide men jobbar också med språk och friluftsmänniska överlag. Och sen förstås Nina Sederlöf, producenten.
1: Jag tänkte erbjuda lite nyheter här som på något sätt tangerar dagens ord vandra. Och här är första nyheten som jag hittar från nätsidan mynewsweek.com som är daterad den 22 april. Var femte planerar att vandra i sommar. Unga driver trenden. Det här gäller visserligen Sverige, men vi kan återkomma och se att har du liksom lite touch på hur det ser ut i Finland. Men själva nyheten alltså lyder så att, eller man konstaterar helt enkelt att vandring har blivit en av sommarens mest populära semesterformer. Och var femte svensk planerar att vandra under sin semester i år. Och bland unga vuxna är det mer än var fjärde. Och det här visar alltså en ny undersökning genomförd på uppdrag av Göta kanal. Och den här trenden märks också i ett bredare intresse för just natursemester. Alltså totalt planerar 43% av svenskarna att till exempel då vandra eller också cykla, kampa eller semestra med båt i sommar. Och här konstaterar man då också att svenskarnas syn på semester, det håller på att ritas om. Alltså särskilt just unga väljer sådana här aktiva upplevelser i naturen där vandring blir ett sätt att umgås och koppla bort vardagen och också upptäcka Sverige på ett mer närvarande sätt. Och dessutom så är det ganska tillgängligt och prisvärt också. Det här sättet att semestra.
0: Ja.
1: Hur låter det här att framförallt unga svenskar?
2: Miljövänligt. Jag tror att för unga så är det som drar ganska mycket också. Att man inte tar och flyger någonstans på semester som man kanske gjorde ännu 10 år sedan eller mera. Att man istället använder sina semestrar och vandrar och det är då både ekonomiskt och miljövänligt.
1: Mm. Och om jag förstår rätt så är det ganska mycket alltså i Sverige, i hemlandet alltså, som man gör det här. Har du alls någon touch på det här, att hur ser situationen ut i Finland? Det är väl inte, för vandring är ju också här någonting som blir populärare hela tiden.
2: Jo, och att överlag vara ute i naturen har nog blivit senaste åren jättepopulärt. Det för med sig förstås allt möjligt, även negativt, men det där, men överlag så är det ju bra att människor helst går ut nära någonstans

0: i naturen. Så det är ju bra för alla.
1: Ja, precis. Så har jag en till nyhet skriven av Svenska Yle den 4 maj. Den stora älgvandringen avslutas tidigare än planerat. Älgarna har vandrat klart. Och det här handlar ju då om det här Slow TV-projektet Älgvandringen som då under 8 säsonger har visats av Sveriges Television, och Svenska Yle har också varit med på ett hörn och streama den här showen på vår webbplats. Så det är ju ganska härligt att se naturens gång, och som är god tur får man se de här älgarna som simmar över Ångarman älven. Men alltså i år så beslöt man sig helt enkelt för att avsluta den här livestreamingen i förtid, eftersom älgarna då hade vandrat klart absolut liksom tidigare än vad man hade kunnat räkna med.
2: Det hade bråttom.
1: Det hade bråttom, fast kanske inte riktigt hela sanningen, utan man antar att orsaken till det här att det har varit en snöfattig vinter.
0: Och det har varit varm vår.
1: Ja.
0: Speciellt mars var ju jättevarm, så det där, jag tror att de har rört sig tidigare än normalt.
1: Precis. Och de har också hittat mat lättare. De har inte behövt liksom ta sig till maten på samma sätt. Antalet älgar då som har tagit sig över just den här Ångarmanälven i Kullberg i Västernorrland, där då kamerorna finns utplacerade, så det har förstås varierat också tidigare år, men det har nu inte hänt så här att man skulle liksom, så att säga, fått avbryta, om man säger så. Men det som är ganska intressant med de här älgarna och deras vandring är det att i tusentals år så har älgarna alltså då vandrat mellan betesmarker då specifikt över sommar och vinter, men de är ganska konservativa. De beter sig ganska på samma sätt som de har gjort i tusentals år. Och det här kan man då, eller det här vet man tack vare då fornlämningar som stenåldersmänniskorna har lämnat efter sig i form av hällristningar och fångstgropar.
3: Mm. Och det är ju bra exempel just på det där med att djur, att vi använder det ordet vandra med djur.
1: Ja.
3: Just, och det handlade om migration. Att de förflyttar sig regelbundet från en plats till en annan. Samma gäller ju laxvandring.
1: Mm. Och jag har faktiskt en nyhet om kanske inte just laxvandring, eller fiskar i större utsträckning. Här är en som jag skulle kunna också återge, nämligen rubriken lyder: färre fiskar dör då de vandrar nedströms vid kraftverket i Billnäs, lyder rubriken.
3: Aj, Karis.
1: Ja, skriver Svenska Yle 2 januari 2025, så den här har lite på nacken, men att jag menar, ni har säkert stött på nyheter där just det blir problem när fiskarna ska vandra, och så har man sådana här olika kraftverkssystem som liksom avbryter deras vandring. Mm.
3: Har de byggt en väg runt?
1: Ja, det är så att de här fiskarna, eller allt fler fiskar, alltså överlever när de då vandrar nedströms i Svartån via kraftverksdammen i då just Billnäs. Och dödligheten bland de här fiskarna har halverats tack vare styranordningen vid dammen, skriver man då. Och det här visar undersökningar av Västra Nylands vatten och miljö. De här fiskvägarna vid kraftverksdammen i Billnäs, de togs i bruk år 2020 för att göra det då möjligt för fiskarna att vandra uppströms i Svartån. Och ett år senare så byggdes det en styranordning för att leda fiskarna på väg nedströms in i fiskvägarna, istället då för in i de här turbinerna där de då riskerar att dö.
3: Mm.
1: Vilket är ju inte så trevligt för någon. Och den här styranordningen fungerar ändå inte så där jättebra som man hade hoppats. Så några år senare så uppdaterades den här anordningen så att den skulle funka bättre. Och genom att alltså man har märkt laxyngel med mikrochip och med hjälp av ett sånt antennsystem så har man kunnat följa med hur de rör sig.
3: Okay.
1: Och då hade det visat sig att över en tredjedel av de undersökta fiskarna så valde då de här fiskvägarna. Det som var tanken alltså. Och sen har man också på något vis försökt belysa de här mynningarna, alltså med ljus försökt styra de här fiskarna i rätt riktning, vilket också har lyckats alltså. Man är ganska glad för det här, också när de kommer nedströms.
3: Just
1: om de ska upp så ska de ju ner.
3: Låter bra. Jag börjar förresten fundera på att har du Laura med dig när du far ut på vandring? Någon sån här så att man kan lokalisera dig. Någon sån här tagg kanske?
0: Inte en tagg, men jag har nog en sån där GPS-sändare.
3: Ja.
0: Så att ifall någonting händer så kan jag trycka på SOS och få hjälp på det sättet.
3: Mm.
0: Vilket är viktigt. Lite som laxarna.
1: Mm.
3: Ja, precis.
0: Så det där. Ja.
3: För det är intressant. Alltså för min flickvän ska delta i Ruka i en sån här trailrunning. Stiglöpning, om vi är nu riktigt korrekta på svenska, evenemang. 55 kilometer ska hon dra och om hälsan håller. Och det här, i alla fall så funderar jag, för jag ska vara där mitt i natten och serva lite grann sedan, för det kommer in på såna här små pitstops, pausplatser. Och man vill ju vara där under rätt tid. Och då funderar jag, hur ska vi göra det här nu då? Så, men hon kom på en smart idé. Hon kan ta min AirTag från min nyckelknippa och ha det med sig. Så ser jag hela tiden vad hon rör sig. Ja. Så behöver inte liksom sticka dit alldeles för tidigt.
0: Du behöver någon som har en iPhone nära för att det ska funka.
3: Det har också,
0: det kan hända att du inte alltid liksom...
3: Nej, men, precis. Det har
0: hon sagt. Du ska pinga via telefonen. Men exakt. Ja, alltså, det är ju en jättebra idé, för då ser du ju genast att var hon går.
3: Precis.
1: Ja. Men så var det en nyckelknippa. Har du en har du någon sån grej i din nyckelknippa så att om någon stolar den så vet du att...
3: Precis, eller om jag tappar den.
1: Eller om du tappar den förstås.
3: Ja. Är det en bra idé att ha en sån?
0: Alltså, jag har en sån och jag har använt den flera gånger. Ja. Jag är lite så att, vart har jag slarvat mina nycklar?
3: Vart har de vandrat iväg?
1: Nej, men det där är ju jättebra. Just för att ofta har man ju de här spårningsgrejerna, till exempel just i mobiltelefoner, de här Find My, vad det nu är för någonting, som man kan ha i barnens telefoner eller någonting. Men då ska du ju just, som du sa, ha den där telefonen, och om du är ute och vandra någonstans så inte har du nödvändigtvis täckning. Ja. Men hur funkar... Ja, men du sa att det går via telefonen.
0: Det går liksom via telefonen på något sätt. Det är inte liksom täckning som egentligen det måste går ju, med någon annan teknologi.
1: Ja, det måste ju vara en sån teknologi.
0: Jag har min reseväska förresten, så att när jag liksom checkar in min reseväska, så den har en AirTag i, så sen kan man kolla när om den försvinner någonstans. Så då kan jag ju vara till flygbolaget att hej, jag vet att den är där.
1: Hej, vad smart.
0: Eller den inte är där.
1: Hej, men det där måste man börja odla lite mer. Ja. Oberoende vandrar man eller vad man nu sen gör.
0: Jag har inte ännu hunnit använda det här dock. Ja. Alltså, jag vet inte om det funkar så där rätt i praktiken sen, att ifall vad de slarvar bort mina väskor, att funkar det. Men,
3: det syns nog ganska lång väg ändå, har jag märkt, att om jag glömt nycklarna hemma till exempel. Så de är hemma, jag har inte tappat bort den.
0: Problemet är bara sen när man glömmer nycklarna hemma, och du kommer ju inte in.
3: Det är ett problem, jag vet. Ja.
0: Men det tar en stund för det, åtminstone min telefon liksom pingar att hej, du har dina nycklar hemma.
3: Då får man be dottern släppa in den helt enkelt. Så det är inga problem på det viset. Inte har ni annars hört det här uttrycket på latin, solvitur ambulando? Är det möjligen någonting, Laura, som ni säger?
0: Inte på latin. Latinen är lite sådär krasslig.
3: Okej, men säger ni någonting i stil med att vi löser det här genom att vandra eller gå?
0: Det är definitivt. Många saker löses genom att gå på en liten vandring.
3: Ja, det är det som det betyder, solvitur ambulando. Mm. Det syftar vanligtvis på att lösa komplexa filosofiska problem med enkla, praktiska handlingar. Nej, men vi vandrar, det fixar sig. Och den här frasen kommer från en ganska berömd filosofisk debatt. Det är lite anekdotiskt det här, men i alla fall, fanns då en grekisk filosof som hette Zenon. Och det här Zenon, han hävdar att rörelse egentligen är en illusion. Att om man tittar på enskilda ögonblick kan man aldrig se själva förändringen hända.
1: Det där går över min begriplighet, men fortsätt.
3: Han hade en opponent, Diogenes, som svarade inte med ett enda ord. Utan han bara reste sig upp och gick iväg. Och han hade en poäng med det här. Hans poäng var att rörelse är så självklart att det är meningslöst att debattera det med den här Zenon. Så det var hans liksom motdrag. Okej. Men i alla fall, det här uttrycket har sedan dess använts i mycket bredare bemärkelse. Både som svar på komplicerade filosofiska frågor och bokstavligt som en påminnelse om att promenader har en helande kraft för kropp och själ väldigt ofta. Och den dyker upp i olika sammanhang. Det kan vara, vet du, motto för föreningar, och det här engelska reseskildraren och författaren Bruce Chatwin, han var passionerat övertygad om att promenader botar alla mentala bekymmer, och han bara alltid med sig uttrycket i sin anteckningsbok till exempel. Så solvitur ambulando, kanske det är någonting att tatuera in på kroppen.
0: Men det skulle nog vara bra. Nej, men så jag håller absolut med om det där, och jag har många gånger funderat, speciellt när man vandrar ensam, att man tänker först att jag kommer att ha att fundera på livets stora frågor under min vandring, då man vandrar i flera timmar varje dag. Faktum är det att man tänker inte på så hemskt mycket, vilket kanske är det som är det som på riktigt hjälper en mest, är det att när man tänker lite så att jag är lite hungrig, att när ska jag måste stanna och äta, och problemen blir väldigt simpla. Det är så att kanske jag ska sova på kommande, kanske jag måste stanna och fixa det för att det blir värre. Tankarna är sån här väldigt simpla. Om man går egentligen långa stunder med inte så hemskt mycket någonting, liksom, det blir så tomt, det blir tyst i huvudet, vilket är väldigt ovanligt i dagens värld.
1: Det där låter ju helt fantastiskt, för det där är ju nog någonting som nutidsmänniskan definitivt skulle behöva. Alltså jag fastnar på det där när du säger ambulando. Hur var det där uttrycket? Säg det på nytt.
3: Solvitur ambulando.
1: Solvitur ambulando. Alltså då tänker jag osökt på ambulans. Ambulerande, vet ni, dagis, sådana pedagoger. Alltså, har det någonting med det att göra? Det är ju också liksom, det är ju inte kanske vandring. Ja, nu är det ju alltså, det ju röra.
0: Eller att röra på sig eller någonting sånt rörande.
3: Ambulans är ju, det betyder ju att röra på sig. Det är ju från latin det också.
1: Ja.
3: Det har varit ju ursprungliga namnet för ambulans har varit rörligt sjukhus eller så här hospital. Mm. Men man har tappat det hospitalordet. Det har väl kommit från franska ambulance, hospital eller vad, hospitalambulans, hur det nu är. Och nu är det bara ambulans. Det vill säga rör på sig.
0: Vilket kommer från latin, vilket är ganska roligt att gå tillbaka till något ännu äldre.
1: Att här ser man igen liksom hur de här orden så att säga påverkar varandra och vad liksom det ena leder till det andra och hur de har på något vis en liten familj. Jag funderar på tal om ambulans ännu och kommer tänka, osökt att tänka på sjukvård och sjukdomar. Det här är kanske inte direkt en sjukdom, men det som jag stötte på när jag funderar på det här vårt ord idag är vandrande njure.
3: Jaha.
1: Det var någonting som jag funderat, inte låter hemskt bekant, men jag kan berätta alltså, det är en medicinsk term för njure som rör sig onormalt i kroppen. Det är ju inte så att den ska hoppa hit och dit, men den är på något vis rörligare. Om jag nu har vi säkert läkare på andra sidan radioapparaterna som vet bättre mer om det här. Men alltså, det kallas nefroptos och innebär då att njuren, det är oftast den högra njuren, är onormalt, alltså rörlig och faller neråt när man står upp. På något vis lite. Och det här orsakar då lägesrelaterad smärta i rygg, flank eller buk som då förvärras vid aktiviteter som till exempel gång, att vandra eller tunga lyft och så här. Det är ofta ett ofarligt tillstånd men kan ibland kräva behandling också. Mm. Vandrande njure.
0: Vad gör de? Sätter fast den på
1: någonstans? Bra fråga.
0: Ja.
1: Det kan väl nog leda ibland till någon slags ingrepp. Men att jag vet inte, fast man skulle tycka att eller måste man begränsa sig sen på något vis. Att man inte hoppar och skuttar allt för mycket. Men...
3: Det finns ju också vandrande dyner. Känner ni till det?
0: Ja, är det de här när sanddynerna blåst vind och grejer så vandrar?
3: Ja, det är ju alltså ganska enkelt egentligen. Det är den där sanden som vinden blåser upp det på vindsidan och sen börjar den rasa ner på andra sidan. Och sen flyttar det sig med tiden bara framåt och framåt. Det kändaste vandrande dynen i Norden finns antagligen i norra Danmark. Den heter Råbjergmile. Och den vandrar på där 15 meter österut per år, tydligen. Ja. Den är cirka 40 meter hög, så den syns nog.
1: Ja. Men alltså kommer den inte tillbaka? Om vinden vänder, eller vad liksom...
3: Ja, jag vet inte
1: om det, håll?
3: Det är en bra fråga, jag känner inte till det här. Men kanske det blåser vanligtvis åt ett håll. Jag måste säga att det här kan inte svara på.
1: Men det är ganska spännande det där.
3: Inte.
0: Och det är ganska mycket alltså...
1: Ja. Om det är per år i alla fall så är det ju jättemycket.
3: Årligen.
1: Mm. Årligen. Just. Man skulle tycka att det försvinner snart någonstans. Så kommer det nya sen dyrar.
3: Liksom. Nej, nu har den här jäkla Råbjergmila kommit framför vårt hus. Vi ser inte havet.
1: Vad gör vi nu?
3: Vänta ett år. Den flyttar sig nog. Då är den hos grannen.
1: Men hej, har ni någon gång fått en vandringspokal?
3: Jag minns inte längre. Nej, det har jag. Har du?
1: Jag har fått, vi har haft så här sommarspel alltid på vår holme varje år. Och jag har nog fått den här vandringspokal som då går lite. Det lag som du har spexat och klarat sig bäst. Så den har vi nog fått en annan gång faktiskt. Ja.
3: Det är en stor ära att få den.
1: Ja, och sen har vi faktiskt, kring påsk har vi också någonting som vi kallar för påskrun. Min äldsta dotter som har etablerat det och gjort en sån här fin glas, eller fin, men hon har sprayat och grejer en pokal. Mm. Och där skriver hon alltid också vilket år och vem som har vunnit. Där har vi en frågesport och sånt som hör sen till.
3: Ja,
1: faktiskt nu tittar jag på det.
3: Alltså ännu en grej när vi pratar om olika vandrande dynar och vad var det, vandringspokaler och vad var det?
1: Vandrande njurar. Och...
3: njurar. Hur är det med vandrande pinnar?
1: Ja, jag har erfarenhet av vandrande pinnar.
3: Du har det?
1: Jag har haft. Min bror var allergisk och vi fick ge bort våra katter och då skulle jag ju ha något pokadjur. Och då fick jag vandrande pinnar av någon. Jo, jag har haft dem i en glasburk.
3: Härligt.
1: Och vet ni vad jag gjorde med dem? Nej, herregud, jag tänkte inte säga det här i radio. Jag var nog ganska liten då. Jag obducerade en, kommer jag ihåg.
3: Oj!
1: Ja, för jag tyckte att de hade såna här ägg som de hade kläckt och jag funderade att varifrån hade de där äggen kommit. Sedermera har jag läst att det kan ta jättelänge, det kan ta flera månader, det kan ta till och med ett år innan de kläcks de där äggena.
3: Mm.
1: Jag tyckte lite synd om mina pinnar. Jag vet inte riktigt vad som hände med dem sen mera. Herregud.
3: Okay.
1: Vandrande pinnar, rest in peace.
0: Oj.
3: Får man tag på vandrande pinnar helt från någon djuraffär?
1: Ja, det tror jag man får. Jag fick nog av någon kompis det här. De ser ut
0: som små. Hur stora var de?
1: Alltså? De var kanske 5-7 centimeter. Okay. Så var de i en glasburk med lite pinnar och jag minns att jag tror jag matade dem med sallad och något sånt här.
3: Okay.
1: Ja.
3: Det blir inte någon sån löpande käppar med tiden, eller?
1: Nej, jag tror
3: det
1: inte.
3: Det är vandrande pinnar. Mm, en bra kamouflage. Jag har ju faktiskt hittat en låt, en perfekt låt att avsluta med. Jag ska berätta snart mer om det. Men Laura Einsalo, våran friluftsentusiast och dessutom Vilmarks guide. Jag undrar lite grann, vad är ditt nästa mål när det gäller vandring?
0: Bra fråga det där. Jag har varit, tyvärr så har jag inte kunnat riktigt vandra här nu på senaste tiden. Jag har blivit skadad i november, men det där, jag har nog till hösten funderat. Och ursprungligen tänkte vi med några kompisar att vi skulle fara ut och klättra någonstans i Europa, men det där, men nu tror jag att det blir ändå en vandring uppe i svenska Lappland, bara för att det är intressant.
1: Jag skulle vilja ställa som avslutande fråga för alla nu som blir intresserade av det här, vill gå med i den här vandringshypen om vi säger så, man kanske inte är så där hemskt etablerad och kanske aldrig har vandrat på det sättet. Säg några grundläggande saker, vad ska vi tänka på, vad ska vi börja?
0: Välj en plats, det finns massor, man kan kolla i luantoon.fi tror jag heter, kolla vart du vill, man behöver inte vara hemskt långt, man kan gå till Nooks fast här i södra Finland. Välj en rutt, se till att du har bra skor och varma kläder med dig och bra mat. Maten är viktig.
1: Ja,
3: den är precis. Jätteviktig.
0: Ja.
3: Då orkar man.
0: Ja.
1: Men det låter inte så jättekrävande.
0: Nej, sen är det ju bara att gå.
1: Ja, man kan antingen gå ensam eller i sällskap. Ja. Kanske
0: och
1: man
0: det kan
1: börja.
0: Vara en endagsvandring. Man behöver inte övernatta om inte man har lust att sova i tält och så. Man behöver ju inte göra det.
1: Just det.
0: Ut i naturen bara.
3: Ja, nu ska ni få höra den där låten. Jag tror det här är faktiskt perfekt för din bror, Nina.
1: Ah.
3: Du måste spela den här låten åt din bror. Det är av den här Electric Banana Band.
1: Och han älskar Electric Banana Band.
3: Perfekt.
1: Och därför ska jag Electric Banana Band, för jag har lyssnat på det hela min barndom. Oj, vilken låt är det du ska spela?
3: Men det här är en låt från 2000. Den heter Den vandrande pinnen Lars. Och det handlar om en person som är allergisk.
1: Oj.
3: För han kan inte ha katter eller hundar. Men han kan fixa en vandrande pinne och få inga utslag.
1: Perfekt. Det är som att åka tillbaka till barndomen, hör du.
3: Jättebra.
1: Att vandra tillbaka till barndomen.
3: Laura och Nina, tusen tack för den här sessionen.
0: Tack.

0: Och jag tycker ju på något sätt att ni är ju i någon sorts balans. Alltså du ser ju lite ner på henne när hon flummar.
1: Ja.
0: Och hon ser lite ner på dig som inte förstår dig på finessen med salvia.
1: Ja, och istället äter franskisar.
0: Usch, ja. Ja. Och stressar i onödan när man kunde ta ett djupt andetag och så här. Lyssna på relationspodden Norrena och Frans. Så idag blir det igen en sån här bukett av olika bekymmer som ni har skrivit till oss om. Det blir alltså inte sån här sammanfattande tema, utan det handlar om lite det ena och det andra. För så är det ju ofta, Hanna, att vi får in intressanta brev som inte riktigt passar in i våra temaavsnitt. Och då gör vi såna här avsnitt alltid nu som då.
1: Mm, vi samlar ihop dem och så går vi igenom dem helt enkelt. Och variationen den är stor även idag. Och vi ska börja med ett tema som brukar dyka upp ganska ofta här i relationspodden, nämligen det här med att man blir olyckligt kär. Och förvirrad och orolig, men kär, har skrivit så här. Jag blev förtjust i en kollega, men då jag fick höra att han var upptagen så släppte jag det. Men något år senare så tog han kontakt med mig och berättade att intresset hade varit ömsesidigt från start. Han sa att hans relation i praktiken var över sedan flera år tillbaka, men att de fortfarande bodde ihop för barnens skull. Att det svåraste var just det här med barnen och att förstöra familjedynamiken för dem. Han var själv ett skilsmässobarn, så det här tog hårt på honom. För 3 veckor sedan så hade vi ett sista samtal där han sa att han bestämt sig och verkligen vill ta steget, alltså skilja sig. Men att han vill göra det här utan att ha mig nära, eftersom han annars blir handlingsförlamad. Jag frågar om tid och han tänker en tidsram på ungefär 3 månader. Så nu har vi i princip ingen kontakt och vi har heller inte setts på 3 veckor. Så från intensiv daglig närhet till total tystnad. Jag saknar honom enormt och även om han inte kräver att jag väntar, så vill jag ingenting annat göra än att vara tillsammans med honom. Men det känns dock konstigt att bara sitta och vänta. Och jag är också rädd att jag sätter press på honom genom att ha regelbunden kontakt. Så min fråga är, ska jag hålla fast vid den här distansen och låta honom visa genom handling vad han vill? Eller är det rimligt att jag tar kontakt för att få mer klarhet i vad det är som händer utan att det blir ett ultimatum? Hur vet man om man ger någon utrymme eller om man bara håller sig själv kvar i någonting som kanske aldrig händer? Det här skrev förvirrad och orolig men kär in till oss. Och ja, Eva, varsågod, scenen är din.
0: Jag har mycket att säga här.
1: Ja.
0: Och för det första vill jag ju skicka jättemycket kärlek till vår brevskrivare, för hon är kär och ynklig och då är det svårt att tänka riktigt klart. Men jag tycker ju att du, vår brevskrivare, du har blivit satt i en helt orimlig situation av den här partnern, som tycker att du ska sitta där och rulla tummar och vänta tills han är klar. Du är åtminstone värd att få någon sorts mellanrapporter. Vad pågår? Har de börjat med sin separation? Har han flyttat? Vad händer? Alltså min tanke är ju att det kanske inte händer något alls. Han satt dig på paus för att få lugn och ro och han lever på med sin familj precis som tidigare. Det är vad jag misstänker att han gör. Och det där ska du åtminstone, om du ska ge honom en chans till, så måste du åtminstone få veta vad som händer och vad planen är. Att säga att jag behöver ta en timeout för att inte bli handlingsförlamad. Under tiden ska du sätta ditt liv på paus. Så kan man ju inte göra.
1: Nej. Och jag antar att han också spelar ganska mycket på dina sympatier, att det är synd om honom, för han var ju skilsmässobarn och det är nog så jobbigt för barnen det här, och voj, då han måste nu göra alla ledsna och sådär. Men det är ju han själv som är en vuxen man och som väljer att göra det här ifall han så väljer att göra det här. Men det vet vi ju faktiskt inte ännu om han verkligen kommer att vara modig nog att ta det här steget.
0: Och det finns alltså i den här konstellationen finns det många människor som jag tycker är synd om. Men jag tycker inte speciellt synd om den här mannen. Jag tycker synd om vår brevskrivare som är kär och olycklig och hoppas att det ska hända någonting och kanske hoppas förgäves. Jag tycker förstås synd om barnen som kanske då så småningom har en mamma och pappa som flyttar isär. Som vi ofta har varit inne på i den här podden. Det behöver inte vara en katastrof. Det kan vara det bästa som kan hända för barn att mamma och pappa flyttar isär om de inte har trivts tillsammans. Men i alla fall, det är synd om barnen för det kan bli en stor omställning. Det är synd om frun. Hon blir ju tokbedragen och har blivit det redan länge. Men det är inte speciellt synd om den här mannen. Han har själv satt sig i den här situationen och han förtjänar inte er sympati. Han har bäddat sängen själv och nu får han ligga i den.
1: Exakt, så är det. Och sen är det också det här att jag ser vissa varningsflaggor för att det här kommer att dra ut betydligt längre än de här 3 månaderna. Det finns också folk som har suttit där i 3 år och väntat och det har inte heller blivit i någonting. Så det kan ju hända också att han helt enkelt bara drar ut på det. Och du måste för dig själv sätta en gräns för vad du tycker att är rimligt. Det är klart att det är omöjligt. Man kan inte bara stänga av sina känslor heller och säga att ja, men nu är det slut och hej då. Att det kommer ju också att ta tid och sådär. Men för din egen sinnesfrids skull. Men helt klart det där, Eva, som du sa, jag tycker inte heller att det är rimligt att kräva att ni som har varit sådär supertajta och planerar en framtid tillsammans att du inte skulle få någon typ av lägesrapport. Det tycker jag också är jättekonstigt. Att han fast skulle säga att men nu har jag hittat den här lägenheten och jag kommer att flytta den 24.
0: Ja, och jag tycker att om han skulle säga det så skulle vi ju applådera det. För om han till exempel säger att jag tror att det är bäst att jag nu bor i en egen lägenhet och vi försöker få allt att landa med barnen och så här först. Och att det kanske inte är läge för den här mannen att flytta ihop med vår brevskrivare ännu.
1: Nä.
0: Det tycker vi ju är bra. Då är han ju inte en hosapelle utan då är han ju faktiskt den som tar ansvar och tycker att nu prioriterar vi barnen och försöker få allt det där att lugna ner sig. Och sen fortsätter man kanske att på något sätt ha kontakten med den här eventuella framtida partnern, alltså vår brevskrivare då, men man måste köta det med lite finess och eftertanke och inte hosa in i en ny relation och börja leka happy bonusfamilj, vilket kanske det inte ens blir.
1: Nej. Skriv gärna tillbaks och hör av dig sen hur det gick. För om inte annat så kanske andra medsystrar och bröder behöver höra sen att hur det gick. En erfarenhet så alltid värdefull.
0: I detta nu vill jag ändå säga, du förtjänar bättre än det här. Du ska inte behöva vänta. Jag förstår att du är kär, jag förstår att det är svårt, men gör dig redo för att släppa det här. För det kan hända att du kommer att slösa bort många år i väntan på någonting som aldrig kommer att bli verklighet. Det är krasst det här nu och det här vill jag ha sagt med jättemycket kärlek och det här säger jag baserat på hemskt många motsvarande brev och historier som vi har fått inskickat hit i podden under årens lopp.
1: Ja, jag håller med. Vi ska gå vidare här till följande brev som faktiskt också handlar om boende. Så någon typ av instabil åsnebrygga kanske vi kan få ihop här också.
0: Om åsnan inte är hemskt tung så kanske den här bryggan håller. I det här brevet så står det så här. Jag träffade min partner för snart 3 år sedan via en dating-app. Vi är båda 30 plus och vi har varit barnlösa singlar länge på varsitt håll. Och han visar sig vara en snäll och omtänksam och rolig typ med liknande intressen som jag. Vardagen har löpt på och vår relation har stabiliserat sig, men officiellt så bor vi ännu på skilda adresser, även om vi är mycket tillsammans, mest hemma hos honom i och med att han bor större. Jag kunde ha flyttat ihop för minst 1 år sedan, men han bara skjuter upp beslutet. Han säger att han nog vill bo tillsammans med mig, men han tar aldrig initiativ till att konkret göra någonting åt boendefrågan. Det känns som att vår relation stampar på stället på grund av det här. Han är verkligen en drömpartner på många sätt och vis. Men att inte få en lösning på hur vi vill bo och därmed pendla mellan 2 boenden konstant, det håller på att ta knäcken på mig och min ork. Men genom att separera så skulle jag ju förlora allt det goda han också fört med sig i mitt liv. Så det här är nu definitivt en sån där gråzonsfråga, skriver frustrerad 30+.
1: Min första reaktion till det här brevet är det att ni är 2 i den här relationen och nu verkar det som att det är bara den här ena personen som dikterar villkoren på vilka er relation ska fortgå. Han vill uppenbarligen inte bo tillsammans med dig, annars skulle han nog ha tagit upp det. Jag tror att det här man säger att ja, men nu kan vi bo tillsammans i framtiden. Det är ungefär lika vagt som att säga att ja, men jag ska nog skilja mig i något skede. Jag får lite varningsvibbar av det här. Med det sagt så vill jag också säga det att det är ju inte alltid så att man måste bo ihop. Det kan ju också hända att den här din hjärtas tröst och eviga längtan behöver mycket egen tid. Kanske en sån som behöver bo själv. Man kan ju vara särbo. Det finns ju många som har skrivit till oss också och berättat om det. Att vår relation mår mycket bättre genom att vi bor på skilda håll.
0: Nej, precis. Jag tänker i helt samma banor som du här, Hanna. Och det är ju förstås det där att det arrangemang de har just nu funkar ju för honom eftersom han inte pendlar. De är oftare hemma hos honom eftersom hon har en mindre lägenhet då.
1: Ja, och så kan han skicka hem henne då han inte orkar med henne.
0: Precis, det är ganska skönt. Han får vara där i lugn och ro och ibland så får han sin kivoga flickvän på besök. Jag menar, jag förstår ju kanske att han inte vill gå vidare från det här. Jag förutsätter nu här att de båda har råd med egna lägenheter, att det kanske inte är så där att det skulle vara en nödvändighet att flytta ihop av ekonomiska skäl. Då skulle säkert frågan ha på något sätt tagits upp automatiskt. Så att han är väl nöjd med arrangemanget, men det är inte du som har skrivit brevet och då måste han lyssna på dig. Varför vill han inte prata om det här? Det är den diskussionen ni måste ta. Säg till honom rätt ut att jag tycker att det skulle börja vara dags för oss att flytta ihop. Det är eländigt det här att jag hela tiden har alla mina grejer på fel ställe för att jag flyttar av och fram. Varför vill du inte, eller fråga honom, är det så att du inte vill att jag flyttar in? Och varför i så fall? Den här frågan förtjänar du ett svar på.
1: Ja, det är en svår diskussion att ta. För risken finns ju också det att han kommer att backa.
0: Men det kan också hända att han säger, som du var inne på här, Hanna, jag tycker att det är jätteskönt att ha en egen lägenhet. Jag tycker att det är bättre när vi bor på varsitt ställe. Men i så fall måste ni ju försöka hitta något system som inte tar knäcken på dig.
1: Ja, och då kan man ju ha just det där, att man vet att vilka veckodagar man fast då är tillsammans och vilka man inte är. För då kan du planera din tid också.
0: Mm.
1: Och så här, att du vet när det är dags att raka benen liksom. Eller vad det nu sen kan vara. Och så här, och kanske du också kan tycka att det är ganska skönt. Jag tror det mest kanske det här att du är ett limbo, att du inte riktigt vet vad han vill, att du kan inte vara riktigt säker på honom. Och det är det som gör att du också, att det också liksom leder till det här, att det, som du skriver, det tar knäcken på dig. För att du vet inte var ni står.
0: För att frågan här är ju, är det bara fråga om boendearrangemanget eller är frågan den att har ni en framtid ihop? En framtid ihop kan ni ju ha också som särbor. Mm. Det kan funka hur bra som helst. Men om det här nu då är ett tecken på att han inte riktigt är redo att börja planera långsiktigt med dig, då är det här ett större problem och det är någonting som du måste få klarhet i om du ska veta att är det värt att stanna kvar eller inte? Och är han i så fall den här drömpartnern som du just nu vill tro att han är?
1: Mm. Vi går vidare här och byter ämne helt totalt, för Linda 60 plus har skrivit så här. Jag har just varit på min fars begravning och det var tungt naturligtvis, men han fick ett långt liv och vi hade en fin minnesstund med släkt och vänner. Och det hölls tal som sig brukar, hans fru lovprisades och prästen tröstade henne. Men vår mor, som åsidosattes för över 40 år sedan i en olycklig skilsmässa som hon aldrig har velat genomgå, hon nämndes inte alls. Det skulle ha varit för obekvämt för den nuvarande frun, som var ändå den som kom emellan min far och min mor för så länge sedan. Alltså alla tröstade min fars fru, men vem tröstade min mor? Det var som att det aldrig hade funnits ens en historia mellan min far och min mor, trots att vi är tre barn som bevis. Jag frågade min mor hur hon nu mår efter vår fars bortgång. Han var hennes stora kärlek genom livet. Och hon svarade, jag förlorade honom för 40 år sedan. Nu måste jag lära mig att leva med det. Ja, jag ville bara skriva till er, till min mors ära, skriver Linda.
0: Ett fint brev och inte förstås något dilemma som vi egentligen kan ta ställning till. Men jag tycker att det här är en väldigt intressant fråga. Vilken roll har exet när en person går bort? För just i den här situationen hade ju också den här mamman ett långt förflutet med den här pappan som gick bort. Och framförallt, de hade ju fått en stor familj ihop. Och att det sen inte nämndes med ett ord på den där begravningen, det tyckte jag var klumpigt hanterat. Jag hemläxa åt prästen alltså.
1: Ja.
0: Inte kan man ju bara hålla ett vackert minnestal som handlar om de senaste åren och den här nya frun, när det finns tre barn som sitter i kyrkbänken och är ledsna.
1: Exakt.
0: Konstigt beteende.
1: Ja. Och sen tycker jag nog också, jag menar, det finns ju många sådana familjefester som kan vara

0: var lite stela på grund av att relationerna och släktingar emellan inte helt guld. Men jag tycker ju nog att en begravning är den tillställning där alla bara helt enkelt får skärpa sig och kan samsa som utrymme.
1: Och där alla har rätt att sörja.
0: Ja.
1: Också exet som kommer in och måste få sörja den där att jag älskar honom jättemycket. Han var inte min de här senaste 40 åren, men inte ändrar det på den saken att han var min stora kärlek. Den sorgen måste också få utrymme. Jag tycker det är ju ändå bra, Linda 60 plus, att du frågar din mamma den här saken. Jag tror det var viktigt att du såg det här och att att det var svårt för henne att hitta sin plats i den här begravningen och att du frågar henne att, men hur känns det för dig nu då mamma? Det tror jag var väldigt bra och jag tror att det kanske hjälpte henne också att få sätta ord på det här att jag måste ju kanske nu faktiskt börja leva med att jag har förlorat honom 2 gånger, dels att han lämnar mig och dels att han nu är död alltså.
0: Ja, jag tycker det var så otroligt sorgligt det där just att jag förlorade honom för 40 år sedan och nu måste jag lära mig att leva med det.
1: Nu måste jag lära mig att leva med det. Tänk om hon skulle ha lärt sig det för 39 år sedan.
0: Ja.
1: Vad mycket lättare det antagligen hade blivit för henne. Men det kanske var såna tider på något sätt ett sånt klimat att man inte som åsidosatt kvinna då.
0: Med 3 barn små.
1: Med 3 barn bara kunde vara så här, nämen, nu skaffar jag Tinder och ser vad som händer mina barnfria veckor.
0: Exakt, ja.
1: Men tack för brevet och mycket styrka till dig, brevskrivaren, syskonen och mamman. Och ja, det beklagar sorgen alltså. Mm. Det är väl framförallt det som man vill ha sagt.
0: Mm. Vi ska ta och gå vidare och igen byta ämne helt och hållet, för det gör vi ju då det är sån här samlade dilemman
1: avsnitt. Alltså det blir sådana Monty Python-övergångar tidiga avsnitterna, men så är ju livet också.
0: Ja.
1: Nu går vi över till någonting helt annat.
0: Ja.
1: Det här brevet kommer från Kvinna 1960. Hej, jag lyssnar på alla era poddavsnitt och tycker att de är tankeväckande och intressanta. Tack för det. Nu vill jag ha tips om hur jag ska ta upp det här med kläder och utseende med min man. Jag älskar honom men jag tycker inte om när han går med hängande träningsbyxor hemma, också när familjemedlemmar kommer på besök. Hans mage växer år för år och han orkar inte ta itu med att köta sin kondition. Vi har pratat om motionerande men det blir liksom inte av fast jag erbjuder sällskap till simhallen eller gym eller promenader. Han vet och han försöker någon dag, men när lusten kommer på mumsar han på något gott och då är viktminskningen ett minne blott. Jag vill inte tjata på honom, men jag vill ha en man som ser någorlunda välvårdad och stilig ut och som hålls frisk från livsstilssjukdomar, de som går att förebygga. Hur ska jag framföra det här åt honom på ett bra och icke-fördömmande sätt, undrar Kvinna 1960.
0: Mm. En bra fråga som du inte är ensam om. Vi gjorde ett avsnitt också på det här tema i höstas eller sensommaren vill jag minnas.
1: Jag tror det hade den brutala rubriken Älskling, du har blivit en tjockis.
0: Exakt, ja. Det var brutalt. Men det var också ett bra avsnitt och det var många som hade skrivit in då om exakt samma. Så du kan ju gå in och leta upp det där. Och i samma veva så gjorde vi också en intervju tillsammans med sexologen Malin Wik Norman som också var och hälsade på här i podden för några veckor sedan. Och jag tänkte att vi skulle kanske vi låta henne svara på den här frågan. Är det egentligen okej att kommentera sin partners utseende, vikt och matvanor? Och så här sa Malin.
2: Egentligen inte. Alla har ju ett individuellt val, tänker jag, hur man lever. Men sen tycker jag att man har all rätt att vara orolig och att liksom på något sätt ta hand om varandra. Och det tycker jag är ganska viktigt i en relation, att man också ser till varandras välmående och hälsa. Men att just liksom vara försiktig med det här, att kanske inte påpeka just det här att jag tycker du har blivit så fet. Utan på något sätt då kanske få fram den här omtanken om hälsan. Vad kan det leda till? Kan vi tillsammans hitta sunda vanor? För att parten måste ju också själv vilja.
3: Är det din erfarenhet som parterapeut då att just kroppsförändringar kan ställa till det för paren?
2: Ja, så här. Jag tänker att kommentarer kan ställa till det för paren. Jag tänker inte att kroppen och hur kroppen ser ut alltid behöver ställa till det, liksom det här fysiska, utan det är nog mer det här psykiska. Vi måste komma ihåg att får man en kommentar om att man är fet, så kommer det att sätta sig väldigt djupt. Och det leder ju ofta till många andra problem, till exempel att man kanske tappar sin sexlust, man känner inte sig attraktiv nog för sin partner, man känner inte att man duger, vilket sen kan leda till andra saker. Sen vill jag också poängtera att den som lever med en kropp och en högre vikt är mycket medveten om det. Att bli påmind om det kan som sagt vara väldigt, väldigt sårande. Så mina bästa tips är ju absolut att i alla fall så gott det bara går inte såra. Tänk lite, fundera lite på vad det här bottnar i. Är det liksom en känslomässig distans? Kan vi liksom jobba på vår relation på annat sätt? Kan vi få tillbaka den här spräckan igen på något annat sätt? Vad är det som gör att jag liksom har de här tankarna?
0: Så sa alltså Malin Wik Norman här intervjuad av Peter Falund.
1: Och jättemånga bra poänger där, just det där med att försöka undvika och såra, men en oro kan man ju försöka lyfta fram. Det tycker jag kanske att vår brevskrivare i det här fallet nog har försökt göra och just gjort det där med att föreslå att ska vi hitta på någonting tillsammans, försöka motionera, men så har den där partnern ändå lite svårt att hålla fast vid det.
0: Ja.
1: Men jag tänker, en sak som nämndes här allra först, det här med kläder tycker jag, det är fair game. Det tycker jag man kan få diskutera. Mm. Och då behöver man inte säga sådär, jo, nu kan man säga att vet du, jag orkar inte se på de där jätteskitiga slitna gamla Emma-byxorna mera. Nu tycker jag du går och köper nya.
0: Ja.
1: Det tycker jag inte att någon ska bli sårad av. Eller köp nya i present till gubben om det ser eländigt ut. Och kanske sen lite sådär med uppmuntra att om han sen någon gång har på sig en t-skjorta som ser lite trevligare ut, ge honom en komplimang och säg att du ser så stilig ut alltid när du har den där skjortan på dig. Då kommer han kanske att tycka att jaha, nej, men titta, jag kan också klä mig så jag blir stilig tydligen, bara jag lite tänker efter. Det där tycker jag inte behöver vara speciellt känsligt, för kläder är ju någonting som man kan påverka.
0: Ja, jag tänkte helt samma sak, att man kan göra ganska mycket med det, att man liksom helt enkelt uppdaterar sin hemmagarderob. Man behöver inte gå omkring hemma och se som snuskigast och sluskigast ut. Att just det här med att man går omkring i samma, som vi i Finland kallar för pieroverkkarit. Ingen är attraktiv i det. Så att man behöver uppdatera det här. Man ska inte gå med hål i kalsongerna eller hål på strumporna eller linnen som bara resåren bara spretar. Att det där måste man ju uppdatera lite, och det är ganska lätt att fixa. Och sen att man är hel och ren också för sin partner. Att man inte alltid på lediga dagar behöver ha då sin skitigaste hårdag. Kanske man kan tvätta det då man är hemma då med sin partner.
1: Och där kan jag också tänka att det här med kläder och ovilja att köpa nya kläder kan ju också hänga ihop med den här viktökningen. Att det är inte roligt att gå och köpa och prova kläder om man tycker att man ser förfärlig ut i provhytten.
0: Nä.
1: Men jag tror också att det här skulle kunna vara en bra början. Att ens ha kläder som man nu tycker sen, man biter ihop och så går man och köper en binge med nya byxor och t-skjortor och kragskjortor och någonting så, och några bra jeans vad man nu tycker om att ha på sig. Så man tycker att åtminstone kläder, det har jag ju, och kläder i rätt storlek.
0: Ja, att de passar.
1: De passar. Ja. Och det här kan sen också vara på något sätt en sån där första steg mot att känna sig lite som att man, eller att man lite värderar sig själv. Att idag är jag nu riktigt, jag ser ju riktigt okej ut när jag har de här nya jeansen och den här nya skjortan. Att ja, kanske jag inte är så dabbig. Nu vill jag ut ur huset. Nu ska vi gå en promenad. Jag menar, det här kan allt hänga ihop. Lite bygga upp hans på något sätt självkänsla och respekt för sig själv. Börja fast med de där kläderna. Var snäll, var inte taskig. Men också det här med att signalera, jag älskar dig, jag vill fortsätta älska dig länge. Men du kommer ju att dra på dig en massa onödiga sjukdomar om du inte alls bryr dig om din hälsa.
0: Ja, och sen kanske man också, om man vill, jag säger nu det här bara som om man vill rulla fram det tunga artilleri, att man kan också att hej, att vi är ju faktiskt 50, att borde vi ta liksom och investera i en sån här, vet du, blodbild? att vi ska båda få liksom att mäta våra värden och se att hur mår vi riktigt.
1: Det där är också väldigt bra.
0: Att kanske man skulle säga att är det någonting att man, för jag menar många i den åldern har till exempel förhöjt kolesterol eller vad det är. Jag menar, I'm no doctor, så jag vet inte riktigt, men liksom sådana här grejer att kanske att om det också kommer från en läkare som säger att hej dude, det här går inte. Att om du fortsätter så här så kommer du vara död om 10 år. Ibland kan en sån grej funka också på karrar.
1: Ja, det är ganska hårt det där. Men det kan också hända att läkaren säger att ja, du är ju överviktig men ditt blod är helt okej. Det kan ju också vara en uppmuntrande insikt att du är ju faktiskt ganska frisk. Att ta nu inte allt för hårt att magen har blivit lite större här på sistone.
0: Nej, och det hänger ju inte alltid liksom på magen utan det kan nog vara så många andra grejer också så att det inte blir så att ja, jag kan ge en komplimang sen då du har fått bort den där magen. För den kanske aldrig försvinner men den kan se bättre ut i en tillräckligt stor t-skjorta. Nu går vi vidare till följande brev som jag tycker att det här är kul. Det här har vi faktiskt inte haft i podden tidigare så jag tycker att det här ämnet är otroligt spännande.
1: Jag har en vän som jag har känt sedan vi var riktigt små. Vi hade en ganska likadan uppväxt. Ingen där av oss kommer från ett speciellt religiöst hem men vi är nu båda konfirmerade och sådär. Men på senare år har hon blivit så, ursäkta nu, flummig. Det är astrologi, mineraler, besynnerliga kosttillskott och sånt. Och det får hon ju gärna hålla på med om hon nu vill. Men det känns som att hon hela tiden vill omvända mig också. Och ännu värre, att hon lite ser ner på mig som äter skräpmat. Aldrig så komma på tanken att meditera. Och ibland är stressad och irriterad. Men jag är helt nöjd med den jag är och jag har ingen lust att bli frälst. Jag saknar den gamla versionen av henne för vi hade väldigt roligt. Vi har samma knäppa humor och dessutom delar vi ju en mängd minnen som ingen annan förstår sig på. Men ska jag nu liksom bara acceptera att livet har fört oss i helt olika riktning? Signaturen, skytten som inte tror på horoskop.
0: Ja du, jag kan förstå det där att det är irriterande och frustrerande att du har lite tappat bort din vän där bland kristallerna. Och det är så att, hoho, var är du? Vänta, jag ska bara hämta lite mysk.
1: Ja.
0: Och så här, att det, jag kan förstå det där att du blir irriterad på det, men jag tror att det gäller bara att gilla läge. För att ni har delat hela livet och hon har blivit sån och du är sån som du är. Ni är båda bra så som ni är. Att antingen så måste du bara acceptera henne som hon är eller sen så kanske bara minimera den där kontakten. För jag tror inte du kommer att kunna förändra henne. Och varför skulle du ens? Du har ju inte ens någon rätt att förändra henne.
1: Och jag tycker ju på något sätt att ni är ju i någon sorts balans. Alltså du ser ju lite ner på henne när hon flummar.
0: Ja.
1: Och hon ser lite ner på dig som inte förstår dig på finessen med salvia.
0: Ja, och istället äter franskisar.
1: Usch, ja. Ja. Och stressar i onödan när man kunde ta ett djupt andetag och så här. Ni har nu blivit diametralt olika med tiden. Men jag tänker att det här är ju någonting som kan bli er nya grej om ni bejakar det. Alltså att ni försöker hitta tillbaka till det här fundamentet av att ni, hon har säkert ännu samma knäppa humor.
0: Ja.
1: Och ni har ju alla de här minnena. Men att ni kanske lite så kunna ha en sån här ömsesidig retfullhet men också respekt. Det här är min flummiga vän och här kommer min stressade hamburgarätande kompis. Liksom att ni skulle hitta tillbaka till varandra i det här och på något sätt omfamna de här olikheterna samtidigt som ni håller fast vid allt det här som ni delar i er kärna.
0: Ja, det där är en bra idé. Om man kan komma dit så tror jag att det finns alla förutsättningar.
1: Ja, och sen också säg när hon börjar försöka omvända dig. No. Kom och ät en Big Mac bil med mig så kan jag ju testa att ha en kristall i BH:n.
0: Ja.
1: Är det bra?
0: Ja men precis, att man kanske förstår att båda kan skratta lite åt sig själv. Och jag menar det där är ju sånt, jag har också bekanta som har snöat in sig på någonting och jag kan lite vara sådär att skratta för mig själv att hoho, att ska det nu vara nödvändigt att hålla på det där viset. Men det har ju inte jag någonting med att göra. Sen kan det ju vara förstås att vissa blir ju lite så där personlighetsförändrade också. Det tror jag vi har, många av oss märkte just i och med pandemin och så här. Just det kröp fram antivaxare här och där och folk tyckte olika om vad som är rätt och fel. Jag har också sådana vänner där vi tycker väldigt olika om till exempel sådana saker. Ska du vaccinera dig eller inte? Men vi pratar bara inte om det. Utan vi pratar istället om musik som är vårt stora gemensamma intresse. Att vår relation handlar om att vi umgås kring att gå på konsert eller vi pratar om musik eller dela sånt, men vi kanske inte pratar om vaccin. Och då funkar det.
1: Precis, och jag tycker ju att med åldern har jag ju också börjat uppskatta det här att ha ett brokigt galleri av kompisar. Att jag tror att när man är yngre så strävar man lite efter att bara umgås med likasinnade. Att människor som delar ens intresse och delar ens värdegrund och så här. Men jag tycker att jag allt mera med åren uppskattar vänner som tänker på helt andra sätt än jag. Jag menar, där finns gränser. Jag menar, jag börjar ju inte försöka vara kompis med fullblodsrasister och chauvinister och så här. Men just någon som kanske har en helt annan livsåskådning än jag. Någon som är väldigt flummig. Det här kan ju vara intressant. Ett sätt att få insyn i ett helt annat sätt att tänka. Så länge den här personen då inte försöker med våld få mig med på det där tåget, så kan det vara väldigt, en väldigt givande vänskap.
0: Mm. Jag tror att man måste hitta den där balansen bara för att man ändå respekterar varandra trots att man är olika. Att du inte heller gör narra av den här flummiga kompisen. Att nå hör du din hoha galning. Ska vi fara nu?
1: Utan man hojar tillbaka med samma medel.
0: Ja. Ja, nu, ditt blod, det flyter minsann långsammare med all det där fettet som du har i dina ådror.
1: Ja, har du fått tillräckligt med aspartam idag?
0: Ja.
1: Du verkar lite grinig.
0: Ja. Ja, men att det finns liksom att om man hittar den balansen så tror jag nog att det kan finnas en framtid för er också.
1: Ja, men försök, jag menar, hon verkar ju vara en cool kompis. Kanske hon är ännu roligare nu när hon dessutom är flummig.
0: Ja.
1: Ja. Ge henne en chans till och var inte rädd för att säga hur det känns och så ser du hur hon reagerar.
0: Exakt.
1: Men du behöver inte finna det att hon försöker omvända dig. Det behöver du inte. Där kan du sätta foten ner. Men annars, kanske, jag tycker det låter som en vänskap som är värd att vårda.
0: Ja.
1: Värd att vårda.
0: Värd att vårda.
1: Värd att vårda vänskap, säger Norrena Frans.
0: Ja. Det var de dilemman som vi hann med i det här blandade dilemma-avsnittet.
1: Det var ganska kul tyckte jag. Väldigt intressant.
0: Ja, fortsätt att skriva in. Alltså relationspodden@yle.fi är ju vår e-postadress. Man kan också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på webben. Så skriv gärna in och fråga eller berätta hur det gick sen ifall du har varit med i något tidigare avsnitt. Och kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och på Yle-appen så får du alltid en liten avisering då det kommer något nytt från oss.
1: Tänk så trevligt och vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
0: Hej hej!

0: och liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst.
1: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen hade de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure. Känns det som ibland.

0: Är man stor och stark måste man vara väldigt snäll, konstaterar Bamse som fyller 60 år i år.
1: Det är svårt att vara hela folkets Bamse om man är explicit politisk. Men alltså de här grundvärderingarna som Bamse ger uttryck för är ju grundade i ideologi. Det kommer man ju inte ifrån.
2: Det finns farliga blommor som man inte ska äta för att då blir man snurrig i huvudet. Och man ska då alltså bränna ner opiumfält.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.